0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
2: Bună ziua, dragi ascultători ai Radio Moldova. Sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea domnița Jechiu vă invit ca de fiecare dată să ne apropiem de oamenii care duc mai departe cântecul, tradiția și bucuria scenei. Astăzi, la emisiune Din tradiții strămoșești, îl avem alături pe interpretul Andrei Balan, artist angajat al ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași, un nume pe care publicul iubitor de folclor îl cunoaște tot mai bine prin energia, prezența scenică și dragostea cu care poartă cântecul popular. Bun venit, Andrei, la Radio Moldova și la emisiunea noastră!
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor postului de Radio Moldova! Să știți că am venit cu bucuria și nostalgia perioadei în care băteam la porțile afirmării, iar dumneavoastră, prin intermediul postului de Radio Moldova și nu numai, îmi promovați și cântecile și parcursul artistic de tânăr interpret.
2: Da, am avut bucuria să cântăm recent pe aceeași scenă, la Festivalul Tradițional din Iași. Te-am văzut acolo foarte viu, foarte prezent, cu o stare de spirit molipsitoare, aș putea spune. Părea că bucuria scenei te însoțește în mod firesc, nu doar în momentul acela de spectacol. Este această stare de bucurie ceva care te definește mereu sau, ca în viața oricărui artist, sunt și zile mai grele, mai apăsătoare? Cum e la tine?
3: Este firesc ca în viața fiecărui artist să existe și momente mai dificile, așa cum se întâmplă în viața oricărui om. Cu toate astea, să știți că întâlnirea cu publicul, fie el ascultător, fie el dansator, mă încarc cu energie și îmi ofer așa un echilibru necesar pentru a merge mai departe.
2: Viața artistică se vede frumos din sală, aplauze, costume, lumină, cântec, dar în spate sunt drumuri, repetiții, oboseală, responsabilități și mai ales viața de acasă, familia, copiii, toate cele care cer prezență și suflet. Cum reușești să împaci viața de artist cu viața de familie?
3: Dincolo de viața artistică, există sigur și viața personală. Viața personală dedicată soției, copiilor, familiei în general. Să știți că în timp am învățat împreună cu soția mea să gestionăm provocările pe care le presupune această profesie și viața artistică în general și să găsim un echilibru între scenă și familie. Și consider că nivelul artistic la care mă aflu astăzi se datorează în mare măsură și sprijinului soției, sprijinului familiei și faptului că am reușit să păstrăm acest echilibru între viața artistică și viața de familie.
2: Da, ascultăm acum un cântec din repertoriul tău, Andrei, după care vom continua discuția.

0: emisiunea noastră, dragi prieteni. Andrei Balan este invitatul nostru. Andrei, de ceva timp faci parte din ansamblul Profesionist Constantin Arvinte din Iași, o instituție artistică tânără, dar care a prins deja aripi și și-a făcut loc în peisajul cultural. Din câte știu, ești acolo cam de la începuturi, de la înființarea ansamblului. Ce s-a schimbat pentru tine odată cu intrarea într-un ansamblu profesionist? Cum simți diferența dintre artistul liber și artistul angajat într-o instituție de cultură?
1: Din anul 2020 sunt angajat în cadrul ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte. Ce s-a schimbat în viața mea artistică? Aproape totul. Pentru că înainte de a intra ca și angajat, ca și solist al ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte, aveam impresia că statutul de solist profesionist, solist al unui ansamblu artistic profesionist, reprezintă practic validarea supremă a unui artist. Și poate că, într-o anumită măsură, acest lucru era valabil pe vremuri. Mulți dintre soliștii consacrați, Sofia Vicoveanca, Margareta Clipa, Laura Labrica, au fost soliste ale ansamblurilor artistici profesioniste, ale ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu. Astăzi, însă, statutul de artist profesionist implică numeroase rigori, constrângeri și renunțări, comparativ cu libertatea pe care o are un artist liber profesionist, ca să zic așa. Artistul angajat într-o instituție de cultură își dedică întregul program instituției, întregul program de activități. Și să știți că agenda personală e mereu în plan secundar. Există mereu situații neprevăzute, spectacole, recepții, activități ale instituției care necesită prezența obligatorie a solistului, a interpretului. În plus, este necesar o atenție mult mai mare în ceea ce privește aparițiile publice, repertoriul și colaborările artistice, întrucât imaginea personală devine implicit și o extensie a imaginii instituției pe care practic tu o reprezinți. Sincer, viața de artist profesionist nu e simplă și nu e nici foarte ofertantă din perspectiva libertăților personale. Cu toate astea, pe mine mă motivează ideea că activitatea mea poate contribui la consolidarea vieții culturale ieșenii și poate demonstra că Iașul, capitală culturală europeană, are capacitatea de a susține și dezvolta instituții dedicate promovării tezaurului muzical și coregrafic specific acestei zone a Iașului.
0: Cariera ta artistică a început frumos și prin colaborări cu orchestrele cunoscute, inclusiv cu Orchestra Muguri.

0: el din Republica Moldova. Eu cred că a fost prima orchestră cu care tu ai înregistrat. Până să ajungi la Iași, în ansamblul Constantin Arvinte, aveai deja un nume. Erai cunoscut în lumea folclorului, aveai o experiență de scenă și întâlniri importante cu publicul. Cum privești astăzi acel început de drum? Ce a însemnat pentru tine colaborarea cu orchestrele din Republica Moldova?
1: Așa cum spuneam anterior, ansamblu nu mă valida ca artist, deoarece în momentul în care am ajuns acolo, eu aveam deja o imagine și un repertoriu construit prin muncă, prin apariții scenice, prin apariții în cadrul emisiunilor TV și a emisiunilor de la radio, prin experiența artistică acumulată, practic. Și pentru astea sunt profund recunoscător maestrului Ion Dascăl și maestrului Mihai Mihlăchioae, pentru că fiecare dintre ei și-a adus o contribuție formării mele profesionale și pentru fiecare etapă care au consolidat identitatea artistică a lui Andrei Balan.
0: Fiind acum angajat într-o instituție profesionistă, probabil există și anumite reguli, o anumită politică privind colaborările externe. Mai poți colabora acum cu alte orchestre sau ansambluri? Cum funcționează acest lucru pentru un artist angajat într-un ansamblu profesionist?
1: În ceea ce privește colaborarea cu alte orchestre sau ansambluri, rigorile instituționale pe care le respect acum, regulamentele interne impun o atenție sporită în ceea ce privește colaborările externe. Solistul devine un vector de imagine al instituției și, din perspectiva asta, orice asociere artistică trebuie analizată foarte, foarte atent. Și, din acest motiv, repertoriul personal, în momentul ăsta, eu îl realizez prin colaborări punctuale cu instrumentiști la bucată, cum se spune, astfel încât să nu apară incompatibilități contractuale cu ansamblul artistic profesionist Constantin Arvin.

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Vă reamintesc, dragi prieteni, invitatul nostru de astăzi este Andrei Balan. Andrei, uitându-mă la tine, pare un om descurcăreț, șugubăț, cu vorba la el și cu multă voie bună. Se simte în felul tău de a fi un anumit spirit al Moldovei de peste Prut, al satului, al oamenilor care știu să glumească și să treacă prin viață cu zâmbetul pe buze. Ești de prin părțile Neamțului, din zona Broșteni, locuri care inevitabil duc cu gândul și la lumea lui Ion Creangă, la umorul acela sănătos, popular. Crezi că locurile de unde vii te-au format și ți-au dat cumva această fire mai glumeață, mai deschisă?
2: Cred că locurile natale și-au pus profund amprenta asupra felului meu de a fi. Există acolo ceva din spiritul Creangă, din energia și naturaleța lumii moldovenești, din autenticitatea lumii moldovenești, autenticitatea satului moldovenesc. Influențele astea s-au împletit și cu moștenirea familială, întrucât eu sunt descendent din două familii cunoscute în comunitățile lor, drept oameni sociabili, gospodari și cu mult simț al umorului.
1: Cât de des ajungi acasă, la părinți? Ce înseamnă pentru tine întoarcerea acasă?
2: Întoarcerea acasă se întâmplă destul de rar astăzi, în special de sărbători, de Crăciun și de Paști, pentru că programul meu profesional și cel familial e foarte încărcat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că părinții mei încă sunt în putere și reușesc să vină destul de des la Iași. Totuși, pentru mine, întoarcerea acasă, atunci când se întâmplă ea, înseamnă reconectarea la rădăcini. Și de fiecare dată când revin acasă, îmi revăd locurile copilării, locurile în care mă jucam sau mergeam cu bunicul la cosit și îmi regăsesc energia necesară pentru a merge mai departe.
1: Dacă ne ascultă părinții tăi, le transmitem pe această cale multă sănătate și gânduri bune. Până la urmă, în spatele unui artist se află aproape întotdeauna o familie care l-a crescut, l-a sprijinit și i-a dat curaj. Bun, continuăm emisiunea cu un alt moment muzical, pentru că cel mai frumos mod de a cunoaște un artist rămâne

0: Dragi prieteni, Andrei Balan este invitatul nostru. Andrei, vorbim despre spirit, despre rădăcini și despre chemare. Știu că ai avut la un moment dat o apropiere de teologie. Asta mi se pare foarte interesant pentru că între biserică și cântec există totuși o legătură profundă. Amândouă lucrează cu vocea, cu sufletul, cu emoția și cu oamenii. Cum ai ajuns de la teologie spre scenă?
1: De la teologie la scenă drumul a fost anevoios pentru că viața mea a fost un adevărat carusel și emoțional și o succesiune de alegeri. Mai întâi ale părinților pentru mine și mai târziu ale mele pentru propria mea devenire. Încă din copilărie am fost atras de scenă, am fost atras de muzică și de tot ceea ce înseamnă viața artistică. Mi-amintesc că la grădiniță și în ciclu primar eram adesea solicitat să cânt și să recit monologuri din amintirile lui Ion Creangă. Aveam așa o aură de artist, dar asta și probabil conta și faptul că eram printre puținii copii care avea costum tradițional. Majoritatea aveau costume de adulți adaptate pentru copii. Mergând mai departe, odată cu începerea gimnaziului, mi-amintesc că profesorul de muzică m-a remarcat în clasa 5 ani, cât de pe la primele ore, și mi-a oferit oarecum statutul de solist al corului școlii, ceea ce reprezenta o reală recunoaștere, mai ales având în vedere exigența domnului profesor. Apoi, parcursul meu în cadrul seminarului teologic a venit așa, într-un context firesc. Părinții mei, oameni credincioși, au asociat inclinația mea spre muzică cu vocația religioasă. Privind acum retrospectiv, consider că perioada teologică a reprezentat practic începutul formării mele ca artist profesionist. Mi-amintesc că în acea perioadă, cu toate că am schimbat mai mulți profesori de muzică, fiecare dintre ei și-au pus amprenta asupra mea și mi-amintesc că studiul muzicii pentru fiecare dintre ei era foarte, foarte riguros. Am aprofundat atât muzica clasică, teoria și istoria ei, dar și muzica psaltică, care era baza, muzica psaltică specifică tradiției bizantine, cu toate componentele ei teoretice și interpretative.
0: Simți că perioada aceea te-a ajutat în felul în care te raportezi astăzi la scenă și la public?
1: Dacă ar fi acum să rememorez anii liceului și a facultății, cred că teologia a reprezentat pentru mine etapa în care s-au pus bazele solide ale artistului profesionist Andrei Balan.
0: Frumos! Hai să mai propunem ascultătorilor noștri un cântec din repertoriul tău adus aici.

0: veseli.
1: Andrei, despre familie să vorbim un pic în continuare. Ai ales să-ți întemeiezi familia alături de o soție care vine dintr-un alt domeniu, nu neapărat din lumea scenei. Uneori acest lucru poate fi un echilibru foarte bun pentru un artist, pentru că acasă găsește alt ritm, altă liniște. Am observat însă că cei mici par să fie atrași de lumea artistică. Cei doi copii ai voștri, i-am văzut implicați, curioși, aproape de cântec și de scenă. Simți că ar putea să-ți urmeze calea?
2: În ceea ce îi privește pe băieți, pe Vladimir și pe Tudor, amândoi sunt atrași de muzică, însă deocamdată la nivel de hobby. Nu-mi doresc neapărat să-mi urmeze drumul vreo unul dintre ei, însă Vladimir, băiatul cel mare, deja se vede cântăreț ca și tata și muncește mult în sensul ăsta. Studiază, merge la ori, își face repertoriu din cântecele mele și din cântecele altor interpreți. Acum lucrăm și la un cântecel al lui. Pe de altă parte, Tudor cel mic, și el este foarte, foarte talentat. Și cred că dacă ar alege o carieră artistică, ar putea deveni un solist complet. Pare foarte, foarte multe aturi, câte un pic din fiecare, și muzică, și prezență scenică, și imagini, tot ce trebuie. Și spun lucrul ăsta și din perspectiva experienței mele ca și coordonator al unui proiect dedicat promovării copiilor talentați din județul Iași, proiect al Ansamblului Artistic Profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași. Proiectul se numește Muguri de Cântec Românesc și este un spectacol, concurs, de fapt un proiect adresat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani. Și în cele 6 ediții pe care le-am coordonat, cred că au trecut prin fața mea și prin urechile mele cântecile a peste 1500 de copii. Și din perspectiva asta zic că Tudor are toate aturile ca să devină un artist complet.
1: Îi încurajezi în această direcție sau îi lași să aleagă singuri, după cum le va spune inima?
2: Am ales să le ofer amândurora libertatea de a-și trăi copilăria fără presiuni.

Atât pentru astăzi, dragi ascultători. Invitatul nostru a fost interpretul Andrei Balan, artist al ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași. Omul care își iubește familia, rădăcinile, publicul și drumul artistic. La microfon s-a aflat Silvia Zagoreanu, iar regia emisiunii a fost semnată de domnița Jechiu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm ca de fiecare dată peste o săptămână aici la Radio Moldova.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă schemă de escrocherie prin expedierea SMS-urilor fictive, în care utilizatorii sunt informați în mod fals că au primit amenzi rutiere. Oamenii legii recomandă maximă vigilență și ignorarea unor astfel de mesaje suspecte. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mesajele conțin informații despre pretinse depășiri ale limitei de viteză, amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului, precum și link-uri suspecte prin care șoferii sunt îndemnați să achite așa zisele amenzi. Oamenii legii precizează că aceste mesaje nu sunt expediate de poliție sau alte instituții ale statului și îndeamnă cetățenii să fie vigilenți. Menționăm că, în ultima săptămână, peste 17 milioane de lei au fost furate de escroci, în capcana acestora căzând mai mult de 100 de persoane. Cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiile Chișinău și Bălți, precum și la Căușeni, Soroca și Ungheni. Republica Moldova va participa la una dintre cele mai importante expoziții internaționale dedicate comerțului și importurilor din China. Angajamentul a fost confirmat de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi la întrevederea cu directorul biroului expoziției internaționale de import din Shanghai, Wu Zhenping. Evenimentul a reunit în primele 8 ediții aproximativ 27.000 de companii din peste 180 de state, fiind una dintre cele mai importante expoziții internaționale de profil. Cea de-a noua ediție, la care va participa și Republica Moldova, se va desfășura în luna noiembrie a acestui an. În contextul vizitei sale în China, Mihai Popșoi a propus viceministrului comerțului Ling Ji să examineze posibilitatea ajustării taxelor vamale aplicate importurilor de vinuri moldovenești pentru a spori prezența acestora pe piața chineză. Șeful diplomației moldovenești a evidențiat interesul Republicii Moldova pentru diversificarea și creșterea exporturilor de produse agroalimentare, în special a vinurilor. Ucraina a solicitat convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în urma atacului masiv lansat duminică de Rusia asupra Kievului. Ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiha a declarat că autoritățile de la Kiev cer partenerilor internaționali acțiuni multilaterale decisive pentru descurajarea Rusiei. Potrivit agenției UNIAN, oficialul ucrainean a subliniat că organizații precum ONU, OSCE, Consiliul Europei și UNESCO trebuie să adopte un răspuns ferm față de agresiune, acuzând Rusia că încearcă să compenseze lipsa succeselor militare de pe front prin atacuri asupra populației civile. Amintim că în noaptea de 24 mai, Kievul a fost ținta unuia dintre cele mai intense atacuri rusești din ultimul an. Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunțat că intenționează să candideze la președinție și că dorește să revină în țara natală până la sfârșitul acestui an, scrie hotnews.ro. Declarațiile vin la mai bine de 4 luni după decizia Casei Albe de a o ignora pe aceasta și de a colabora cu o persoană apropiată partidului de guvernământ din Venezuela, în urma capturării de către armata americană a președintelui de atunci, Nicolas Maduro. Precizăm că Machado se află în exil din decembrie 2025, după ce a ieșit din ascunzătoarea în care s-a aflat timp de 11 luni în Venezuela și a plecat în Norvegia, unde a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace. În prezent nu este clar când vor avea loc alegerile prezidențiale în Venezuela. Un val de căldură timpuriu lovește Europa, aducând temperaturi de peste 30 de grade în mai multe regiuni ale continentului. Fenomenul meteorologic este generat de un ciclon care aduce mase de aer fierbinte dinspre nordul Africii. Astfel, Europa a început să fie lovită de un val de căldură cu temperaturi extrem de ridicate pentru această perioadă. Vineri, în Spania s-au înregistrat 37 de grade, iar în Franța 35 de grade. În Italia, la fel ca în Germania, Belgia, Marea Britanie, țările de jos, o parte din Alpi și zone din Scandinavia, temperaturile vor trece de la cele tipice de primăvară la cele pe care le înregistrăm în medie în luna iulie. La final, datele despre vreme. Pe 26 mai se prevede cer senin pe întreg teritoriul țării fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Moldova prezintă în reluare emisiunea Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
2: Prieteni, astăzi vom continua interviul cu Olesea Rașcu, o interpretă apreciată, care a colaborat de-a lungul carierei sale cu unele din cele mai prestigioase orchestre de muzică populară, susținând numeroase concerte. De-a lungul timpului, a cochetat și cu muzica ușoară. După o pauză de câțiva ani, Olesea Rașcu va reveni în atenția publicului cu o nouă piesă.

0: Adolescența este perioada în care descoperim muzica ce ne formează sensibilitatea. Ce ascultai în acei ani și cine erau artiștii care te inspirau? Ai amintit tu de Mirabela Dauer, de Sofia Vicoveanca, bănuiesc eu ți era aproape și Angela Semilea și Ileana Sărăroiu și
1: Irina Rogen. Da, Ileana Sărăroiu, să știți că eu am cântat două piese de repertoriul Elenii Sărăroiu, Te-ai jurat Neicuța în drum, De ce plângi fetița mamei. Este notat, de fapt, în album. L-am întrebat pe maestru, zic, știți că eu foarte mult iubesc pe Ileana Sărăroiu și eu atâtea cântece le cântam, sau doi vănici din Valea Mare. Deci sunt pur și simplu senzaționale. Și dumnealui mi-a zis, da, Olesia, dar trebuie să nu le cânți mai rău, adică tu ți-asumi? Eu mi-asum. Și chiar piesa De ce plângi fetița mamei am înregistrat-o din prima. Zice, tu ai cântat atât de bine, probabil ceva se întâmplă în viața ta, pentru că ai simțit-o acum foarte, foarte profund această piesă, dar e foarte faină. Eu am cântat-o și într-un spectacol și vreau să vă zic că după am primit multe mesaje. Au lăcrimat și bărbați și femei. Da, și pe Ileana Sărăroiu eu iubesc foarte mult tot repertoriul și ținuta, cum se prezenta ea, cum se aranja, era tare pe gustul meu. O ascultam foarte mult pe Mădălina Manole, Te-am văzut, mi-ai plăcut, Ce rămâne de făcut, asta era piesa alarmă, zic eu, pentru mine, aveam un casetofon și era prima piesă pe casetă.
2: Și
1: înainte de somn, da, trebuia să o pun prima și mama știa că trebuia doar să-i dea play și eu, Te-am văzut, mi-ai plăcut. Laura Stoica, Monica Angel, deci eu foarte mult am ascultat artiștii. Cumva era prioritar pentru mine și piesa, dar foarte important talentul, vocea. Deci sunt vocile care pur și simplu îți trezesc orice, știți, emoție sau antra.
0: Deci, sunt sigur, ai ascultat și multe cântece din repertoriul Sofiei Rotaru.
1: Da, da, Sofia Rotaru. Piesele ei chiar, eu zic că toate sunt hituri.
0: Și Orele, și Tinerețe,
1: da,
0: Floare,
1: da, da, da, multe, exact. Multe altele. Anastasia Lazariuc, desigur. Aveam casete pe atunci, deci vreau să vă zic că, iarăși, eram copilul care nu-și dorea, poate, nu știu, diferite ținute sau rochițe, dar foarte mult îmi doream să am, iată, aceste...
0: Aveai colecții de casete.
1: Da, da, exact. Chiar aveam și colecții de plăci, de la o mătușă de-a mea și datorită plăcilor eu am descoperit-o pe Ileana Sărăroiu. Pentru că eu am ascultat, da, și eu am și activat la Casa de Cultură, de la Rezina, și iată acolo noi am ascultat, deci asta e o altă stare atunci când tu asculti melodiile și piesele astea pe plăcile.
0: Uite,
1: astea.
0: Ai ascultat multe piese frumoase, interpreți valoroși. Ce ai învățat de la acești artiști mari? Cât de mulți au influențat stilul muzical de a transmite emoția către public?
1: Probabil nu întâmplător a fost alegerea artiștilor, pentru că mie la fel așa îmi place să cânt, dar atunci când ne formăm, avem nevoie să ascultăm foarte mulți artiști, genuri de muzică, dar totodată noi învățăm, dar trebuie să cântăm ca și noi. Nu putem cânta ca și Mădălina, ca și oricine. Da, trebuie să fii tu. Și iată, asta este factorul cel mai important, ceea ce văd eu în zilele noastre. Și eu foarte des vorbesc acasă despre asta, cât de mult se muncea. Eu mi-amintesc când am făcut prima poză pentru coperta albumului cu maestru Mihal Chioaie. Și eram atât de fericită, zic, am ușor să mă suni și mi-am făcut așa o gâță pe cap și cu batic și zic, o să mă suni și o să mă laude în sfârșit, pentru că, da, nu ne lăuda acum, știți, prea exagerat. Dacă o spus că e bine, dacă mai zicea că e foarte bine, asta e gata, deci era o mare bucurie. Și când mă suna și mă tu ești interpretă sau tu ești model? Avem acolo și un pic de breton și, adică, eu înțelegeam când bretonul acela un pic încurcă la toată costumul și baticul, da, pentru a fi foarte autentic, dar m-am gândit că totuși un pic să-i dăm și de modern un pic.
0: Ai combinat
1: și am făcut
0: cumva
1: din nou, da, am făcut din nou, nu, pentru că trebuie să fii, cum și mi-a zis, atunci când ieși pe scenă, tu trebuie să corespunzi. Tu trebuie să te
0: absolut
1: prezinți super impecabil. Nu contează, și asta era, să știți, deviza mea, când pe prispul sau că ești pe mari scenă, tu trebuie să arăți impecabil. După spectacol te poți îmbrăca cum vrei. Dar și atunci mare atenție și grijă, pentru că oamenii se uită, învață de la tine și, adică, da, un interpret, el este o imagine, motivează, de fapt, oamenii. Și e un angajament destul de serios.

0: vorbim acum, dragă Olesia, despre sinceritatea artistului. Crezi că publicul simte imediat atunci când un interpret cântă doar cu vocea și nu cu sufletul?
1: Da, cu siguranță. Cu siguranță, nu poți să cânți așa. Fără și simplu să te gândești la...
0: Să te gândești
1: nu s-au luat nimeni scând. Mașina din drumul unei parcată și... Da, nu. Asta și înseamnă. Deci artistul trebuie să trezească o emoție și eu am artiști de la care doar văzându-i am emoții și atunci când asculți o melodie, poate să te aducă la starea să ai lacrimi, dar asta doar atunci când se simte. Eu, apropo, foarte bine simt cât și oamenii, cât și artiștii atunci când este din suflet, din inimă, când el trăiește pur și simplu această piesă, da? Deci este vorba de, ca și cum ai aduce o mâncare, poți să o aduci rece, să nu fie frumos aranjată în farfurie și să nu-ți aducă nicio plăcere și este atunci când îți aduci ceva pe farfurie, cald, frumos aranjat și să fie foarte cald, dar să ai poftă, da, și tu mănânci altfel. Dar nu cred că un artist poate să fie numit atunci când nu poate cânta cu sufletul, pentru că numai ai succes. Până la urmă poți să cânti, nu știu, ceva fără de voce.
0: Acum, după ani și ani, tu mai ai emoții înainte de a ieși în scenă?
1: Acum, probabil, da, aș avea emoții.
0: Poate chiar și mai mari.
1: Da. Da, urmează să am un eveniment, iată, o să spargem gheața, de fapt, pentru că eu, dacă pot să zic, în această vară o să fie revenirea mea și o să fie, desigur, cu o melodie și să știți că am deja emoții, pentru că nu știi cum deja publicul o să te privească, a mai trecut ceva timp, deci am emoții cum oamenii o să mă privească acum, deși văd că am foarte multe și mesaje, dar și oamenii care intră la mine să mă viziteze. Nu o să ieșiți, nu este dor de... Eu am postat câte ceva din filmulețele astea de unde când și am acolo pur și simplu sute de comentarii, foarte multe, sute de mii de vizualizări și am zis că ok, vara asta cu siguranță o să revin.
0: Și spune-ne și pentru ascultătorii noștri, revenirea ta va fi cu muzica populară sau ușoară?
1: Ușoară. O să fie, da, da, o să fie cu muzica ușoară, dar o să urmeze și muzica populară. Abia aștept!

0: important este totuși încurajarea pentru un artist?
1: Încurajarea e foarte importantă.
0: Încurajarea, încrederea?
1: Încrederea, da. Pentru că omul care te încurajează, noi avem talentul de a ne pune întrebări sau dubii, mai poate nu sunt atât de bună, dar poate nici nu merit. Dar important este să avem oamenii importanți alături, pentru că sunt foarte mulți care te pot încuraja negativ și iată, începem de la asta să ne cunoaștem foarte bine capacitățile pe care noi le avem. Eu am fost, ziceam, descoperită de oameni, pentru că prima mea, de fapt, era și piesă care am făcut-o inimă rănită. La fel am fost descoperită de, Dumnezeu să-l ierte, de Nilu Stratan, fratele lui Pavel Stratan. Și el totdeauna zicea, măi, tu ai o voce, tu ai o fișcă, tu ești diferită. Tu ești diferită și eu nu înțelegeam ce are el în vedere că eu sunt diferită. Când ca toată lumea. Și iată atunci deja când auzeam mai multe păreri că totuși tu când cânti ești diferită, dar eu nu pot să cânt pur și simplu. Eu las tot, vorbesc de suflet, de energia mea, nu pot să cânt pe jumătăți. Deci eu trăiesc orice piesă exact ca și cum ar fi arătat un film întreg, pentru că eu altfel nu pot și, desigur, și energia asta. Obosești, dar totodată tu te și te încarci datorită oamenilor care te ascultă sau, iată, eu chiar mă amintesc acum cu emoții și mi-e tare dor de scenă.
0: Eu mi-aduc aminte de piesă sa ta Fără tine.
1: Da, trece.
0: Tot era.
1: Da, asta a fost chiar a fost hit. Am vrut să o lăs așa ca cireașă de pe tortă. Da, să știți că eu unde merg acum și chiar și am întâmplări, merg pe stradă, eu foarte mult merg pe jos în centru, dacă am treabă și odată mergeam și cineva a pus, m-a văzut și a pus în mașină și cu volum din ăsta tare cu Trece. Super fain. Da, asta este o piesă care apropo a făcut-o cu Nelu Stratan. Atunci deja are o vârstă. Iată, ea are 22 de ani aproape. Da, dar ea din start a fost
0: a prins
1: din start. Da, deci iată oamenii, dacă vorbesc despre mine, îi știu că sunt, dacă de muzică ușoară este
0: era
1: Trece, este inimă rănită.
0: Da, era da, o carte da. De vizită.
1: Deși nu ești Fără tine, dar toată lumea i-a pus titlul că îi Trece.

0: Ascultați Radio Moldova. Viața de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Prieteni, la Viața de artist am o deosebită plăcere să stau de vorbă cu interpreta Olesea Rașcu.

0: Curesea, cu plăcere ai amintit de Nelu Stratan, cel care te-a susținut, te-a sprijinit. Cu cine ai mai colaborat din autorii de muzică ușoară?
1: Am colaborat cu Marco Selski, un mare muzician, care la fel m-a înțeles. E foarte importantă colaborarea asta și de a te înțelege, dar totodată de a-ți percepe de fapt stilul și neapărat trebuie să te cunoască ca și potențial voce, ce tu poți să faci, da? Pentru că mie tare îmi place atunci când merg în studio să mi se ceară. Eu când merg în studio și îmi spune foarte bine, gata, Olesea, hai, e cum e bine? Iată, eu am nevoie să mi se ceară ceva mai mult. Pentru că eu pot, dar așa e caracterul meu, probabil.
0: Cât de mult crezi în puterea destinului și dacă au existat momente sau întâlniri în viața ta care te-au făcut să simți că anumite lucruri erau scrise să se întâmple?
1: Eu cred că deja, pentru că sunt eu aici pe pământ, Dumnezeu m-a creat cu o misiune importantă. Și nu este ușoară această misiune de a duce frumos oamenilor. O aduc frumos prin cântec și de asta probabil și am caracterul ăsta, că nu vreau să mă victimizez, să arăt sau... Am și eu, pentru că orice moment sau orice produs până strălucește, el trece prin etape dificile și este foarte multă muncă. Poate e și un minus că nu postez asta, dar oamenii știu că pentru orice trebuie să muncești foarte mult. Și mulțumesc Dumnezeu pentru aceste daruri și eu sunt extrem de fericită și mulțumită și știu că am un angajament de a fi bine, de a fi mulțumită, de a munci foarte mult și de a realiza, pentru că vreau să vă zic, între timp mai descoperi ceva din calități care le ai și ele neapărat trebuie spuse în aplicare, deci trebuie să dezvoltăm, dar bunătatea nimeni nu a anulat-o. Mai întâi de toate începem cu bunătatea și atunci când binele cu binele se întâlnește, e un rai pe pământul nostru și ar fi mult mai bine multor oameni. Iată, cu asta trebuie să încep și după le facem și muzică și modă.
0: Toate
1: sau...
0: Rând pe rând.
1: Da, da.

0: Dincolo de artist, există întotdeauna omul, cu emoțiile, grijile și iubirile sale. Publicul te cunoaște ca artist, însă mai puțin ca omul din spatele scenei. Cum reușești să păstrezi echilibrul dintre viață artistică și cea personală?
1: Nu prea sunt iubitoare de a arăta absolut totul. Până la urmă, asta este alegerea mea. Eu vreau să aduc, sau pe pagina mea, da, unde arăt, apropo, ce fac eu, arăt și mai mult acum oameni din ceea ce lucrez, dar mi-ar fi dorit să vorbesc mai puțin despre familie și vreau să vorbesc mai mult despre lucrurile care le fac eu frumoase. Nu-mi place nici atunci când, na, să mă plâng, să mă victimizez, deci nu vreau, nu iubesc conflictele, le evit, de fiecare dată mai bine fac un pas în spate ca să-mi păstrez starea de bine. Nu vreau nici foarte mult să-mi expun nici fiica sau, bine, soțul, deja el are imunitate. Dar vreau să fie foarte dozat. Și până la urmă asta e. Eu aleg să vorbesc doar despre bine, despre lucruri frumoase. E în planul meu și, na, dacă vrea Dumnezeu, dar trebuie să ajungi la o vârstă când ai o greutate, orice cuvânt al tău are o greutate și tu să povestești, de fapt, voilà, dar un pic mai multe pentru a fi o încurajare pentru generațiile tinere care vin, pentru că asta chiar foarte mult înseamnă. Dar poveștile astea de viață, ele trebuie să fie prezentate la fel într-un mod frumos. Pentru că toți îi doare și cap, au și probleme, deci
0: fiecare
1: la toți,
0: da,
1: la toți
0: sale,
1: este,
0: da.
1: Doar că ele toate sunt pe rând. De asta eu mai mult aș prefera să cânt, să arăt lucrurile mai frumoase.
0: Acum te-aș ruga să-mi vorbești despre pasiunile tale. Ce îți mai place să faci în afară de muzică? Cât de importante sunt pentru tine, poate, călătoriile?
1: Îmi place foarte mult să călătoresc, dar recunosc că nu prea am timp, pentru că, na, iarăși nu pot să las la moment afacerea, dar iubesc enorm. Foarte mult iubesc marea, îmi place foarte mult să gătesc, știu la fel să gătesc de toate, coacem la sărbătorile de Paște sau Crăciun. Iubesc foarte mult grădina, mi-ar plăcea foarte mult să am flori, dar sunt încă în perioada care le fac extrem de dozat toate. Îmi place să desenez, dar cel mai mult îmi place să cânt. Asta e. Să știți, chiar dacă nu sunt acum pe scenă, în fiecare seară, când ajung acasă, îmi pun căștile. Am și o box acum, chiar am primit de ziua mea de la soțul meu o box tare faină, am visat extrem de mult la ea și orice muzică e minunat să asculți acolo și eu ascult foarte multă muzică.

0: dacă ar fi să transmiți acum un mesaj tinerilor artiști care visează astăzi la succes și la scenă, bineînțeles, care ar fi acel sfat venit din experiența ta?
1: Mesajul meu să fie sincer, corect sau amăgitor. Deci, știți, am învățat eu un lucru și eu zic, asta este strict doar părerea mea. Acum sunt vremurile când să recunoaștem că poate să cânte oricine, adică sau să fie populară persoană, pentru că altfel lucrurile se promovează și e diferit. Dar aș începe pentru părinți, de fapt, mai exact, ca să înțeleagă sigur unde sunt copiilor buni. Pentru că atunci când un artist, un copil foarte, foarte talentat, îl înlocuiește un copil care pur și simplu poate să fie foarte bun la matematică, chimie, dar pentru că vor părinții să-l pună aici, îi ocupă locul copilului talentat. Copilul talentat, el este și mult mai sensibil. El are alte calități umane și nu fiecare poate să lupte pentru talentul său. Deci trebuie să fie și un pic de manager. Și iată, asta este foarte important. Și cum ziceam, copilul unde are notă nouă să fie, iată acolo, ajutat să lucreze și să se dezvolte cât mai mult. Deci orice domeniu este frumos, doar că trebuie să fie persoana potrivită. Suntem un popor talentat, oricum. Și ziceam că avem și o muzică frumoasă și avem o zestre adevărată a neamului nostru, avem oameni minunați care ar trebui să fie mult mai mult promovat. Mă doare uneori foarte tare sufletul atunci când văd că sunt foarte multe greșeli și foarte mulți oameni minunați și talentați mai stau așa, în umbră sau în culesă. Iată momentul ăsta tare mi-aș fi dorit, dar și omul cât este în viață atunci să fie apreciat și iubit, exact, și respectat și prezentat. Iată, asta ar trebui, pentru că artiștii sunt oameni mult, mult mai sensibil. Eu, iarăși, o să mă întorc acum la mine. La mine este efectul invers. Știți, atunci când cineva mă supără, plâng o zi sau două, dacă este nevoie. Acum deja m-am călit, că sunt mai matură, dar eu vreau să-mi demonstrez. Nu demonstrez pentru alții, dar...
0: Pentru tine.
1: Da, pentru că eu știu că pot. Deci tu nu poți să știi ce pot eu, pentru că tu nu știi ce sunt eu. Iată, asta este important. Dar tuturor le doresc succes. Asculte muzică bună, asculte muzică frumoasă.
0: Să știi ce să asculte.
1: Exact, da, despre asta ziceam. Și atunci când se înconjoară cu oamenii potriviți, buni ca și mentori, cu siguranță ajung oameni foarte mari și care rămân și în istorie, pentru că trebuie să ținem cont de generațiile care vin, să le lăsăm și lor muzică frumoasă.

0: Și acum, dragă Aurelia, un mic joc de sinceritate, emoții și răspunsuri, sper, din suflet, pentru că toate răspunsurile tale sunt din suflet, fără prea mult timp de gândire, doar primul lucru care îți vine în minte. Vorba niște întrebări blitz. O melodie care te definește.
1: Stați că sunt mai multe. Îmi place asta. Dă, Doamne, la lume, bine, hai, lume și iar hai. Nu știu de ce, iar îmi place să cânt despre lume. Și pe neamul meu, ține, hai, lume, hai.
0: Cel mai mare vis pe care îl ai?
1: Să fie pace în lume.
0: Ce te emoționează cel mai repede?
1: Tot ce ține de suflet, adică tot ce văd eu. Dar bine, ce ce ține de atât, uitați-vă, copiii, ce ce ține de copii sunt mult mai emotivă.
0: Scena sau liniștea de acasă? Și una și alta.
1: Liniștea de acasă.
0: Un cuvânt care te reprezintă, care ar fi?
1: Mulțumesc.
0: Ce nu poate lipsi niciodată din viața ta?
1: Familia.
0: Ce înseamnă fericire?
1: Mai multe, da, le pot include în acest cuvânt, dar astăzi fericirea înseamnă sănătate. Dacă ești sănătos, în restul le construiești, le poți cumpăra și le poți face pe toate. Sănătate, familie și o pace în lume. Cred că asta așa e important și este autentic.
0: Există un om căruia îi ești profund recunoscătoare?
1: Soțul meu.
0: Mulțumesc, dragă Aurelia, pentru emoțiile și gândurile împărtășite, succese și cântece cât mai frumoase, care să ajungă direct la inima publicului.
1: Vă mulțumesc tare mult și am o mare bucurie să fiu astăzi aici și cu mare drag sper să mai revin la dumneavoastră.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Diverse.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Republica Moldova va participa la una dintre cele mai importante expoziții internaționale dedicate comerțului și importurilor din China. Angajamentul a fost confirmat de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, la întrevederea cu directorul biroului expoziției internaționale de import din Shanghai, Wu Zhenping. Evenimentul a reunit în primele 8 ediții aproximativ 27.000 de companii din peste 180 de state, fiind una dintre cele mai importante expoziții internaționale de profil. Cea de-a noua ediție, la care va participa și Republica Moldova, se va desfășura în luna noiembrie a acestui an. În contextul vizitei sale în China, Mihai Popșoi a propus viceministrului comerțului Ling Ji să examineze posibilitatea ajustării taxelor vamale aplicate importurilor de vinuri moldovenești pentru a spori prezența acestora pe piața chineză. Șeful diplomației moldovenești a evidențiat interesul Republicii Moldova pentru diversificarea și creșterea exporturilor de produse agroalimentare, în special a vinurilor. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă schemă de escrocherie prin expedierea SMS-urilor fictive, în care utilizatorii sunt informați în mod fals că au primit amenzi rutiere. Oamenii legii recomandă maximă vigilență și ignorarea unor astfel de mesaje suspecte. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mesajele conțin informații despre pretinse depășiri ale limitei de viteză, amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului, precum și link-uri suspecte prin care șoferii sunt îndemnați să achite așa zisele amenzi. Oamenii legii precizează că aceste mesaje nu sunt expediate de poliție sau alte instituții ale statului și îndeamnă cetățenii să fie vigilenți. Menționăm că în ultima săptămână peste 17 milioane de lei au fost furate de escroci, în capcana acestora căzând mai mult de 100 de persoane. Cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiile Chișinău și Bălți, precum și la Căușeni, Soroca și Ungheni. Ucraina a solicitat convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în urma atacului masiv lansat duminică de Rusia asupra Kievului. Ministrul ucrainean de externe, Andrei Sibiha, a declarat că autoritățile de la Kiev cer partenerilor internaționali acțiuni multilaterale decisive pentru descurajarea Rusiei. Potrivit agenției UNIAN, oficialul ucrainean a subliniat că organizații precum ONU, OSCE, Consiliul Europei și UNESCO trebuie să adopte un răspuns ferm față de agresiune, acuzând Rusia că încearcă să compenseze lipsa succeselor militare de pe front prin atacuri asupra populației civile. Amintim că în noaptea de 24 mai, Kievul a fost ținta unuia dintre cele mai intense atacuri rusești din ultimul an. Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunțat că intenționează să candideze la președinție și că dorește să revină în țara natală până la sfârșitul acestui an, scrie hotnews.ro. Declarațiile vin la mai bine de 4 luni după decizia Casei Albe de a o ignora pe aceasta și de a colabora cu o persoană apropiată partidului de guvernământ din Venezuela, în urma capturării de către armata americană a președintelui de atunci, Nicolas Maduro. Precizăm că Machado se află în exil din decembrie 2025, după ce a ieșit din ascunzătoarea în care s-a aflat timp de 11 luni în Venezuela și a plecat în Norvegia, unde a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace. În prezent nu este clar când vor avea loc alegerile prezidențiale în Venezuela. Un val de căldură timpuriu lovește Europa, aducând temperaturi de peste 30 de grade în mai multe regiuni ale continentului. Fenomenul meteorologic este generat de un ciclon care aduce mase de aer fierbinte dinspre nordul Africii. Astfel, Europa a început să fie lovită de un val de căldură cu temperaturi extrem de ridicate pentru această perioadă. Vineri, în Spania s-au înregistrat 37 de grade, iar în Franța 35 de grade. În Italia, la fel ca în Germania, Belgia, Marea Britanie, țările de jos, o parte din Alpi și zone din Scandinavia, temperaturile vor trece de la cele tipice de primăvară la cele pe care le înregistrăm în medie în luna iulie. La final, datele despre vreme. Pe 26 mai se prevede cer senin pe întreg teritoriul țării, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Bine v-am găsit în comunitate! Începem o nouă săptămână cu o ediție ce aduce și de această dată noutăți locale variate. Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să descoperim împreună soluții, idei și proiecte implementate în diverse colțuri ale țării. Pornim de la actualitatea locală din satul Rădenii Vechi, raionul Ungheni, care până la sfârșitul lunii mai găzduiește o caravană de sănătate. Medici din România și voluntari locali ai Crucii Roșii din ambele țări și-au unit eforturile pentru a oferi servicii medicale locuitorilor din Rădenii Vechi. Lângă grija pentru sănătate, oamenii sunt preocupați și de condiții de viață calitative, adaptate timpurilor în care trăim. Trecem prin trei localități din raioanele Rezina și Călăraș și aflăm cum sunt implementate proiecte menite să modernizeze infrastructura și să îmbunătățească traiul locuitorilor. Le cuprindem pe toate în următoarele 25 de minute în comunitate. Caravana de sănătate, un proiect transfrontalier de amploare al Crucii Roșii din România și continuă traseul prin Republica Moldova. De această dată, medicii de peste Prut staționează timp de 2 săptămâni în satul Rădenii Vechi din raionul Ungheni, unde oferă

0: vreau să-mi verific vederea, că îmi trebuie pentru lucru. Sunt eu ochelari ori nu? Eu am fost la unghieni, la oftalmolog și mi-a dat 2,25. Dar aș vrea să văd la lucru, vedeți, ochelarii ăștia eu de vedere aproape nu văd. Și vreau așa niște ochelari, jumătate să văd departe, jumătate să văd aproape. Că așa mi-e lucru și îmi trebuie anume așa. Și am fost la unghieni să mă programez și rândul era mare și de acum aici profit că este în sat și a venit Crucea Roșie și vreau să trec aici, să vedem.
1: Eu am primit operație la spate, de la operația asta cu 2 ani în urmă, de durere de ducând în picioare. Da, e poți de o licuire, dar eu știu, de am zis să întreb pe cineva ce licuire s-ar putea de găsit ca să mă licuiesc. Sper că poate să-mi determine și trebuie să urmez să-mi iei durerile.
2: Apoi de la tensiune, cam toate, vederea, toate celelalte. Cam la tot e dorit. În lumea am decât să duc prin transport.
3: Vasile Lapteacru este un alt setean care s-a programat pentru a ajunge în fața medicilor români în căutarea unor consultații și sfaturi medicale. Bărbatul spune că, la fel ca și consătenii săi, apreciază efortul doctorilor, mai ales că aceștia ajung în sate unde oamenii au acces mai greu la un consult medical.
4: Păi binevenit așa ceva la oameni, ales la sate, că nu predovdesc cu vederea. Și deamă cu cardiograma, așa mai precisă.
3: Echipa de medici români face o echipă cu voluntarii locali din Societatea de Cruce Roșie din Moldova. Printre ei este și Lucia Baris, care spune că această caravană a adus servicii medicale detaliate în localitate, fără ca oamenii să fie nevoiți să plece din sat pentru investigații.
5: Într-adevăr, în ziua de astăzi este foarte costisitor și totul costă bani, dar o echipă foarte bună, profesionistă din România, care dau dovadă de mult bunătate, chiar omenie, și ajută oamenii și îi sfătuie și îi programează și oamenii sunt foarte bucuroși că este caravana sănătății care speră toți că le dă un pic de sănătate. Chiar este binevenită și noi, care suntem două doamne, din partea personală suntem voluntari, ajutăm oamenii și ghidăm unde sunt rezultatele, tot ce au, dau doamnele în parte, adică le arătăm, le ghidăm unde sunt, între ce se facă cu programarea, cu tot.
3: Echipa medicală se va afla în Rădinii Vechi, raionul Ungheni, până pe 29 mai, după care va merge într-o altă localitate. Prima oprire a caravanei de sănătate a fost în satul Taxobeni, raionul Fălești, după care a staționat în satul Alexeievca, raionul Ungheni. A treia locație este satul Rădinii Vechi din raionul Ungheni. Acțiunea face parte dintr-un proiect transfrontalier desfășurat în cadrul programului Interreg Next România-Republica Moldova.
6: Trecem și la alte subiecte locale. Criza carburanților a pus pe pauză construcția unui drum local din satul Ignăței, raionul Rezina. Tronsonul a fost început toamna trecută, executat pe jumătate și însoțit de promisiunea că va fi finalizat după scăderea prețurilor la carburanți. Localnicii spun că lucrările sunt de mare importanță pentru populația de pe strada respectivă, întrucât mereu le-a fost greu să iasă din case din cauza glodului. Aflăm detalii de la Natalia Mogâldea.
7: În condițiile în care reparația drumului de pe strada legumicultorilor a fost începută în toamnă, din motive de calitate, lucrările au fost executate doar parțial, urmând să fie continuate în primăvară. Iarna 2026 a adus o creștere semnificativă a prețurilor la carburanți, motiv pentru care lucrările nu au mai avansat, precizează primarul localității, Iurie Talpa.
8: Este o porțiune de stradă care leagă centrul localității de o mahala parcă uitată de lume. Este și accesul spre gunoiște principală, dar și spre mahala respectivă. Avem o distanță de 350 de metri, pe o lățime de 5,5 metri cu borduri și marcaje rutiere. Este un proiect în valoare totală de 1.680.000. Proiectul a fost demarat în luna noiembrie 2025, fondul răcirii condițiilor climaterice și odată ce era necesar ca să fie respectate și condițiile de așternere a șternutului de beton asfaltic. Agentul economic nu a efectuat lucrările până la final.

0: Deci sunt efectuate straturile de bază până la asfalt și borduri.
1: De asemenea, Iurie Talpă dă asigurări că reluarea și finalizarea proiectului vor avea loc imediat și prețurile vor scădea, astfel încât locuitorii să poată ieși mai ușor spre centru, iar agricultorii să poată ajunge la terenurile agricole către care duce acest drum.
0: În condițiile care le avem la ziua de astăzi cu situația la nivel mondial, explozia de prețuri, am discutat cu agenții economici și așteaptă și poate ceva să clarifică ca să continue mai departe, pentru că diferența de preț care s-a creat cumva ar depăși costurile proiectului la ziua de astăzi. Sperăm ca să avem pace în lume și până la urmă să avem și posibilitatea să ne ducem până la bun final proiectele început.
1: Localnicii vorbesc despre importanța acestui drum, mai ales pentru vârstnici, cărora le-a fost mereu greu să treacă prin noroi pentru a ieși la magazin sau biserică.
2: Lumea mai trăiesc în dealul și ala și când se mai vii la lucru, la serviciu unde sunt, să vii prin glod și ala, că era o glodăraie. Și da, e importantă, trebuie să de făcut, că este lumea care trăiește parte și aș trebuie să vii în centru, ori la un magazin, ori la o piață, să vii la o biserică, la chiar la urma urmei. Că sunt băbuți de prin dealul și ala care ne-au la biserică și uneori nu vineau, că nu puteau veni, n-aveau transport, n-aveau dat prin glod și ala și nu putea să plătească.
3: Drumul care s-a construit la noi la calitate, care și este în construcție, respectiv este destul de important, pentru că s-a făcut consultări publice și toți au căzut de acord că este necesar ca această aripă de drum să fie reparată. În ceea ce privește, știu că foarte mulți agenții economici au depozitele în partea de sat, care agenții economici folosesc de acest drum și respectiv, da, era o stare deplorabilă. Eu nu merg pe drumul acela, dar din cât cunosc locuitorii, ei adesea expuneau că este un drum distrus și necesită o reparație capitală și eu cu siguranță sunt mulțumiți de faptul că toți au luat această decizie.
1: Satul Igneție este una dintre cele 353 de localități care beneficiază de finanțare din bugetul național pentru modernizări rutiere prin intermediul programului Europa este aproape. Valoarea acestui proiect local depășește 1.600.000 de lei.
4: În schimb, pentru o parte a comunității din satul Vâlcineț, raionul Călăraș, începând cu acest an, realitatea unui trai modern începe să prindă contur în mod practic. O problemă actuală și o necesitate stringentă pentru orice localitate, rețeaua centralizată de canalizare, este tot mai aproape de a deveni funcțională pentru o parte din oameni. Noua rețea este un avantaj important și pentru agenții economici din localitate, pentru a căror activitate se consumă o cantitate mare de apă și necesita soluții pentru evacuarea apelor uzate. Aflăm mai multe din subiectul Olgăi Mânzat.
5: Odată cu modernizarea locuințelor, amenajarea băilor și utilizarea tot mai frecventă a mașinilor de spălat, problema evacuării apelor uzate a devenit una importantă pentru locuitorii din Vâlcineț. Sătenii spun că în condițiile actuale de viață, existența unui sistem de canalizare nu mai este un lux, ci o necesitate obișnuită pentru orice localitate, inclusiv pentru satul lor.
6: Canalizarea asta de mult trebuie. De mult trebuie, pentru că nu știu ce. Era odată când oamenii spălau un ligian, dar mă, fiecare are mașină de spălat, viceuri în casă, dar tot așa unde duci.
7: Foarte necesar canalizarea. Fiecare vrea să zvârle undeva, nu poate deșeurile să le zvârle în grădină sau eu mai știu unde. E un cult european, ne apropiem de Europa.
8: Cum este apă idată? În ogradă. Canalizare, da.
7: Să aibă unde să duce apa.
8: Unde să ducă apa, da.
5: În anul 2020, un grup de locuitori ai satului are adus în atenția autorităților și a comunității necesitatea extinderii rețelei de canalizare. Cu sprijinul financiar din partea statului, proiectul a putut fi realizat parțial abia în ultimii ani, fiind construiți peste 4 km de rețea nouă, care s-au adăugat celor 1,5 km existenței anterior, precizează edilul satului Ioan Sili.
9: Suntem la etapa finală. Suma totală acestui proiect este de 6.844.000 lei. Termenul de implementare până la 1 iulie 2026 și practic au mai rămas porțiuni și sectoare de drum care mai trebuiesc aduse la condiție, adică după ce s-au montat țevile sau fântânile sau zăpat, s-au mai lăsat anul și s-au fost mai ploios și sperăm în termenul stabilit să-l fie dat în exploatare.
5: De grija foselor septice au scăpat locuitorii de pe trei străzi ale satului după ce în zona au fost instalate conductele pentru noul sistem de canalizare. Implementarea rețelei centralizate cu un buget total ce a depășit 6 milioane de lei aduce beneficii nu doar oamenilor, ci și afacerilor economice din zonă, precizează Ioan Sili.
9: În deal acolo avem un agent economic care pregătește o uscătorie care pregătește producție și consumă multă apă și localnicii din preajmă, din zonă de acolo, sunt nemulțumiți, fiindcă și pentru dânsul este o cheltuială în plus, fiindcă trebuie să vii de fiecare dată cu mașina să curăță acolo unde are rezervoarele astea de, și un miros, mai ales vara pe călduri. A fost și este o necesitate. Cred că un 30% din toată necesitatea localității, adică ar fi acoperită cu această rețea de canalizare. Mai rămâne așa plus minus în jur de 60-70% de extindere, fiindcă localitatea are drumuri în jur de 40 de kilometri. Suntem o localitate mare.
5: Satul Vălcineț este una dintre cele mai vechi localități din Republica Moldova și una dintre cele mai mari din țară. În ultimii ani, prin edițiile anterioare ale programului Satul European, în localitate a fost amenajată zona din preajma casei de cultură, iar sistemul de iluminat public stradal a fost renovat. Localitatea se învecinează cu rezervația științifică Plaiul Fagului, fapt care îi conferă un peisaj pitoresc cu vii, livezi și păduri seculare.
10: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornind de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
4: Un patinoar pe role, bănci noi și un sistem de iluminat public eficient sunt doar câteva dintre atributele care au transformat scoarul de pe strada Beruinței din orașul Călăraș într-un spațiu de nerecunoscut. Cu o investiție de 17 milioane de lei, parcul și-a schimbat complet imaginea, devenind acum un loc modern și atractiv pentru copii și tineri. Spațiul a fost inaugurat recent și este deja la dispoziția locuitorilor pentru odihnă și activități recreative zilnice. Alina Chiperi ne spune mai multe.
11: Parcul din orașul Călăraș are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone de activități dedicate copiilor de diferite vârste. Cei mai mici pot face ture cu bicicleta, se pot distra pe topogane și în spațiile de joacă amenajate special pentru ei. Iar adolescenții și adulții își pot antrena mușchii la terenurile de fitness. Iar pentru distracție la maximum, vizitatorii pot încerca să patineze cu rolele, chiar în centrul parcului fiind amenajată o zonă specială pentru această activitate.
12: 3 ori pe săptămână vin și mai mult atent joacă, pe tine mă întâlnesc. Acum e mai frumos, mai decorativ și mai interesant. Aveam topogani, doar că nu era așa asfalt, era mai mult chetriș și atunci nu erau așa multe scaune. Topoganul preferat este cel de la școală cu curbă, pentru că te curbezi și e mai interesant.
13: Îmi place topoganele, cum a făcut drumul, tot îmi place aici în parc. Drumul e cam sicate cu ovaluri, s-a făcut drepte.
4: Care e locul tău preferat?
13: La skatepark.
11: În timp ce copiii se joacă în siguranță, părinții se pot relaxa pe băncile amenajate în tot parcul.
14: E curățel, e frumos, pentru copii minunat. Jocuri au pus scaune, una și terenul de sport și pentru biciclete acolo e făcut frumos.
15: S-a schimbat foarte frumos, adică terenul de joacă pentru copii foarte bine.
16: E distractiv, inovativ. Când nu ai unde duci copilul, aici e un teren binevenit. E adaptat atât copiilor de vârstă mai mică și cât și copiilor de vârstă mai mare. Leagăne pentru copii mai mici, leagăne pentru copii mai mari, copiii de vârstă școlară pot veni să facă sport, se antrenează dezvoltarea mușchilor.
11: Locuitorii orașului spun că noul parc a schimbat complet aspectul zonei și a devenit rapid unul dintre cele mai îndrăgite locuri de recreiere din Călăraș.
17: Tatiana Spână, sunt managerul grădiniței numărul 3 Lăstăriel, vecini cu parcul proaspăt deschis, inaugurat. Noi, chiar dacă suntem aici în preajmă și avem și pavilioanele pentru copii când iese la plimbare, copilașii au posibilitatea să observe și cum se joacă copiii mai mari, cum vin elevii de la școala de sport și chiar aici, drept pe trotuar, îndeplinesc anumite exerciții fizice și deja este o predispunere pentru a crește și ei și a avea un mod sănătos de viață. Ceva atractiv, plăcut ochiului, în primul rând. Și la fel, avem avem posibilitatea, fiind chiar în preajma grădinței noastre, să meargă împreună cu doamnele educatoare la plimbare, să se joace la terenul de joacă, pentru că este mai performant decât al nostru de la grădiniță, să interacționeze cu alți copii mai mari, să vadă cum se joacă ei.
18: Că e o schimbare plăcută. Suntem mulțumesc că avem mulți scaune și putem să petrecem acum timpul liber cu prietenii în parc, la o zonă verde frumoasă. La postul de muncă, când am pauză, merg acolo și mă odihnesc. Iau doza de energie.
11: Proiectul Modernizarea scoarului de pe strada Biruinței, orașul Călăraș, a fost realizat prin intermediul ADR Centru, cu finanțarea din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, valoarea lucrărilor depășind 17 milioane de lei. Din această sumă, puțin peste 3 milioane de lei reprezintă contribuția autorităților publice locale, restul fiind fonduri guvernamentale.
4: De la modernizarea parcului din orașul Călăraș ne îndreptăm atenția către un alt proiect interesant și concentrat pe nevoile tinerei generații. Elevii liceului din satul Crugli, Craiunul Creuleni, au acum propriul post de radio. Prin acest proiect, tinerii aduc în atenția colegilor informații din viața școlii și creează conținut audio realizat chiar de ei. Postul de radio a fost deschis datorită unei finanțări printr-un program social sponsorizat de UNICEF și realizat împreună cu Ministerul Educației și Cercetării. Mai multe despre această realizare a elevilor din Cruglic aflăm din subiectul următor. Proiectul Radio Liceu FM, vocea care ne unește, a devenit realitate de curând. Elevii liceului din Cruglic au creat un mini-studio dotat cu echipamente specializate, care le oferă posibilitatea să realizeze și să difuzeze emisiuni, spoturi audio și podcasturi. Cei care îi țin la curent pe toți despre viața comunității liceale sunt un grup de tineri din instituție care spun că ideea li s-a părut captivantă încă de la început. Acestea vorbesc despre faptul că activitatea mediatică le-a unit și le-a dezvoltat creativitatea.
19: După o perioadă plină de școală, teme și activități, această zi ne aduce un pic de liniște.
20: Da, și cred că este important să ne bucurăm de aceste momente.
21: Pârvu Cosmina și sunt elevă în clasa 10 în Liceul Teoretic Crublic.
22: Una dintre persoanele care este responsabilă de activitatea unui radio din școală, o idee mai neobișnuită. Ce te-a făcut să te implici în această activitate?
21: Avem provocări în fiecare zi. Fiecare zi vine cu noi experiențe și fiecare experiență ne face să fim mai unite. Un act de uniune și colegialitate în școala noastră care ne face ca noi toți elevii acestei instituții să fim mai uniți și să colaborăm ca vocea noastră să fie auzită.
23: Daniela Sara, învăț în clasa 10 din Liceul Teoretic Crublic și sunt moderator. Noi avem pentru fiecare zi câte o temă structurată și astăzi la fel avem scenariu pentru 1 mai, ziua muncii. Aducem informații diferite, punem muzica ca să se acordeze cu scenariul.
24: Eu mă numesc Tudorașcu Cătălina, sunt în clasa 10 a Liceul Teoretic Crublic.
22: Ce te-a făcut să te implici în această activitate?
24: Din start ideea, deodată noi nu știam cam ce idee să dăm de proiect, dar după au venit mai multe idei și asta a fost cea mai captivantă pentru noi.
25: Sanda Danuța. Eu sunt membră a Radio Liceu FM, vocea care ne unește. Sunt foarte mândră de colegele mele că au reușit să proiecteze și să aducă în viață acest proiect. Eu când am auzit, deodată îmi zic, da, eu particip, eu fac. Și cel mai mult îmi place când chiar când trebuie să vorbesc acolo la microfon și să povestesc elevilor, apoi să pun și muzică în pauzele de relaxare și cum comunic cu elevii și chiar și când filmăm diferite podcasturi sau diferite activități, îmi place să mă implic, să comunic cu ceilalți elevi. Deci, recent, la fel cu Cosmina și Cătălina, am participat la YouFormation, în care am învățat despre jurnalism și cumva ne-am dezvoltat abilitățile ca să putem mai bine coordona cu radio și despre mai multe tipuri de informare, despre mai multe tipuri de jurnalism.
4: Cea care a susținut grupul de tineri și a crezut în realizarea ideii este Natalia Stănilă, profesoară la liceul din Crublic. Natalia Stănilă consideră că noua generație este activă și inspirată, iar atunci când îi se oferă oportunități, poate realiza proiecte frumoase și utile. Potrivit ei, implicarea elevilor în activități media le dezvoltă spiritul de echipă, creativitatea și încrederea în propriile forțe.
26: Ne-am zis că este o bună oportunitate pentru liceul respectiv, pentru că în Liceul Teoretic Crublic
0: activează și sunt permanent până la ora 14, în jur de aproape 500 de persoane. Vă dați seama, e practic cât o comunitate întreagă și avem nevoie, poate nu ne întâlnim mereu unii cu alții, însă radio-ul ne dă niște informații pe care nu putem poate fiecare dintre noi să le aflăm la momentul respectiv. Și este o bună sursă de responsabilitate, mai ales pentru generația tânără. Noi nu creștem doar matematicieni, fizicieni, chimiști. Noi vrem să creștem, în primul rând, cetățeni implicați activ civic și asta cred că este și menirea noastră. În primul rând, să creștem oameni și celelalte vin la pachet deja cu el.
4: Radioul liceului din Kruglik este funcțional datorită finanțării venite prin programul Upshift, un program de inovare socială dedicat tinerilor și implementat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova. Acesta a fost itinerarul pe care ne l-am propus să-l parcurgem în ediția de astăzi, dar sunt noi destinații și subiecte despre care vom discuta și săptămâna viitoare, la aceeași oră, în comunitate. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu regizoarea Angela Titioi vă dorim o săptămână reușită alături de Radio Moldova.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă schemă de escrocherie prin expedierea SMS-urilor fictive, în care utilizatorii sunt informați în mod fals că au primit amenzi rutiere. Oamenii legii recomandă maximă vigilență și ignorarea unor astfel de mesaje suspecte. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mesajele conțin informații despre pretinse depășiri ale limitei de viteză, amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului, precum și link-uri suspecte prin care șoferii sunt îndemnați să achite așa zisele amenzi. Oamenii legii precizează că aceste mesaje nu sunt expediate de poliție sau alte instituții ale statului și îndeamnă cetățenii să fie vigilenți. Menționăm că în ultima săptămână peste 17 milioane de lei au fost furate de escroci, în capcana acestora căzând mai mult de 100 de persoane. Cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiile Chișinău și Bălți, precum și la Căușeni, Soroca și Ungheni. Republica Moldova va participa la una dintre cele mai importante expoziții internaționale dedicate comerțului și importurilor din China. Angajamentul a fost confirmat de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi la întrevederea cu directorul biroului expoziției internaționale de import din Shanghai, Wu Zhenping. Evenimentul a reunit în primele 8 ediții aproximativ 27.000 de companii din peste 180 de state, fiind una dintre cele mai importante expoziții internaționale de profil. Cea de-a noua ediție, la care va participa și Republica Moldova, se va desfășura în luna noiembrie a acestui an. În contextul vizitei sale în China, Mihai Popșoi a propus viceministrului comerțului Ling Zhi să examineze posibilitatea ajustării taxelor vamale aplicate importurilor de vinuri moldovenești pentru a spori prezența acestora pe piața chineză. Șeful diplomației moldovenești a evidențiat interesul Republicii Moldova pentru diversificarea și creșterea exporturilor de produse agroalimentare, în special a vinurilor. Ucraina a solicitat convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în urma atacului masiv lansat duminică de Rusia asupra Kievului. Ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiha a declarat că autoritățile de la Kiev cer partenerilor internaționali acțiuni multilaterale decisive pentru descurajarea Rusiei. Potrivit agenției UNIAN, oficialul ucrainean a subliniat că organizații precum ONU, OSCE, Consiliul Europei și UNESCO trebuie să adopte un răspuns ferm față de agresiune, acuzând Rusia că încearcă să compenseze lipsa succeselor militare de pe front prin atacuri asupra populației civile. Amintim că în noaptea de 24 mai, Kievul a fost ținta unuia dintre cele mai intense atacuri rusești din ultimul an. Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunțat că intenționează să candideze la președinție și că dorește să revină în țara natală până la sfârșitul acestui an, scrie hotnews.ro. Declarațiile vin la mai bine de 4 luni după decizia Casei Albe de a o ignora pe aceasta și de a colabora cu o persoană apropiată partidului de guvernământ din Venezuela, în urma capturării de către armata americană a președintelui de atunci, Nicolas Maduro. Precizăm că Machado se află în exil din decembrie 2025, după ce a ieșit din ascunzătoarea în care s-a aflat timp de 11 luni în Venezuela și a plecat în Norvegia, unde a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace. În prezent nu este clar când vor avea loc alegerile prezidențiale în Venezuela. Un val de căldură timpuriu lovește Europa, aducând temperaturi de peste 30 de grade în mai multe regiuni ale continentului. Fenomenul meteorologic este generat de un ciclon care aduce mase de aer fierbinte dinspre nordul Africii. Astfel, Europa a început să fie lovită de un val de căldură cu temperaturi extrem de ridicate pentru această perioadă. Vineri, în Spania s-au înregistrat 37 de grade, iar în Franța 35 de grade. În Italia, la fel ca în Germania, Belgia, Marea Britanie, țările de jos, o parte din Alpi și zone din Scandinavia, temperaturile vor trece de la cele tipice de primăvară la cele pe care le înregistrăm în medie în luna iulie. La final, datele despre vreme. Pe 26 mai se prevede cer senin pe întreg teritoriul țării fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Pavel Prodan. În ediția de astăzi vorbim despre investiții și proiecte care schimbă comunitățile din țara noastră. Aflăm cum studenții Universității Tehnice a Moldovei vor învăța să creeze vinuri sustenabile și de înaltă calitate într-un nou centru de inovații vitivinicole. Mergem apoi la Călăraș, unde scoarul de pe strada Biruinței a fost transformat complet în urma unei investiții de 17 milioane de lei. Și tot în această ediție discutăm despre restaurarea a 4 obiective simbolice de pe ambele maluri ale Nistrului, un proiect realizat cu sprijinul Uniunii Europene, menit să pună în valoare patrimoniul cultural și turistic al regiunii. Rămâneți cu noi pentru mai multe detalii.

0: Studenții Universității Tehnice a Moldovei vor învăța cum să creeze vinuri sustenabile și de înaltă calitate prin intermediul unui centru de inovații în domeniul vitivinicol. Proiectul își propune să conecteze direct mediul academic cu laboratoarele private. În timp ce studenții vor face practică pe cele mai moderne utilaje, producătorii locali vor beneficia de analize fizico-chimice pentru vinuri și consultanță gratuită în marketing și tehnologie. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Odată cu dezvoltarea centrului, studenții de la specialitatea Tehnologia Vinului vor trece direct de la teorie la echipamente de ultimă generație. Tinerii spun că practica în sectorul privat este biletul de aur pentru o carieră de succes.
2: În general, colaborarea cu mediul privat ne aduce iarăși un plus de valoare pentru noi, pentru a câștiga experiență și pentru a vedea cum funcționează anumite procese la diverse instituții private.
3: Eu cred că o să ne ajute prin faptul că o să avem partea și teoretică, dar și practică totodată. O să avem oportunitatea să lucrăm practic și totodată să ne punem și în CV avantaj pentru viitorul job pe care o să-l avem. O să ne ajute să vedem calitatea vinului concret, datele necesare, vinurile ecologice, să le dezvoltăm, să vedem etapele principale pentru a dezvolta un vin sustenabil, un vin ecologic.
1: La noul centru, producătorii de vinuri vor putea face analize complexe la tarife accesibile și vor primi consultanță gratuită pentru stabilizarea și îmbutelierea vinurilor, a menționat șefa Centrului de Inovații în domeniul vitivinicol de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Elizaveta Breahnă.
4: Aici vom determina toate analizele fizico-chimice într-un vin. Determinările începând și de la concentrația alcoolului în vin, concentrația zahărului, concentrația acidității titrabile, aciditatea volatilă.
1: Mai multe echipe formate din profesori și studenți vor merge direct la crame pentru a ajuta la etichetarea și marketing, a precizat Elizaveta Breahnă.
4: Ne dorim să pregătim acei profesioniști studenți care vor corespunde cerințelor sectorului privat. În afară de aceasta, producătorii vor primi la practică studenții care vor face cunoștință cu toate utilajele moderne de ultima oră. Astfel, vom ridica calitatea pregătirii studenților viitorilor profesioniști pentru sectorul vitivinicol.
1: Laboratoarele modernizate care stau la baza acestui nou centru sunt rezultatul unei investiții de aproximativ 2 milioane de euro. Proiectul de restructurare a sectorului vitivinicol este finanțat de Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții.
0: Așadar, proiectul reprezintă un pas important pentru modernizarea educației vitivinicole din Republica Moldova, oferind studenților oportunitatea de a dobândi experiență practică și echipamente moderne și de a colabora direct cu specialiști din industrie. Totodată, inițiativa va sprijini producătorii locali prin servicii de analiză și consultanță, contribuind astfel la dezvoltarea unor vinuri sustenabile și competitive pe piață.

0: Toate nu ar pe role, bănci, noi și un sistem de iluminat public. Suficiente sunt doar câteva dintre atributele care au transformat scoarul de pe strada Biruinței din orașul Călăraș într-un spațiu de nerecunoscut. O investiție de 17 milioane de lei, parcul și-a schimbat complet imaginea, devenind acum un loc modern și atractiv pentru copii și tineri. Detalii ne oferă colega Svetlana Bogatu.
1: Parcul din orașul Călăraș are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone de activități dedicate copiilor de diferite vârste. Cei mai mici pot face ture cu bicicleta, se pot distra pe topogane, iar adolescenții și adulții își pot antrena mușchii la terenurile de fitness. Iar pentru distracție la maximum pot încerca să patineze cu rolele, chiar în centrul parcului fiind amenajată o zonă specială pentru această activitate.
2: 3 ori pe săptămână vin și mai mult atenție. Joacă cu pe tine, mă întâlnesc. Acum e mai frumos, mai decorativ și mai interesant. Aveam topogani, doar că nu era așa asfalt, era mai mult chetriș și atunci nu erau așa multe scaune. Topoganul preferat este cel de roșu care cu curbă, pentru că te curbezi și e mai interesant.
3: Îmi place topoganele, cum a făcut drumul, tot îmi place aici în parc. Drumul e cam sicate cu ovaluri, am s-a făcut drepte.
1: Care e locul tău preferat?
3: La skatepark.
1: În timp ce copiii se joacă în siguranță, părinții se pot relaxa pe băncile amenajate în tot parcul.
4: E curățel, e frumos, pentru copiii minunat. Jocuri e opus. Scaune, una și terenul de sport și pentru biciclete acolo e făcut frumos.
5: S-a schimbat foarte frumos, adică terenul de joacă pentru copii foarte bine.
6: E distractiv, inovativ. Când nu ai unde duci copilul, aici e un teren binevenit. E adaptat atât copiilor de vârstă mai mică, cât și copiilor de vârstă mai mare. Leagăne pentru copii mai mici, leagăne pentru copii mai mari, copiii de vârstă școlară pot veni să facă sport, se antrenează dezvoltarea mușchilor.
1: Oamenii cred că spațiul va deveni un punct de întâlnire pentru comunitate și un loc potrivit pentru plimbări, sport și odihnă.
7: Tatiana Spână, sunt managerul grădiniței numărul 3 Lăstăriel. Vecini cu parcul proaspăt deschis, noi chiar dacă suntem aici în preajmă și avem și pavilioanele pentru copii când este la plimbare. Copilașii au posibilitatea să observe și cum se joacă copiii mai mari, cum vin elevii de la școala de sport și chiar aici, drept pe trotuar, îndeplinesc anumite exerciții fizice și deja este o predispunere pentru a crește și ei și a avea un mod sănătos de viață. Ceva atractiv, plăcut ochiului, în primul rând. Și la fel avem posibilitatea, fiind chiar în preajma grădiniței noastre, să meargă împreună cu doamnele educatoare la plimbare, să se joace la terenul de joacă, pentru că este mai performant decât al nostru de la grădiniță, să interacționeze cu alți copii mai mari, să vadă cum se joacă ei.
8: Că e o schimbare plăcută. Suntem mulțumesc că avem mulți scaune și putem să petrecem acum timpul liber cu prietenii în parc, la o zonă verde frumoasă. La postul de muncă, când am pauză, merg acolo și mă odihnesc. Iau doza de energie.
1: Proiectul Modernizarea Scoarului de pe strada Biruinței din orașul Călăraș a fost realizat prin intermediul ADR Centru, finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, valoarea lucrărilor depășind 17 milioane de lei. Din această sumă, puțin peste 3 milioane de lei reprezintă contribuția autorităților publice locale, restul sumei reprezentând fondul

Patru obiective simbolice de pe ambele maluri ale Nistrului vor fi restaurate și puse în valoare cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul unui proiect cu o valoare totală de 288.000 de euro. Proiectul include câte două localități de pe ambele maluri ale râului Nistru, vizând conservarea și restaurarea unor monumente cu valoare istorică și culturală. Pe malul drept vor fi restaurate mănăstirea rupestră din satul Țipova, în raionul Rezina, unde este prevăzută conservarea structurii rupestre și restaurarea fațadei, precum și turnul clopotniței din satul Vadului Rașcov, raionul Șoldănești, care va fi consolidat și restaurat. Pe malul stâng al Nistrului, proiectul include ruinele Marii Sinagogi din Rașcov, unde vor fi restaurate elemente originale de cult, precum și fațada clădirii interbelice a Băncii de Economii și Trezorerie din Chitighina. Anterior, cu sprijinul Uniunii Europene, au fost restaurate mai multe obiective culturale istorice de pe ambele maluri ale Nistrului, printre care clădirea Circului din Chișinău și cetatea Tighina.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 17 bani pentru 1 euro. Dolarul american costă 17 lei și 33 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Pretty boy. Este ora 6:30 de minute. În continuare vă propun să aflăm care sunt datele meteo. Ceri senin au prognozat pentru astăzi meteorologii fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. La Vrecin și Iedineț se vor înregistra 24 de grade. La Bâlț, Soroca și Florești vor fi 26, iar la Chișinău 28 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 30 de grade. Acum în capitală sunt 16 grade.

0: Asociația Justiție pentru Minori Iași a încheiat la Roma o serie de întâlniri strategice dedicate cooperării română-italiene în domeniul protecției minorilor. Corina Crista de la Radio România Internațională ne oferă mai multe detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal românesc. Patriarhul Daniel a transmis sâmbătă, cu ocazia sfințirii Catedralei Episcopale Ortodoxe Române cu hramul intrarea în Biserica Maicii Domnului din Madrid, că acest eveniment reprezintă un moment important pentru Biserica Ortodoxă Română, catedrala fiind o poartă a cerului și reper al identității românești în peninsula iberică. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, conștient de responsabilitatea pastorală față de cei peste 800.000 de creștini ortodoxi din România și din Republica Moldova, stabiliți în Spania și Portugalia, a înființat prin hotărârea sa din 22 octombrie 2007 Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, cu sediul la Madrid. Catedrala episcopală care se sfințește astăzi este o sinteză de suflet românesc și de frumusețe universală, a transmis Patriarhul Daniel. Înaltul ierarh a subliniat că o astfel de catedrală nu este un lux spiritual, ci o necesitate pastoral-misionară. Ea este locul unde copiii emigranților primesc botezul, unde tinerii se căsătoresc și pun temelia noii familii în lumina prezenței lui Hristos, unde bătrânii aduc mulțumire lui Dumnezeu pentru o viață trăită în credință și muncă cinstită, unde cei trecuți în veșnicie sunt însoțiți cu rugăciune și lacrimi spre odihna veșnică. Catedrala este totodată factor de unitate în credință și neam pentru toți creștinii ortodoxi români din Spania și Portugalia, un reper spiritual și cultural care va dăinui în timp, mărturisind generațiilor viitoare că înaintașii lor au prețuit mai presus de orice comoditate prezența și lucrarea sfântă a lui Dumnezeu în viața lor, a precizat Patriarhul Daniel. Asociația Justiție pentru Minori Iași a încheiat la Roma o serie de întâlniri strategice dedicate cooperării româno-italiene în domeniul protecției minorilor. Un moment central al vizitei de lucru cu o puternică dimensiune instituțională și europeană dedicată consolidării cooperării dintre specialiștii români și italieni în domeniul protecției copilului, justiției juvenile și sprijinirii persoanelor vulnerabile aflate sub protecția autorităților, l-a reprezentat reuniunea oficială desfășurată la sediul Consulatului General al României din Roma, la invitația Consulului General Marian Popescu. Întâlnirea a reconfirmat necesitatea dezvoltării unor mecanisme moderne, eficiente și profund umane de cooperare transfrontalieră în materia protecției minorilor români aflați în afara țării. Dialogul instituțional a vizat teme de maximă importanță și actualitate, situația minorilor aflați sub protecția autorităților italiene, litigiile privind răpirea internațională de minori în baza Convenției de la Haga, problematica majorilor fără capacitate de exercițiu, precum și dezvoltarea

105. Evenimentele din București au debutat joi în Parcul Titan cu un spectacol de cântece și dansuri tradiționale. În Constanța, programul zilei de sâmbătă a cuprins o conferință de presă și momente artistice stradale, urmate duminică de o slujbă religioasă în limba armână la Biserica Sfântul Gheorghe Palas. La Tulcea, manifestările au debutat vineri la Muzeul de Etnografie, cu o lansare de carte și un vernisaj, și au continuat sâmbătă cu un spectacol artistic amplu în Piața Civică. Scriitoarea Ana Blandiana este laureata din acest an a Premiului Literar Internațional Zbigniew Herbert, acordat de Fundația Herbert unui autor în viață pentru întreaga sa operă. Ceremonia de decernare a premiului va avea loc la Biblioteca Națională din Varșovia în data de 27 mai. Este a doua distincție cu care opera poetică a Anei Blandiana este recunoscută în Polonia, după premiul Poetul European al Libertății, acordat de orașul Gdansk în 2016 pentru volumul Patria mea A4. Distincția, însoțită de statueta semnătura lui Herbert, este acordată de Fundația Herbert începând din anul 2013 și vizează să onoreze realizările artistice și intelectuale care rezonează cu valorile care au marcat opera lui Zbigniew Herbert, care a trăit între 1924 și 1998. Prin poezia și eseistica sa, dar și prin opoziția deschisă față de regimul comunist din Polonia, Zbigniew Herbert a fost un reper moral pentru generația sindicatului Solidaritatea. Opera sa poetică a fost tradusă încă din 1976 în România, iar cea mai recentă antologie, Labirint cu pereții sparți, se deschide cu o prefață semnată de Ana Blandiana. Fundația Herbert sprijină totodată apariția volumului de versuri bilingv Se face liniște în mine, care include o selecție de 56 de poeme semnate de Ana Blandiana, din publicația românească omonimă apărută în 2024 și din tomul Variațiuni pe o temă dată, apărută în 2018. Este al treilea volum de versuri al autoarei tradus în polonă.

0: Republica Moldova a dat startul imunizării cu vaccinul meningococic de tip B în ser disponibil în premieră pe teritoriul țării. Acesta este conceput să ofere protecție împotriva unei infecții bacteriene extrem de periculoase, recunoscute pentru provocarea meningitei și a altor complicații severe care pun în pericol viața copiilor. Boala evoluează rapid și poate fi fatală, în special pentru copiii mici. Chiar dacă noul vaccin nu este obligatoriu, ci doar recomandat, primele doze au fost deja distribuite în raioane. Detalii în subiectul realizat de Angelina Căldare.
1: Lotul de vaccin necesar pentru administrarea primei doze a fost deja distribuit în instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară din întreaga țară. Astfel, procesul de vaccinare a început a fi realizat la beneficiari, prin intermediul medicilor de familie și al centrelor de sănătate locală. Potrivit Elenei Luța, asistentă medicală în secția imunizare, Soroca a primit 104 doze de vaccin și a început deja procedura de imunizare.
2: Am avut instruiri online în care am participat toată Republica. Am fost la Bălți, la instruiri cu prezență fizică, unde ne-a fost detaliat descris vaccinul dat, administrarea, consecințele adverse. Ne-a spus că să avem lângă noi în orice caz truza antișoc, pentru că e un vaccin care se face la noi, Republica Moldova, pentru prima dată. Noi nu știm, în dependență de copil la copil, cum reacționează și trebuie să monitorizăm copilul 20 de minute, 30 de minute, adică lângă noi, să vedem cum se manifestă, să nu apară reacții adverse, șoc anafilactic.
3: E ținut acest vaccin cumva mai special?
2: Frigider, da, el păstrează în frigider temperatura plus 2 plus 8 grade, nu mai mult.
3: Câte doze ați primit?
2: La moment am achiziționat pentru centrul de sănătate 103 doze, dar ele se află la centrul de sănătate public, noi în incinta centru am achiziționat 10 doze. Dacă este solicitări mai mari, ne deplasăm cu mașina de serviciu și le aducem la necesitate. Vaccinul nu este obligatoriu, dar medici de familie împreună cu asistente medicale o să fac convorbiri cu mămicile și să le spună care sunt beneficiile vaccinii date, pentru că deja avem și la noi în Republica Moldova cazuri și cazurile sunt letale cu deces în rândul bebelușilor. Mai afectați sunt băieței decât fetițele, dar oricum ar fi bine să imunizăm atât băieții cât și fetițele.
1: Părinții sunt îndemnați să consulte medicul de familie pentru a afla cine poate beneficia de imunizare și care sunt recomandările privind administrarea vaccinului. Pe Snejana Tuchilă am întâlnit-o împreună cu fetița sa în cabinetul de imunizare. Mama spune că a venit să-și vaccineze copilul contra acestei maladii.
4: Am venit cu micuța să ne imunizăm, pentru că acest vaccin este binevenit în țara noastră. Trebuie să profităm de această ocazie, pentru că este și gratis și un copil vaccinat este un copil protejat.
1: Introducerea acestui vaccin reprezintă un pas important pentru prevenirea cazurilor severe de boală meningococică și pentru protejarea sănătății copiilor. Potrivit medicului de familie Parascovia Robu, anul trecut la Soroca au fost înregistrate 2 cazuri de deces în urma acestei maladii.
5: Acest vaccin este foarte important pentru sănătatea și imunitatea copiilor. De aceea tind să anunț toate mamele care au copii micuți să vaccineze copiii, pentru că meningita face complicații mari până la deces. În ultimii 10 ani, în Republica Moldova s-au depistat peste 200 de cazuri cu meningită, 50% s-au soldat cu deces. De aceea noi trebuie să fim precauți că pentru sănătatea copiilor și să vaccinăm la timp, dat fiind faptul că nu este introdus încă în calendarul de vaccin obligatorii. Noi, ca maturi, ca medici de familie, ca părinți responsabili, trebuie să tindem să protejăm ceea ce este mai important pentru noi, adică sănătatea copiilor și să vaccinăm copiii la timp ambele doze de vaccin meningococic.
1: Autoritățile afirmă că vaccinarea rămâne una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a bolilor infecțioase și de reducere a riscului de complicații grave. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

6:57, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan Jovmir și Pavel Prodan. După știrile orei 7, fii alături de colegii de la Dimineața Curată Moldova.

0: Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitor Iefrăsâneanu. Intervențiile autorităților continuă în regim permanent în raioanele Călăraș, Strășin și Ungheni, după precipitațiile abundente din 22 mai și acumulările masive de apă. În acest context, oameni din peste 20 de locuințe din orașul Strășin ar putea fi evacuați preventiv din cauza riscului de inundare provocat de creșterea nivelului apei în râul Ichel. Situația este gestionată prin intermediul unei celule de criză, coordonate sectorial de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Centrul Național de Management al Criselor asigură coordonarea interinstituțională la nivel național. Autoritățile îndeamnă pe cetățeni să evite deplasările neesențiale în zonele afectate, să respecte indicațiile echipelor de intervenție și să manifeste prudență în apropierea râurilor, podurilor, digurilor și bazinelor acvatice. Transportul aerian și cel de mărfuri au înregistrat creșteri semnificative în Republica Moldova în primele trei luni ale anului curent, în timp ce numărul pasagerilor care au călătorit cu trenul a scăzut puternic, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Potrivit statisticilor, în perioada ianuarie-martie, transportul public a fost utilizat de aproximativ 83 de milioane de pasageri, cu 0,7% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, transportul feroviar continuă să piardă teren. Numărul pasagerilor care au călătorit cu trenul s-a redus cu 69%, comparativ cu primul trimestru din 2025, una dintre cele mai accentuate scăderi din ultimii ani. Și transportul rutier a înregistrat o ușoară diminuare. Cu autobuzele și microbuzele au călătorit 27,6 milioane de pasageri, cu 0,5% mai puțin decât anul trecut. Majoritatea călătoriilor au fost efectuate în trafic local și raional. În schimb, transportul electric cu troleibuze rămâne cel mai utilizat mijloc de deplasare urbană, reprezentând peste 66% din totalul călătoriilor efectuate cu transportul public. Transportul rutier domină în continuare piața cu aproximativ 90% din totalul mărfurilor transportate. Fermierii au depus peste 500 de cereri pentru compensarea parțială a accizei la motorină la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Aceștia mai pot depune dosarele până marți, 2 iunie, la subdiviziunile teritoriale ale AIPA, în raza cărora se află exploatația agricolă. Sprijinul se acordă pentru motorina procurată în perioada 1 martie-31 mai curând. Măsura privind compensarea parțială a accizelor la motorină face parte dintr-un pachet de asistență în valoare de 110 milioane de lei, alocat de Fondul de Rezervă al Guvernului pentru a susține lucrările de primăvară. Compensarea va acoperi 100% din cota accizei stabilite pentru anul 2026, în mărime de aproximativ 4 milioane de lei per tonă. Valoarea ajutorului financiar acordat unui beneficiar nu va depăși 200 de mii de lei. Locuitorii din raioanele Dubăsari și Basarabeasca vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuit oferite de echipe mobile de medici și specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor profilaxiei al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Potrivit instituției, până pe 27 mai, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla la centrul de plasament temporar pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din comuna Cucir-Raigunul Dubăsari. Tot în această săptămână vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din localitățile Abaclia și Bașcalia, Raionul Basarabeasca. Săptămâna trecută, de examinare profilactice gratuite au beneficiat peste 700 de persoane, dintre care peste 590 au efectuat screening pulmonar, iar aproximativ 120 de copii au fost consultați de medici stomatologi. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer senin pe întreg teritoriul țării fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Este ora 7:05. Bună dimineața. Și ce dimineață? E 26 mai 2026, un număr care mie îmi place, 26. Iar pentru mine acesta este ultimul matinal aici, în formula pe care ați auzit-o atâtea dimineți la rând.
3: Cât vreo 4 ani.
2: Aproape 4 ani, deci cât un mandat, putem să spunem. Așa că vă mulțumesc că ați fost cafeaua cea bună dintre alarme și începuturi de dimineață grăbite. Vă invit și în această dimineață să fiți împreună cu noi, Cătălina Cucu și Dan Melnic.
3: Da, nu te grăbi încă să pleci, mai avem 3 ore înainte.
2: Nici n-am zis. Am zis că vă invit în această dimineață să o savurăm așa cum ne-am tot obișnuit.
3: Da, bună dimineața, e alături de noi în regie și Pavel Prodan, îl salutăm și pe el și nu știu dacă ați reușit să vă faceți planuri de vacanță, dar iată că biletele de avion s-au scumpit considerabil, așa că vom comenta pe marginea acestui subiect.
2: Apoi zburăm cu gândul și la Ungheni, unde prinde viață un proiect spectaculos, cică o adevărată grădină urbană.
3: Iar pentru că vara îi face pe mulți să se gândească mai atent la felul în care arată, discutăm și despre dorința tot mai mare de a slăbi rapid și capcana dietelor minune.
2: Deschide matinalul Alexandra Stan, e ceva de bine și ceva de rău acolo.

0: telefonul ascultătorului. 069-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Este ora 7:10, a sosit momentul pentru întrebarea dimineții. Ieri s-a întâmplat un lucru interesant în România. Ministrul Culturii din România, înmerit într-o situație deloc ușoară, a fost expus într-o ipostază în care înjură interesul național pentru că ar fi ungur, de fapt. Nu știm încă dacă înregistrarea audio devenită virală ieri pe internet peste tot ar fi una adevărată. Nu știm dacă e verificată, știți cum e acum cu AI, poate să-ți schimbe vocea, să-ți facă să spună ce vrei. Încă nu știm autenticitatea înregistrării, dar domnul ministru din România și-a dat și demisia ieri, tocmai ieri când a fost și gala Unitera, gala premiilor teatrale din România, el fiind actor, adică fiind din Breaslă. Întâmplarea face că la această gală un actor care a câștigat un premiu la rol secundar, în discursul său pe scenă, să înceapă cu următoarea declarație că e ungur. Toată lumea a aplaudat, toți au înțeles aluzia și am mai menționat că din partea minorității își cere scuze și din partea celor cu bun simț din lumea asta în general își cere scuze. E un manifest interesant, ne-a plăcut, a plăcut foarte mult și în acest context gândul m-a dus și la situația de la noi de aici, din bucata asta de pământ, și vă invităm la un exercițiu așa pentru Republica Moldova. Vrem mesaje doar în limba rusă astăzi, în care să se condamne războiul Rusiei din Ucraina, pentru că nu avem nimic cu minoritățile și nici nu vrem să avem vreo problemă. Dar mi-a plăcut declarația asta din partea celor cu bun simț. Și vrem să primim astăzi mesaje doar în rusă, să vedem câte putem aduna despre condamnarea clară a războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei. Așteptăm mesajele dumneavoastră până la ora 10, 069 11 7575, WhatsApp, Viber sau SMS.

0: Și 16 minute, Dan, am la tine o întrebare, așa numai dacă ai reușit să-ți faci ceva planuri de vacanță pentru vara care urmează. Te întreb pentru că am auzit că se scumpesc biletele de avion.
1: Am auzit de planuri, dar fug și ele. Vreau să prind și eu vreunul și nu pot prinde. Nu e doar un zvon. Conform unei analize de la Runway 09, se pare că cererea e uriașă și companiile nu au destule avioane. În plus, pe multe rute nu prea au concurență, așa că țin prețurile sus.
0: Da, cine are donat vreun avion să o facă?
1: Sau vreun bilet?
0: Da, de exemplu, un zbor tur-retur spre Barcelona a ajuns să sară de 600 de euro, plus că și pentru Paris, Dortmund sau Larnaca se cer câteva sute bune.
1: Vorbim doar de biletul de bază, fără bagaj de cală, cazare, mâncare și restul cheltuielilor. Deci, clar, o vacanță obișnuită poate ajunge să coste cât câteva salarii. Asta este premoniția verii.
0: Da,
1: nu știm și dacă va fi adevărat, deocamdată asta e premoniția.
0: Dar nu, că prețurile astea sunt reale. Dacă deschizi acum site-urile de bilete, găsești câteva sute
1: buni. Găsești să te liniștești.
0: Da, ca să nu mai vrei să spui, dar parcă e frumoasă și Moldova, hai să o descoper și pe ei. Da, stau și mă gândesc unde sunt biletele alea la super low cost, unde mergeai într-o destinație cu 10, 15, 20 de euro într-o direcție. E adevărat, fără bagaj de cală, dar dacă plecai 2-3 zile, nici nu-ți mai trebuie din ăla. Pentru că, da, cum ziceam, experții spun că piața are neapărat nevoie de mai multă concurență și că, din cauza anulării curselor operate anterior și al sezonului de vacanțe, aceste tarife vor rămâne ridicate.
1: Deci, în acest context, e de așteptat ca oamenii să înceapă să vâneze promoții cu luni de zile înainte sau vor căuta zboruri de pe aeroporturile din țările vecine ca să mai economisească. Ce să mai e? Și piesa care vine ne spune un mesaj, cam trebuie să ai noroc ca să zbori.

0: Sau până la Brăceni, hai.
1: În inima municipiului Ungheni prinde viață un proiect mai puțin obișnuit, Grădina Urbană. Este o inițiativă inspirată din bunele practici europene, un loc unde educația, cultura și comunitatea fac front comun.
0: Ia uite ce interesant, inițiativa este finanțată de Uniunea Europeană prin programul Integ Next România Republica Moldova și ar urma să fie implementată până la sfârșitul acestui an, iar în prezent lucrările sunt în plină desfășurare. Un reportaj la acest subiect a realizat colega noastră Cristina Prisăcare.
2: În contrast cu aglomerația și efervescența specifice orașelor contemporane, amenajarea primei grădini urbane ar soluționa un șir de probleme de mediu, ar diminua poluarea aerului și ar susține biodiversitatea urbană. Un partener al acestei inițiative, care își propune să aducă comunitatea mai aproape de natură, este Liceul Teoretic Ion Creangă din municipiul Ungheni. Timp de jumătate de an, elevii din această instituție au lucrat la proiecte prin care au realizat în format fizic machete ale viitoarei grădini urbane, afirmă directoarea adjunctă a liceului, Angela Buraga.
3: Liceul Teoretic Ion Creangă face parte din rețeaua școlilor model. Noi în prima jumătate a anului am lucrat la proiectele STEAM și anume aici fiecare clasă a realizat în format fizic o mini grădină urbană, un machet a grădinii urbane, cum ar vedea, ce plante ar crește acolo și chiar au fost și aduse și plante sădite în niște ghivece. Proiectul acesta, Grădina Urbană, este un proiect amplu care este urgent, aș spune, pentru că are o valoare maximă pentru toată comunitatea municipiului Ungheni. Se pot face și drumeții și ieșiri, atât cu familia, cât cu copii într-o excursie. Și dacă vor fi organizate diverse activități, va fi încă și mai benefic și sperăm că acesta va fi un punct și turistic.
2: Mai mult decât un simplu spațiu verde, proiectul își propune să devină un ecosistem comunitar dedicat cultivării plantelor, educației despre biodiversitate și inițiativelor colective, având cercetarea în prim plan, subliniază profesoara de biologie Cristina Beschieru.
4: Orice problemă de mediu cumva este în vizorul nostru și noi încercăm prin pași mici cu tinerii să organizăm diferite activități, iată, ca să dezvoltăm aceste probleme și cumva să găsim mici soluții. În ultimele proiecte pe care noi le implementăm, ne orientăm spre cercetare. În mare parte, partea aceasta de cercetare mai puțin se studiază în școală și iată, în timpul liber, eu cred că aceasta ar fi o idee minunată ca să dezvoltăm mai multe proiecte de cercetare, iată, în aceste grădinuțe care o să fie acolo.
2: Elevii sunt interesați să participe la amenajarea unei grădini urbane și își doresc ca acest loc să devină mai mult decât spațiu verde, să fie un spațiu de învățare, implicare și responsabilitate, în care educația de mediu se întâmplă prin acțiune, nu doar prin teorie.
5: Mă numesc Prepilță Ion, sunt elev al Liceului Teoretic Ion Creangă, municipiul Ungheni, la treapta gimnazială. Cred că în oraș ar trebui să fie mai mult spații verzi, deoarece oricum mașinile și toată industria dă un aer mai rău un pic și cred că natura ar influența pozitiv. Oamenii într-o grădină urbană, în centrul orașului, ar avea o altă dispoziție de dimineață, ar ieși la o plimbare, mai la aer curat.
6: Mă numesc Stahi Nicoleta, sunt elev în cadrul Liceului Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Ungheni. Consider că grădinile urbane sunt esențiale și ar ajuta comunitatea mult mai bine să se integreze, să comunice. Prima grădină urbană în Ungheni mi-aș imagina ca un loc deschis, atractiv și așa cald, plin de natură, de plante verzi care să-ți încânte inima în momentul în care intri. Cel mai tare mi-ar plăcea, mie special și tinerilor, activități în care ei singuri, cu propriile lor mâini, să planteze sau să aibă grijă, activități interactive, până și jocuri sau traininguri.
2: Inspirat de succesul modelelor europene, orașul Ungheni implementează proiectul Grădina Urbană, cultivăm aer curat și comunități unite, prin intermediul căruia aduce natura exact acolo unde este cea mai mare nevoie de ea, în mijlocul orașului. Pe o suprafață de aproximativ 0,8 hectare urmează să fie amenajată o grădină urbană pilot, care până la sfârșitul acestui an va prinde rădăcini la propriu, ne spune managera proiectului, Angela Ciocurlan.
7: Am avut prima etapă de crearea unui comitet de oameni de pe ambele maluri ale rutului și am lucrat pe partea de design a grădinii. Vă dați seama, a fost o muncă creativă, o muncă cu idei. ei. Și iată, în grădina urbană vor fi anumite senzori care vor veni pe partea de măsurare a aerului, calității, pe de altă parte, eficiență energetică. Și acum suntem la etapa de amenajare și de pornire a construcției. Noi, cu toată certitudinea, credem că în următoarele 3 luni vom avea însăși partea asta de afânare și de lucru inițial construcția gardului, iar spre sfârșitul lunii noiembrie estimăm că grădina urbană să aibă deja partea inițială.
2: În tot mai multe orașe din lume, spațiile abandonate se transformă în grădini urbane. Un teren gol devine locul unde oamenii plantează, învață și petrec timp împreună. Astfel de grădini există deja în diverse metropole, precum Berlin sau Madrid, și sunt folosite de comunități pentru cultivarea legumelor, organizarea de ateliere și activități educaționale.

0: Este ora 7:30, iată care sunt știrile pe scurt. Agenția Servicii Publice avertizează, sunt tentative de fraudă telefonică în numele instituției. Aeroportul Mărculești funcționează în pierdere, dar autoritățile consideră că ar putea deveni un punct strategic. Rusia închide aeroportul din Kaliningrad pentru prima dată de la începutul războiului. Lidera opoziției din Belarus, aflată în exil, a vizitat Kievul după cel mai mare atac cu rachete al Rusiei din acest an, în timp ce liderii lumii urmăresc cât sprijin oferă Belarusul Kremlinului în războiul împotriva Ucrainei.
1: Astăzi cerul se anunță senin fără precipitații. Temperaturile vor ajunge până la 30 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 12. Acum în Chișinău se înregistrează 16 grade.

0: facem click pe realități din online.
1: Trecem acum și la subiectele de pe internet care au stârnit interesul internauților cel mai mult în ultimele ore.
2: Prognoza meteo s-a aflat în centrul atenției la nivel internațional, dacă în Republica Moldova meteorologii anunță pentru sfârșitul lunii mai ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Mai multe state europene se confruntă cu un val de căldură extremă. Fenomenul provocat de o așa numită cupolă de foc aduce temperaturi cu până la 16 grade peste valorile normale pentru această perioadă. În unele țări au fost deja înregistrate recorduri istorice, iar în Spania, Portugalia și sudul Franței temperaturile ar putea ajunge în zilele următoare la 40 de grade Celsius. Specialiștii avertizează că această căldură extremă poate fi periculoasă, mai ales pentru vârstnici, copii și persoanele care lucrează în aer liber.
1: Ascensiunea pe Everest a unei antreprenoare din Chișinău a atras atenția pe internet. Masha Kinaș a anunțat că a ajuns pe cel mai înalt vârf din lume, unde a arborat drapelul Republicii Moldova. Ea a povestit că expediția a fost una extrem de dificilă, marcată de aglomerație record pe traseu și de aproape 24 de ore petrecute în zona morții, însă a reușit să finalizeze ascensiunea în siguranță.
2: Odată cu apropierea vacanței de vară, pe online se caută tot mai des informații despre taberele pentru copii din țară în acest sezon estival. În Republica Moldova vor fi disponibile peste 19.000 de locuri în tabere publice și private, dar și în tabere cu program de zi, organizate în școli și centre extrașcolare. Autoritățile anunță că o parte dintre bilete vor fi gratuite pentru copiii din familii vulnerabile, iar prețurile vor fi ușor mai mari comparativ cu anul trecut.
1: Internauții au discutat și despre o licitație inedită unde vor fi scoase la vânzare bijuterii care au aparținut fostei soții a împăratului Bocasa I al Africii Centrale, dar și o geantă a Elenei Ceaușescu. Evenimentul reunește mai multe piese de lux, inclusiv ceasuri, inele și coliere valoroase, unele având prețuri de pornire de 10.000 de euro. Licitația va include și obiecte rare, precum un diamant de peste 5 carate și un safir Patparadja, considerat una dintre cele mai rare varietăți de safir.
2: E, uite așa, noi nu avem safir, în schimb avem muzică și o revista presei naționale cu care revenim imediat.

0: Este ora 7:40 de minute. Pe primele pagini ale publicațiilor naționale găsim mesajul adresat cetățenilor de către președinta Maia Sandu privind importanța reformei administrativ-teritoriale și beneficiile acesteia.
1: Iar Lidia Petrencu a răsfoit presa și ne spune ce alte subiecte sunt în vizorul mass media.
2: Revista presei naționale.
3: Reforma administrației publice locale este una dintre cele mai complexe transformări pentru Republica Moldova, atrage atenția președinta Maia Sandu, citată de TVR Moldova. Aceste schimbări vor ajuta primăriile să-și unească eforturile ca să atragă mai multe investiții, explică șefa statului, care a îndemnat cetățenii să se informeze corect despre procesul comasării localităților. Reforma a fost lăsată prea mulți ani deoparte pentru că este extrem de complicată și nu aduce nici voturi, nici aplauze. Dar amânarea reformei înseamnă să lipsim satele noastre de șansa de a se dezvolta, a declarat șefa statului, citată de ziarul De Gardă. Maia Sandu a menționat că 87% din primăriile din Republica Moldova au sub 3.000 de locuitori, iar comparativ cu alte state, ca spre exemplu Lituania, media populației per primărie în Republica Moldova este de 17 ori mai mică. Primăriile mari sunt mai puternice și au capacitate și resursele necesare pentru a oferi servicii mai bune oamenilor, conchide șefa statului. Retragerea cetățeniei Republicii Moldova pentru 5 ofițeri ai așa numitului Minister al Securității de Stat din regiunea transnistreană este un alt subiect abordat pe primele pagini ale publicațiilor naționale. Ziarul Național notează că toți cei 5 bărbați au fost născuți în Republica Moldova, însă activitatea lor în cadrul structurilor de forță neconstituționale de la Tiraspol a dus la anularea statutului lor de cetățeni. Procedura legală de retragere a cetățeniei a fost declanșată de Agenția Servicii Publice în urma unei sesizări oficiale venite din partea Serviciului de Informații și Securitate, remarcă publicația. Această decizie nu este una izolată, ci face parte dintr-o strategie fermă a Chișinăului de a curăța sistemul de persoanele care activează în favoarea regimului separatist, comentează Ziarul Național. Aceeași publicație amintește că la finele lunii februarie 2026, președinta Maia Sandu a semnat un decret similar, lăsând fără cetățenie alte 9 persoane cu funcții cheie în entitățile neconstituționale din stânga Nistrului. Mai multe publicații transmit că fermierii care au avut pierderi din cauza secetei și arșiței din 2025 pot solicita ajutor financiar din partea statului. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că a început recepționarea dosarelor pentru acordarea compensațiilor destinate culturilor de porumb și floarea soarelui afectate de condițiile meteo-extreme, scrie portalul BaniMD. Pot beneficia de ajutor fermierii ale căror terenuri au fost afectate în proporție de cel puțin 50%, fapt confirmat.

0: firmat oficial prin actele de constatare a pagubelor, menționează publicația. Încă 6 milioane de lei furate de escroci de la cetățeni în weekend, semnalează postul public Moldova 1. Locuitoare din Chișinău, precum și o femeie din Ceadăr Lung, au rămas fără bani după ce au fost induse în eroare de persoane care s-au prezentat drept angajați ai instituțiilor de stat, atrage atenția postul de televiziune. Inspectoratul General al Poliției îndeamnă cetățenii să verifice orice solicitare prin surse oficiale și să discute cu membrii familiei, în special cu persoanele vârstnice, despre aceste riscuri, iar dacă suspectează o tentativă de escrocherie, să anunțe de urgență poliția. Sursa citată menționează că în ultima săptămână prejudiciul cauzat victimelor căzute în plasa escrocilor s-a ridicat la 17 milioane de lei. Iar ziarul de gardă scrie că platforma TikTok a sesizat poliția cu privire la comportamentul agresiv al unui bărbat față de soția sa în timpul unui live. Imediat, polițiștii au localizat persoana și au menținut permanent legătura telefonică cu aceasta până la intervenția echipajelor, reușind astfel să prevină escaladarea situației. Poliția îndemna cetățenii să nu rămână indiferenți atunci când observă comportamente agresive sau amenințări, inclusiv în mediul online, și să sesizeze imediat autoritățile, mai scrie ziarul de gardă.
1: Revista Presei Naționale.

0: Irina Rimes la Radio Moldova. Există dorință în perioada asta de a avea un abdomen cât mai plat înainte de vacanță, înainte de vară. Problema e că există și înghețată vara și există și grătarele. Exact. De ce?
1: Și
0: de ce în același timp?
1: Și multe, multe prostioare.
0: De ce există și? Despre asta problema vreau să și vorbim. Tot mai multe persoane își doresc să slăbească, mai ales acum în prag de vară. Cum spuneam, rețelele sociale sunt pline de diete, să spunem așa, minune, în ghilimele, pastile care cică ar promite rezultate rapide și sfaturi care de multe ori cam se bat cap în cap.
1: Specialiștii avertizează însă că unele metode pot face mai mult rău decât bine, care sunt însă cele mai frecvente mituri despre slăbit și ce funcționează cu adevărat, aflăm de la colega noastră, Alina Chiberi.
2: Probabil mulți dintre noi credem că dacă mâncăm foarte puțin, vom slăbi mai repede. În realitate, însă, spun specialiștii, înfometarea poate deregla organismul și poate duce chiar la acumularea kilogramelor după terminarea dietei, avertizează nutriționistul Sergiu Munteanu.
3: Numai prin exerciții fizice noi putem să slăbim calitativ. Din păcate nu este așa, adică slăbitul este un proces cu mult mai complex, care include schimbarea și regimului alimentar, schimbarea și activitatea fizică, care somnului, lupta cu ceva afecțiuni, dacă sunt medicale paralele sau ceva dezbalanțe hormonale care sunt. În afară de aceasta, lupta cu stresul cronic. Este un complex de măsuri care trebuie luate pentru a slăbi calitativ, sănătos și pentru a menține kilogramele acestea pe o perioadă mai lungă de viață.
2: O altă greșeală este eliminarea completă a carbohidraților, zahărului sau grăsimilor din alimentație, atrage atenția nutriționistul.
3: Deseori fac accentul pe eliminarea o parte din grăsimi, deoarece grăsimile au cele mai multe kilocalorii în comparație cu proteinele și cu carbohidrații și iarăși limitează grăsimile, dar acestea sunt greșeli foarte des întâlnite, deoarece dacă nu sunt grăsimi, respectiv suferă foarte mult cu fonul hormonal. Din grăsimi se formează unii hormoni la noi în corp, mai ales cei sexuali, de la suprarenale, de ce este important ca grăsimile să fie prezente, numai grăsimile sănătoase, nu toate grăsimile, nu se vorbește despre toate grăsimile. Dacă se include, de exemplu, carbohidrații sau zahărul acesta, complet, atunci organismul intră într-o situație mai specifică, cu un fel de dietă cetogenică, în cetoacidoză, adică se formează niște substanțe specifice care înlocuiesc prezența zahărului sau carbohidraților, care servesc ca energie pentru întregul corp. Persoana dată, dacă exclude anume aceste zahăr sau carbohidrat, se mișcă mai lent, gândește mai greu, deoarece nu este zahăr care este cea mai bună sursă de energie pentru creier și pentru mușchi.
2: Deși în mediul online sunt promovate produsele sau medicamentele care promit slăbire rapidă fără efort, specialiștii spun însă că nu există soluții miraculoase, iar rezultatele de durată apar doar atunci când oamenii își schimbă treptat stilul de viață.
3: Pastilă magică și dietă magică pentru a slăbi și a nu face nimica, nu există. Deci chiar și produsele acestea care au apărut, ele totuși au și reacții adverse, efectul tot nu de lungă durată cât se administrează. Deci practic trebuie să fim foarte atenți față de produsele date. Bine să punem pe cântar administrarea lor. Ele sunt binevenite pentru început, ca factor de pornire, ca să încurajeze puțin persoana. Unele chiar au și niște dovezi medicale, cât de cât, că puțin, adică măresc ori arderea grăsimilor, ori puțin scap dorința de dulce, sau normalizează profilul de insulină sau nivelul de glucoză în sânge. Ne făcând nimic și administrând aceste pastile, nu poți ajunge la efectul dat.
2: Specialiștii recomandă oamenilor să evite dietele drastice și să aleagă schimbări mici, dar constante. Alimentație echilibrată, mișcare regulată, somn suficient și mai puțin stres. Doar astfel rezultatele pot fi menținute pe termen lung, fără riscuri pentru sănătate.

0: Banca Națională a Moldovei va deschide în ajunul Zilei Internaționale a Copilului ușile instituției pentru cei mai mici vizitatori. Așadar, duminică, 31 mai, Banca Națională a Moldovei organizează evenimentul În lumea lui Bănuț, dedicat copiilor cu vârste între 5 și 8 ani, părinților și cadrelor didactice interesate să le ofere celor mici primele lecții despre bani și educație financiară. Aflați mai multe știri în buletinul de la ora exactă. Noi ce facem?
1: Păi noi revenim, normal, după știri.
0: Da, și încă cum.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru astăzi, 26 mai, ședința Consiliului Național de Securitate. Fermierii afectați de seceta din 2025 pot solicita ajutor financiar nerambursabil de stat de până la 50 de milioane de lei. Astăzi se prevede cer senin pe întreg teritoriul țării fără precipitații. Maxima termică va atinge 30 de grade. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru astăzi, 26 mai, ora 14, ședința Consiliului Național de Securitate. Agenda se va axa pe securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul volatilității globale a piețelor energetice și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu, inclusiv evaluarea impactului asupra țării noastre și a măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei. Fermierii afectați de seceta din 2025 pot solicita ajutor financiar nerambursabil de la stat de până la 50 de milioane de lei. Acesta va compensa parțial pierderile înregistrate la culturile de porumb și floarea soarelui. Sprijinul este acordat fermierilor care au înregistrat un grad de afectare de minimum 50%. Pentru a beneficia de ajutor, ei trebuie să dețină un cont bancar în lei, să nu se afle în proceduri de insolvabilitate sau dizolvare, iar terenurile afectate să nu fie asigurate pentru aceleași riscuri și pentru aceeași perioadă. Dosarul trebuie să includă cererea completă conform modelului aprobat, declarația pe propria răspundere, certificatul de confirmare a terenurilor agricole pentru exploatațiile mai mici de 10 hectare, precum și copia actului de constatare a pagubelor cauzate culturilor agricole. Cererile pot fi depuse până pe 22 iunie, inclusiv la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Ajutorul financiar va fi acordat sub formă de plată directă per hectar. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că până la 23 octombrie 2025 au fost înregistrate 792 de acte de constatare a pagubelor provocate de seceta și arșița la culturile de porumb și floarea soarelui. Suprafața totală afectată depășește 56.000 de hectare. Schimbările climatice din ultimii ani obligă pe fermierii moldoveni să-și regândească din temelii metodele de lucru. Vladimir Păun, un agricultor din satul Hăsnășenii, nu era unul Drochia, a abandonat legumicultura tradițională în câmp deschis din cauza secetei și temperaturilor extreme. Pentru a-și salva afacerea, agricultorul crește întreaga producție în sere. Detalii ne oferă Corina Gamurari.
4: Vladimir Păun povestește că timp de 8 ani a crescut legume sub cerul liber, însă de la un an la altul temperaturile extreme i-au afectat roada.
5: În 2019 am accesat un credit și am început cu serele. Am văzut că în câmp deschis mai multe riscuri, dar cu serele e mai stabil. Și de atunci tot așa ne-am extins și am ajuns la ziua de azi, avem 1,6 hectare. Ne-am axat pe două culturi, castraveți și tomate.
4: Sudor de profesie, fermierul și-a construit singur serele din fier reutilizat, iar subvențiile primite de la AIPA le-au ajutat să pornească afacerea.
5: Am avut susținere de la stat, undeva 50%. Asta e se simte bine. Și când am primit subvențiile, am mai închis din credite.
4: Costul final al legumelor depinde mult de cheltuielile pentru încălzirea serelor în perioada rece a anului. Atunci când temperatura este scăzută, plantele se dezvoltă mai greu. De aceea, legumicultorul a instalat o stație meteorologică care îl ajută să urmărească schimbările de vreme.
5: Recent am instalat cu suportul ambasadei din Olanda și din România. Au venit aici vreo 10 oameni și mi-au instalat o stație meteo. Arată umiditatea, temperatura, să vedem de zi, de noapte, cât e decalajul. Cât decalajul dăunează mult la roadă.
4: Agricultorul spune că o altă provocare este piața de desfacere, mai ales că presiunea vine din partea produselor de import. Acestea sunt vândute la prețuri mici, producătorii locali fiind nevoiți să reducă și ei din prețuri, fie să rămână cu roada stricată în depozite. Forța de muncă este la fel o problemă. Chiar dacă are câțiva angajați, Vladimir Paun spune că se descurcă greu, pentru că lucrătorii sunt tot mai puțini, iar munca în legumicultură cere disciplină și experiență.
3: După aproximativ 4 ani de pauză pentru ensemnul feroviar Cahul-Giurgiulești, în această săptămână ar putea trece un tren marfar. Deși inaugurarea tronsonului era planificată inițial pentru 7 mai, deschiderea oficială nu a avut loc atunci. Potrivit întreprinderii Calea Ferată din Moldova, terminul a fost amânat pentru a permite executarea unor lucrări suplimentare de consolidare în zona afectată de alunecări de teren. Astfel, pe segmentul respectiv a fost aplicată o tehnologie nouă de stabilizare a malului prin metoda consolidării cu jet de apă pentru a preveni repetarea problemelor din trecut. De asemenea, versantul din apropierea căii ferate a fost fortificat, iar în perioada următoare vor fi instalați senzori care să monitorizeze eventualele efecte asupra clădirilor și terenurilor din zonă. Amintim că tronsonul construit în 2007 fusese afectat serios din cauza deplasărilor de teren provocate de fenomene naturale în anul 2022, afectând transportul de mărfuri spre portul internațional liber Giurgiulești. Poliția din Grecia a arestat 20 de persoane pe insula Creta după destructurarea unei rețele criminale suspectate că a fraudat fonduri agricole ale Uniunii Europene. Potrivit Reuters, printre liderii grupării se află doi contabili și mai mulți funcționari publici acuzați că îi ajutau pe fermieri să obțină subvenții europene pe baza unor declarații false privind terenurile agricole. Poliția a anunțat că de la începutul activității rețelei în 2019, veniturile obținute ilegal au depășit 3 milioane de euro. Anul trecut, procurorii europeni au acuzat 10 de crescători de animale din Grecia că au falsificat documente privind dreptul de proprietate asupra pășunilor pentru a solicita milioane de euro din fonduri europene, cu presupusul sprijin al unor funcționari și politicieni conservatori. Scandalul a generat anchete parlamentare, demisii ale unor miniștri și solicitări de organizare a alegerilor anticipate din partea opoziției. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer senin pe teritoriul țării, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
6: InfoSport.
7: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. În perioada 24-31 mai, orașul Chișinău găzduiește turneul masculin de tenis Moldova Open, categoria ATP Challenger 100. Competiția se desfășoară pe terenurile Centrului Național de Tenis, un complex sportiv modern, dat în exploatare săptămână trecută. Aseară au început competițiile pe tabloul principal, iar astăzi își va face debutul și cel mai bun jucător moldoven, Radu Albot, care în primul tur va juca cu un sportiv venit din calificări. Partida va fi transmisă în direct și în exclusivitate la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 10. Luis de la Fuente, selecționerul reprezentativei de fotbal a Spaniei, a anunțat lotul cu care aceasta se va prezenta la turneul final al Cupei Mondiale din vara acestui an. Pentru prima dată în istorie, Real Madrid nu va avea niciun fotbalist convocat pentru competiția ce va fi găzduită de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Chiar și așa, ibericii au o echipă stelară în care se regăsesc portarii Unai Simon, David Raya și Joan Garcia, unde și Pau Cubarsie, Eric Garcia, Marc Cucurea, mijlocașii Pedri, Rodri, Dani Olmo, Fabian Luis, atacanții Ferran Torres, Lamine Yamal, Nico Williams și alte vedete. Reamintim că Spania va participa la turneul final mondial din postura de campioană europeană, titlu cucerit în 2024 în Germania. La Furia Roja, care are un titlu mondial în palmares, cel cucerit la ediția din 2010 face parte din grupa H alături de reprezentativele Uruguayului, Arabiei Saudite și insulelor Capului Verde. Olympiacos Pireu a învins pe Real Madrid cu scorul de 92-85 și a cucerit trofeul Euroligii masculine de basket după o pauză de 13 ani și pentru a patra oară în istoria clubului. Victoria este cu atât mai dulce cu cât a fost obținută la Atena, în sala rivalei istorice Panathinaikos. În semifinalele Final Four, Olympiacos a dispus de Fenerbahçe Istanbul, campioana în titlu, cu 79-61, iar Real Madrid a învins-o pe Valencia Basket cu 105-90. Acestea au fost știrile matinale. O zi frumoasă vă doresc!
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
6: Este ora 8 și 10 minute, bun găsit din nou la Matinal, Cătălina Cucu și Dan Melnic, într-o ultimă ediție pentru mine de Matinal, dar avem și multe noutăți, nu doar în această oră, dar și în ora următoare, unde îl veți cunoaște pe noul prezentator de la Matinal.
8: Noul membru din echipa Matinală.
6: Da, așa că rămâneți cu noi, avem multe noutăți. În câteva minute aflăm cum se circulă în capitală.
8: Dacă tot Sergiu e pe drum, să-i spunem
6: deja
8: ce
6: un detaliu
8: să ocolească și l-ați pe unde
6: obținut. Sergiu-l cheamă.
8: Da, azi Alina nu e, dar cred că ne descurcăm. Vedem cum facem cu ghicitoarea.
6: Vedem cum facem, da, cum ce să ghicim, ce
8: ghicim
6: să...
8: Ghicim în trafic până în
6: hai că provocăm pe Sergiu poate în ora următoare.
8: Deschidem fereastra și spre Uniunea Europeană alături de Dan Alexe și nu ratăm de sigur nici cele mai importante titluri din presa internațională.
6: Avem un concurs pe final de oră care vă poate aduce bilete la teatru astăzi. Să nu uităm, are loc Festivalul Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026 și chiar ieri schimbam niște mesaje cu un coleg de la Teatrul Eugen Ionesco și mi-a zis că e posibil dăm două bilete astăzi la spectacolul georgienilor. Atenție, e BITEI, vin 11 țări, deci sunt 22 spectacole
8: cu
6: din 11 țări, da. Ocazie unică, ocazie rară, BITEI, odată la 2 ani se întâmplă, organizat de Teatrul Național Eugen Ionesco și vin teatre din 11 țări anul acesta. Avem Coreea de Sud, Japonia, Georgia, chiar și Costa de Fildeș, deci o ocazie foarte rară de a vedea și cultura teatrală din alte țări ale lumii, așa că două bilete astăzi la spectacolul georgienilor le puteți câștiga la final de ora.
8: Așa, și să nu uităm de întrebarea dimineții.
6: O, da, avem întrebarea dimineții, vă spunem imediat și contextul și dacă avem mesaje. Întrebarea e un exercițiu de bun simț. Vrem mesaje în limba rusă de condamnare a războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei de aici, din Republica Moldova, dintr-o țară liberă, micuță, dar liberă. Așa că ne întoarcem să vedem ce mesaje avem sau dacă avem.

0: telefonul ascultătorului. 069-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Ne-am legat iarăși de o temă extrem de sensibilă pentru societatea noastră. Întrebarea dimineții pornește astăzi de la un context sensibil și foarte discutat ieri în România. Ministrul Culturii și-a dat demisia după apariția unei înregistrări audio devenite virale pe internet, înregistrarea cărei autenticitate, repetăm încă, este discutată, neconfirmată oficial, dar care l-ar fi surprins într-o ipostază în care ar înjura interesul național al României pentru că ar fi ungur. Apoi a urmat tot ieri gala Uniter, adică gala premiilor teatrale din România, unde unul dintre actorii premiați, Palfi Tibor îi spune, a spus în discursul său că este maghiar și că în numele teatrelor minoritare din România și a celor cu bun simț își cere scuze. Gest aplaudat de cei prezenți îndelungat. Și pornind de aici, ne-am propus să facem un exercițiu de bun simț și pentru Republica Moldova. V-am provocat să ne dați mesaje în limba rusă de condamnare a războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei. De aici, din Republica Moldova, dintr-o țară micuță, dar iată, liberă, că până la urmă, într-o societate, să spunem noi, sănătoasă, normală, faptul că vorbește altă limbă sau apariții a unor minorități nu ar trebui să fie o problemă niciodată. Important e de ce parte a umanității alegi să fii, iar noi asta vrem să culegem din mesaje. Ia să vedem ce avem.
2: Da, uite, ne-a scris Andrei, spune așa, eu am privit premiile de la Cannes și acolo regizorul rus, Andrei Sfeghințev, a denunțat invazia din Ucraina în timpul festivalului, unde a câștigat premiul Grand Prix cu filmul Minotaur. De pe scenă el s-a adresat direct președintelui Vladimir Putin, cerându-i să oprească acest măcel, subliniind că întreaga lume așteaptă încetarea mașinii de tocat.
1: Atât am primit, atât dăm. Așteptăm până la ora 10 mesajele dumneavoastră. Așadar, mesaje în limba rusă de condamnare a războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei. 069 11 7575.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: 8:22 de minute, noi rămânem la cârma matinalului, deci de la Radio Moldova. Uite, Alina Achiper, colega noastră, astăzi lipsește, dar m-a rugat să-ți dau o ghicitoare și ție și ascultătorilor.
2: Așa ceva, da. Apreciez mult, da, chiar. De la început sau la final, mi-o zici?
1: Ce zic acum? Hai. Că vine și răspunsul după aia. Noi îl dăm. Cum crezi tu că se circulă prin Chișinău la ora asta? E cu întrebarea deschisă.
2: Eu zic că în majoritate cu bună dispoziție și cu dorință de a face de ziua de astăzi cea mai bună variantă din ei.
1: Cel mai bun răspuns.
2: Nu?
1: Cel
2: eu
1: mai
2: zic
1: bun
2: asta.
1: Răspuns.
2: Și că nu o să schimbe postul în cele ce urmează, postul de radio, pentru că postul ăsta de radio, Radio Moldova, vă transmite următoarele. În municipiul Chișinău se înregistrează trafic intens pe mai multe artere importante. Printre care...
1: În sectorul Buiucan, circulația este îngreunată pe strada Vasile Lupu, între străzile Visarion Belinski și Constantin Stere, dar și în zona sensului giratoriu de la calea ieșilor cu Ion Creang.
2: Sectorul centru se circulă cu dificultate pe strada Gheorghe Asahi pe direcția către Alexe Matevici, plus la intersecția Ismail cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
1: În sectorul Botanica, trafic aglomerat este pe strada Valea Crucii spre grădina Botanică și pe bulevardul Decebal în direcția bulevardului Yuri Gagarin.
2: În sectorul Râșcani se circulă greu la sensul giratoriu de pe Aleco Rousseau cu bulevardul Moscova, dar și pe calea Urheiului pe direcția de intrare în oraș.
1: Iar la Ciocana sunt înregistrate ambuteiaje la intersecția străzilor Vadului Vodă și Meșterul Manole și în zona sensului giratoriu Vadului Vodă cu uzinelor.
2: Șoferii sunt îndemnați să fie atenți la trafic, să respecte regulile de circulație și pe cât posibil să aleagă rute alternative.
1: Și Radio Moldova în difuzoare.
2: Da, și sunteți îndemnați să urmăriți și știrile pe scurt de la jumătate de oră.

0: Este ora 8:30, iată care sunt știrile pe scurt. Sindicatele propun indemnizații de 200.000 de lei pentru tinerii din apărare și ordine publică. Președintele Comitetului pentru Apărare Națională din Parlamentul Estoniei efectuează o vizită în Republica Moldova. Cutremur cu magnitudinea de 6,9 în Chile, nu sunt înregistrate victime. În imagini difuzate pe postul național chilian de televiziune se pot vedea produse căzând de pe rafturile supermarketurilor în timpul cutremurului. Forțele americane au atacat obiective din sudul Iranului. Marco Rubio a declarat că un acord cu Teheranul este încă posibil. Rusia cere ambasadelor de la Kiev să-și evacueze personalul, va ataca centrele de luare a deciziei. Ucraina a lovit peste noapte rafinăria de la Bryansk.
1: Astăzi cerul se anunță senin, fără precipitații, temperaturile vor ajunge până la 30 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12. Acum în Chișinău se înregistrează 19 grade.

0: 8:34, timpul pentru o picătură europeană. Colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe, ne spune despre zvonurile și știrile false legate de o presupusă retragere totală a trupelor americane din Europa și despre ideea că NATO s-ar putea destrăma.
1: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Statele Unite au anulat brusc redesfășurarea a aproximativ 4.000 de soldați deja prezenți în Europa. Soldații urmau inițial să înlocuiască alte trupe staționate în Polonia și să rămână pentru o misiune de 9 luni ca parte a operațiunii Atlantic Resolve. Această operațiune a fost lansată în 2014 deja, după ce Rusia a anexat Crimeea pentru a consolida prezența militară americană pe flancul estic al Europei în Polonia. Această decizie de a nu-i desfășura pe soldați acolo a coincis cu ordinul secretarului american al apărării Pete Hegseth de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania în următorul an, reprezentând circa 15% din cei 36.000 de soldați americani staționați în Germania. O asemenea redesfășurare a câtorva mii de soldați americani nu se va traduce însă într-o ieșire brutală din NATO, ci e doar asta, o reducere graduală și imprevizibilă a prezenței americane în Europa. Totuși, asta sperie mult la Bruxelles, Berlin și mai ales pe flancul estic, inclusiv în Polonia și statele baltice. Secretarul general NATO, Mark Rutte, încearcă să calmeze lucrurile și spune că eventualele reduceri vor fi graduale și coordonate, dar aproape toți europenii înțeleg acum că vechea certitudine strategică americană s-a fisurat. Există însă un element important, legal și politic. O retragere totală americană din NATO ar fi extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă. Congresul a pus deja obstacole legale în fața unei ieșiri unilaterale a președintelui. Congresul a blocat încă din 2023 posibilitatea ca Trump să scoată Statele Unite din NATO. Asta a venit după ce deja în 2019 se votase o lege similară care apăra NATO de capriciile lui Trump, organizație pe care el o atacase deja verbal, retoric, încă din primul său mandat. Pe deasupra, argument deloc marginal, Statele Unite ar pierde poate mai mult decât europenii, retrăgându-se, deoarece bazele militare americane din Europa sunt un factor esențial al prezenței militare și strategice americane în Orientul Apropiat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Joe Cocker la Radio Moldova. Este ora 8:42. Deschidem paginile ziarelor din presa internațională. Acestea descriu reacțiile internaționale la noile amenințări ale Rusiei privind lansarea unor atacuri sistematice asupra Kievului. Mai multe publicații relatează despre tensiunile geopolitice din Caucazul de Sud, provocate de apropiatele alegeri parlamentare din Armenia.
1: Evoluția negocierilor pentru depășirea crizei din Orientul Mijlociu rămâne una dintre principalele teme abordate de presa străină, răsfăită de Vitali Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: BBC relatează că ministrul rus de externe Sergei Lavrov l-a informat pe secretarul de stat american Marco Rubio despre decizia Moscovei de a lansa lovituri sistematice asupra unor obiective din Kiev, despre care Rusia afirmă că sunt folosite de armata ucraineană. Potrivit BBC, Kremlinul susține că aceste atacuri ar fi un răspuns la loviturile atribuite Ucrainei asupra infrastructurii civile de pe teritoriul Rusiei și avertizează statele occidentale să-și evacueze personalul diplomatic din capitala ucraineană. În timpul unei discuții telefonice, Lavrov a acuzat elitele europene și autoritățile de la Kiev că subminează tentativele de negociere începute anterior între Moscova și Washington. La rândul său, Marco Rubio a declarat că Statele Unite sunt pregătite să sprijine orice efort diplomatic care ar putea contribui la încheierea războiului, remarcă BBC. Uniunea Europeană a calificat drept absolut ipocrite noile amenințări ale Rusiei privind lansarea unor lovituri sistematice asupra Kievului, transmite AFP. Agenția de presă scoate în evidență reacția ambasadorului Uniunii Europene, Katarina Maternova, care a învinuit Moscova că încearcă să intimideze și să izoleze Ucraina. Potrivit oficialului, Kremlinul invocă dreptul internațional umanitar, în timp ce armata rusă continuă atacurile asupra infrastructurii civile și a zonelor rezidențiale din Ucraina.

0: Cernova a subliniat, citată de aceeași sursă, că Uniunea Europeană nu își va reduce prezența diplomatică la Kiev și va continua să sprijine Ucraina în pofida presiunilor venite din partea Rusiei. Guardian scrie că, deși în spațiul european circulă tot mai des discuții despre eventuale negocieri între Uniunea Europeană și Rusia, perspectivele unor tratative reale rămân deocamdată îndepărtate. Ucrainenii nu își fac însă iluzii și nu cred într-o încheiere rapidă a războiului, atât timp cât Vladimir Putin rămâne la putere, comentează publicația. În pofida dificultăților economice și militare, Ucraina observă tot mai multe semne de slăbiciune a mașinii de război ruse și își consolidează capacitatea de rezistență prin dezvoltarea propriei industrii de apărare, remarcă Guardian. Ziarul notează că la Kiev crește și încrederea în sprijinul european pe termen lung, deoarece statele europene consideră că securitatea lor depinde de cea a Ucrainei. Ministrul de externe de la Erevan, Ararat Mirzoian, a acordat un interviu publicației armene Panorama, în care a evitat să comenteze direct speculațiile privind o posibilă implicare a Statelor Unite în alegerile parlamentare anticipate din 7 iunie. Publicația notează că secretarul american de stat Marco Rubio ar urma să vină la Erevan în ajunul scrutinului într-un context politic sensibil, marcat de apropierea Armeniei de Uniunea Europeană și de reducerea influenței Rusiei în regiune. Potrivit Panorama, consolidarea relațiilor dintre Erevan și Washington s-a accentuat după acordurile dintre Armenia și Azerbaidjan susținute de Statele Unite, considerate un semnal al slăbirii pozițiilor Moscovei în Caucazul de Sud. În același timp, Rusia și-a exprimat nemulțumirea față de noua orientare externă a autorităților armene și a cerut clarificări privind direcția politică a Erevanului, subliniază aceeași publicație. Agenția DPA remarcă la rândul său tensiunile în relațiile dintre China și Germania, reapărute după vizita unei delegații de parlamentari germani în Taiwan. Potrivit DPA, Ministerul Chinez de Externe a criticat dur autoritățile de la Berlin, considerând că această vizită contravine principiului o singură China. Purtătoarea de cuvânt a diplomației chineze Mao Ning a subliniat, citată de aceeași sursă, că Taiwanul este parte integrantă a Chinei, iar contactele oficiale cu insula sunt incompatibile cu relațiile diplomatice dintre Berlin și Beijing. DPA notează că delegația germană, condusă de un deputat din Partidul Verzilor, urmează să aibă întâlniri cu oficiali taiwanezi, inclusiv cu președintele Lai Ching-te, pe care China îl consideră separatist. În același context, agenția de presă amintește că pe fondul intensificării contactelor politice și militare în regiune, tensiunile privind statutul Taiwanului rămân un subiect sensibil în relațiile dintre China, Statele Unite și partenerii europeni. În fine, CNN informează că Statele Unite și Iranul încearcă să depășească divergențele privind formulările unui posibil acord referitor la programul nuclear iranian și la ridicarea sancțiunilor economice. Potrivit surselor americane citate de postul de televiziune, principalele neînțelegeri vizează soarta rezervelor de uraniu puternic îmbogățit și condițiile în care Teheranul ar putea beneficia de deblocarea activelor și relaxarea restricțiilor financiare. CNN notează că prezența delegației iraniene la negocierile din Qatar e considerată un semnal pozitiv, iar ambele părți afirmă că există șanse pentru un compromis în perioada următoare. În același timp, administrația americană insistă că orice sprijin economic pentru Iran va depinde de progrese concrete în dosarul nuclear, în timp ce Teheranul evită deocamdată angajamente publice clare privind programul său atomic, conchide CNN.
1: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: E, bun găsit în clasă, a sosit momentul, avem un pic de discutat. În aceste zile la Chișinău se desfășoară Festivalul Internațional de Teatru BITEI 2026 și dăm două bilete la teatrul pentru astăzi. Sunt foarte multe, 11 țări, Japonia, Ucraina, România, Coreea de Sud, Coasta de Fildeș chiar, Georgia, iar astăzi puteți câștiga, da, două bilete la georgieni. Spectacolul e chiar astăzi diseară la ora 18. BITEI se desfășoară în mai multe locații, de spectacole care se joacă câte 2-3 pe zi, la Teatrul Național Eugen Ionesco, la Teatrul Național Mihai Eminescu și cred că și la Teatrul Anton Cehov. Astăzi, la georgieni, două bilete le dăm pentru cei care vor răspunde corect la întrebare. Doamna profesoară Cucu, hai să dăm și întrebare.
2: Dar Festivalul Internațional al Artelor Scenice BITEI este organizat de Teatrul Național Eugen Ionescu, cum am și menționat, și Ministerul Culturii Republicii Moldova și reprezint una dintre cele mai importante platforme de promovare a artelor scenice din țară. Prima ediție a avut loc în anul 1994 și întrebarea e: cui a fost dedicată acea primă ediție?
1: Iată și indiciile. E un scriitor născut la 26 noiembrie 1909 la Slatina, România.
2: A transmis un mesaj teatrului în anii 90 că e locul perfect pentru întâlniri.
1: Are legături cu absurdul și e cel care a menționat că nu teatrul e absurd, ci lume.
2: Așa, a murit la Paris în 1994 și este înmormântat la
1: Montparnasse.
2: Așa, mulțumesc.
1: Bun, vă dorim succes. WhatsApp, Viber, SMS, cui a fost dedicată acea primă ediție de BITEI din 1994?

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Ne-am întors să facem totalurile. Ia să vedem ce avem prin mesaje. Eugen Ionescu.
2: I-am și un Andrei.
1: Da, de unde știți că e Eugen Ionescu? Foarte bine știți.
2: Da?
1: Da, despre el este vorba. Mă, și ce facem pe Viber? Mă, câte avem? Foarte multe. Bun, mai sunt și alte variante de răspuns, dar hai să alegem un câștigător, că nu mai avem timp. Să vedem cine se duce la Georgien diseară. Ia să vedem. Domnul președinte al juriului, Viber alegeți? Așa, și un număr de 3. Bine, numărul 3. Așa, se duce la Svetlana. Felicitări!
2: 3 se duce la Bitei, Svetlana.
1: Ce bine zice doamna profesoară. Scriu chiar acum felicitări, să știți că anume dumneavoastră sunteți. Astăzi aveți treabă, la ora 18. Mergeți la spectacol la Georgien, noaptea lui Helver. Vă dau detalii în privat cum ajungeți la spectacol. Și nu uitați că zilele astea joacă mai multe țări, așa că urmăriți programul Bitei, îl găsiți cumva pe online. Bun.
2: Aici,
1: iar în ora următoare veți face cunoștință cu Sergiu, spuneam, cel care alături de Cătălina va continua matinalul începând de
2: 1 iunie.
1: Ce copil frumos de la 1 iunie. Ne reauzim după știri imediat.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Descinderi de amploare în dosarul amnistiei care a dus la eliberarea unor condamnați, inclusiv a unor persoane care executau pedepse pe viață. În această dimineață, procurorii anticorupție și ofițerii mai multor structuri de furt s-au efectuat zeci de percheziții în penitenciare și în alte locații din țară. Conform Procuraturii Generale, acțiunile au loc într-o cauză penală care investigează posibile acte de corupere activă și pasivă în procesul de implementare și aplicare a prevederilor privind amnistia. Potrivit anchetatorilor, anumite persoane ar fi intervenit ilegal în proceduri care au dus la eliberarea unor deținuți. În schemă ar fi fost implicate inclusiv persoane condamnate și aflate în detenție. Oamenii legii încearcă acum să stabilească cine a făcut parte din mecanism și dacă anumite decizii au fost influențate prin numite sau alte înțelegeri ilegale. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile subliniază că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției. Republica Moldova ocupă locul 62 în clasamentul mondial al salariilor nete lunare, cu un venit mediu de 759 de dolari, potrivit datelor publicate de o platformă internațională pentru luna mai. Țara noastră se află între Macedonia de Nord, unde salariul mediu net este estimat la 776 de dolari și Armenia cu 741 de dolari lunar. Comparativ cu țările vecine, Republica Moldova rămâne în urma României, care ocupă locul 54 cu un salariu mediu net de 1067 de dolari pe lună. Țara noastră se clasează înaintea Ucrainei, aflată pe poziția 81, unde venitul mediu net este estimat la aproximativ 497 de dolari lunar. Elveția conduce clasamentul mondial al salariilor nete, cu un venit mediu lunar de aproximativ 7.600 de dolari. La polul opus al clasamentului, care include 101 state, se află Cuba, unde salariul mediu este estimat la doar 36 de dolari pe lună. Clasamentul este realizat pe baza estimărilor privind veniturile după achitarea taxelor și impozitelor. Transportul aerian și cel de mărfuri au înregistrat creșteri semnificative în Republica Moldova în primele trei luni ale anului curent, în timp ce numărul pasagerilor care au călătorit cu trenul a scăzut puternic, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Potrivit statisticilor, în perioada ianuarie-martie, transportul public a fost utilizat de aproximativ 83 de milioane de pasageri, cu 0,7% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, transportul feroviar continuă să piardă teren. Numărul pasagerilor care au călătorit cu trenul s-a redus cu 69%, comparativ cu primul trimestru din 2025, una dintre cele mai accentuate scăderi din ultimii ani. Și transportul rutier a înregistrat o ușoară diminuare. Cu autobuzele și microbuzele au călătorit 27,6 milioane de pasageri, cu 6,5% mai puțin decât anul trecut. Majoritatea călătoriilor au fost efectuate în trafic local și raional. În schimb, transportul electric cu troleibuze rămâne cel mai utilizat mijloc de deplasare urbană, reprezentând peste 66% din totalul călătoriilor efectuate cu transportul public. Transportul rutier domină în continuare piața cu aproximativ 90% din totalul mărfurilor transportate. Ministerul rus al afacerilor externe a amenințat că va intensifica bombardamentele lansate asupra Kievului, informează BBC. Potrivit declarației Ministerului rus de externe, atacul forțelor armate ucrainene asupra colegiului din Starobinsk a umplut paharul, iar armata rusă intenționează să atace centre de luare a deciziilor și posturile de comandă, care sunt amplasate pe întreg teritoriul Kievului. Ministerul rus a recomandat cetățenilor străini să părăsească Kievul și locuitorilor capitale ucrainene să evite infrastructura militară și administrativă a orașului. În noaptea de 23 spre 24 mai, Kievul a suferit unul dintre cele mai mari atacuri lansat cu rachetă și drone. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat luni că peste 300 de instalații, inclusiv clădiri rezidențiale, precum și situri culturale și istorice, au fost avariate. Conform ultimilor rapoarte, 3 persoane au fost ucise și peste 90 rănite. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer senin pe întreg teritoriul țării, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața din nou, este ora 9:05. Ce ultimă oră. Pentru mine dimineața asta vine așa cu mic asterisc.
4: Deci că suntem la Revelion. Facem numărătoare
3: invers. 1, gata, bă, du-te, bă, de aici. E ultima ediție de matinală în formula asta și probabil ultima când spun aici. Bună dimineața. Așa că facem emisiunea de azi așa cum știm noi mai bine, cum ne-am obișnuit. Cu viață, cu adevăr, cu muzică și cu dispoziție de care?
4: Cea mai bună.
3: Cea mai bună? Ce răspuns? Ce Cătălină? Bun.
4: Ce Dan? Și ce musafir avem astăzi?
3: Și iată, nu zic nimic încă, nu zic. Poți să zici doar ceva suspect, ceva suspans.
4: O nouă barbă.
3: Gata, zis, e prea mult.
4: O nouă barbă aici în studio.
3: Deci dacă ne puteți și vedea, să, înainte de să aflați cine e noul coleg al Cătălinei de la matinal începând de luni, îl puteți și vedea deja pe radiomoldova.md, secțiunea live, pe cameră deja se vede, iar pentru ceilalți care doar ne ascultă, imediat urmează și un interviu cu...
4: Imediat urmează și vocea.
3: Cu el, da. Veți afla cine este. Deci deschidem ușa studioului pentru noul matinal din echipă. O să discutăm despre emoțiile începutului, despre radio și despre planurile pregătite pentru ascultători în noul sezon.
4: E, și dacă tot deschidem uși, ce-ar să o deschidem și pe cea de la frigider.
3: Îmi place, sunt de acord.
4: Dar nu pentru a mai lua o gustare, că tot ne zicea Nora 7, Alina Chiper, de diete și de formă fizică excelentă pentru la vară. Deci nu luăm o gustare, dar rearanjăm alimentele pe rafturi astfel încât să le păstrăm proaspăt de mai mult, dar și ca să evităm risipa alimentară.
3: După ce facem curățenie în bucătărie, după ce deschidem ușa, o închidem la loc, nu e bine să stea deschisă.
4: Intră căldura în frigider.
3: Da. O să apăsăm și pedala de accelerație, trecem la sport și vedem ce-l motivează pe Lewis Hamilton să rămână pe circuitul de Formula 1 în ciuda zvonurilor despre retragerea sa. Întrebarea dimineții, vă spuneam, una sensibilă, una care e un pic provocatoare, dar n-avem ce să facem. A venit ieri în spațiu public așa, ca o lovitură, foarte discutată ieri în România, ministrul culturii din România și-a dat demisia după apariția unei înregistrări audio devenite virale pe internet, înregistrare a cărei autenticitate încă nu a fost confirmată oficial, dar care l-ar fi surprins într-o ipostază în care ar înjura interesul național pentru că ar fi ungur. Dar nu e despre asta întrebarea dimineții, e doar contextul. A urmat ieri Gala Uniter, Gala Premiilor Teatrale din România, unde unul dintre actorii premiați, Palfi Tibor, a spus în discursul său că este maghiar, este ungur și că în numele minorității sale și a celor cu bun simț își cere scuze. Gest aplaudat de cei prezenți. Despre acest bun simț e întrebarea. Și pornind de aici, v-am provocat să facem un exercițiu de bun simț și pentru Republica Moldova. Vrem mesaje în limba rusă de condamnare a războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei, de aici, din Republica Moldova, țărișoara noastră, micuță, dar liberă. Iată ce mesaje am primit. Ne-a scris Nina, condamn acest război stupid, ieri am vorbit cu nepotul nostru din Kiev, care nu răspundea toată ziua, fiindcă a dormit, că noaptea a stat în ascunzătoare. Ne-a scris și o frază rusă, Пусть Путин уйдет, хоть сегодня никто не будет сожалеть, мажуть, сожалеть,
4: да,
3: окей,
4: да,
3: е бине?
4: Сожалеть.
3: Бон. Paula ne-a scris și ea, bună dimineața, o întrebare sensibilă și durută ne-a spus. Așa e. Iată un aliniat din adresarea talentatului actor Dimitri Naghiev către ruși. Самая большая ошибка россиян считать, что фашисты бывают только в форме и в фильмах про войну. Нет, ребята, опасно, когда обычные люди молча поддерживают агрессию против Чечни, Грузии, а сейчас против Украины. M-am descurcat?
4: Te-ai descurcat.
3: Dacă mai ai și tu mesaje?
4: Nu, astea sunt toate.
3: Atât s-a putut până acum, ia să verific încă o dată dacă n-a mai venit ceva. Avem Eugen Ionescu pe aici. Așa, așa, așa. Bun, astea sunt mesajele, până la ora 10 ne mai puteți scrie. Iar cum te simți studio în tăcere? Zine doar like sau dislike.
5: Aoleu,
3: mai aproape de microfon.
5: Da, ia, nu știam că mă aud.
3: Wow, suficient.
5: Bună dimineața.
3: Deci parfumul lui se simte deja. A dat mâna și o simt, și o simți și tu?
4: Se simte.
3: O să o simțiți și voi de luni mai tare. Cine e acest Carlos Dreams? Urmează să aștept după o piesă.

0: Ediție specială astăzi, una plină de poate emoție, dar și de energie nouă. Se spune că cele mai faine momente sunt cele în care le mulțumești celor alături de care ai crescut și în același timp deschizi ușa larg pentru ceea ce urmează.
1: Da, astăzi facem o adevărată predare de ștafetă în direct după vreo 4 ani.
0: Eu zic așa, cât un mandat. 4 ani durează un mandat.
1: Da, în care
0: atât s-a putut.
1: Vocea colegului meu, Dan, iată, v-a trezit în fiecare dimineață, aproape în fiecare dimineață, că mai și lipsit din când în când, când ai mers în turneu și v-a adus zâmbetul pe buze. De mâine, el face un pas spre noi provocări, dar matinalul ferește, merge mai departe și a venit momentul să cunoașteți omul și vocea care alături de mine, Cătălina, vă va completa cafeaua de dimineață începând cu 1 iunie, așadar, în atenția dumneavoastră, Sergiu
2: Guleac. Bună dimineața, bună dimineața tuturor, dar eu, din câte înțeleg, Dan nu pleacă. Adică face un pas în spate, dar rămâne cu noi.
0: Da, rămâne.
2: Îl vom mai auzi la 9.40?
0: Da, exact. Am adică deja de o lună răsfuim zerile interbelice. Uh-huh. Așa că le răsfuim mai departe, că sunt multe, sunt foarte multe.
2: Minunat.
0: Sergiu Culeac, încă
2: da, eu sunt.
0: Ce apariție, cum apare? Cum ai făcut asta? Cum ai apărut aici?
2: Cum am apărut? Da. Cu picioarele. Am intrat, am deschis ușa și am intrat în studio.
1: Dar de unde vii la ora asta? Cu ce planuri și mai ales în ce scop?
2: Vin de acasă, în noua mea casă, deși între cele două case eu sunt vreo 10 km, da. Deci dar mă simt ca acasă. Adică n-am uitat de unde am plecat. Nu am uitat de unde am plecat. După nu vreau răspunzi, să intrăm în detalii.
0: După cum răspunzi, cred că se înțelege că se păstrează sau chiar depășește buna dispoziție aici la matinal. Curiozitate, acum cum te trezești? Ce faci după ce te trezești? La cât te trezești? Ce stricăm? Ce obicei stricăm odată cu venirea ta la matinal?
2: În viața mea?
0: Da, ce strică?
2: Cred că o să apuc să văd soarele mai devreme de ora 6 dimineața.
1: Cu siguranță?
2: Da.
1: Spun eu?
2: Mulțumesc.
1: Sunt garantez chiar?
2: Cred că n-o să mai vorbesc de unul singur până se trezesc ceilalți și o să vin aici să vorbesc. Ce mai e? Eu sper să nu... eu mă bucur foarte mult pentru mine că am reușit în ultimele cam vreo 9 luni de zile, după ce mă trezesc, să nu mai fac scroll în telefon. Vreau să păstrez chestia asta și pe viitor. E mare lucru pentru mine.
0: Vei face în continuare, dar între știri.
2: Între știri? Asta da. Altceva ce să se schimbe? Nu știu, bună dispoziția... Parcă o am bine, stai acolo în valiză. Ia și vin cu valiza. E ușoară.
1: Da, ce te-a convins să accepti provocarea asta matinalului?
2: Nu știu, cred că dorința de a mă întoarce acasă după ce am acumulat experiență prin alte domenii conexe jurnalismului. Și doi la mână, cred că vocea mea se aude mai bine când este auzită la microfon. Eu nu știu, mie pasiunea asta pentru radio mi-a apărut prin clasa 5-a, 6-a, când am încetat să mai bat mingea pe stadionul din curtea blocului. Am renunțat la prieteni și am început să exersez în fața...
0: Ce jertfă!
2: Dar asta a venit așa, asta nu e jertfă, nu știu, asta a venit
0: instant. Mingea, ai lăsat. Toți pot asta.
1: Dar nu poate, de exemplu, să lase mingea.
2: Dar știi, era o perioadă de sărăcie și în asta m-am refugiat. Cred că am început să mă îmbogățesc spiritual, fără să-mi dau seama, la vârsta adolescenței.
0: Foarte frumos. Ce înseamnă? Înseamnă că nu te mai întreb ce înseamnă pentru tine radio.
1: E clar.
0: Dacă ai renunțat.
2: E ritm, e viață, e idei, nu am. Dar cel mai mult la radio e imaginația, pentru că asta m-a provocat, asta m-a făcut să fiu creativ. Asta am descoperit, de fapt. Asta spun acum, la N ani distanță. Pentru că atunci nu-mi dădeam seama. Și... dacă tot am revenit, e din seria, nu știu, sunt apele mele.
0: Wow.
2: Radioul e din seria apele mele.
1: Dar spuneai, Sergiu, că ai scăpat de obiceiul ăsta de a da scroll pe rețelele sociale imediat după trezire, dar asta, bănuiesc, nu înseamnă că nu mai faci scroll deloc. Și pentru că noi lucrăm cu tot ce înseamnă rețele sociale, că na, asta ne e meseria. Spune-ne, iată, nu era social media Ce crezi tu că are de oferit radioul? Pentru că tot sunt discuții din astea că radioul e pe cale de dispariție, bla, bla, bla.
2: Da,
1: bla,
2: da,
1: bla,
2: da,
1: bla.
2: Da, da, da, de vreo 20-30 de ani tot se spune. Nu știu ce să zic. În era social media, scroll, chiar din propriul exemplu pot să spun, și peste vreo 10-15 minute am și uitat ce am văzut. Adică mi-amintesc ceva. Ori la radio, eu aș trăi starea, trăiesc starea, nu știu, sunt ancorat în prezent. Probabil sunt eu mai conștient decât altă dată.
0: Sunt un pic așa, dintr-o parte probabil ca ascultătorii. Bă, cine e ăsta? De unde a venit? Ce face? Sunt uimit de cum vorbești, sincer.
2: Și eu sunt, nu știu cum, uimit, impresionat că pentru prima dată în viața mea particip la o rocadă, la o predare de ștafete, știi? De parcă am fi acolo la președinție, mă rog, noi nu avem, sunt în țări monarhiste, acolo unde există schimbul de gardă, da? A gărzii de corp.
0: Da, spune.
1: Eu acum mă uit la voi și zic, uite, astăzi suntem în trei.
0: Așa.
1: Și de mâine mă așteaptă trei zile până luni, în care o să fiu doar eu.
2: Perioada de adaptare, așa. Mulțumesc pentru această perioadă de adaptare.
1: Da.
0: Deși Sergiu de luni va începe...
1: De pe întâi
2: iunie.
1: Începem vara,
2: da,
1: cu tine, Sergiu.
2: Da, într-un matinal estival, da, în care cred că o să-mi permit un pic, sper că și Cătălina își va permite să fie un pic copil. Chiar sunt curios.
0: Avem nevoie de asta. Avem nevoie de asta, să fim copii și să nu uităm să rămânem uneori copii. Eu mi-aduc aminte din ce am răsfoit zilele astea prin presa interbelică, mi-a tras atenția un anunț, cred că l-am și menționat ieri în ziua de 25, se scria în ziarul Rampa, cred că Teatrul Național din București face un îndemn către cititori să fie mai indulgenți cu generația tânără de actori, cu debutanții. Deci se îndemna public, fiți mai indulgenți, oamenii debutează, vrem să-i creștem și fac parte dintr-un proces. Adică e de la început, hai să-i încurajăm, hai să-i creștem. Am vrut să menționez asta de acest debut, de acest început, care are nevoie de anumite etape atunci când începe un proiect precum e matinalul, că am avut și eu nevoie de adaptare de vreo săptămână, de stai tătonare, stai să citesc clar, sigur, până la punct ce este aici, până începe primul cuvânt adăugat în plus, până o altă etapă, o lună, apoi să te conectezi cu omul de alături, să ajungi la urechile ascultătorilor și apoi mai jos și în inimă să ajungi.
2: Stai, e să vezi ce te așteaptă sevrajul.
0: Dar la tine urmează etapa și de renunțare, probabil la mine. Dar la tine observ că deja e un proces de mult început. Mie așa îmi dai impresia. Nici de cum de debutant. Așa că mult succes și chiar
2: mulțumesc,
0: mi-ar
2: mult
0: fi plăcut să avem matinal chiar și în trei.
1: Le dăm idei, nu?
0: Mi-ar fi plăcut de multe ori la matinal să fiu ascultător.
2: Deci nu pleci? Te răzgândit. Am înțeles.
0: Te vezi? Nu e debutant. E de acolo, din ape, cum
1: știe.
0: Ai zis.
1: Știe. Sergiu e cu experiență.
2: Dați-mi voie să fac un exercițiu.
1: Te rog.
2: 069-11-7575. Aleluia!
0: Bine așa.
1: Sergiu, noi ascultăm muzică la greu și la radio. Dacă dimineața ar fi o melodie, care ar fi?
2: O bună întrebare. Eu sunt fan Lenny Kravitz, Jamiroquai, dar cred că pentru o dimineață bună nu m-aș despărți niciodată sau mi-ar da energia Paul Van Dyk cu Let Go. Cred că asta, da. Asta m-ar energiza foarte mult.
1: Am ascultat, dacă parcă piesa asta în prima oră, nu?
0: Nu mai știu. Dacă aveți tastatura...
2: Eu eram pe chill la ora 7 când ați pornit astăzi matinalul. Eram în... Am eu niște obiceiuri ale mele de dimineață.
0: Ok, deci bun. Ele, Sergiu, ce salut ai pregătit pentru luni? Sau cum te gândești acum că ai începe? Ca să-și aducă aminte lumea. Stai, este ăla care au zis.
2: Nu știu, stai un pic. Bună dimineața, o nouă zi, o nouă lună, un nou anotimp, o nouă voce alături de Cătălina la Radio Moldova.
0: Cât
2: pe aceleași frecvențe.
0: Cât de, Sergiu?
1: Culeac.
2: Da,
0: mult succes, mult
2: cu
0: succes,
2: tratament.
0: Sergiu.
2: Vin să vă vindec, să vă lecuiesc.
1: Stai, mi-a picat visa peste două secunde.
0: Stai, mă, că ești culeac.
1: Cum ai făcut-o mie faza ieri cu cinstit? Vorbeam de trafic. Și ziceam că m-a oprit la un moment dat un polițist să suflu în aparatul ăla, cum îi spune. Și am zis, lăsă, sunt cinstită. Și Dan a început să râdă. Ha, ha, ha, cum i-ai zis la polițist că ești cinstită? Și mi-a apucat și mie faza peste vreo 10 secunde.
0: Mamă, deci încă o dată o să-l rețineți ușor. Sergiu cu leac. Deci ai leac pentru...
2: Pentru toată lumea.
1: Pentru
2: urechi.
0: Foarte bine. Deci, Sergiu, mulțumim pentru prezența în matinalul de astăzi.
1: Te mai așteptăm de luni, în special eu.
0: Nu spunem niciun rămas bun nimic, pentru că rămâi alături de noi în această oră și deja de la 1 iunie pornim emisiunea într-un nou format. Vreau să cred că ascultătorii vor reuși astăzi să-și facă o idee despre energia cu care deja ai venit la microfon.
1: Și tu, Dan, zic că pleci cu inima în păcat, da, știind că diminețile
2: el
1: rămân
2: pleacă,
1: pe mâini
2: bune. Rămâne. Eu în capul meu nu pot să mă despart, pentru că mă gândesc la 9:40 rubrica lui Dan, deci Dan rămâne.
1: Dan a promis că o să ne asculte, o să mai intre în direct uneori cu noi de prin turnee.
2: Ne dai mesaje la 069175.
1: La întrebare dimineții.
0: Vă dau și un jingle. Un matinal tămăduitor cu Cătălina și Sergiu Culeac.
2: Să fie, într-un ceas bun. Să pornim dimineața, acum acolo, cu gânduri clare și cu drumuri bune.
1: Cel mai important.
0: Așa să fie. Ne întoarcem la jumătatea orei cu știrile pe scurt.

0: Este ora 9:30, iată care sunt știrile pe scurt. Risc de inundații la Bularda și Hârbovăț. Salvatorii consolidează digurile a două lacuri și restricționează circulația la Strășeni. Val de caniculă în Europa, temperaturi neobișnuite pentru luna mai. Continentul se încălzește mai repede decât alte regiuni ale lumii. Analiză Financial Times, blocarea Ormuz și șocul scumpirii carburanților face deja în Statele Unite și Marea Britanie ca inflația să fie mai mare decât creșterea salariilor. Asta înseamnă că aceasta este real negativă. În zona euro încă nu s-a ajuns la această situație, dar Germania, Italia și Spania sunt foarte aproape. Criza politică din România continuă. Presa din România scrie că Nicușor Dan ar putea să-l nominalizeze pe Eugen Tomac premier de sacrificiu, iar după respingere ar urma o a doua nominalizare, poate pentru Cătălin Preduiu.
1: Astăzi cerul se anunță senin, fără precipitații, temperaturile vor ajunge până la 30 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12. Acum în Chișinău se înregistrează 21 de grade.

0: 9:35,
1: adică... Ziua așa cum e, zi.
0: Zic, cronometrul anului 2026, da. A ajuns la ziua cu 100, numărul 146, asta înseamnă că dacă facem numărătoarea mai avem în față 219 zile pentru a ne îndeplini obiectivele. Ziua de azi va fi luminoasă, cu soare care a răsărit la 5:38 și predăși ștafeta lunii abia la 20:48.
1: Astăzi, 26 mai, Sergiu, dacă tot ești aici cu noi. Pregătește-te pentru calendarul zilei. Astăzi este ziua mondială Dracula.
2: Da, știu, am. Mă scuzați că am venit fără eprobetă.
1: Pentru ne face analiza.
2: Pentru a face cheers, da.
1: Bun, deci le are în buzunar la el. Na, o să vă distrați în continuare.
0: M-aș fi gândit la orice altceva, mai puțin la eprobetă. Da.
1: Deci mai ales că trezitul de dimineață va fi...
0: Unde ți-ai băut cafea azi?
2: Acasă.
0: Acasă.
1: A fost sigur cafea?
2: Cafea.
0: Dar stai că pleca mai târziu, că de luni încolo eu mi-aveau la volan, de exemplu, prima cafea.
2: Hai că povestim de luni încolo.
0: Da, normal.
2: Bun. Ce schimbări se întâmplă în viețile
1: noastre? Eu zic că dacă ai luat cafeaua, e bine să menționăm, e și ziua cheesecake cu afine.
0: A, merge.
1: E zi importantă, Sergiu. Mm-hmm. Și ziua mondială a roșcatelor astăzi. Așa că fetele care vor să sărbătorească astăzi și nu sunt roșcate, fugă la coafor că se rezolvă. La fel este ziua avionului de hârtie.
2: Pe asta l-am făcut în copilărie.
0: Dar
2: de multe
0: cine
2: ori.
0: Nu l-a făcut?
1: Da, vă întreceați cu ei, ajunge mai departe.
0: Da, da, da, da, da, da. Așa ca să zboare bine.
2: Da. Cred că mai târziu. După ce cred că i-am tras o supărare mare.
0: Da.
1: Deci e singurul zbor unde turbulențele...
0: Nu trebuie bilet, că tot ziceam astăzi că se scumpesc biletele la avion, aici e gratis.
1: Turbulențele depinde cât de bine presezi sau împăturești foaia.
0: Și aici e expertul. Nu?
1: Și ziua scuzelor, la fel astăzi. Ai zis ceva scuze, că nu de eprobetă ceva.
2: Da, că n-am venit cu eprobetă. Am venit de pregătit pentru ziua.
0: Te iertăm.
1: Da,
2: deci Dracula.
0: Azi te iertăm.
1: Azi, da. E momentul să ne aducem aminte că să mai spunem și îmi pare rău câteodată și un mesaj așa.
0: Să fie sincer, important.
1: Bun, și sincer. Continuăm cu alte repere din calendarul zilei 26 mai.
3: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
4: La 26 mai în 1918, Republica Democrată Georgia și-a declarat independența. După Revoluția Rusă din 1917 și înfrângerile din Primul Război Mondial, mișcările din interiorul Georgiei au pus presiune pentru independența față de Rusia, iar la 26 mai 1918, Georgia s-a declarat Republică Democratică Independentă. Georgia s-a separat de Uniunea Sovietică pe 9 aprilie 1991. Primii ani de independență au fost marcați de conflictele declanșate în regiunile separatiste Osetia de Sud și Abhazia. În urma recunoașterii independenței regiunilor separatiste de către Federația Rusă în august 2008, Georgia a decis să se retragă din comunitatea statelor independente. Georgia și-a fixat ca obiectiv aderarea la NATO, participând la operațiunile desfășurate de alianță în Afganistan. Astăzi este marcată Ziua Națională a Georgiei.

Canalul este navigabil aflat în județul Constanța, România, ce leagă porturile Cernavodă de pe Dunăre cu porturile Constanța, Midia, Năvodari de la Marea Neagră, scurtând drumul spre portul Constanța cu aproximativ 400 de kilometri. Astfel, folosind această rută, mărfurile din Australia și Orientul Îndepărtat, destinate Europei Centrale, își scurtează drumul. Astăzi este marcată Ziua Europeană a Vecinilor. A fost lansată în 2004, iar un an mai târziu, 450 de orașe europene au organizat acțiuni cu prilejul acestei zile. În prezent, acest număr a ajuns la circa 1500 de orașe din 36 de țări.

0: După mine e dovada că unele refrene au mai multă putere de convingere decât un mesaj de 3 pagini. Love me like you do, de la Ellie Goulding. Bună dimineața tuturor!
1: Da, trecem acum la presa îngălbenită de vreme. Și știu, Sergiu, că tu aveai o curiozitate. Vrei să-l întreb ceva pe
0: Dan? Da, Dan, chiar atingi ziarele alea îngălbenite? Chiar le simți mirosul?
2: Vreți să vă dau detalii?
0: Da.
2: Bine.
0: Da,
2: deci avem și la Biblioteca Națională

0: dar mai avem și la Agenția Națională a Arhivelor oameni care au grijă, se ocupă să întrețină și să aducă ocazia tuturor celor care vrea să se documenteze, să vadă, să pună mâna, să răsfoiască o pagină de ziare vechi. Așa că o puteți face și dumneavoastră și cu această ocazie să le spunem un mulțumesc oamenilor care se ocupă de aceste lucruri, să le păstreze arhivele, pentru că înainte s-au distrus foarte multe, dar ce bine că există oameni care au pasiunea și dorința de a păstra cât mai mult lucrurile prețioase.
1: Și tu, că ai manifestat interesul să aduci asta în context, să vedem ce se întâmpla exact 100 de ani în urmă în această zi.
2: Da, chiar, pentru că dacă presa de astăzi scrie, iată, despre mesajul președintei Masandu privind reforma teritorială și despre tensiunile politice din Armenia, ziarele de acum se colaborau subiecte care par surprinzător de actuale: un incident armat la granița de Penistru, fenomenul meteo extreme cu grindină și chiar viața culturală dominată de punerea în scenă a piesei Richard al III-lea de William Shakespeare.
1: Să-l ascultăm pe Dan, așa cum o vom face și de acum încolo și de la 1 iunie, chiar dacă ne schimbăm noi cu rolurile.
0: Eu gata, tac, mă retrag.
3: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
4: Salutare! 26 mai 1926, ziarele ofereau multă informație, am selectat câteva. Ziarul Argus relata despre un atac produs la Nistru, în zona Neporotova, din județul Hotin. Potrivit articolului, un grup numeros de bolșevici ar fi trecut noaptea râul și ar fi atacat mai multe pichete de grăniceri români. Grănicerii s-au retras inițial, iar atacatorii ar fi furat bunuri înainte de a se retrage peste Nistru, odată cu sosirea trupelor române din regimentul 4 Vânători. După incident, autoritățile militare au trimis ofițeri superiori pentru anchetă. Astfel de știri apăreau frecvent în presa interbelică și reflectau tensiunea permanentă de la frontiera dintre România și Uniunea Sovietică. Ziarul Viitorul relata despre ploi torențiale și grindină puternică în Moldova, Bucovina și Basarabia. În unele zone, grindina ar fi ajuns cât oul de porumbel, distrugând vii și semănături. Furtunele afectase grav și circulația feroviară. Mai multe linii au fost inundate sau acoperite de noroi și stânci, iar trenurile au avut întârzieri mari sau au fost redirecționate. Au fost afectate inclusiv rutele Galați-Basaraveasca-Reni și Bolgrad-Cetatea Albă. Ziarul Dimineața ironiza atmosfera electorală din 1926 printr-o caricatură în care mai mulți jandarmi stăteau în genunchi și se rugau către cer: dă, Doamne, să ne iasă bine alegerile, ca să nu ne dea afară de slujbă. Caricatura sugera ironic că o parte a aparatului de stat era implicată direct în lupta electorală și depindea de rezultatul alegerilor. Ziarul Viitorul publica un amplu articol în care regimul sovietic era prezentat drept dușmanul cel mai periculos pentru femeie și familie. Textul susținea că bolșevicii promovează emanciparea femeii de familie și religie prin divorțuri ușoare, acces la avort, educația colectivă și reducerea rolului căminului tradițional. Autorul afirma că aceste schimbări ar fi dus în Uniunea Sovietică la destrămarea familiilor, copiii abandonați și o profundă criză morală a societății. Ziarul Rampa anunța începutul repetițiilor pentru spectacolul Richard al III-lea de Shakespeare la Teatrul Național din București, în regia lui Soare Zesoare. Interesant e că peste exact 100 de ani, piesa continuă să fie montată și jucată pe scenele românești. Astăzi, Richard al III-lea se află și în repertoriul Teatrului Național Mihai Eminescu de la Chișinău și chiar îl va juca pe 29 mai la Craiova, pe 31 mai la București, iar în iunie la Sibiu. Semn că unele texte despre putere, manipulare și lupta pentru tron nu îmbătrânesc niciodată. Tot ziarul Rampa publica o poveste emoționantă despre relația dintre Franz Schubert și Ludwig van Beethoven. În ultimele luni de viață a lui Beethoven, Schubert, care îl admira enorm, i-ar fi stat aproape și i-ar fi compus melodii care îi plăceau maestrului. După înmormântare, Schubert ar fi ridicat paharul spunând: al doilea îl bem în amintirea celuia dintre noi care îl va urma întâi în mormânt. Ironia destinului, doar după un an, Schubert murea și el și era înmormântat chiar lângă Beethoven. Ziarul Viitorul relata că războiul din Maroc împotriva triburilor rebele conduse de Abd el Krim s-ar fi încheiat. Telegramele sosite în Europa anunțau că liderul revoltei ar fi transmis Franței capitularea necondiționată. Conflictul purtat de Franța și Spania în nordul Marocului fusese unul dintre cele mai grele războaie coloniale ale anilor 20. Abd el Krim devenise celebru în întreaga lume pentru rezistența sa împotriva marilor puteri europene. Poate că tocmai asta ne arată istoria, că și cele mai lungi și grele războaie se termină la un moment dat. Încheie aici, pe mâine!

încă e păcat. Nici nu m-am supărat, nici nu plâng, să știi. Simt doar un gol așa, parcă s-a rupt ceva. Și nu mai pot zâmbi. Păi și... nu, nu-i nimic. A fost atât de frumos. Minutul trăit cu tine. E drept că azi îl plătesc cu tot sufletul din mine. Dar nu-i nimic. Mâine vei pleca de acasă, la fel de frumoasă și pe același drum. Nu o să ai timp de mine.

Seară, când o să te doară, ce-ai făcut acum? Uită-te în oglindă, poți să plângi tu? Nu! Nu merită nimeni să fii tristă tu. Și pentru cine? Pentru mine?

0: Nu m-auzi dacă plâng și nu te opri de mine, că nu-i nimic.
1: Cu viteză încăpem și cu sportul, bine, nici chiar cu viteza lui Lewis Hamilton, care spune că nu are de gând să se retragă din Formula 1 și că vrea să continue alături de scuderia Ferrari.
2: Totodată, britanicul a vorbit și despre emoția trăită după titlul câștigat de Arsenal în Premier League. Corina Gamurar vine cu detalii.
3: Pilotul britanic Lewis Hamilton anunță că nu se retrage din Formula 1. Septuplul campion mondial susține că nu are niciun gând să părăsească Marele Circ și afirmă că intenționează să continue încă mulți ani în competiție. Pilotul britanic, ajuns la 41 de ani, traversează al doilea său sezon alături de scuderia Ferrari, iar declarațiile făcute par să confirme că înțelegerea sa cu echipa italiană se extinde inclusiv pentru sezonul 2027. Transferul lui Hamilton la Ferrari a reprezentat unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a Formulei 1. Însă adaptarea sa la noua echipă nu a fost lipsită de dificultăți. Totuși, britanicul a izbutit să urce pe podium în Marele Premiu al Chinei, obținând primul său rezultat de top pentru Ferrari după mai bine de un an. În clasamentul general, Hamilton se află însă în spatele colegului său de echipă, Charles Leclerc, iar numărul victoriilor sale a rămas la 105 după ultimul succes obținut în perioada când activa la Mercedes, în 2024. Dincolo de Formula 1, Hamilton a trăit recent un moment special în fotbal. Britanicul a mărturisit că a fost profund emoționat după ce Arsenal Londra a cucerit titlul în Premier League, punând capăt unei așteptări de 22 de ani. Pilotul și-a amintit că la ultimul titlu cucerit de Arsenal era doar un adolescent care încerca să-și construiască drumul spre Formula 1, concurând la acea vreme în Formula 3. Hamilton consideră că evoluția clubului londonez din ultimii ani este una remarcabilă și crede că performanțele echipei vor continua să crească.

0: 9:55 de minute și cu asta punem punct dimineții și pentru mine unui capitol foarte frumos de matinal. Vă mulțumesc pentru cafelele băute împreună, pentru mesaje, pentru drumurile făcute cu radioul deschis, iar de mâine diminețile merg mai departe alături de Cătălina și Sergiu, căruia îi las cu drag.
1: Eu de luni?
0: Dar de mâine deja ești aici.
1: Eu deja sunt aici.
0: Îți las cu drag microfonul și energia bună aceste ore, să vă fie de bine, oameni buni, și să aveți dimineți frumoase în continuare. Am și eu planuri personale, profesionale, făcute din timp, și a venit momentul unui nou început.
2: Tu ce faci? Batem palma!
0: Wow. Da, mulțumesc foarte mult! Zi moment frumoasă emoționat tuturor! Hai!
2: De
0: lacrimi. Ce frumos, asta înseamnă că e moment viu și e adevărat. Asta, asta te așteaptă, Sergiu. Momente adevărate aici.
1: După 4 ani? După mandat?
0: Și cel
1: complet.
0: Puțin, cel puțin. Zi frumoasă, da, frumos. Toate bune. Mulțumesc.
1: Succes, da. Ne mai reauzim.

0: confess.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
1: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. В районе Страшень из-за наводнения затоплены десятки домов. Людей эвакуируют. Президент страны Майя Санду созывает Высший совет безопасности из-за ситуации на энергорынках. Масштабные обыски в рамках дела об амнистии, приведшего к освобождению в том числе лиц, отбывающих пожизненное заключение. Соединенные Штаты нанесли новые удары по Ирану, поразив ракетные установки и суда. Подробности в выпуске. В районе Страшень из-за наводнения затоплены десятки домов, людей эвакуируют. Критическая ситуация сложилась в Страшенском районе после обильных осадков, выпавших в последние дни. Десятки домохозяйств в ряде населенных пунктов оказались затоплены, некоторые семьи уже эвакуированы. Речь идет о селах Онешть, Греблешть, Мартинешть, Буковец и Рассвет. По данным властей, в настоящее время под повышенным риском затопления находятся населенный пункт Микеуц и муниципий Страшень, особенно район улицы Лунчелор. Власти созвали районную комиссию по чрезвычайным ситуациям и создали кризисный штаб. Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и полиция переведены в режим максимальной готовности для возможного проведения новых профилактических эвакуаций. В случае дальнейшего повышения уровня воды спасатели и полицейские готовы приступить к профилактической эвакуации более чем 20 домов. Напомню, что обильные осадки последних дней привели к чрезвычайной ситуации в районах Келераш, Страшень и Унгень из-за массового стока воды с холмов. И наполнение 7 каскадных озер у села Буларда уровень воды в реке Икель поднялся до опасных отметок, создав критическую нагрузку на дамбы. Сегодня президент страны Майя Санду в 14 часов созывает Высший совет безопасности в контексте рисков, связанных с развитием событий на международных энергетических рынках и напряженностью на Ближнем Востоке. Члены совета оценят влияние этих событий на нашу страну, а также меры, принятые для защиты граждан и экономики. Отмечу, что война США и Израиля в Иране привела к блокаде Ормузского пролива, одного из главных нефтетранспортных маршрутов. В результате резко выросли цены на нефтепродукты, что вызвало цепную реакцию повышения цен на продукты питания и транспорт. В Молдове цена на дизтопливо выросла с 20 леев до почти 35, а на бензин с 23 леев до более чем 31 за литр. Масштабные обыски в рамках дела об амнистии, приведшего к освобождению ряда осужденных, в том числе лиц, отбывающих пожизненное заключение. Сегодня правоохранительные органы провели десятки обысков в тюрьмах и других локациях по всей стране. По данным Генпрокуратуры, действия проводятся в рамках уголовного дела, расследующего возможные акты активной и пассивной коррупции в процессе реализации и обеспечения соблюдения положения об амнистии. По данным следствия, определенные лица предположительно незаконно вмешивались в процедуры, приведшие к освобождению некоторых задержанных. В схему предположительно были вовлечены даже осужденные и задержанные лица. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить, кто был частью этого механизма и были ли приняты определенные решения под влиянием взяток или других незаконных соглашений. Фермеры могут обратиться за безвозмездной финансовой помощью для частичной компенсации расходов, понесенных в результате последствий засухи для урожая кукурузы и подсолнечника в прошлом году. Помощь предназначается фермерам, у которых официально зафиксирован ущерб не менее 50%. Для получения помощи заявители должны иметь банковский счет в леях и не находиться в процессе банкротства или ликвидации. Кроме того, пострадавшие территории не должны быть застрахованы от тех же рисков и на тот же период. Заявки можно подавать до 22 июня в территориальные подразделения агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Помощь будет предоставляться в виде прямой выплаты на загибание. Гектар. Общая сумма, выделенная правительством на эти цели, составляет 50 миллионов леев. Более 500 фермеров обратились за компенсацией акцизного налога на дизельное топливо. Заявки можно подавать до следующего вторника, 2 июня, в территориальные подразделения агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Поддержка предоставляется на дизельное топливо, приобретенное в период с 1 мая по 31 мая этого года. Эта мера является частью пакета поддержки в размере 110 миллионов леев, выделенного из Государственного резервного фонда для поддержки весенних сельскохозяйственных работ. Компенсация полностью покрывает установленную на 2026 год квоту акцизного налога, оцениваемую примерно в 4 миллиона леев за тонну. Максимальная сумма, предоставляемая одному получателю, составляет 200 тысяч леев. Молдова заняла 62 место из 101 в мировом рейтинге чистых сумм зарплат, составленном международной платформой. Молдова расположилась между Северной Македонией и Арменией, где средняя зарплата составляет 776 и 741 доллар соответственно, а средняя зарплата в Молдове составила 759 долларов. По сравнению с соседними странами мы отстаем от Румынии со средней чистой зарплатой в 1067 долларов, но опережаем Украину, которая занимает 81 место со средним доходом около 500 долларов в месяц. В мировом масштабе первое место занимает Швейцария с чистым месячным доходом почти в 7600 долларов, а Куба замыкает рейтинг со средней зарплатой всего в 36 долларов. Рейтинг составлен на основе дохода за май, оставшегося после вычета налогов и пошлин. После почти четырехлетнего перерыва движение грузов по железнодорожной линии Кагул-Джурджулешт может возобновиться уже на этой неделе. Торжественное открытие, первоначально запланированное на 7 мая, было отложено из-за дополнительных работ по укреплению участка пострадавшего от оползней, сообщил директор железных дорог Серджио Котельник. Также там установят датчики вибрации, которые будут в режиме реального времени отслеживать воздействие железнодорожного движения на ближайшие здания и землю. Напомню, что на этот участок, построенный в 2007 году, 4 года назад серьезно пострадал от оползней, что привело к приостановке железнодорожного сообщения с портом Джурджулешт. Восстановление поврежденной инфраструктуры потребовало инвестиций в размере более 60 миллионов леев. На этой неделе жители районов Дубайсарь и Басарабяска могут воспользоваться бесплатными профилактическими консультациями, предоставляемыми мобильными бригадами врачей и специалистов. В центре временного размещения пожилых людей и инвалидов в коммуне Кочиерь района Дубайсарь будет работать мобильный рентгенодиагностический комплекс для обследования грудной клетки людей из групп риска. Также дети из населенных пунктов Абаклия и Башкалия района Басарабяска смогут воспользоваться бесплатными стоматологическими консультациями. На прошлой неделе аналогичными услугами воспользовались более 700 человек, из которых почти 600 прошли обследование легких, и около 120 детей получили консультации стоматологов. Министры иностранных дел ЕС во время неформальной встречи на Кипре 27 и 28 мая планируют обсудить преимущества возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по мирному урегулированию в Украине. Президент Финляндии Александр Стуб в программе на Еле Радио Суоми заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с Россией, если его попросят. Вместе с тем он подчеркнул, что вести такие переговоры он готов только после того, как Россия согласится на перемирие. Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стуба на роль переговорщика от ЕС. Соединенные Штаты нанесли новые удары по Ирану, поразив ракетные установки и суда, которые, по их утверждению, пытались установить морские мины вблизи Ормузского пролива. Центральное командование США заявило, что операция была проведена в целях самообороны для защиты американских военных в контексте действующего между двумя сторонами соглашение о прекращении огня. Сообщается, что целями стали крупный иранский порт и расположенная неподалеку стратегическая военно-морская база. Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в этом районе, но власти Тегерана пока не предоставили официальной реакции. Между тем, глава американской дипломатии Марко Рубио утверждает, что переговоры продолжаются и соглашение остается возможным. Хотя иранские официальные лица предупреждают, что соглашение не является неминуемым. Глава главными вопросами остаются безопасность Армузского пролива и иранская ядерная программа. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня совершает визит в Литву, чтобы поддержать страны Балтии и обеспечить координацию в ответ на угрозы безопасности в регионе. Фон дер Ляйен встретится с президентом Литвы, президентом Латвии и президентом Эстонии. Она отметила, что визит проходит в критический момент, поскольку страны Балтии сталкиваются с постоянными гибридными атаками. И о погоде. Сегодня переменная облачность без осадков, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 25, плюс 30 градусов, в столице плюс 28, ночью по стране плюс 12, плюс 17 градусов, в столице плюс 15. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Радио Молдова. Диверс и интересант. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, și în această zi de marți vă îndemn să rămâneți aproape, pentru că începe emisiunea Spațiul public aici la Radio Moldova. Așadar, Ministerul Educației și Cercetării pregătește o reformă majoră a sistemului educațional. Direcțiile raionale de învățământ ar putea fi înlocuite cu agenții teritoriale subordonate direct ministerului, iar zeci de școli cu puțini elevi urmează să fie reorganizate. Autoritățile spun că reforma este necesară pentru a reduce diferențele dintre sat și oraș, pentru a eficientiza sistemul și pentru a depolitiza educația. Criticii avertizează însă că școlile și comunitățile locale ar putea pierde autonomie și capacitate de decizie. Prin această reformă este vizată și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău. În paralel, sistemul educațional continuă să se confrunte cu lipsa cadrelor didactice, iar autoritățile încearcă să atragă tineri specialiști prin indemnizații majorate și alte facilități. Așadar, ce presupune de fapt această reformă? Cine va controla școlile? Ce se va întâmpla cu direcțiile de educație, cu profesorii și cu instituțiile din teritoriu? Și poate fi salvat sistemul educațional fără măsuri nepopulare, așa cum consideră unii critici? La toate aceste întrebări încercăm să găsim răspunsuri în cadrul emisiunii de astăzi, alături de invitații noștri, și o salut cu drag pe doamna Valentina Olaru, este secretar de stat în domeniile învățământului general, învățării pe tot parcursul vieții și relațiilor interetnice, de la Ministerul Educației și Cercetării. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova!
3: Bine v-am găsit, bună dimineața!
2: De asemenea, dat curs invitației și domnul Valentin Crudu, este șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău. Bună dimineața și bine ați revenit
4: bună
2: la noi!
4: Dimineața.
2: Așadar, direcțiile raionale de învățământ ar putea fi înlocuite cu cel mult, așa s-a spus, 10 agenții teritoriale care vor fi în subordinea directă a Ministerului Educației și Cercetării. Potrivit ministrului Dan Perciun, noul sistem ar reduce influența autorităților locale asupra deciziilor din educație, ar uniformiza aplicarea politicilor ministeriale și ar permite intervenții mai rapide atunci când legea nu este respectată. Doamna Valentina Olaru, totuși, care este principala problemă pe care MEC încearcă să o rezolve prin această reformă?
3: Această reformă vine să facă implementarea politicilor educaționale mult mai consecventă și mult mai coerentă. A doilea aspect ține de scoaterea acestei dubluri atunci când noi vorbim despre consiliile raionale, care de multe ori au o altă opinie sau altă viziune decât cea a Ministerului Educației, și atunci direcțiile raionale sunt puse în poziție de a aștepta, de a fi în expectanță și a nu ști care este decizia și pe care trebuie să o ia. Și a treilea lucru sunt foarte multe procese care, de fapt, la moment sunt destul de deficitare. Vorbim de la incluziune, atunci când noi vorbim despre faptul că în unele instituții avem zero copii cu CES și în altele foarte mulți, și asta este de asemenea o politică nimijlocită la nivel de organe locale de specialitate, până la procese care țin de angajări, de interimate, de reorganizarea rețelelor școlare. Deci sunt foarte multe procese care în momentul dat anume sunt stopate sau sunt blocate din considerentul că factorul politic local își dorește alți oameni, altă viziune, să spunem noi așa, decizii decât cea care de fapt obiectiv și relevant o cere sistemul educațional.
2: Despre depolitizare vom discuta un pic mai târziu, mai în detaliu, dar până atunci vreau să-l întreb pe domnul Crudu, în opinia dumneavoastră, cum vede, iată, și personală, dar și din perspectiva Direcției Generale Educației din Chișinău, această reformă?
4: Bine, vreau să zic că în linii mari tot ce ține de această reformă am auzit doar frânturi, mai mult declarative de la Ministerul Educației, de diferiți factori, punând de la ministru și coborând în jos și alți colegi. Și aici, cumva, noi, cei care privim aceste declarații, suntem și noi confuzi atunci când întrebăm care ar fi scopul real acestei reforme. În linii mari, nu prea înțeleg. Atunci când se vorbește de aplicarea politicilor naționale la nivelul școlilor, după mine, ele se aplică indiferent de faptul că dorește Consiliul sau dorește primarul sau dorește altcineva care sunt implicați în această reformă, deoarece este obligativitate. Mai mult ca atât, toate competențele Ministerului Educației care sunt de desfășurarea procesului, eu nu cred că sunt periclitate. Probabil că există anumite percepții diferite și logic să fie diferite atunci când vorbim de administrarea sistemului și atunci când vorbim de intervenții locale. Nu putem astăzi să comparăm ceea ce se întâmplă la nivelul municipiului Chișinău cu peste 330 de unități școlare care lucrează astăzi într-un singur sistem, unde avem colaborare foarte bună astăzi la nivelul municipalității cu alte structuri. Atunci când vorbim de copil, nu ține doar de proces, dar ține și de protecția lui prin intermediul Direcției Protecția Copilului. Atunci când vorbim de unele activități complementare procesului, este vorba de Direcția Culturii, care vine cu partea sa de instituții de arte, de exemplu. Atunci când vorbim de domeniul de sănătate, care este iarăși un domeniu coordonat și să zicem, se află conform competențelor locale, vorbesc de AMT-urile, Asociației Medico-Teritoriale, unde avem această colaborare. Deci, iată, aspectul ăsta bănuiesc eu că în cadrul reformei, la nivelul municipiului Chișinău, iarăși, repet, nu cred că va duce la prima etapă o plus valoare. Mai mult ca atât, există și anumite tradiții stabilite care nu încurcă procesului. Pentru că am auzit inclusiv ceea ce a menționat și doamna secretar de stat împreună cu alți colegi, că ar fi un impediment că Chișinăul nu deleagă, nu știu unde, nu deleagă oameni, să nu delegăm colegi de-ai noștri, nu le permitem lor să meargă spre diferite activități care le organizează Ministerul. Vreau să vă zic că lucrul acesta nu este adevărat. Ar putea să o spună colegii, toate scrisorile și toate solicitările Ministerului Educației merg în instituție. Este altceva că directorul sau cel care este invitat, el decide. Deci va merge fizic sau, în cazul când Ministerul Educației a avut transmisiuni live a tuturor activităților, mulți dintre ei au solicitat ca să participe de la distanță. În ceea ce privește că au mai fost unele precizări, că nu se duc scrisorile în teritoriu, iar vorbim de municipiul Chișinău, până nu coordonăm cu primarul municipiului, zic că nu este adevărat, nu este primarul implicat în toate procedurile interne care sunt de activitatea școlilor sau grădinițelor sau domeniul extrașcolar și sport. De ce nu cred că, dacă s-a făcut asta cu ironie, deci rămâne pe seama celor care încearcă cumva să menționeze lucrul ăsta. Eu totuși doresc ca Ministerul Educației, atunci când va prezenta acest concept, inclusiv pentru dezbateri, noi să vedem care sunt cauzele reale, care sunt beneficiile și dacă lucrurile...
2: Totuși beneficii vedeți.
4: Nu, care sunt beneficiile în viziunea dânșilor.
2: Am înțeles.
4: Referitor la beneficii, haideți să discutăm.
2: Aici ce ați enumerat, am văzut mai mult, sunt dezavantaje. Iată ce avantaje ați vedea în această reformă.
4: Eu vreau să vă zic că uitați-vă, atunci când Ministerul Educației vorbește de că instituțiile de învățământ vor avea mai multă autonomie, eu vreau să întreb, cât autonomie trebuiește? Reieșind din faptul că astăzi un director a unei instituții școlare...
2: Haideți să o întrebăm pe doamna Olaru, pentru
4: păi da,
2: că
4: dumneavoastră fost și director și vreau să știu...
2: Iată, cu atât mai mult.
4: Ce se va schimba, iată, în comparație 26 sau 27, în comparație cu 25 ce a fost, iată, autonomii la ce vor avea mai multe directori atunci când cadrul legal astăzi le oferă un spectru foarte larg de autonomie, de a lua decizii, de a angaja oameni, de a face achiziții, de a participa la elaborarea bugetului său, de a avea ședințe cu părinții, de a merge la ședințele care îi consideră, de a merge la formările care ei le consideră necesar. Adică când vorbești treaba asta, cumva îți face impresia, wow, ce se întâmplă, nu este adevărat.
2: Doamna Olaru?
3: Deci, în primul rând, vreau să dau dreptate domnul Crudu atunci când zice că cunoaște foarte puțin despre ceea ce prevede inițiativa legislativă, pentru că, într-adevăr, inițiativa legislativă de două zile a apărut pe site-ul Guvernului, în ședința secretarilor de stat. Astăzi va fi la 1:30 conferința de presă în care ministrul va prezenta conceptul inițiativei legislative. Într-adevăr, este un proces care începe cu, în primul rând, cu o prezentare publică, după aceea cu consultări la fiecare organ local de specialitate în care noi vom discuta arhitectura și structura și acele funcționalități care pot rămâne la nivel central, în sensul la nivel regional, dacă vorbim spre ATU, ce merge la nivel raional și o să se păstreze acolo. Vorbim de spre atribuțiile, funcționalitățile care țin de școli. Pentru că extrașcolarul, vorbesc despre centrele de creație, școlile de arte, școlile de sport și grădinițele a priori rămân la nivelul APL-ul 2, în care nimijlocit consiliile raionale vor putea crea structurile proprie pentru gestionarea acestor instituții. În ceea ce privește autonomia, din punct de vedere a cadrului normativ, ea, într-adevăr există și este o autonomie destul de largă, dar este foarte puțin explorată de către directori, inclusiv vorbim și despre autonomie financiară, să zic administrare secundară de buget. Noi știm foarte bine care sunt numărul de instituții care sunt și care nu sunt. De exemplu, dacă vorbim despre Chișinău, la această gestiune secundară de buget și știm și instituții care își doresc acest lucru de mult timp, dar nu au fost acceptate pentru din vari motive pentru acest lucru. Instituții mari care au peste 1000 de elevi și care nu avem dubii că ar face față gestionarea proceselor. În ceea ce când vorbim despre celelalte lucruri care țin sau care libertăți care sunt și într-adevăr autonomii pentru care directorul poate să decide, aici vine un stereotip pe care a fost creat de foarte mult. Da, pe hârtie este, dar nu uita că tu trebuie să scordonești și să întrebi despre asta și să pui la curent pe celălalt. Și întrebarea noastră de fundamentală este, noi zicem că avem echipe manageriale și avem manageri, dar în momentul în care managerul nu are dreptul de decizie și el trebuie să această decizie, să o coordoneze, să o întrebe, să o încă cu 10 oameni care stau mai sus, sau nu dă doamne, dacă el a luat o decizie și a mers pe urmă să dea răspuns ca la tablă de ce a luat această decizie, respect aici de acum vorbim despre administrare și nu despre management. Și lucrurile care își dorește ministerul este nu câte schimbări o să vină în cadrul normativ, ele o să fie și asta. Noi întotdeauna am declarat că noi ne dorim să acordăm autonomie cât mai largă pentru instituțiile de învățământ și într-adevăr dintr-un proces o să fie unul de centralizare, în sensul că o să apare ATU-urile, dar și cu ramificații raionale. Iar printre altă parte o să fie această descentralizare, pentru că foarte multe decizii o să meargă la nivel de directori.
2: Haideți să ne explicați un pic aici cum vor funcționa noi marile agenții teritoriale și ce atribuții vor avea? Și totodată ce facem cu acei specialiști din direcții? Vor trece sau nu în acele agenții?
3: Deci, în primul rând, cum vor funcționa, care este structura AT-urilor și care sunt funcțiile care se regăsesc în AT-ul? Noi însă discutăm cu fiecare organ local de specialitate, pentru asta și avem această consultare pe care o să o facem pe parcursul întregii lunii iunie, din considerentul faptului că la moment avem un mozaic foarte diferit în ceea ce privește structurile organelor locale de specialitate, funcționalitățile și nimijlocit oamenii angajați. Avem câteodată lucruri foarte bizare când avem raioane cu foarte puține școli și un organ de local de specialitate cu foarte multe funcții în comparație cu alt raion care are foarte multe școli și foarte puține angajați. Eu am să dau un singur exemplu, care avem Chișinău aici. Chișinău, după cum a spus domnul Crudo, are peste 300 și ceva de instituții și la nivel de proces de atestare are 2 oameni. Pe când fiecare raion, care are, cred că, a 5-a parte din numărul de instituții din Chișinău, are un om. Și atunci întrebăm proporțional cam câți oameni ar trebui să gestioneze acest proces atunci când noi vorbim despre un ateu, da? În care sunt 5 raioane. Câți oameni ar trebui să facă față acestor funcționalități? Deci, iată, asta este numai un exemplu, fix așa putem să mergem și pe alte exemple în care nu întotdeauna avem aceleași structuri, aceleași funcționalități la nivel de direcții raionale, de la un raion la altul. De ce? Structura o să o stabilim și în urma consultărilor și dacă va trebui să facem anumite modificări, o să le facem, dar...
2: Deci nu este bătută în cuie,
3: Noi de ce așa am anunțat că o să avem aceste consultări la nivel local, anume pentru faptul că nu este bătută în cuie și ne dorim foarte mult ca lucrurile să fie cât mai armonizate.
2: În cazul Chișinăului, să ne spuneți tot, cu ce fel de consultări veți avea dacă tot pe parcursul lunii iunie?
3: Tot așa ca și cu toate raioanele.
2: Așa?
3: Deci, cu Chișinău este același organ local de specialitate ca și în toate raioanele. În ceea ce privește angajații, în primul rând, noi ne dorim să avem angajări prin transfer și aceasta ar însemna că oamenii vor trece în subordinea ATE-urilor sau în structurilor subordonate ATE-urilor prin transfer, dar în cazul transferului, asta înseamnă acceptarea de către fondatorul actual acestui transfer. Și depinde cum angajatorii actuali, adică fondatorii actuali ai oldăsiurilor, o să accepte lucrurile. Acolo unde transferul nu o să fie acceptat, o să declarăm concurs și oamenii o să vină prin concurs. La moment, analizând toate funcțiile și toate vacanțele care noi le-am văzut pe aceste structuri, nu prevedem un risc cu oamenii nu s-ar găsi în structuri.
2: Deci
3: sau
2: se vor regăsi toate persoanele.
3: În funcționalitate. Numai dacă nu sunt la pensie, numai dacă nu singur nu-și doresc ca să facă acest transfer. În rest, toți cei care, am mai spus-o, care vor să muncească, care pot să muncească, o să muncească în continuare.
2: Aici este o întrebare. Iată, noi îl avem pe domnul Crudu aici, care este vice al acestei direcții. Și atunci ne punem întrebarea. Dacă dumneavoastră veți accepta să rămâneți în această agenție teritorială?
4: Uitați, nu vreau să anticipez atât timp cât nu o să vedem, într-adevăr, care vor fi atribuțiile acestor agenții teritoriale. Unica este, vreau încă o dată să reiterez, mi-ar displace mie ca să începem această reformă cu foarte multe cucuie. Atunci când vorbesc de ceea ce se menționează, că se dorește, până la urmă se dorește o centralizare și cumva se scuipă pe elementul principal.
2: Ce aveți în vedere prin centralizare?
4: Centralizare putere într-un singur pol. Haideți de ce să o pornim și că acuși o să ajungem și
2: deci
4: la depolitizare.
2: Deci din politic,
4: da. Deci de ce zic lucrul ăsta? Poate în unele consilii raionale, nu vreau să le dau lor, cu toate că cunosc foarte bine cu ce s-au ocupat ei, au existat anumite dificultăți în susținerea școlilor, din motivul că ei sunt mai săraci, adică nu prea au anumite resurse financiare care puteau fi utilizate în dezvoltarea infrastructurii, fiindcă infrastructura în principiu ține de apele 2, în comparație cu Chișinău. Da, noi aveam sistemul de bază de finanțare pe cost standard per elev, care nu o să fie cumva diminuat, el va merge indiferent unde va fi școala, va fi sus, va fi jos, va fi subordonat, cui, direct, nu contează treaba asta. Dar la nivelul municipiului Chișinău, din fondurile primăriei Chișinău s-au alocat foarte multe fonduri pentru întreținerea și dezvoltarea școlilor. Poate lucrul ăsta nu prea se vede, deoarece cumva Chișinău în ultimii 20 de ani a fost ocolit de diferite programe internaționale, inclusiv școala modelă, în prima etapă a școlii modelă, din Chișinău nu este nicio instituție introdusă. Deci s-a considerat că nu trebuie, deci ulterior mai vin și alte investiții.
2: Aici trebuie să-i dau dreptul la replică domnului Olaru, nu, că sunt acuzați că nu au fost investiții.
3: Deci noi toți cunoaștem lista, adică ea este publică.
4: Și atunci când s-a stabilit această listă, pe noi nu ne-au întrebat, băi, aveți nevoie și voi de școală model dacă vorbiți? Că
2: deci nu v-a întrebat nimeni?
4: Nu ne-a întrebat nimeni, fiindcă lista aceasta s-a făcut cum s-a făcut. Nu vreau să... Cred că au fost careva mecanisme care... Dar cel puțin pe noi Chișinău nu ne-au întrebat. Da, este o instituție din municipiul Chișinău, dar ea are statut republican, noi ne bucurăm pentru dânși, fiindcă poate meritau și ei, dar cred că cei 108.000 copii din Chișinău meritau și ei ca să avem o școală model în prima etapă, astfel ca să demonstrăm inclusiv celor care vin spre Chișinău, dar noi avem niște statistici foarte îngrijorătoare. Deci la numărul de copii care îl aveam noi la începutul anului 2020, de 85.000, deci am ajuns în 2026 cu peste 108.000 copii în școli. Este o creștere de peste 15.000 de copii, asta vă dați seama, cam 15 școli câte 1.000 de copii, dar noi n-am zis nu, i-am primit pe toți, inclusiv cei din Ucraina, sărmanii care stau și ei în școlile noastre, zic sărmanii fiindcă este război la ei în țară, dar în rest nu cred că ei sunt cumva discriminați, dar mă întorc la infrastructură, adică primăria Chișinău în toată perioada aceasta a investit zeci, sute de milioane de lei pentru infrastructură. Întrebarea mea este dacă ATE-urile sau Ministerul Educației își va asuma cumva ca investițiile să fie proporțional făcute și să nu se vorbească iarăși că vrem să atingem acest nivel ca școala de la sat să poată fi comparată cu școala de la oraș. Este o inițiativă foarte bună, dar ea în timp poate fi realizată, dar nu în detrimentul dezvoltării sistemului, inclusiv din orașă și din capitala țării. Doi, sunt și alte programe municipale care au venit în ajutorul copiilor. Primăria Chișinău, anual, alocă diferite suplimente și diferite alocații familiilor numeroase, câte 700 de lei, iarăși cifra se estimează la câteva milioane de lei pe an. Ulterior au venit grupele acestea cu program prelungit, care sunt discuții interminabile, dau dreptate tuturor, dar vreau să vă zic că nicătând la acest lucru, primăria în ultima perioadă cheltuie cel puțin 100 de milioane anual. Avem aceste clase cu profil în peste 36 de instituții de învățământ. Și noi, în principiu, ele au fost mult mai multe, dar vă dați bine seama că atunci când există o concurență și a fost o evaluare făcută decât calitativă, am pus accentul pe calitate și cumva s-a diminuat, dar așa, cheltuierile pentru aceste clase sunt destul de mari în comparație cu veniturile primăriei Chișinău, deci iarăși depășim 100 de 100
2: bine,
4: de milioane.
2: Bine, aici aș vrea să o întrebăm pe doamna Olaru, ca să ne explice ce vom face. Deci, sunt niște bani care se investesc.
3: În primul rând, am să încep de la sfârșit spre ceea ce a vorbit domnul Crutu. Dacă noi vorbim despre acele componente care le-a oferit primăria pentru investiții, este componenta, este așa numită componentă municipală, dar este acel procent care vine tot din banii guvernului pentru finanțarea instituțiilor la perelev. Este componenta care merge către școală și este componenta care rămâne la municipiu și această componentă, fie că se numește componentă raională, componentă municipală, este împărțită anume la decizia Consiliului Municipal către cine și care școli merge această investiție.
4: Știți componenta asta? Da. E 7 milioane de lei. Ce vorbiți? Eu zic 100 de milioane grupele și 100
3: 7 milioane de lei, aveți răbdare, vă rog frumos. Deci, noi vorbim despre, atunci când noi vorbim despre investițiile în reparații, acum, dacă vorbim despre grupe și despre clasele cu profil, aceste costuri o să fie preluate de către ATE-uri și o să fie asigurate, deci pentru municipiul Chișinău, serviciul de grupe cu regim prelungit și serviciul claselor cu profil o să fie continuat. El nu o să aibă nicio perturbație, deci ATE-urile și guvernul să angajeze ca copiii din Chișinău să primească aceleași servicii.
4: Atunci când vorbim,
3: nu, este dată posibilitatea și pentru,
4: și pentru
3: toți ceilalți, dar în momentul în care acest serviciu era asigurat din partea municipalității, ei și acum și Republica au posibilitatea să facă acest lucru. Nu este, să spunem noi așa, o excepție pentru Chișinău.
4: Da, dar Republica nu face. Asta e întrebarea. Deci, de ce nu face? V-am zis de ce nu face. Din cauza că lucrurile acestea se fac din veniturile proprii autorități locale.
3: Și respectiv o să vedem cum o să procedeze și ATE-urile din regiunile în afară de Chișinău. Acum, dacă vorbim despre școlile model
2: Pentru Chișinău, indiferent când ele au fost introduse,
3: la momentul sunt 90 de școli, indiferent că ele au fost în prima etapă sau într-a doua etapă, toate aceste școli model, de fapt, beneficiază de investiții nu în succesiune, dar în concomitent, pentru independență de finanțator și independență de investițiile care vin de la finanțator. Și acum pot să vă zic că cele care sunt în 35, primele 35 și de fapt la 15 din ele e vorba despre echipa Băncii Mondiale, la celelalte 15 au venit tot aceilalți finanțatori, printre care ei au cuprins atât școli din prima iterație și când de a doua iterație. De exemplu, dacă noi vorbim despre proiectul CEB, finanțat de Consiliul, Banca Consiliului European, ei, de fapt, încep procesele acum și încep pe aceleași instituții care sunt și merg cu aceeași etapă, care merg cu prima etapă. Deci sunt la nivel de proiectare. Cum au proiectare cei care au fost în primii 35, așa au proiectare acum a cei care sunt din 55, care au venit pe urmă. De ce? Că au fost în prima dată introdus sau într-a doua, deci absolut nu contează, calendarul este, se reglează. Mai mult ca atât, proiectul STIM, care a fost preconizat pentru eficiență energetică și noi am sperat că ei o să meargă mult mai repede, deci o să vină ei cumva mai greu să mișcă. Deci faptul este că în școlile din Chișinău am fost introduse peste 25 de școli din Chișinău care prin proiectul STIM, care prin proiectele școala model, și ele au să fie reabilitate tot în același timp cum au să fie reabilitate și cele care sunt la nivel raional, în dependență de finanțator și de echipa de implementare pe care a contractat-o finanțator. De aici n-avem ce să ne facem probleme.
2: Domnule Crudu, iată, ați văzut răspunsul.
4: Nu, uitați-vă, dumneavoastră generalizați exact ceea ce spune doamna secretar de stat. Eu am zis doar că în prima etapă nu a fost în listă menționată
2: și municipiul Chișinău.
4: Da, eu așa, asta am zis.
2: Exact.
4: Și am zis de ce nu. Ulterior au apărut iarăși fără coordonarea cu Consiliul Municipal Chișinău. El este fondator până la urmă. Eu cred că lucrurile respective, dacă se pretinde ca să avem o discuție și să avem discuții civilizate, transparente, pe necesități, eu am mari rezerve felul și faptul cum se va face aceste transferuri de unități, de personal.
2: Aveți în vedere din direcții către
4: din
2: agenții?
4: Da, bineînțeles, fiindcă se vorbește una, se declară una, dar de regulă se face alta, altceva, și eu personal am exemple proprii.
2: Așa, exemplificați, vă rog.
4: Da, bineînțeles că am să exemplific. Cu reforma Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică. Acest centru, la inițiativa colegilor, experților, care avea structuri în toate direcțiile regionale de învățământ, la un moment dat a centralizat aceste structuri. Lucru care s-a menționat atunci a fost că ar fi bine ca ele să fie subordonate ministerului și intervenția să se facă direct către școlile profesionale, școlile, colegiile Bănovară, care erau în subordine directă a ministerului și nu aveau personal. Bănovară, serviciul de asistență psihopedagogică Chișinău, el se focusa doar pe Chișinău, pe învățământul general, fără ca să țină cont de faptul că avem în școlile profesionale și colegii aceiași elevi de aceeași vârstă ca și elevii din liceu. Dar, de fapt, ce s-a întâmplat? Deci nu s-a făcut transferul personalului exact mot-a-mo cum a fost. Au fost schimbați, eu cred că peste 9 șefi de sapuri. Eu știu cum s-a făcut acest lucru, la indicația cui s-a făcut, fiindcă asta nu este cu noi, acela nu susține, nu știu ce. Adică, depolitizând, de fapt s-a politizat. De aceea eu am mari dubii că această reformă se va face exact așa cum se menționează. Deoarece, vă zic, pentru noi, cei din Chișinău, ar fi o mare problemă în cazul când acest puzzle care a funcționat interinstituțional la nivelul municipiului Chișinău ar putea să crape undeva și am putea pe alocuri să pierdem din vizor unele aspecte care țin de protecția copilului, protecția familiei și celelalte aspecte care țin de antrenarea copilor în diferite activități.
2: Bine, depinde prin ce înțelegem acest lucru. Eu aș vrea să dau citire ceea ce declară domnul ministru Perciun. În opinia ministrului, reforma va diminua presiunile politice locale asupra sistemului educațional și va permite luarea deciziilor pe criterii profesionale. Adică, când se declară așa ceva, nu vedem nimic în detrimentul copilului.
4: Eu, încă o dată, repet, la nivel declarativ, de la tribună, din diferite conferințe, de pe sticla televizorului, sună foarte frumos. Dar la nivelul practic, credeți-mă că o să avem foarte, foarte multe impedimente. În acest considerent, noi și suntem reticenți puțin. Da?
2: Puțin sau mult, că nu este bun. Clar. Aici, deci dumneavoastră nu ne-ați dat niciun avantaj. Eu v-am întrebat la începutul acestei emisiuni, măcar un avantaj. Care ar fi la această reformă? Vedeți sau nu?
4: Uitați-vă, ce fel de avantaj să spun eu că va avea Ministerul Educației atunci când politicile ministerului

0: face un
1: Domnule Crudu, vreau aici să vă mai întreb. Deci, dar dacă grădinițele, școlile sportive și cele de artă, iată, rămân în subordinea primăriei, vedeți un avantaj?
0: Uitați-vă, în primul rând, instituțiile respective, conform competențelor, de ce le vor rămâne ca competență generală a APL de nivelul 1, primăriile satelor, sau cum se vor fi ele acum amalgamate sau reformate și ele, și bineînțeles că ele rămân în subordine directă a APL de nivelul 2.
1: Așa.
0: Nu știu ce o să se întâmple, să vedem cum, care o să fie arhitectura ATE-urilor respective, fiindcă v-am spus din start că nu prea înțelegem competențele lor, doar la nivel declarativ, să vedem cu ce se vor ocupa. Că n-am vorbit de acest puzzle, da, ca să nu utilizez cuvântul ăsta, poate nu toată lumea înțelege. Pe noi ne interesează inclusiv dacă vor fi preluate toate competențele APL, care sunt și de administrare. Noi astăzi avem foarte multe instituții de învățământ, deci, care sunt sub diferite contracte a diferitor structuri internaționale pentru care s-au luat credite și au fost implementate diferite programe sau sunt în proces de implementare cu Biardul, de exemplu, acolo unde s-a vorbit de eficiența energetică. Deci, cum se va întâmpla lucrul ăsta, fiindcă a fost contactat de primărie concret pentru anumite instituții, va fi preluată și acest, adică e o problemă care trebuie discutată, plus este vorba de diferite acorduri care le au instituțiile de învățământ cu diferiți beneficiari. Bunoară, noi avem în municipiul Chișinău 13 centre extrașcolare, centre de creație, da, cu diferit statut, care își desfășoară activitatea în aceste instituții de învățământ educaționale în baza diferitor contracte de comodat, fiind toate subordonate cumva Consiliul Municipal Chișinău, deci nu se achită anumite servicii bunoară comunale, da, deoarece centrul de creație vine doar cu unitatea sa și activitatea în instituție se desfășoară cu copiii din instituția respectivă, nu din... Deci, cum aici va fi? Plus la aceasta avem foarte multe alte contracte de comodate cu diferite federații sportive sau alți beneficiari de diferite servicii, la fel, care au anumite contracte de comodate, prestează diferite servicii elevelor, în mare parte. Deci lucrurile acestea, din punct de vedere administrativ, nu se vor aranja, deoarece...
1: Am înțeles. Haideți să întrebăm pe doamna Olaru cum.
2: Da, deci, în primul rând, proprietatea clădirilor rămâne către proprietar. Ceea ce o să se întâmple, sediile școlilor o să treacă prin comodat către minister. Ceea ce înseamnă că proprietar al pământului, al clădirii, rămâne în continuare primăria sau cel care nimijlocit este la moment proprietar. Ceea ce înseamnă că aspectul de a investi în continuare în această clădire nu este interzis. Vorbesc despre contractele care au fost despre care vorbește domnul Crudu cu instanțele internaționale, adică cu organizațiile internaționale. Ele, clădirea își are același proprietar. Faptul că ea, prin comodat, o să fie dată ATE-urilor, asta este alt aspect. În ceea ce privește celelalte servicii, tot așa cum au fost date în comodat de către primărie, tot așa pot să mai departe să le dea în comodat. Nimeni nu zice că centrele extrașcolare nu vor avea dreptul să facă activități în cadrul acestor instituții pe care le făceau anterior. Școlile ca instituții își schimbă fondatorul. Însă și clădirea ca proprietate, clădirea este a primăriei și ea, conform legii, va fi solicitată doar în comodat, ceea ce înseamnă că tot dreptul asupra acestei clădiri în continuare de a investi sau de a oferi comodat aparține proprietarului.
0: Păi aici așa apare întrebarea, că dumneavoastră mă întrebați de avantaj. Eu vă spun că există un risc major care îl vedem noi, care ar putea genera anumite riscuri juridice. Din acest considerent să zic că noi cumva vorbim acum fără ca să vedem de fapt acest concept pe care Ministerul Educației vorbește de la diferite tribune, dar de fapt încă nu este pus pentru discuții. Un alt risc major după noi este financiar. Am enumerat câteva, dar vreau să vă zic că în municipiul Chișinău, iarăși tot din alocațiile și din veniturile primăriei Chișinău se suplimentează norma financiară pentru alimentația copiilor claselor 1-9

0: mai vorbim de cei preșcolari cu 3 lei. Bun, să vedem ce se va întâmpla cu această normă financiară, fiindcă iarăși cifra este de milioane de lei aici. Atunci când am spus
1: poate
0: de riscuri...
1: Poate știe doamna Uraru să ne spună...
2: Anumite, toate aspectele sociale care vorbim despre alocații pentru școlarizare, adaugus pentru alimentații, rămân în dreptul primării să le ofere, pentru că le oferă în beneficiu cetățenilor și locuitorilor Chișinăului și al nimeni acest drept nu le interzice nimeni. Faptul că o să vrea să dea bani suplimentari pentru școlarizare pentru familiile vulnerabile, care este, să spunem noi așa, impedimentul ca primăria Chișinău să dea pentru familiile socialmente vulnerabile bani pentru școlarizare?
0: Nu încurcați doar de familiile. Eu vorbesc de alimentație.
2: Eu m-am referit la ceea ce a zis dumneavoastră mai anterior, că primăria oferă atâția bani pentru școlarizare. Dacă noi vorbim despre alimentare, fix același lucru. Deci, dumneavoastră, primăria suplinește cu anumit bani.
0: Și atunci, în ce constă reforma voastră? Eu nu pot înțelege.
2: Respectiv, aveți dreptul mai departe să suplimentați acești bani.
1: Ar putea să nu oferiți aceste mese deja?
0: Nu pot să zic și nu vreau ca să se înțeleagă greșit. Eu m-am spus de riscuri. Adică atunci când...
1: Dar acest risc poate să ducă la așa
0: doamnă,
1: ceva.
0: Bineînțeles că noi de ce și-am zis că atunci când vorbim de anumite riscuri, eu v-am enumerat. Deci riscul juridic, deci nu suntem siguri că toate lucrurile din stat vor merge așa cum ministerul cel puțin a desenat pe hârtie. 2. V-am spus riscul financiar. Nu știu, va permite primăriei Chișinău să investească în continuare în unele instituții. 3. V-am spus tot ce ține de riscul administrativ, de administrarea. E ușor să spui că clădirile sunt ale voastre, voi faceți ce vreți, dar nu prea este așa. Odată ce ți-am dat clădirea îndecomodat, înseamnă că tu răspunzi pentru gestionarea ei deja, chiar dacă eu sunt fondator. Și ultimul, cel care ține de riscurile sociale majore. Ați vorbit un element foarte important, cel care ține de școlarizarea copiilor. Nu știu dacă în viziunea autorilor, ateul respectiv își va putea asuma întreaga responsabilitate pentru școlarizarea copiilor sau procesele care țin administrative de matriculare copiilor în clasa 1. Ulterior, trebuie să ne gândim că nu în zădarul dumneavoastră să întrebați că vă rămân grădinițele bine sau e rău. Aceasta va fi, în cazul când se va aproba toată această reformă, cum au zis ei, restată în educație, și pentru Chișinău va fi o mare problemuță ca să se reangajeze în alte activități. Bănoară, atunci când rupi școala primară de grădiniță, atunci când erau foarte multe activități cumva consolidate, ne gândeam acest transfer a copilului.
1: Dar ce anume se rupe? Că grădinița s-a terminat, se face de o grădiniță și pleacă la școală copilul. Și atunci unde se rupe aici?
0: Partea administrativă se rupe. Deci, din punct de vedere administrativ, o instituție subordonează nivelul republican, alta subordonează nivelul local, alta nu știu cum se subordonează sau în genere, dacă subordonează, iată aspectul ăsta, când am spus eu de partea administrativă, noi aici ne gândim cum.
1: Dar haideți să întrebăm pe doamna Olaru, cum?
2: Deci, într-o...
0: Păi, nu știu, doamna Olaru...
2: Eu nu văd nicio problemă care și cui subordonat, pentru că dacă luăm o localitate acum din Republica Moldova, în care școala este subordonat Consiliului Raional, iar grădinița este subordonat primarului din sat, eu nu văd niciun impediment că aceste două instituții colaborează între ele și stabilesc școlarizarea și întâlniri. Deci aici absolut nu este. Dacă noi vorbim despre complexe educaționale, când vorbim despre faptul că sunt grădinițe, școală primară și gimnazii, ele sunt sub administrarea, de exemplu, acum a Consiliului Municipal, nimijlocită o să fie sub administrarea ATEO-ului și atunci și treapta de grădiniță, pentru că e vorba despre complexe educațional, asta este stabilit și în legea acum, Ian, că ea merge în subordonare superioară. În rest, școlarizarea în clasa 1 nu este nicio problemă, sunt aceleași procese de matriculare care le produc acum școlile, le fac și o să le facă și în continuare, pentru că...
0: Uitați-vă, eu am impresia că atât dumneavoastră cât și alți colegi nu înțelegeți ceea ce vorbesc eu și îmi pare foarte rău. 2. Când am spus că există această problemă de subordonare în aceeași localitate, când grădinița subordonează primăriei sau primarului, iar școala subordonează Consiliul Raional, avem situații când nu colaborează între ei, Primarul nu susține instituția școlară sub nicio formă, nici Consiliul Local. Și lucrul ăsta se întâmplă în Republica Moldova astăzi. Eu nu-mi doresc ca, pe exemplu care vă l-am dat, să se întâmple lucrul ăsta și în Chișinău, doamnă Blară. Mai mult ca atât, ținând cont de faptul că și dumneavoastră ați ajuns în funcția de secretar de stat, în funcția unui director. Și eu vreau să vă întreb, de câte ori, fiindcă v-am auzit pe dumneavoastră și alți colegi de la instituții republicane, ați primit indicații de la direcția de învățământ neconforme. Iată, noi am completat recent un chestionar prin care ne întreabă pe noi ministerul câte evaluări ați făcut voi în instituțiile de învățământ. Păi eu pot să vă zic, noi niciuna nu am făcut decât cele care le-am avut incluse în programul de activitate al direcției de învățământ. Niciuna nu a fost în plus. Dacă ține de activitatea grupilor cu regim prelungit, da, noi alocăm niște bani, am mers și am verificat. Dacă ține de remediere, ministerul soliște de la noi să vedem ce s-a întâmplat cu remediere pentru elevii claselor 9. Dacă ține de activitatea claselor cu profil, noi am mers și am văzut să citesc aceste ore, sunt profesori pregătiți, au curriculum, au proiectări, etc., etc. Adică noi nu am făcut altceva decât trebuia să o facem. Și acum întrebarea este, dacă în principiu toate lucrurile funcționează la nivelul municipiului Chișinău, în ce constă reforma?
2: Deci, dacă eu vorbesc, să vorbim despre faptul că primarul nu investește în școala în care este subordonată Consiliului Raional, primarul nu investește pentru că lui nu i s-au dat banii cei care trebuie să el să-i aibă, pentru că ei au venit prin TDS-uri către Consiliul Raional. Dacă banii pentru școala din sat ar fi venit la primar, primarul ar fi investit în școală și trebuie să recunoaștem toate investițiile care respectiv se fac la moment în școli, în toată țara, acestea sunt transferuri cu destinații speciale la Ministerul Finanțelor și ele nu vin din veniturile aleatorii ale Consiliului Raional sau ale primarului. Ele vin din finanțare centralizată. Dacă noi vorbim despre
0: Nu să vorbiți de Consiliul Raional. Eu încă o dată repet. Nu vreau să compar activitatea Consiliului Raional, că nu le cunosc în principiu. Îmi dau seama că Basarabeascu era un micuț, după Basarabeascu tot micuț și nu știu ce venituri au. Dar uitați-vă, este o informație care este publică. Câți bani a investit primăria din sursele proprii, doamna Olaru?
1: Referiți la Chișinău.
0: La Chișinău. Eu, da, ceea ce menționați dumneavoastră și eu am spus în start, că în Republica Moldova avem un singur principiu centralizat de alocarea banilor către școli. Toată lumea cunoaște această formulă. Pe elev, apropo, ca să cunoașteți dumneavoastră, că ați făcut referință, deci componenta municipală este de 7 milioane de lei, această componentă municipală se duce direct către instituții de învățământ, ea nu merge în alte, dacă considerați că 7 milioane este foarte mult, eu zic că este puțin pentru Chișinău. Mai mult ca atât, avem și instituții care cu un număr mai mic de copii și sunt deficitare, inclusiv instituțiile care au 500 de copii, tot primesc anual alocații suplimentare de la bugetul de stat, pentru ca să le putem plăti salariile oamenilor și lucrurile să-ți cunoaște. Dar uitați-vă. Informația pentru ultimii 3 ani, din bugetul municipiului Chișinău, 126,33 milioane lei. Mai mult ca atât, este o cifră centralizată pe toate cele 330 de instituții, v-am spus, da? 131 școlare, 170 programe preșcolare, fiindcă avem și complexe, cum s-a menționat, inclusiv celelalte, vreo 30 și domeniul extrașcolar, școli de sport, ce mai avem noi, centre de creație, deci suma depășește 1 miliard de lei. Acestea sunt investițiile făcute în municipiul Chișinău. Acum, nu să vorbiți de reformă, eu personal, fiind și cărunt și puteți să mă criticați și pe mine, cel care înțelege ce înseamnă educație, nu înțeleg care ar fi beneficiile pentru municipiul Chișinău la moment. Dacă e să vorbim de alte aspecte, de ce Ministerul Educației fuge de la principala competență sa de a dezvolta politici, eu și aici pot să discut. Pot să vă spun că în anul 2006, în Republica Moldova, în 1570 de instituții erau aproape 600.000 de copii. Numai că aparatul ministerului, atunci fiind Ministerul Educației și Tineretului, era doar de 57 de persoane. Între timp, în 20 de ani, numărul acesta a crescut până la 125 de angajați în aparatul, doar a Ministerului, fără subdiviziune, și în subdiviziunea Ministerului a crescut considerabil, dar numărul de copii a scăzut exact în jumătate. Numărul de instituții exact aproape în jumătate a scăzut. Și atunci, inclusiv chiar cu statul de personal care s-a făcut acum, care parcă s-a discutat, dar până la urmă, eu personal am foarte mari carențe în tot ce ține de echipele manageriale. Nu poate o instituție de învățământ cu 2000 de elevi, nu sunt atât de multe, în Chișinău sunt câteva, de la 1500 nu avem nici 10 instituții, să aibă în arhitectura sa 6 sau 7 adjuncți. Nu poate și nu cred că este ok treaba asta. De aceea vă spun, eu personal, ca să suntem pe final de emisiune, eu nu prea văd avantajele acestei reforme la nivelul municipiului Chișinău. La prima etapă v-am spus care sunt riscurile.
1: Doamna Laru, dumneavoastră sunteți de acord, deci, cu ceea ce spune domnul Crudu?
2: La toate aspectele care le-a punctat domnul Crudu, că nu cunoaștem argumentarea, nu știu ce, eu chiar încurajez pe toți să citească nota argumentativă a legii, inclusiv la sumele pe care le-a punctat domnul Crudu. Eu pot să zic că Chișinău din buget pe educație în ultimii 3 ani de zile are 260 de milioane neexecutate. Și întrebarea este, dar cum s-a permis acest lucru? Și atunci, dacă primăria a investit suplimentar, dar ce 260 de milioane nu le-a executat?
0: Deci, dacă vă uitați pe articole de cheltuieli, acestea, în mare parte, sunt cheltuielile care au fost produse din lipsa personalului. În principiu, sunt cheltuiele pentru salarizare și poate pe anumite etape pentru diferite servicii comunale. Și
1: adică posibil, deficitul de profesori.
0: Da, deci este vorba de, da, vă dați bine seama, deci bugetul educației în municipiul Chișinău este de circa 5 miliarde de lei, dintre care aproape 3 miliarde este bugetul școlilor. Chiar și dacă nu toate instituțiile de învățământ își gestionează autonom financiar bugetul, nu au conturi, să zicem, nu sunt pe personalități juridice, oricum ei își gestionează bugetele sale. Și anul trecut, din alocațiile primăriei, din câte eu mi-aduc aminte, că nu ține de competența financiară, nu ține de domeniul meu, am avut nevalorificate circa 80 de milioane de lei din banii care ne-a alocat primăria din veniturile sale, dar varii motive au fost, asta sunt investițiile. Celelalte sume de care vorbește doamna Olaru, da, ele într-adevăr există și eu cred că vorbește și despre faptul că avem pe alocuri și directori nepregătiți pentru a face față, pentru a cere rapoarte.
1: Dar poate această reformă va pregăti mult, credeți, mai mult ca un manager? Păi așa ni se explică din partea ministerului, ceea ce ne-a spus și doamna Olaru. Așa am înțeles.
0: Că, stimate doamne, eu cam cunosc că din 2014, când s-a introdus această formulă de finanțare pe scos standard de ele, și vreau să vă zic că în ultima perioadă Ministerul Educației, cel puțin la nivelul municipiului Chișinău, nu a venit nici conformare pe acest capitol decât anumite instrucțiuni care ne le dă financiare Ministerul Finanțelor. Și atunci când vorbești de un management financiar sau de un management eficient, eu cred că ar fi trebuit cumva să încercăm să-i mai instruim pe unii directori, deoarece capacitățile sunt diferite, sumele care o instituție de învățământ azi în municipiul Chișinău, care la autogestiune, gestionează și 50 de milioane de lei, ca să înțelegi. Este o sumă foarte mare, personalul au foarte mult, avem instituții care au câte 200 de angajați. Adică vă dați bine seama că există și riscuri acolo, inclusiv riscuri de a nu utiliza banii conform destinațiilor. Și în acest considerent, cumva, Direcția Generală Chișinău anul acesta a mers pe această, iată, observație care a făcut-o doamna Olaru, nu se valorifică sursele financiare, noi v-am dat banul, de ce nu-i valorificați?
1: Da,
0: dar nu trebuie să vii la șeful direcției
1: ca să... Și nu prea aveam timp, dar foarte succint, doamna Olaru, vreau să vă întreb. Această reformă va fi gata, să zic așa, până luna iulie, dar aplicată de facto începând cu anul viitor, luna ianuarie.
2: Da, deci
1: pentru
2: procesul,
1: că urmează, da, să fie votat ceva în Parlament.
2: Da,
1: foarte succint, vă rog, 20 de secunde.
2: Deci calendarul este aproximativ acesta, avem consultări până în iulie, pe urmă urmează votarea în Parlament, discuțiile în Parlament, cam din toamnă avem angajații interimari în prima rundă pentru ATE-uri, după care vor fi concursurile, iar din luna și se încep propunerea propunerile de transfer pentru transferul angajaților din direcții către ATI-uri, astfel ca la 1 ianuarie aceste structuri să fie funcționale.
1: Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru perspectiva adusă în cadrul emisiunii Spațiul Public. Noi a fost doamna Valentina Olaru și domnul Valentin Crudu. Eu sunt Cristina Benghe și vă mulțumim că ne urmăriți. La revedere, rămâneți cu Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Pericol de inundații masive în raionul Călăraș, unde digurile unor bazine acvatice din apropierea localităților Bularda și Hârbovăț riscă să cedeze. Oamenii legii desfășoară zeci de percheziții într-un dosar ce vizează presupuse acte de corupție legate de aplicarea legii amnistiei. Statele Unite rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio. Astăzi se prevede cer senin, fără precipitații, maxima termică va atinge 30 de grade. Pericol de inundații masive în raionul Călăraș, unde digurile unor bazine acvatice din apropierea localităților Bularda și Hârbovăț riscă să cedeze. Celula de criză a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a instalat o tabără de câmp în zona de risc. La fața locului sunt mobilizați 180 de specialiști și 45 de unități de tehnică, aparținând autorităților responsabile. Pe lângă angajați ai IGSU, au fost mobilizați și reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției, Administrației Naționale a Drumurilor, întreprinderii de stat, Calea Ferată din Moldova, autoritățile publice locale, precum și operatori privați. Aceștia desfășoară în teren activități complexe de fortificare a digurilor de protecție și de crearea unor canale suplimentare de deversare pentru a reduce presiunea asupra acestora. De asemenea, forțele antrenate au pregătit saci de nisip pentru consolidarea digurilor cu risc de cedare. Pentru prevenirea unor riscuri suplimentare, circulația în zona podului de sub Calea Ferată din Strășini este temporar restricționată până la stabilizarea situației. Poliția direcționează traficul pe un traseu alternativ. În caz de necesitate, IGSU și Inspectoratul General al Poliției vor evacua populația din peste 20 de locuințe aflate în zona de risc. Decizia va fi luată în funcție de evoluția situației operative și de evaluările efectuate în teren. Unda de viitură formată în urma ploilor torențiale din 21 și 22 mai va provoca în următoarele zile creșterea nivelului apei în râul Răud. Meteorologii avertizează că ar putea fi depășită cota de atenție, existând riscul inundării terenurilor din apropiere. Avertizarea hidrologică este valabilă de astăzi până pe 29 mai. Serviciul hidrometeorologic de stat atenționează că în zonele joase va avea loc ieșirea apei din Albia Minoră cu inundarea terenurilor adiacente. Autoritățile și agenții economici care gestionează lacuri cu de acumulare pe râul Răud sunt îndemnați să monitorizeze atent starea barajelor, podurilor și căilor de evacuare a apei pentru a preveni eventuale situații de risc. Zeci de gospodării inundate, drumuri avariate, culturi compromisă și doi oameni morți. Acesta este bilanțul tragic al ploilor torențiale care au lovit raioanele Călăraș și Ungheni. La câteva zile de la revărsarea apelor, localnicii încearcă să salveze cele mai rămas prin case, în timp ce curțile și zeci de hectare de terenuri sunt complet acoperite de mâle. Relatează Cristina Zavulanciov-Mir.
5: Printre sinistrați este și familia Kvasiuk din satul Mândra, raionul Călăraș. Acești oameni au trăit clipe de coșmar. Nicolae spune că nu mai poate locui în casa reparată capital toamna trecută. Urmează mesajul tradus.
6: Nu știu ce să fac mai departe. Investești bani, faci reparații și peste 2 ani situația riscă să se repete. Râul nu se curăță, nici lacurile nu se curăță. Situația se va repeta. Ce rost mai are să investesc?
5: Pe lângă pereții imbibați cu apă, viitura i-a nimicit și întreaga afacere, 25 de familii de albine. Un alt localnic, Serghei, încearcă să curețe nămolul. Situația financiară a familiei este grea. Bărbatul având la întreținere o fată de 10 ani și un tată cu dizabilități severe de vedere.
6: Totul
7: s-a umflat de la apă. Mi-am luat 2 săptămâni de concediu și am indemnizația, plus niște bani puși deoparte. Vă ajung? De unde? Aici sunt prejudicii de milioane. E catastrofă.
8: Prostă catastrofă.
5: Tot în satul Mândra, puhoaiele au distrus infrastructura din zona sanatoriului Codru. Straturile de asfalt au fost pur și simplu smulse, iar o stație de pompare a complexului balnear a fost inundată, a menționat șeful gospodăriei, Gheorghe Ambrosie.
9: De când mă țin minte, de copil, așa ceva nu a existat. Vă spun că în timp de 2-3 ore, apa de la Leordoaia s-a ridicat ca un val de mare, podul, care are o țavă de 1 metru și ceva diametru. Asta e problema de zeci de ani, care nu s-a hotărât nici până în ziua de azi.
5: Dezastru este și la Dereneu, unde șuvoaiele au avariat grav 7 poduri, dintre care unul masiv din beton. Construcția a fost ruptă în bucăți și târâtă de apă la câțiva metri distanță. Acesta era singura cale de acces către biserica și cimitirul din localitate.
10: Fiecare duminică, sărbătoare, tot încolo să duc eu.
11: Acum, cum o să ajungeți la biserică dacă nu-i podul?
10: Cum o să ajungem? Să ajungem peste râpă, încet.
12: Nu avem pe unii mese, ducem pe... Avem un pușor pe acolo, ducem pe acolo.
13: S-a început o vijelie, nu, dar 4 ore au fost numai piatră și ploaie mășcată. Eu am alergat drept la poartă și am pus siturile astea. Când mi-au venit aici mâlul până la scară. Și au început a veni și petre și copaci puternici. Pământul viu, uite, de jumătate de metru, o mărs apă. Și toată piatra e dusă la vale. Ca cu forța oamenilor, ca să luăm toată piatra, să nici de acolo nu putem.
5: Amintim că raioanele Călărea și Ungheni au fost printre cele mai afectate în urma condițiilor meteo nefavorabile din seara zilei de vineri, fiind înregistrate și 2 decese. Președinta Maia Sandu a solicitat guvernului să intervină de urgență pentru evaluarea pagubelor și acordarea sprijinului necesar localităților grav afectate.
4: Oamenii legii desfășoară zeci de percheziții în mai multe penitenciare și în alte locații de pe teritoriul Republicii Moldova într-un dosar ce vizează presupuse acte de corupție legate de aplicarea legii amnistiei. Potrivit Procuraturii Anticorupție, descinderile vizează atât pe unii deținuți, cât și pe foști condamnați eliberați după modificarea legislației privind amnistia. Anchetatorii investigează presupuse fapte de corupere activă și pasivă comise de persoane implicate în procesul de implementare a amnistiei, acordate cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și în aplicarea prevederilor articolelor 91 și 92 din Codul Penal. Conform anchetei, schema investigată ar fi facilitat eliberarea din detenție a mai multor persoane condamnate la închisoare pe viață, inclusiv prin implicarea unor deținuți. Oamenii legii încearcă să identifice toate persoanele implicate în această schemă. Potrivit datelor Administrației Naționale a Penitenciarelor, 24 de persoane condamnate la detenție pe viață au fost eliberate între anii 2024 și 2025. Sentințele condamnaților pe viață au fost revizuite fie prin comutarea pedepsei în termene fixe, fie prin aplicarea liberării condiționate. Printre cazurile notabile se numără cel al lui Alexandre Sinigur, condamnat pentru omoruri la comandă, reținut din nou la scurt timp după eliberare, și al lui Yuri Radulov, lider al unei grupări criminale care a părăsit țara după eliberare, dar a fost localizat ulterior. Eliberările au fost posibile în baza unui amendament aprobat de deputați. Statele Unite rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio după ofensivă rusească masivă asupra Kievului. Declarația sa a fost făcută după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a plâns de progresele nesemnificative în discuțiile cu Statele Unite privind extinderea producției de sisteme de apărare antirachetă, potrivit Ager Press. În noaptea de sâmbătă spre duminică, bombardamente masive au vizat Kievul și regiunea sa, soldându-se cu cel puțin 4 morți la doar câteva zile după un atac ucrainean cu drone asupra unui liceu dintr-o regiune ocupată de Rusia. Rusia a avertizat luni pe cetățenii străini care locuiesc în capitala Ucrainei, inclusiv personalul diplomatic, să părăsească Kievul înainte de noi bombardamente ale armatei ruse, care vizează centre de decizie, puncte de comandă și instalații ale industriei de apărare din capitala Ucrainei. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Bun găsit, Cezara, cu ce surpriză ne aduci în ediția de marți.
8: Te salut, Vitalie, și bine v-am regăsit. Suntem în a doua zi din săptămână în care planurile încep să prindă contur, iar energia este la cote maxime. În ediția de astăzi lansăm două cântece noi din repertoriul interpretei de muzică populară, Doina Arseni. Vom discuta despre activitatea sa profesională, dar și despre proiectele la care lucrează în prezent. Și desigur v-am selectat un playlist colorat, bogat cu de toate. Pentru început ascultăm DJ Project feat. Ana Văniciu, Iubirea mea.
3: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

DJ Project și Ana Vaniciu au dat startul ediției de astăzi cu Iubirea mea, hitul anului 2022. DJ Project înseamnă o moștenire de hituri cu refrene memorabile cântate de milioane de fani, atât în România cât și în străinătate. Cu multiple singluri ce au ajuns în fruntea topurilor de radio, în acest an marchează 26 de ani de activitate. Iar Ana Vaniciu, în acea perioadă când s-a lansat acest hit, a revenit după o pauză muzicală de aproape 2 ani și a început să colaboreze ca un artist complet cu o nouă direcție muzicală. Dragilor, ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova, iar pentru cei care preferă să ne asculte online, accesați radiomoldova.md și rămâneți conectați din orice colț al lumii. În prima oră vom răsfoi din calendarul zilei, vom explora și cele mai importante evenimente ale săptămânii, fără să omitem noutățile din agenda culturală, iar puțin mai târziu analizăm ce se ascunde în spatele comportamentelor noastre și de ce izolarea sunt doar strategii de apărare împotriva emoțiilor profunde. Programul nostru continuă cu Alessia, You Got Me.

modernă cu influență dance, care combină vocea distinctivă a interpretei Alessia cu o producție vibrantă și captivantă. Melodia vorbește despre puterea conexiunii emoționale și a sentimentelor care ne pot transforma viețile. Și apropo, piesa dispune și de un videoclip cu imagini spectaculoase. Filmările au avut loc în diverse locații din Dubai. Și pentru că fiecare zi vine cu povestea ei, e momentul să deschidem calendarul zilei și să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în data de 26 mai. În această zi, în anul 1964, în Manhattan, New York, s-a născut Lenny Kravitz, chitarist, cântăreț american. A început să interpreteze la chitară și la tobe de la vârsta de 5 ani, în familia ascultându-se muzică R&B, jazz, clasică, operă și blues. Mama sa l-a încurajat să cânte în corul metropolitan din California și California Boys. A urmat cursurile Beverly Hills High School, unde a fost coleg cu Slash de la Guns N' Roses, absolvind în 1982. În liceu, Lenny a descoperit rock and roll-ul și influențat de Prince și Purple One și-a definit stilul, începând să-și spună Romeo Blue. S-a mutat la New York, unde a încercat să iasă de sub influența lui Prince și să se întoarcă spre muzica anilor 60-70, căutând inspirație în Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Bob Marley și Beatles. Albumul Mama Said, lansat 2 ani mai târziu, a intrat în top 40 în Billboard Album Chart, iar singlul It Ain't Over Till It's Over a urcat pe locul al doilea în topuri. Albumul Are You Gonna Go My Way a câștigat un premiu Brit pentru cel mai bun artist internațional. După lansarea albumului Five, Kravitz a câștigat în 1999 primul premiu Grammy la categoria Best Male Vocal Rock Performance. A fost coautor și producător pentru artiști precum Madonna, Vanessa Paradis, Steven Tyler. A înregistrat materiale muzicale împreună cu Michael Jackson, Mick Jagger, David Bowie, Jay-Z. Abordează diferite genuri muzicale: hard rock, soft rock, pop, funk, soul, R&B. În al șaselea album intitulat Lenny, artistul a captat toată energia creatoare a rock-ului și a valorificat-o din plin. Artistul american a primit distincția Music Icon Award în 2024 și a fost onorat cu o stea pe bulevardul celebrităților din Hollywood. Să-l ascultăm chiar acum la Radio Moldova.

0: Radio Moldova, am ascultat Lenny Kravitz și piesa Gain, un hit incontestabil lansat în anul 2000, extras de pe albumul Great Hits. În continuare, Elena Kirilov ne va surprinde cu alte evenimente importante care au marcat această zi de-a lungul istoriei.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 26 mai în 1918, Republica Democrată Georgia și-a declarat independența. După Revoluția Rusă din 1917 și înfrângerile din Primul Război Mondial, mișcările din interiorul Georgiei au pus presiune pentru independența față de Rusia, iar la 26 mai 1918, Georgia s-a declarat Republică Democratică Independentă. Georgia s-a separat de Uniunea Sovietică pe 9 aprilie 1991. Primii ani de independență au fost marcați de conflictele declanșate în regiunile separatiste Osetia de Sud și Abhazia. În urma recunoașterii independenței regiunilor separatiste de către Federația Rusă în august 2008, Georgia a decis să se retragă din comunitatea statelor independente. Georgia și-a fixat ca obiectiv aderarea la NATO, participând la operațiunile desfășurate de alianță în Afganistan. Astăzi este marcată Ziua Națională a Georgiei. La 26 mai 1986, comunitatea europeană adoptă steagul european. Drapelul european simbolizează atât Uniunea Europeană, cât și un sens mai larg, identitatea și unitatea Europei. Drapelul prezintă un cerc format din 12 stele aurii pe fond albastru. Stelele simbolizează idealurile de unitate, solidaritate și armonie între popoarele Europei. Prima adoptare a drapelului de către Consiliul Europei a avut loc la 8 decembrie 1955. O organizație internațională pentru apărarea drepturilor omului distinctă de Uniunea Europeană. La 26 mai în 1984, Nicolae Ceaușescu inaugurează canalul Dunărea-Marea Neagră. Canalul este navigabil, aflat în județul Constanța, România, ce leagă porturile Cernavodă de pe Dunăre cu porturile Constanța, Midia, Năvodari de la Marea Neagră, scurtând drumul spre portul Constanța cu aproximativ 400 de kilometri. Astfel, folosind această rută, mărfurile din Australia și Orientul Îndepărtat, destinate Europei Centrale, își scurtează drumul. Astăzi este marcată Ziua Europeană a Vecinilor. A fost lansată în 2004, iar un an mai târziu, 450 de orașe europene au organizat acțiuni cu prilejul acestei zile. În prezent, acest număr a ajuns la circa 1500 de orașe din 36

0: De la filele calendarului trecem la agenda culturală, care ne aduce evenimente deosebite în capitală. Sala cu orgă vă invita la un spectacol deosebit cu genericul O seară Beethoven. Participă Orchestra Națională de Cameră, dirijor Dieter Holzapfel din Germania, solist pianistul din România Viniciu Moroianu. Veți avea posibilitatea să ascultați uvertura Egmont, concertul numărul 5 pentru pian și orchestră și simfonia numărul 5 de Beethoven. La Palatul Republicii, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, conducător al Orchestrei de Cameră din Tokyo, invită melomanii la o seară de muzică clasică. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu, muzician de talie internațională care a strălucit în calitate de prim violoncelist al Teatrului La Scala din Milano, sub îndrumarea celebrului dirijor Riccardo Muti. Programul serii include capodopere ale perioadei romantismului muzical, uvertura Rosamunde și sonata Arpeggione pentru violoncel și orchestră în la minor de Schubert, alături de monumentala simfonie numărul 2 în re major de Brahms. O altă destinație pentru iubitorii de artă este Teatrul Geneza Art, unde aveți ocazia să urmăriți spectacolul Zax, o comedie cu situații diverse și pline de umor, o reflecție a societății anilor 90 cu reverberații în actualitate, regie Daniela Burlaca. Teatrul Național Mihai Eminescu prezintă spectacolul Ultimul Rol, o producție profundă dedicată memoriei legendarei actrițe Constanța Târțău. Spectacolul pune în lumină nu doar gloria scenei, ci și drama din culise, dezvăluind destinul unei artiste de geniu care a cunoscut deopotrivă aplauzele frenetice, dar și izolarea sau nedreptatea vremurilor, regia Luminița Țicu. Iar la Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale aveți frumoasă ocazie să urmăriți spectacolul Terapie în grup, o poveste despre oameni, fragilități, curaj și acele momente în care râsul poate deveni cea mai sinceră formă de eliberare.
1: Agenda culturală.

0: e acum mult mai bătrân.
1: Taxi și Delia ne-au transpus în adolescență, o perioadă plină de naivitate în care inima mea de 16 ani crede orice îi spune oricine. Cu toate acestea, versurile melodiei fac trimitere și la candoarea tinereții, dar și la o doză de libertate pe care o simțeam când ne aruncam cu capul înainte. Așa frumos zis. E bine, este ora 11:36 de minute. La această oră vă prezentăm rubrica de psihologie. Comportamentele noastre exterioare sunt adesea doar vârful unui iceberg. Ceea ce vedem la suprafață ca fiind furie, izolare sau control este de cele mai multe ori o strategie de apărare. Conștientă sau nu, împotriva unor emoții mult mai profunde, mai vulnerabile și mai greu de tolerat.
2: De exemplu, furia este numită în psihologie o emoție secundară. Ea funcționează ca un bodyguard pentru emoțiile primare care sunt prea dureroase pentru a fi exprimate direct. Pentru a înțelege un comportament dificil, dar și cauzele sale profunde, terapia oferă un spațiu sigur în care reacțiile defensive pot fi descifrate, validate și transformate în strategii sănătoase de adaptare. Interlocutoarea mea este Doina Maican, medic-psihiatru.
3: Orice tip de emoție, dacă este neglijat, evident că nu este ok și o să dea la un moment dat oricare reacție. Dacă e, să zic, din punct de vedere psihiatric, este vorba de un cumul de aceste emoții care sunt adunate în timp, inhibate și evident că la un moment dat ele trebuie cumva să refuleze, cumva să explodeze. Și tot acest cumul de emoții refulează printr-o anumită metodă, la fiecare diferit, la unii prin agresivitate, la alții chiar și în aceeași izolare și faptul că nu vorbește, dar asta tot este o metodă a lui de a-și arăta indignarea. Atunci când se întâmplă astfel de situații, se ajunge cazul că apelează la psihiatru. Dacă sunt niște adolescenți din categoria care înțeleg și percep că nu e ok, am avut și astfel de cazuri în care ei singuri s-au adresat la părinți și au spus că eu vreau să mă duc la psiholog sau vreau să mă duc la psihiatru. Te rog frumos să duma că eu simt că ceva nu e ok și vreau să discut. Dacă părinții înțeleg acest lucru, e foarte bine. Că nu e greșit să-l duci chiar și la un psiholog inițial pentru o mică frustrare a copilului la moment. Adică o să meargă, o să discute și o să fie decât să ajung ulterior la o extremă.
2: Probabil emoția de care ne este frică la toți și la cei care o trăiesc și la cei care din jur, asta este agresivitatea.
3: Agresivitatea este o manifestare. Emoția care se ascunde în spatele acestei agresivități poate fi diferită. Poate fi vorba de o perioadă îndelungată de învinovățire care a fost inhibată și la un moment dat într-o anumită situație o răbufnit. Poate fi vorba de rușine. Emoția de rușine, mai corect zis, cred că e cel mai greu de-l tolerat. Dacă ești pus în fața unei situații în care te simți rușinat, poți reacționa diferit și iarăși poți reacționa agresiv. Atunci când vin la psihiatru, noi nu că nu ne raportăm la emoții, dar noi ne axăm mai mult pe stările la momentul respectiv. De regulă, aceste stări pot fi stări de neliniște, stări de anxietate, că nu-și pot controla acțiunile sau activitățile, dar evident că la baza tuturor acestor stări stau careva emoții impulsive care au dat acest tip de manifestări. E nevoie de un pic de timp pentru a vedea baza și concret emoții care sunt. Cu acest lucru iarăși se ocupă psihologul pentru a lucra la acele emoții și la a-l ajuta să le gestioneze. Noi ca psihiatri vedem la moment care este situația cu stările respective și lucrăm la stările care le are, indicăm tratament pentru a le putea controla.
2: Așadar, schimbarea unui comportament începe abia atunci când adresăm emoția din spatele lui, nu doar manifestarea exterioară. Înțelegerea acestor dinamici nu înseamnă anularea comportamentelor toxice sau disfuncționale, ci cheia de lectură prin care putem privi dincolo de reacția imediată a unei persoane.

0: țara de Moldova, ne-am delectat cu muzică populară. Am ascultat în premieră cântecul Să trăim viața frumos din repertoriul interpretei Doina Arseni. Bine te-am regăsit, dragă Doina!
1: Da, bucuroasă să vă salut și vă mulțumesc că v-ați gândit la mine.
0: Cu drag! Uite, în această perioadă agitată, ce înseamnă, de fapt, pentru tine a trăi viața frumos? Și care sunt acele lucruri simple care îți aduc bucurie în fiecare zi?
1: O, draga mea Cezara, să știi că ai pus o întrebare care mă frământă, mă interesează și da. Chiar mă face să cred că e posibil, dar chiar e posibil să trăim viața frumos, să avem lumină și am și un motto, nu știu dacă l-am inventat eu sau l-am auzit undeva, nu țin minte, dar zic mereu, să fim lumină. Să fim lumină, să dăm ce avem mai bun, să oferim, să răspundem cu bunătate, cu seninătate, să nu dăm prilej lucrurilor false, ipocriziei, chestiilor astea mărunte care nu fac nimic în viața asta, pentru că chiar într-adevăr viața asta e scurtă, pentru că aparent când ești copil pare viața lungă, la o anumită vârstă înțelegi că ea trece repede și este foarte important să lași după sine lucruri frumoase, să știi că cineva vorbește de bine la adresa ta, că este bucuros de tine. Uite, dă cu ochii și te salută, te cuprinde și tu vezi în ochii omului o bucurie pentru faptul că te-a văzut. Pentru mine asta este foarte important și eu niciodată nu voi ceda să încerc să conving pe oricine că se poate și e atât de frumos.
0: Ai dreptate, dacă dai lumină, primești înapoi lumină de fiecare dată. Așa mai e. Sunt și unele excepții. Doina, tu ești cea care își compune integral textele și melodiile. Având în spate o carieră bogată, așa, de plus minus 3 decenii de activitate, cum reușești să-ți menții inspirația mereu așa proaspătă și cât de greu este să creezi de fiecare dată piese care să respecte folclorul autentic, dar să rămână în același timp actual pentru public?
1: Mai întâi de toate, nu forțez nota niciodată. Deci nu mă oblig să scriu. Doar când simt că, uite, vine valul de inspirație sau mă inspiră ceva anume și atunci simți că, uite, trebuie să pui mâna pe pix sau să începe a fredona, fie că melodie, că de regulă la mine vin melodie împreună cu textul. Da. Și ziceai de ce reușesc să mențin niște parametri folclorice ăștia, să zicem. Îți mulțumesc pentru aceasta, că eu o iau ca pe o apreciere, dar motivația ar fi că eu am crescut într-un sat, într-o localitate unde tradițiile chiar într-adevăr au fost la ele acasă. Eu am ieșit din sat fără să-mi dau seama că un bagaj cozestre care era graiul nostru la noi. Ce și frumos. Acum se vorbește cu un grai vechi.
0: Ești din Ciciuleni, Hâncești. Așa e.
1: Da, de la Ciciuleni. Și mai mult ca atât, fără iarăși să-mi dau seama, eu de fapt întotdeauna am fost acolo jos cu poporul. Mi-a plăcut să urmăresc, să admir și la un moment dat le-am preluat la propriu și am început să le promovez. Și nu fac nimic decât să mă exprim cu graiul meu de acasă. Cu tot ce am văzut acolo. Mă inspiră oamenii locului, faptele, acțiunile. Avem atâtea subiecte care m-ar putea cel puțin pe mine inspira, încât nu mi-ar ajunge o viață probabil ca să-mi scriu cântecelele.
0: Se spune că la începutul carierei spui așa un da tuturor oportunităților, dar pe măsură ce aduni ani de experiență înveți să fii foarte selectivă. Care sunt criteriile tale după care alegi astăzi să te implici într-un proiect muzical sau cultural? Și ce te face să spui un nu hotărât?
1: Să știi că eu am început a lupta cu nu-ul ăsta al meu. Probabil că am devenit prea, nu știu, selectă, dar mai sceptică, mai rezervată, așa, într-adevăr, cu vârsta. Nu de atât că nu aș avea încredere pe cineva, dar mă gândesc deseori, e pentru mine sau nu e pentru mine? E locul meu acolo sau nu e locul meu? Pentru că, în ciuda faptului că avem foarte multe televiziuni și radiouri, nu, eu personal, vorbind de la numele meu, nu mă regăsesc oriunde, cu orice jurnalist, de exemplu, sau moderator, care are o anumită manieră de abordare a lucrurilor. Și aici nu spun lucrul ăsta pentru că sunt în direct cu Radio Moldova și Cezara Stahe, dar cu adevărat, forma asta clasică care o păstrează Radio Moldova, ea este cea mai aproape de sufletul meu. Poate că am o vârstă, poate că am o anumită educație și nivelul meu de cultură ar fi asta. Eu cel mai bine mă simt atunci când vorbim despre lucruri corecte, deștepte, înțelepte, utile societății, cu adevărat, util atunci când spui util, zici, mă refer la faptul că noi avem menirea de a educa publicul. Adică nu să-l ajutăm să crească, nu să degradeze. Și iată de ce eu sunt rezervată și când mi se înaintează niște propuneri, mi-e incomod deseori să spun nu vin pentru că nu e pentru mine, nu mă regăsesc. Dar inventez niște scuze. Uite, chiar trebuie să recunosc lucrul ăsta. Da, astăzi, chiar cu multă bucurie, am așteptat și emoție acest interviu, pentru că și pentru mine este o hrană pentru suflet, să știi.
0: Mulțumesc, dragă Doina. Pui un accent deosebit pe autenticitatea costumului popular. Cât de greu este astăzi să mai găsești sau să păstrezi piese vestimentare tradiționale care să respecte cu adevărat rigoarea folclorului și cum îți clădești această imagine vizuală pe scenă?
1: Consider că este de fapt mult mai ușor decât altă dată sau odinioară, pentru că acum avem foarte multă informație, avem meșteri populari, mulți și buni, avem și zători care, dacă nu, doar trebuie să vrei să mergi, să și croiești, să-ți lucrezi singurică ea sau cel puțin să te apreciezi ce vrei, chiar este imposibil să greșești în ziua de azi cumva în acest sens, pentru că informația este mai mult decât suficientă și posibilități. Este doar problema că trebuie, vrei sau nu vrei acest lucru, pentru că chiciurile, da, întotdeauna au fost niște niște ispite, hai să zic așa, că ce este cu sclipici și mai sclipitor parcă atrage mai mult ochiul. Totuși greutate are autenticitatea și este indiscutabil acest lucru. Mai mult ca atât, să știi că mă bucur enorm pentru faptul că avem tineri care poartă costumul autentic, o pinca și peaptănă frumos părul, și dacă cândva mi-a spus în niște circunstanțe persoană că ei, folclorul este pe cale de dispariție, și eu m-am întristat enorm, pentru că eram tocmai în perioada când eram aprinsă să conving lumea că, uite, cânticul popular este începuturilor.
0: Și va rămâne. Așa.
1: Da, acum înțeleg că nu este posibil. Bine, și mai așa atunci mi-am dat eu seama că chiar n-are cum să se întâmple. Pentru că odată cu dispariția folclorului, dispare și, și e poporul ca identitate. Dar îți zic, folclorul este pe mâini bune. Chiar este pe mâini bune. Avem foarte mulți tineri. Bine, sunt și din cei care poate mai puțin merită să fie, să devină cândva piloni. Dar se alege întotdeauna greu de neghin și rămân cei buni. Asta este o, consider că este fără doar și poate se întâmplă așa.
0: De ceva timp activezi la un post de televiziune și realizezi emisiuni, o profesie pe care o stăpânești foarte bine. Ce te atrage cel mai mult la munca din spatele ecranului? Și ce fel de povești sau oameni îți place să aduci cel mai des în fața telespectatorilor tăi?
1: Eu am avut bucurie și norocul să lucrez și în compania voastră Teleradio.
0: Așa e, la Moldova.
1: Noastră, zic, da, la Moldova. Și acolo am avut parte de prima mea experiență de a sta în fața camerei, de a cocheta cu camera. Și mi-a prins foarte bine. Acum sunt la un alt post de televiziune, muzical, unde stau față în față cu interlocutorul, cu invitatul meu. Și da, într-adevăr, îi ascult povestea de viață, discutăm despre problemele actuale din cultură, din societate, diverse subiecte, diverse teme. Este important cine stă în față și mie exact. Și este important pentru mine să am un interlocutor inteligent.
0: Interesant, așa, și inteligent, îmi dau seama. Dragă Doina, uite că suntem pe final de oră. Îți mulțumim, mult succes, îți dorim în tot ceea ce faci. Și
1: mulțumesc.
0: Te așteptăm cu mult drag la Radio Moldova.
1: Mulțumesc mult, Cezara, vă mulțumesc din tot sufletul și să știi că dacă dialul schinoase e înalt pentru mine, nu este înalt, pentru că întotdeauna am venit cu mare drag și am știut că Moldova 1 este pentru mine, Radio Moldova este, înseamnă prieten.
0: Îți mulțumesc, o zi minunată să ai. Încheiem ora în pași de dans cu sârba de sărbătoare din repertoriul invitatei de astăzi, Doina Arseni. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 2.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 12.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Polițiștii sectorului Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău au reținut trei tineri de 25 și 26 de ani, originari din Anelii Noi și Basarabeasca, suspectați de implicare în cel puțin două episoade de escrocherie comise în capitală. Potrivit probelor, aceștia preluau banii de la victime după ce erau contactate telefonic de alți membri ai grupării, care se prezentau drept angajați ai poliției sau ai băncilor. Prin acțiunile lor, victimele au fost prejudiciate cu peste 600 de mii de lei. În urma măsurilor speciale de investigație, suspecții au fost identificați și reținuți, fiind plasați ulterior în arest pentru 30 de zile. Aceștia riscă până la 15 ani de închisoare conform legislației în vigoare. Polițiștii continuă acțiunile pentru recuperarea prejudiciului și documentarea altor episoade similare, existând suspiciuni că bănuiți ar fi implicați și în alte cazuri de escrocherie pe teritoriul țării. Unda de viitură formată în urma ploilor torențiale din 21 și 22 mai va provoca în următoarele zile creșterea nivelului apei în râul Răut. Meteorologii avertizează că ar putea fi depășită cota de atenție, existând riscul inundării terenurilor din apropiere. Avertizarea hidrologică este valabilă de astăzi până pe 29 mai. Serviciul Hidrometeorologic de Stat atenționează că în zonele joase va avea loc ieșirea apei din Albea Minoră cu inundarea terenurilor adiacente. Autoritățile și agenții economici care gestionează lacuri de acumulare pe râul Răut sunt îndemnați să monitorizeze atent starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei pentru a preveni eventuale situații de risc. Amintim că digurile unor bazine acvatice din apropierea localităților Bularda și Hârbovăț riscă să cedeze, iar celula de criză a Inspectoratului General pentru situații de urgență a instalat o tabără de câmp. La fața locului sunt mobilizați 180 de specialiști și 45 de unități de tehnică aparținând autorităților responsabile. Pe lângă angajații ai ICSU au fost mobilizați reprezentanții a Inspectoratului General al Poliției, Administrației Naționale a Drumurilor, Întreprinderii de Stat Calea Ferată din Moldova, autorităților publice locale precum și operatori privați. Aceștia desfășoară în teren activități complexe de fortificare a digurilor de protecție și de crearea unor canale suplimentare de deversare pentru a reduce presiunea asupra acestora. Un atac cu rachete balistice lansat noaptea trecută de armata rusă asupra orașului ucrainean Odessa s-a soldat cu moartea unei persoane. Exploziile puternice au fost auzite la scurt timp după declanșarea alertei aeriene, iar autoritățile au raportat lovituri asupra infrastructurii civile și pagube în zonele rezidențiale, transmite dumskaya.net. În urma atacurilor, în diferite cartiere ale orașului s-au ridicat coloane de fum, iar autoritățile au îndemnat populația să rămână în adăposturi și din cauza amenințării continue de drone de tip Shahed. Potrivit șefului administrației militare locale, Sergei Lysak, atacul a avariat un obiectiv de infrastructură dintr-un sector al orașului. Inițial, autoritățile au anunțat că trei persoane au fost rănite, una dintre ele aflându-se în stare gravă. Un alt atac lansat de forțele ruse a fost raportat noaptea trecută în regiunea Poltava. Mai multe locuințe și obiective de infrastructură au fost avariate. O femeie netată a fost rănită după ce casa în care locuia s-a prăbușit. Potrivit autorităților ucrainene, salvatorii au reușit să o scoată de sub dărâmături și au predat-o echipajelor medicale pentru îngrijiri. La operațiunea de înlăturare a consecințelor atacului au participat 82 de salvatori și 21 de unități de tehnică ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Polonia a declarat că va considera orice atac rusesc asupra misiunilor sale diplomatice din Ucraina ca fiind intenționat și deliberat, după ce Moscova a îndemnat diplomați străini și alți cetățeni străini să părăsească Kievul înaintea bombardamentelor planificate, informează AGR Press. În urma unui atac de amploare asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare, care a avut loc duminică și în urma căruia 4 civili au fost uciși și aproximativ 100 au fost răniți, Moscova a declarat că următoarele atacuri vor viza obiective militare și industriale din capitala ucrainană. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant.
4: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Dragilor, am revenit după un buletin de știri. Am deschis ora cu Nelly Furtado și I'm Like a Bird, melodia care a cucerit publicul prin mesajul ei profund despre libertate, o piesă care ne îndeamnă să ne deschidem aripile și să visăm. Și apropo, astăzi, în calendarul zilelor mai puțin obișnuite, bifăm ziua avioanelor de hârtie. Arta confecționării avioanelor de hârtie este, se pare, strâns asociată cu cea asiatică, străveche, origami, apărută după inventarea hârtiei în anii 500 înainte de Hristos. Mai aproape de zilele noastre, fanii Star Wars din toată lumea au adus avioanele de hârtie la un nou nivel prin construirea unor modele ale navei spațiale din acest film celebru, prin aplicarea unor tehnici din origami. Putem celebra acest eveniment anual din 26 mai, provocându-ne prietenii, familia, rudele, copiii să participe la un concurs de creare a unor avioane de hârtie. De altfel, putem face apel în această privință la cărți, reviste, site-uri specializate care ne pot învăța cum să confecționăm avioane complexe din hârtie, capabile să parcurgă distanțe uluitor de lungi cu o stabilitate surprinzătoare. Păstrăm acest simbol frumos al visurilor lansate în aer și ascultăm un hit care vorbește exact despre inocența acelor momente. Andra alături de Shift cu piesa Avioane de hârtie.

Dragilor, vreau să vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne găsiți și online pe site-ul nostru radiomoldova.md. Emisiunea noastră continuă. În această oră vă aduc ultimele știri din showbizul internațional. De această dată vorbim despre moștenirea lăsată de Ozzy Osbourne, care trece în era digitală. Vedem ce proiecte revoluționar pregătește familia artistului și cum va arăta prima variantă virtuală a rockerului capabilă să vorbească cu fanii. Puțin mai târziu, interpreta de muzică populară Maria Sarabaș vine cu câteva gânduri despre muzică și frumusețea folclorului nostru. În zi de marți vă aduc și ultimele noutăți din lumea cinematografiei. De această dată vorbim despre actorul John Wayne, cel care a definit imaginea cowboyului american pe marile ecrane. Iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde aveți posibilitatea de a transmite mesaje de felicitare pentru omageații de astăzi. Acum haideți să dăm play următorului hit, Sam Smith, Fire, Fire.

Am ascultat Sam Smith și o superbă baladă Fire on Fire, lansată inițial ca tema muzicală pentru o producție de televiziune. Piesa a devenit rapid un hit datorită sensibilității și interpretării vocale deosebite. Schimbăm registrul, dar rămânem în universul numelor mari din industria muzicală mondială. Familia Osborne duce moștenirea lui Ozzy Osborne într-o direcție science fiction. În cadrul unui eveniment din Las Vegas, Sharon și Jack Osborne au confirmat un parteneriat cu o companie pentru crearea unei versiuni digitale bazate pe inteligența artificială a legendarului artist. Potrivit lui Jack Osborne, proiectul recrează ADN-ul digital al lui Ozzy, incluzând vocea, imaginea și mișcările sale. Mai mult, Sharon susține că fanii vor putea purta conversații cu avatarul AI, iar acesta va răspunde exact cum ar fi răspuns Ozzy în realitate. Poți să-l întrebi orice, iar el îți va răspunde cu propria voce, a declarat Sharon în timpul panelului dedicat moștenirii familiei Osborne. Planul este ca experiența să fie dusă în toată lumea, transformând interacțiunea cu artistul într-un soi de hologramă conversațională pentru expoziții, convenții sau experiențe dedicate fanilor. Jack Osborne a explicat că tehnologia a evoluat enorm și că un digital Ozzy poate fi integrat rapid în reclame, experiențe interactive sau conținut multimedia. Practic, familia vede această versiune AI ca pe o extensie a brandului Ozzy pentru generațiile viitoare. Interesul pentru moștenirea lui Ozzy rămâne uriaș și după moartea sa din iulie 2025. În 2027 se pregătește revenirea festivalului Ozfest, iar proiectul cinematografic Back to the Beginning, dedicat ultimului concert Black Sabbath, în formula originală, continuă să genereze interes mondial.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Deși se încearcă de mai mult timp să se faciliteze accesul femeilor în afaceri, dar și în funcții cheie din business și administrație, ponderea lor rămâne în aceste domenii încă scăzută. Organizația pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii prezintă oportunități de lansare a unei afaceri, oferind exemple ale istoriilor de succes. De altfel, organizația a lansat o inițiativă voluntară care și-a demonstrat rolul în dezvoltarea capacităților profesionale ale femeilor. Cu un subiect la temă vine în continuare colegul Victor Balaniuc.
2: Mergem pe filiera ecologică în continuare. În vizor sunt resursele de apă, anume acest spectru de cercetare face subiect de discuție cu domnul academician Tudor Lupașcu, specialist în chimia fizică, chimia ecologică, protecția mediului ambient. Domnule academician, aveți numeroase studii, invenții și raționalizări în aceste domenii. Care este situația la capitolul ape în Republica Moldova? Ce metode și tehnologii se implementează pentru a ne asigura cu apă de calitate și a preîntâmpina o eventuală criză în acest sens?
3: În cadrul Institutului de Chimie al Universității de Stat din Moldova, de-a lungul anilor se cercetează calitatea apelor subterane din diferite zone geografice ale Republicii Moldova. 363 de sonde arteziene, doar 21 de probe corespund normelor sanitare impuse de stasul apă potabilă, doar 5,8%. Mai proastă situația este calitatea apelor din fântâni freatice. Din 262 de probe analizate, doar 9 corespund normelor sanitare impuse de stasul apă potabilă, 3,4%. Sondele arteziene sunt poluate cu ion de amoniu, sodiu, fluor, hidrogen sulfurat, amoniac, fier, mangan. Din fântâni freatice sunt poluate cu nitrați, duritate, ion de amoniu, hidrogen sulfurat. Ne-am ocupat și ne ocupăm și prezent cu elaborarea tehnologiilor de potabilizare apelor subterane care nu corespund normelor sanitare. Apele subterane care conțin substanțe organice sunt tratate cu cărbuni activi. Îi sintetizăm tot la noi în laborator din materie primă locală, sâmburi de prune, persici, coș de nuci. A fost elaborată o metodă de tratare a apelor subterane poluate cu hidrogen sulfurat. În acest studiu a fost elaborat și brevetat un procedeu utilizând un catalizator pe bază de cărbuni activ oxidat impregnat cu ion de cupru. Acest catalizator a fost verificat în practică nu numai în Republica Moldova, dar și în Statele Unite ale Americii, în cadrul unui proiect comun cu Universitatea din New York și a dat rezultate foarte bune.
2: Aceste metodologii, pe ce scară se aplică în Republica Moldova?
3: În puține zone geografice, în mod special a fost implementat și aplicată doar în orașul Hâncești. Toată lumea știe, concentrația de hidrogen sulfurat este foarte mare și acolo a dat rezultate bune.
2: Care ar fi, în opinia dumneavoastră, cauzele că aceste metode, metodologii nu se aplică pe scară largă în Republica Moldova?
3: Costurile. Metoda nu este simplă.
2: Instalațiile de epurare moderne sunt sigure 100% în ce privește obținerea apei potabile de calitate? Aveți invenții la acest capitol?
3: În cadrul Laboratorului de Chimie Ecologică al Institutului de Chimie a fost creată o stație portabilă de potabilizare a apelor subterane, care are în componența sa procesele de coagulare, floculare, adsorpție, metode schimbători de ion de oxidare, inclusiv osmoză inversă. Și în funcție de calitatea apelor care necesită tratare, se utilizează una, două sau trei sau toate aceste tehnologii care instalația noastră permite să le utilizăm. Ea poate fi folosită și în câmp, trebuie o sursă de curent electric. Această instalație tot a fost brevetată și patentată în Republica Moldova.
2: Părerea dumneavoastră, care este costul real al unui pahar de apă potabilă?
3: Mult, indiferent de costul unui pahar, trebuie să obținem această apă potabilă de calitate, oamenii să o folosească și să nu afecteze sănătatea lor.
2: Care este părerea dumneavoastră despre filtrele pe care le folosim mai că în fiecare apartament sau locuință?
3: Au efect pozitiv. Luni întregi de folosire, deci când le demontăm, vedem că ele conțin cantități mari de reziduri.
2: Ce concluzii ar trebui să tragem din această realitate expusă de dumneavoastră referitoare la ecologie a apelor de suprafață și subterane în Republica Moldova. Ce trebuie să cunoască fiecare cetățean pentru a păstra această resursă așa naturală cum trebuie să fie ea?
3: Noi să nu poluăm mediul ambient, inclusiv apele de suprafață și apele subterane.
2: Mulțumim foarte mult, vă reamintim că am discutat cu academicianul Tudor Lupașcu la capitolul Apele Moldovei, realității inventică și raționalizări.
1: Victor Balaniuc ne-a adus mai multe detalii despre provocările și poveștile de succes ale femeilor din businessul autohton. Continuăm să vă delectăm cu muzică bună. V-am selectat în playlist Stella Enache, O poveste de amor. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Urmează rubrica Meditații în Chiesol.

0: De la 11 la 13 continuă. În zi de marți, nelipsită, e și rubrica Meditații în Cheia Sol. Muzica populară se simte, se trăiește cu sufletul. Anume, ea ne permite să visăm cu ochii deschiși. Muzica poate evoca emoții și amintiri, poate crea atmosferă și poate fi un catalizator pentru schimbare. Cu câteva gânduri despre muzică vine interpreta de muzică populară, Maria Sarabaș.
1: Interpreta de muzică populară Maria Sarabaș. Fiecare popor are haina lui națională. Are o muzică care îl deosebește de alte națiuni, de alte țări. Fără muzică probabil chiar nu ar fi viață pe pământ. Muzica este ca o alinare, un medicament pentru suflet și este o stare de meditație frumoasă, eu cred. O stare care te aduce într-o lume feierică, într-o lume de basm, într-o lume de vis. Asta ar fi muzica și cred că fiecare om, atunci când este foarte întristat și este greu pe suflet și are poate multe necazuri și multe supărări în viață, așa cum este viața ea, cu bune și cu rele, dacă ar asculta muzică, probabil ar uita și-ar tăma.

În viața mea am trăit sentimente extrem de frumoase alături de muzică, în special peste hotare, dar nu numai. Chiar și la noi în țară, atunci când am admirat, de pildă, Orchestra Lăutarii, Orchestra Mugurel, lui Raș, Folclor.

În 1996 am fost la un festival internațional de folclor unde am admirat un cor de fete. Erau din Japonia. Concertul s-a produs într-o biserică construită prin anii 1400. Era în reconstrucție. O parte a bisericii însă funcționa și enoriașii care au venit la biserică în ziua aia au avut parte nu numai de liturghie și de slujba care se oficia acolo, dar și de un concert extraordinar. Erau 8 fete. Atât de frumos cântau, erau un unison atât de închegat și atât de perfect, iar ele tinere frumoase parcă erau niște statui de marmură și parcă cântau nu voce omenească, parcă erau niște îngeri căzuți din cer și puși acolo lângă altarul bisericii ca să ne uruiască cu sunetele cele miraculoase pe care le

0: văzut. Recomandare de film.
1: Astăzi, la rubrica Bun de văzut, celebrăm o figură emblematică a cinematografiei. John Wayne a fost un actor și cineast american emblematic, în special pentru cultura și cinematografia americană. Pe plan internațional, devenit extrem de popular datorită rolurilor sale din filmele cu cowboy și cele de război. Într-o carieră de 50 de ani, Wayne a jucat în peste 160 de lungmetraje, pe lângă numeroasele apariții la televiziune. John Wayne a câștigat primul și singurul său premiu Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal, pentru interpretarea din filmul western True Grit, la cea de-a 42-a ediție a premiilor Oscar din 1970, o victorie pe care mulți au considerat-o ca fiind o recunoaștere sentimentală a carierei sale lungi și de succes la Hollywood. John Wayne s-a născut într-o familie modestă cu origini englezești, scoțiene și irlandeze.

A fost supus unei intervenții chirurgicale pentru a-i se extirpa un plămân stâng canceros. Cele mai dese colaborări a lui John au fost pentru filmele clasice semnate de regizorul John Ford și Howard Hawks în anii postbelici și până la începutul anilor 1960, rolurile lui Wayne fiind în general portretizări ale bărbatului patriot deziluzionat din cauza ipocriziilor inerente din America. În acest fel, filmele lui Ford, Wayne onorează și subminează în același timp mitologia vechiului vest, un film considerat de unii ca fiind cel mai mare western realizat vreodată. Ultimul film al lui Wayne a fost The Shootist din 1976, portretizând un pistolar care moare de cancer, pelicula fiind considerată cel mai bun western al său de la Rio Bravo încoace. Trei ani mai târziu, John avea să moară la 11 iunie 1979, la fel precum personajul din filmul său de Adio, răpus de cancer. Încheiem această filă biografică dedicată lui John Wayne cu muzica de pe coloana sonoră a uneia dintre cele mai cunoscute producții ale sale, filmul istoric de Alamo. Ascultăm Frankie Avalon, The Green Leaves of Summer.

Dragilor, la această oră așteptăm mesaje de felicitare pentru omageații de astăzi la numărul de telefon 0227217. Până atunci, lăsați-vă purtați de ritmurile noastre din playlistul de astăzi și bucurați-vă de muzică. Nătălița Munteanu, am o fată și un băiat.

Uite că suntem pe final de emisiune. Realizatorii acestei ediții, Cezara, producătoarea Veta Ghimpu Munteanu și regizoarea Anișoara Brăgari. Vă doresc o zi bună, rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul la miezii, iar la ora 13 și 20 de minute, emisiunea Zi de Zi. Noi vă dăm întâlnire și mâine.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten-Râșcani.

0: Vedeți Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Publicitate la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon, Vitalie Fresâneanu, iată principalele titluri. Alertă pe râul Răut. În următoarele zile, fluviul ar putea ieși din Albie, iar terenurile din preajmă riscă să fie inundate. Republica Moldova și Ucraina trebuie să avanseze împreună pe calea integrării europene, a declarat deputata din Rada Supremă Ivana Climpuș-Țințadze. Republica Moldova ar putea dispune de suficiente zăcăminte de petrol și gaze naturale pentru a-și asigura parțial securitatea energetică și consumul intern.
5: Noi avem un țeței considerat greu, kerosină practic mai deloc noi, benzină, dacă nu greșesc, cam 3%, nesemnificativ, motorină 25-27%, restul noi avem ca produs final un țeței care corespunde plăcuri.
4: Astăzi se prevede cer senin fără precipitații, maxima termică va atinge 30 de grade. Pericol de inundații pe râul Răut. Viitura formată în urma fluilor torențiale din noaptea de vineri spre sâmbătă va provoca în următoarele zile creșterea nivelului apei, iar terenurile agricole din preajma Răutului ar putea fi inundate. În același timp, salvatorii și pompierii intervin în raionul Călăraș. Digurile unor iazuri de acolo riscă să cedeze. Colega noastră, Cornelia Cornea, se află la Călăraș. Cornelia, bună ziua, te ascultăm!
6: Bun găsit, Vitalie, dragi radioascultători! Autoritățile continuă intervențiile în raioanele Călăraș, Trășeni și Ungheni după ploile abundente din 22 mai, care au provocat acumulări masive de apă și au crescut riscul de inundații în mai multe localități. Ne aflăm în localitatea Bularda, unde în prezent situația este monitorizată permanent, în special în zona râului Ichel și a celor 7 lacuri aflate în cascada din apropierea satului, unde presiunea asupra digurilor rămâne ridicată. Deși evacuarea preventivă a populației era pregătită pentru această dimineață, aceasta nu a mai fost necesară după evaluările făcute în teren. În zona afectată activează peste 160 de salvatori și circa 37 de unități de tehnică implicate în lucrări de fortificare a digurilor cu saci de nisip, amenajarea șanțurilor de deversare controlată și monitorizarea permanentă a nivelului apei. Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite deplasările în zonele afectate, să respecte indicațiile echipelor din teren și să manifeste prudent în apropierea râurilor, podurilor și digurilor. În caz de urgență, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112.
4: Cornelia, îți mulțumim! Republica Moldova și Ucraina trebuie să avanseze împreună pe calea integrării europene, iar aderarea la blocul comunitar al celor două țări trebuie să rămână unul comun, bazat pe sprijin reciproc și competiție pozitivă. Declarațiile au fost făcute de către deputata din Rada Supremă a Ucrainei și președinta Comisiei pentru Integrare în Uniunea Europeană, Ivana Climpuș-Țințadze, pentru Teleradio Moldova. Oficial a punctat că actuala deschidere europeană pentru Chișinău a fost posibilă și în contextul rezistenței Ucrainei, subliniind că ambele state împărtășesc același obiectiv strategic și anume revenirea acasă în spațiul european. În ceea ce privește negocierile de aderare, deputata ucraineană și-a exprimat încrederea că atât Republica Moldova cât și Ucraina ar putea deschide cel puțin primul cluster de negocieri chiar în această vară. Cu detalii, Olga Mânzat.
7: Cooperarea dintre Republica Moldova și Ucraina oferă oportunitatea de a învăța reciproc și de a consolida șansele de succes în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat deputata din Rada Supremă a Ucrainei și președinta Comisiei pentru Integrare în Uniunea Europeană, Ivana Climpuș-Țințadze. Referindu-se la discuțiile anterioare privind o eventuală separare a parcursului european, Climpuș-Țințadze a menționat că în 2025 a susținut ideea că Ucraina să accepte o astfel de opțiune dacă aceasta ar fi fost necesară pentru menținerea direcției europene a Republicii Moldova. În prezent, însă, contextul s-a schimbat, iar accentul este pus pe efortul comun și pe susținerea reciprocă. Urmează mesajul tradus.
8: Voi fi foarte sinceră. În vara anului 2025 m-am numărat printre acele câteva voci ucrainene care credeau că, dacă pentru a păstra parcursul european al Republicii Moldova, trebuie să ne detașăm unii de alții. Noi, ca ucraineni, ar trebui să fim de acord, deoarece este în interesul nostru național ca Republica Moldova să aibă succes. În acest moment, având în vedere că ați păstrat această cauză, având în vedere că mergem împreună, cred că acum este vorba despre un efort comun. Și, de fapt, acum este vorba despre a ne susține reciproc pe acest drum. Și aceasta este probabil și forța noastră comună.
7: În ceea ce privește negocierile de aderare, deputata ucraineană și-a exprimat încrederea că atât țara noastră cât și Ucraina ar putea deschide cel puțin primul cluster de negocieri în scurt timp, existând chiar șanse pentru avansare pe toate capitolele.
8: Cred cu tărie că vom deschide cel puțin primul cluster, dar cred și sper că vom deschide toate clusterele în această vară, atât pentru Republica Moldova cât și pentru Ucraina. Avem această fereastră de oportunitate datorită schimbării autorităților din Ungaria. Cu toate acestea, nu trebuie să ne relaxăm pentru că înțelegem că, din păcate, situația se schimbă și în alte țări. Așadar, trebuie să investim timp și efort nu doar în problemele noastre interne, ci și în colaborarea bilaterală cu toate capitalele din Uniunea Europeană.
7: La scurt timp după declanșarea războiului în statul vecin, Republica Moldova depunea pe 3 martie 2022, în aceeași zi cu Georgia și câteva zile mai târziu decât Ucraina, cererea de aderare la Uniunea Europeană. După decizia istorică a Consiliului European din decembrie 2023, țara a trecut la etapa practică a dialogului cu Bruxelles. Lansarea oficială a negocierilor din iunie 2024 a fost urmată de etapa de screening bilateral, culminând la finele anului 2025 cu deschiderea primelor negocieri tehnice pe 3 dintre cele 6 clastere. Deși Republica Moldova și Ucraina au parcurs primele etape ale aderării la pachet, în spațiul public au existat discuții despre necesitatea de a decupla cele două dosare pentru a permite un progres bazat strict pe merite individuale. Susținătorii acestei separări argumentează că parcursul Chișinăului nu ar trebui să fie condiționat de evoluția incertă a războiului din Ucraina, oferind Republicii Moldova șansa unei integrări mai rapide datorită dimensiunilor sale reduse și a complexității tehnice mai scăzute. Pe de altă parte, o astfel de decizie este privită cu prudență de unii lideri europeni, care se tem că separarea ar putea slăbi frontul comun de solidaritate și ar putea lăsa Ucraina într-o zonă de incertitudine politică prelungită.
4: Șefa statului Maia Sandu i-a acordat din nou cetățenia Republicii Moldova fostului președinte român Traian Băsescu într-un gest pe care l-a descris drept o reparare a unei nedreptăți față de un om care a susținut necondiționat cetățenii și cauza europeană a Republicii Moldova. Băsescu a mai deținut cetățenia moldovenească, însă i-a fost retrasă de Igor Dodon în 2017. Republica Moldova ar putea dispune de suficientă zăcăminte de petrol și gaze naturale pentru a-și asigura parțial securitatea energetică și consumul intern. Cercetătorii de la Academie de Științe susțin că pe aproximativ o pătrime din teritoriul țării ar putea fi identificate resurse naturale valoroase. Totuși, până la eventuale exploatări la scară largă, drumul este lung și costisitor. În prezent, țiței se extrage doar în sudul țării, la Vălâni, iar gaze naturale în raionul Cantemir. Rezervele sunt însă reduse, iar echipamentele utilizate pentru extracție învechite. Care sunt perspectivele Republicii Moldova și cât de interesat este statul să investească în dezvoltarea acestei ramuri, aflați din subiectul realizat de Cristina Zavulan-Jovmir.
8: În sudul Republicii Moldova, lângă satul Vălin-Cahul, petrolul este extras de mai bine de 30 de ani. Pe malul lacului Beleu, în area rezervației Prutul de Jos, funcționează 18 sonde petroliere. Țițeiul este extras de la o adâncime de aproximativ 400 de metri. Cu ajutorul unei pompe instalate acum 15 ani, sunt extrase zilnic până la 16 tone de fluid, un amestec de apă și petrol. Sondele au fost forate pe o suprafață de aproape 100 de hectare și de 2 ani sunt administrate de întreprinderea de stat Expediția Hidrogeologică din Moldova. Moldova. În fiecare zi sunt pompate aproximativ 500 de tone de fluid, transportat prin conducte spre stația de preepurare. Din întreaga cantitate, doar 3% reprezintă țiței, restul fiind apă, a precizat administratorul întreprinderii de stat Expediția Hidrogeologică din Moldova, Sergiu Borș.
5: Noi avem un țiței considerat greu, kerosină practic mai deloc noi, benzină, dacă nu greșesc, cam 3%, nesemnificativ, motorină 25-27%, restul noi avem ca produs final un țiței care corespunde plăcuri. Venitul din vânzări variază, dar media e 2 milioane jumate, 3 milioane lunar. Noi am moștenit o infrastructură, deja așa cum este, cum a fost recreată, este învechită, ea necesită mentenanță, investiții, reparații. Nouă banii ăștia ne ajung doar pentru salarii, achitări, facturi, cam asta.
8: La aproximativ 70 de kilometri de Văleni, în raionul Cantemir, este extras și gaz natural, utilizat de locuitorii din 6 localități, printre care și satul Victorovka, cu puțin peste 500 de oameni.
9: Cine că avem aici, noi din România, din asta, pe loc. Asta, da, noi suntem mulțumiți.
8: Cele mai multe sonde au fost forate încă în perioada sovietică, câte una la Ciobalaccie și Victorovka, două în comuna Baimaclea și alte trei în satul Suhat. Lunar sunt extrași aproximativ 10.000 de metri cubi de gaze naturale, suficient pentru a acoperi parțial necesarul a peste 800 de gospodării. Doctorul habilitat în hidrologie, Constantin Moraru, a menționat că potențialul regiunii ar putea fi mult mai mare și că resursele ar putea acoperi parțial consumul intern al țării.
10: Dacă vorbim în unități de suprafață, cam undeva, spunem așa, a patra parte a Republicii Moldova prezintă interes pentru zăcămintii de petrol și gaze.
8: Cele mai importante rezerve de petrol și gaze s-ar afla la adâncimi de peste 3.000 de metri. Cercetările însă necesită investiții de milioane de euro, a mai spus Constantin Moraru.
10: Un studiu de prefizabilitate, el de obicei durează de la un an până la 2 ani. Dacă vorbim în euro, cam e de la 5 milioane euro în sus. Și a doua etapă de acum merge cercetarea științifică împreună cu lucrările practice, cum ar fi forarea acestor sonde, prospecțiunile geofizice, lucrările geochimice.
8: Autoritățile lucrează acum la conceptul unui proiect de studiu care va clarifica etapele și costurile necesare pentru extragerea zăcămintelor, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu.
11: Vreau să văd proiectul acesta, conceptul acesta de proiect, să demarăm studiul de fezabilitate și deja geologii ne vor spune de cât timp au nevoie. Dar vorbim, cred că vreo 2-3 ani, ca să fim certi că subsolul nostru are resurse consistente de hidrocarburi.
8: Ultimele cercetări geologice ample în Republica Moldova au fost realizate în perioada 1947-1959, atunci când au fost estimate și primele rezerve importante de hidrocarburi. Potrivit acelor date, țara noastră ar avea aproximativ 275.000 de tone de țiței și peste 345 de milioane de metri cubi de gaze naturale. Până acum, mai bine de jumătate din aceste resurse au fost deja exploatate. Din 2023, activele petroliere și de gaze au revenit în proprietatea statului, iar activitatea generează anual aproximativ 1 milion de lei pentru bugetul public.
4: Membrii Consiliului Național de Securitate au fost convocați astăzi în ședință de către președinta Maia Sandu. În contextul riscurilor legate de evoluțiile de pe piețele energetice internaționale și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, membrii CNS vor evalua impactul acestor evoluții asupra țării noastre, precum și măsurile adoptate pentru protejarea cetățenilor și a economiei. Precizăm că războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran, început pe 28 februarie, a provocat blocarea strâmtorii Ormuz, una dintre principalele rute de transport a petrolului. Ca urmare, prețurile la petrol și carburanți au crescut puternic, generând scumpiri în lanț la alimente și transport. În Republica Moldova, motorina s-a scumpit de la 20 de lei și 72 de bani la 34 de lei și 98 de bani, iar benzina de la 23 de lei și 75 de bani la peste 31 de lei pentru un litru. Transformarea direcțiilor raionale de învățământ în agenții teritoriale aflate direct în subordinea Ministerului Educației și Cercetării care urmează să fie implementat până la sfârșitul anului 2026, va crește semnificativ capacitățile administrative a direcțiilor actuale de învățământ, susțin reprezentanții instituției. În același timp, Direcția Generală a Educației Tinere și Sport a municipiului Chișinău critică reforma, precizând că aceasta ar putea reprezenta un obstacol pentru implementarea mai multor proiecte. Cu detalii, Eva Fruntașu.
12: Reforma pe care și-a propus-o Ministerul Educației și Cercetării are drept scop consolidarea capacităților administrative ale structurilor educaționale, depolitizarea sistemului și responsabilizarea instituției în aplicarea politicilor educaționale, a declarat secretara de stat Valentina Olaru la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova.
13: Eu aș vrea să dau citire ceea ce declară domnul ministru Perciun. În opinia ministrului, reforma va diminua presiunile politice locale asupra sistemului educațional și va permite luarea deciziilor pe criterii profesionale. Când se declară așa ceva, nu vedem nimic în detrimentul copilului.
12: Gestionarea proiectelor de modernizare a școlilor ar putea fi îngreunată de trecerea școlilor din subordinea autorităților publice locale în cea a Ministerului Educației, susține șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău, Valentin Crudu.
14: Noi astăzi avem foarte multe instituții de învățământ care sunt sub diferite contracte a diferitor structuri internaționale pentru care s-au luat credite și au fost implementate diferite programe sau sunt în proces de implementare cu Biardul, de exemplu, acolo unde s-a vorbit de eficiența energetică. Cum se va întâmpla lucrul ăsta, fiindcă a fost contactat de primărie concret pentru anumite instituții, va fi preluată. E o problemă care trebuie discutată. Plus, este vorba de diferite acorduri care le au instituțiile de învățământ cu diferiți beneficiari.
12: În replică, Valentina Olaru a declarat că inițiativa nu va afecta atragerea investițiilor.
15: Proprietatea clădirilor rămâne către proprietar. Ceea ce o să se întâmple, sediile școlilor o să treacă prin comodat către minister. Ceea ce înseamnă că proprietar al pământului, al clădirii, rămâne în continuare primăria sau acel care nimijlocit este la moment proprietar. Aspectul de a investi în continuare în această clădire nu este interzis.
12: Anterior, ministrul educației Dan Perciun a precizat că noua structură ar urma să includă cel mult 10 agenții teritoriale după modelul aplicat în sistemul de protecție socială și în funcție de viitoarea reformă administrativ-teritorială. Chiar și în aceste condiții, reprezentanțe locale vor continua să funcționeze în fiecare raion. Ministrul a precizat că reforma va viza inclusiv Direcția Generală Educație a municipiului Chișinău, însă grădinițele, școlile de artă și școlile sportive vor rămâne în gestiunea autorităților locale.
4: România a inițiat o declarație comună a statelor din grupul Prieteniei Coeziunii privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Document susținut de alte 15 state membre, a declarat președintele român Nicu Șordan. Potrivit liderului de la Cotroceni, prin această declarație comună, statele semnatare solicită ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene să continue să acorde finanțare consistentă pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, considerate esențiale pentru dezvoltarea economică și reducerea decalajelor dintre statele membre. Declarația comună urmează să fie prezentată formal în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene și va fi luată în considerare în dezbaterile viitorului Consiliu European. Președintele finlandez Alexander Stubb s-a declarat dispus să reprezinte europenii în cadrul unor viitoare și potențiale negocieri de pace cu Rusia, informează Digi24. Stubb a precizat că ar participa la astfel de discuții numai după acceptarea unui armistițiu de către Moscova. Aceasta reprezintă o schimbare clară de poziție față de campania electorală, când Stubb a declarat că nu ar răspunde dacă l-ar suna Vladimir Putin. În același timp, el subliniază că orice dialog trebuie coordonat cu Uniunea Europeană și cu restul Europei. Chestiunea desemnării unui reprezentant european ar trebui să fie abordată în mod oficial de către miniștrii de externe ai Uniunii Europene, în cadrul unei reuniuni informale prevăzute să aibă loc în Cipru, 27 și 28 mai. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
16: InfoSport.
17: Bună ziua, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Cel mai bun tenisman moldovean, Radu Albut, s-a calificat în optimile de finală ale turneului din seria ATP Challenger 100 Moldova Open în desfășurarea la Chișinău. Albut și-a judecat primul set al partidei disputate cu francezul Maxime Janvier, scor 6-3, iar la finalul setului Janvier a abandonat disputa din motive medicale. În optimile de finală, Radu Albut îl va înfrunta pe câștigătorul duelului dintre Laszlo Diere din Serbia și Timofei Skatov din Kazahstan. Radu este angrenat și în proba de dublă la turneul de la Chișinău. Albut va juca în pereche cu kazahul Denis Evseev. Cei doi vor juca în prima rundă cu echipa formată din americanii Jackson Withrow și Nathaniel Lamans. Un alt tenisman moldovan prezent la startul competiției de la Chișinău, Ilie Snițar, joacă la această oră în runda inaugurală cu cehul Zdeněk Kolář, cap de serie numărul 2. Compatriotul nostru a beneficiat de un wildcard din partea organizatorilor, la fel cum s-a întâmplat și la ediția din anul trecut. VfL Wolfsburg, campion al Germaniei în anul 2009, a retrogradat în divizia secundă după o înfrângere suferită în prelungiri, scor 1-2 pe terenul formației Sportclub Paderborn în manșa secundă a barajului de menținere promovare în Bundesliga germană de fotbal. După 0-0 în prima manșă, formația din Wolfsburg a avut un început de meci excelent, deschizând scorul deja în minutul 3 prin Zenan Pejničević. Totuși, situația s-a complicat după eliminarea internaționalului danez Joachim Meile, care a primit două cartonașe galbene în doar 3 minute pentru conflicte și faulturi comise. Gazdele au marcat golul egalizator prin Filip Bilibi la minutul 37. Apoi, minutul 100, Lorin Curda a înscris golul victoriei echipei din Paderborn, care revine pe prima scenă a fotbalului german după 7 ani de absență. VfL Wolfsburg a ajuns să joace de-a lungul anilor de 3 ori în faza grupelor Ligii Campionilor, iar performanța cea mai bună a fost calificarea în sezonul 2015-2016 în sferturile de finală, de unde a fost eliminat de Real Madrid. În perioada celor 29 de ani petrecuți în Bundesliga, VfL Wolfsburg a fost campioană națională în 2009 și a obținut mai multe trofee, precum Cupa și Supercupa Germaniei în 2015, fiind și vicecampioana Germaniei. Acestea au fost știrile din sport. O după amiază plăcută vă doresc.
4: La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica! Acest subiect interesant e pregătit în ediția de astăzi.
16: Salutare, Vitalie! Bun găsit la Zi de Zi! În această ediție discutăm despre perspectivele economice ale Republicii Moldova și avertismentele experților de la Banca Mondială privind inflația și reformele necesare pentru valorificarea fondurilor europene. Vorbim și despre siguranța plăților online, cum funcționează sistemele care ne protejează datele financiare atunci când transferăm bani sau facem cumpărături pe internet. Totodată aflăm de ce sindicatele cer indemnizații unice de 200.000 de lei pentru tinerii specialiști din domeniul apărării și cât de gravă este criza de personal din sistemul organelor de drept. Revenim cu mai multe detalii aici la Zi de Zi, după generic și melodia de salut.
3: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

13 și 23 de minute după această piesă plină de semnificație interpretată de Edward Zon, revenim la realitatea zilei noastre. Spuneam că Republica Moldova a înregistrat o redresare economică în a doua jumătate a anului 2025, tendință care s-a menținut și în primul trimestru al anului curent. Totuși, evoluția pozitivă ar putea fi afectată de criza din Orientul Mijlociu, al cărei impact se va resimți mai pronunțat în perioada următoare, apreciază economiștii Băncii Mondiale din Republica Moldova. În cel mai recent raport, experții atrag atenția asupra creșterii inflației, dar și asupra necesității reformării pieței muncii, pentru ca țara noastră să poată valorifica eficient fondurile care urmează să vină din partea Uniunii Europene. Continuă subiectul Svetlana Bogatu.

0: Creșterea economică, care a atins 2,4% în 2025 și a continuat la începutul anului 2026, s-a datorat investițiilor, consumului privat și agriculturii, apreciază economiștii Băncii Mondiale în Republica Moldova. Evoluția economică în perioada următoare va fi afectată totuși de conflictul din Orientul Mijlociu, o parte din magnitudinea crizei carburanților, reflectându-se deja în indicele inflației, care a depășit intervalul țintă de 5%, subliniază economistul Băncii Mondiale, Marcel Chistruga.
1: Este major pentru Republica Moldova și noi cumva vedem că sunt două canale mari de propagare acestea. Una ține de creșterea mai lentă a partenerilor noștri comerciali și celălalt canal ar ține de cumva inflația importată. Și dacă primul canal încă nu sunt date practic să exemplifice exact magnitudinea acestui impact, al doilea canal practic deja se vede în inflația care o avem în aprilie, după o anumită temperare în 2025, la începutul anului 2026, în primele luni chiar în 2026, în aprilie deja inflația a ajuns la 6,8%. BNM-a practic a inversat ciclul de relaxare, astfel că știm cu toții, crada de bază a ajuns la 6,5%.
0: Potrivit expertei economice, Sania Mazarevici, având în vedere că așteptările privind o eventuală soluționare a crizei din Orientul Mijlociu nu s-au materializat, efectele acestui conflict vor continua să influențeze atât economia globală, cât și economia națională și în anul următor. Agricultura rămâne și în continuare sectorul cel mai expus șocurilor economice, a precizat Sania Mazarevici. Urmează mesajul tradus.
2: Impactul asupra prețurilor va fi și pe la sfârșitul 2026 și peste 2026, când e vorba despre fertilizanți, prețurile care sunt foarte importante pentru economia Moldovei, dat fiind faptul că încă vă bazați pe agricultură ca una din sursele de bază a creșterii economice. În acest context, noi vom vedea și inflația care rămâne la un nivel ridicat și în 2027, nu doar acest an. Îngrășămintele vor fi scumpe și pentru următorul sezon agricol. De asemenea, vedem și costuri mari cu energia care vor rămâne prezente și de asemenea vor avea un impact asupra contului curent și deficitul bugetar. Ambele vor rămâne înalte.
0: În același timp, reformele pieței muncii rămân esențiale pentru dezvoltarea economică, în condițiile în care rata persoanelor care doresc să muncească este de aproximativ 52%, mult mai mică decât media europeană, a remarcat un alt expert economic al Băncii Mondiale în Republica Moldova.
3: Participarea la forța de muncă sunt o rată de persoane care doresc în general să se angajeze și asta este 52%, care este mult mai mică o medie decât media pe UE și media din țările cu venituri medii și înalt medii. Participarea bărbaților este sub nivelul UE și a Balcanilor de Vest, chiar și participarea femeilor este relativ mai mică, chiar dacă este mai apropiată comparativ cu cea din Balcanii de Vest. Participarea tinerilor de asemenea a stagnat, deci nu a crescut la cota pe care ne-am fi dorit să o vedem. Toate acestea înseamnă că rezultatele acestea în piața lentă de, sau închisă de muncă, oamenii nu contribuie la economie așa cum contribuie oamenii în alte economii.
0: Grupul Banca Mondială în Republica Moldova prezintă în mod regulat rapoarte privind evoluția economică, nivelul inflației și perspectivele de dezvoltare ale economiei Republicii Moldova, oferind totodată evaluări asupra ritmului de creștere economică și a principalelor riscuri care pot influența situația economică a țării. Autoritățile menționează că în anul 2026 se prognozează o creștere a economiei Republicii Moldova cu aproximativ 2,8%, principalul motor fiind atragerea și

0: Discuțiile despre provocările economice și avertismentele experților privind impactul crizelor externe asupra Republicii Moldova. Vorbim în continuare la Zi de Zi despre un domeniu care influențează tot mai mult viața de zi cu zi și stabilitatea financiară a oamenilor, plățile online care au devenit în ultimii ani parte din rutina zilnică a milioane de oameni. În doar câteva secunde putem transfera bani, achita facturi, cumpărături sau diverse servicii, fără să ne mai deplasăm la ghișeu. În spatele acestor operațiuni aparent simple, se află însă un întreg sistem tehnologic care procesează și securizează datele financiare ale utilizatorilor, despre care ne oferă mai multe detalii în cele ce urmează colega Viorica Rusica.
1: Pentru a înțelege mai bine cum funcționează acest mecanism, am vizitat o companie britanică cu sediu la Chișinău. Este rezidentă a Moldova IT Park. Are aproximativ 25 de angajați. Compania a fost fondată în anul 2008 în Marea Britanie, iar din 2018 are și sediu la Chișinău. Aceasta funcționează ca intermediar între clientul care efectuează plata și instituția ce primește banii, astfel încât datele cardului bancar să nu ajungă niciodată în sistemele comercianților. Fondatorul companiei Darren Wood spune că decizia de a deschide un birou la Chișinău a venit după experiența de lucru cu specialiști moldoveni.
2: Am ajuns în Republica Moldova cu mulți ani în urmă datorită unei companii din Marea Britanie. Mai întâi am lucrat în România, iar ulterior cu o echipă din Moldova. Atunci am văzut pasiunea, energia și dorința de dezvoltare pe care le au oamenii de aici. A devenit evident că ne doream să avem o prezență permanentă în țara dumneavoastră.
1: Acesta consideră că în ultimii ani Republica Moldova a recuperat decalajul față de alte state europene în domeniul fintech, adică sectorul care utilizează tehnologia pentru servicii financiare moderne și accesibile.
2: La început, alte țări europene erau mai avansate în domeniul fintech, însă Moldova a recuperat complet diferența. Comunitatea fintech de aici este acum foarte puternică.
1: Compania are clienți în 13 țări, însă majoritatea conturilor, circa 87%, sunt concentrate în Regatul Unit. Alte piețe importante sunt Statele Unite cu 7% din conturi și Irlanda cu aproximativ 3%, afirmă Cristina Gubca, manager de proiect.
3: Urmăm toate standardele internaționale și desigur că ca parte acestui proces noi urmăm foarte multe audituri și alte procese interne pe care trebuie să le respectăm și anumite reguli care trebuie să respectăm. Și desigur investiția în tot ce ține tehnologie, tot ce ține tool-uri noi, tot ce apare peste noapte, pentru că noi trebuie să fim la curent, să înțelegem care sunt riscurile și să le mitigăm, desigur.
1: Compania dezvoltă soluții moderne și securizate pentru procesarea plăților, iar una dintre cele mai solicitate metode de către clienți este Agent Assist, afirmă Oxana Iermeza, manager pe implementarea proiectelor.
4: Probabil care se întâlnește cel mai des este Agent Assist. Prin Agent Assist, de exemplu, cumpărătorul ar suna un agent și spune că vrea să facă o plată. Atunci agentul introduce tot ce are de introdus pe partea lui, adică contul la client și suma care trebuie să o facă. După asta este transferat pe o linie complet securizată de noi, administrată de noi.
1: În acel moment, clientul introduce singur datele cardului, direct de pe tastatura telefonului, fără ca operatorul să poată auzi sau vedea informațiile confidențiale.
4: Agentul absolut nu aude nimic din tonurile care sunt apăsate, deoarece pe tastatura telefonului, deoarece tonurile sunt mascate și clientul ce face? Introduce numărul de card, data expirării și CVV-ul care se găsește la spatele cardului și atunci plata este efectuată și vine ca o confirmație pe telefon sau prin SMS, dacă este opțiunea asta.
1: Pe lângă Agent Assist, compania oferă și alte soluții moderne de plată, precum plăți online integrate pe site-uri, sisteme IVR complet automatizate, click-to-pay prin link transmis prin SMS sau e-mail și open banking, unde clientul este redirecționat direct către aplicația bancară pentru autorizarea tranzacției.
4: Indiferent de metodă de plată, noi suntem PCI-DSS compliant, noi avem certificatul cel mai înalt și tot este securizat, adică niciodată datele astea de card nu intră în sistemul clienților cu care noi lucrăm.
1: Așadar, securizarea datelor personale ale clienților reprezintă unul dintre principiile de bază ale companiei, astfel încât tranzacțiile să fie efectuate în siguranță. Totuși, pe fondul intensificării tentativelor de fraudă online, Inga Galben, șefa departamentului Resurse Umane, afirmă că există tot mai multe cazuri la nivel global care provoacă pierderi semnificative atât pentru companii, cât și pentru persoanele fizice.
3: Suntem familiarizați cu multe cazuri, în special care se întâmplă la nivel global, care duc la anumite pierderi mari, nu doar pentru companii, dar chiar și pentru persoana fizică. Noi venim și cu unele recomandări deja și pentru utilizatorii finali să fie foarte atenți la escrocherii, pentru că pe măsură ce înaintează tehnologiile, să zicem, criminalii, da? Deși e un cuvânt puternic, dar asta e. Cei care se ocupă de fraudă devin din ce în ce mai sofisticați și mai buni cunoscători ai surselor pe care să intervină și să fraudeze.
1: Inga Galben mai recomandă evitarea accesării link-urilor necunoscute, verificarea identității persoanelor care solicită bani și schimbarea periodică a parolelor. Acestea ar trebui să conțină litere mari și mici, cifre și simboluri, pentru a fi mai greu de compromis.
3: Atâta timp cât nu așteptăm un mesaj, cât nu știm de la cine vine, e foarte bine fie să-l verificăm de 2-3 ori, chiar dacă vin de la persoane cunoscute. Sunt cazuri prin care au fost clonate numere de telefon, au fost clonate carduri, au fost clonate identități virtuale. Să zicem, ați primit de la un unchi cu care n-ați comunicat de 6-7 ani, primiți un mesaj, te rog, ajută-mă, păi ne ridică anumite semne de întrebare și revenim la unchi, acolo unde știm dacă într-adevăr are nevoie de ajutor, ca să confirmăm.
1: Amintim că în Republica Moldova primul parc IT a fost lansat la 1 ianuarie 2018, în baza unei inițiative guvernamentale menite să stimuleze investițiile și dezvoltarea sectorului tehnologic. În prezent, în Moldova IT Park sunt înregistrate companii din peste 40 de state, iar o mare parte dintre serviciile oferite de rezidenți sunt orientate către export. Ecosistemul numără peste 26.000 de angajați și continuă să atragă investitori datorită cadrului fiscal competitiv și mediului digital favorabil.

0: Acasă eram noi.
1: Șapte clase, Cătălin Caragea și Fată Urbană am ascultat. Este ora 13:43. Revenim la actualitate. Sindicatele propun acordarea unei indemnizații unice de 200.000 de lei pentru tinerii specialiști din domeniile apărării, securității statului și ordinii publicii, ca măsură de susținere la început de carieră. Potrivit autorilor propunerii, sprijinul financiar ar contribui la menținerea absolvenților în sistem și la creșterea atractivității profesiilor. Cum răspunde Ministerul Muncii și Protecției Sociale acestei inițiative, cât de gravă este criza de personal din sistemul organelor de drept și cât de necesar este acest pachet de sprijin, aflăm detalii din subiectul realizat de Cristina Prisăcar.
2: Instituirea unui mecanism de susținere financiară pentru absolvenții instituțiilor de forță este o măsură justificată și necesară în condițiile deficitului de personal cu care se confruntă sistemul organelor de drept, susține președinta Federației Sindlex, Angela Otean.
3: În anul 2025, Academia Ștefan cel Mare a MAI a pregătit o promoție de circa 80 de studenți absolvenți care au fost repartizați direct în subdivisiunile și instituțiile vizate din grupul ocupațional Ordine Publică și securitatea statului. Acest număr predictibil de absolvenți demonstrează că impactul bugetar este unul sustenabil și ușor de prognozat de către stat, raportat la beneficiile strategice de securitate pe care acești tineri ofițeri le aduc anual sistemului public. Acordarea acestei indemnizații unice la această categorie de angajați ar contribui cu siguranță la creșterea atractivității profesiilor cu statut special, la motivarea tinerilor specialiști de a rămâne în sistem, la reducerea fluctuațiilor de personal.
2: Problema menținerii angajaților în cadrul Ministerului Afacerilor Interne continuă să afecteze sistemul. Potrivit șefului Direcției Politici de Personal și Învățământ de la Ministerul de Resort, Nicolae Văscauțan, între 2 și 3 din 5 angajați aleg să părăsească instituția în primii 5 ani de activitate. Cauzele principale rămân salariile necompetitive și lipsa unei locuințe. În opinia sa, implementarea unor măsuri de sprijin și n-ar putea reduce deficitul de specialiști și ar contribui la menținerea tinerilor profesioniști în domeniile de competență.
4: Problema rămâne retenția în sistem și în contextul în care avem crize, situații de urgență și un context extrem de dificil regional în domeniul ordinii și securității publice și apărării, nu cred că cineva ar nega faptul că și ordinea și securitatea publică și apărarea sunt domenii strategice ale sectorului privat. În acest sens, măsura în cauză vine mai degrabă să ne asiguri o retenție pentru perioada 1-5 ani de la încadrare în sistem, unde suntem cei mai vulnerabili în partea care ține de retenție. Respectiv, odată cu liberalizarea cadrului normativ acum 3 ani cu privire la posibilitatea transferului dintr-o subdiviziune alta în primii 5 ani de la absolvire, cu urmarea cheltuielilor. Respectiv, noi și Ministerul Apărării ne-am transformat într-un furnizor de cadre pentru întreg sistemul de ordine și securitate publică.
2: Statul oferă deja indemnizații unice tinerilor specialiști angajați în sectoarele strategice, precum medicină, educație și cultură, iar această practică și-a demonstrat în timp eficiența. În acest context, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Igor Zupcu, consideră că extinderea unor măsuri similare ar putea avea un impact pozitiv și în sistemul organelor de drept.
5: Doar să vorbesc după experiența celor din sănătate, această practică lucrează și am observat de câte ori a fost indexată această indemnizație, a sporit și numărul solicitanților de înmatriculare și numărul de candidați, adică crește și atractivitatea profesiei, fiindcă văd că au o speranță de suport financiar. În opinia noastră, sindicatelor, această indemnizație, chiar dacă nu lucrează în alte state, aici în Republica Moldova, a dat efect pozitiv. Observăm și în sectorul educației, observăm și în sectorul sănătății. Ele au fost indexate, au crescut.
2: În opinia ministrei muncii și

0: Protecției Sociale Natalia Plugaru, pachetul motivațional propus de sindicate trebuie privit în ansamblu, întrucât angajații din aceste sectoare beneficiază deja de facilități, precum ajutor pentru chirie și pensionare anticipată.
1: Totuși trebuie să recunoaștem că în Republica Moldova cei care activează în organele de forță au anumite condiții speciale față de cei care activează în civil. Noi vorbim despre vechimea de lucru, care este 25 de ani total, 12 în serviciu, unde între și maternitatea și paternitatea. Noi vorbim de o vârstă de pensionare mai devreme. Noi vorbim despre indemnizațiile la concediere, în care se achită ca număr de salarii. Sunt 16 salarii după fiecare 5 ani, 10 ani, 15 ani. Noi vorbim despre suport la chirie sau oferirea locuinței. Deci trebuie să recunoaștem și toate aceste aspecte. Și acum nu zic că ele sunt suficiente. Bineînțeles că noi întotdeauna ca stat încercăm să oferim maxim cât putem ca să menținem oamenii în sistem, ca să îi promovăm.
0: Propunerea necesită totuși o analiză suplimentară din perspectiva sustenabilității bugetare, sunt de părere și reprezentanții Ministerului Finanțelor. Instituția precizează că în cadrul viitoarelor politici salariale ar putea fi examinate eventuale ajustări pentru funcțiile greu de ocupat pentru a spori atractivitatea acestora.

Cu aceste acorduri, note și informații ajungem la finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențe. După buletinul de știri de la ora 14 vorbim despre implicarea directă a cetățenilor în procesul decizional și despre cum ar putea arăta o administrație locală mai eficientă și mai apropiată de standardele europene. Aflăm ce cred oamenii despre reforma administrației publice locale și despre amalgamarea localităților.

Cum arată o democrație europeană adevărată, nu doar prin vot odată la 4 ani, ci prin implicarea directă a cetățenilor în luarea deciziilor. La Chișinău, 50 de oameni selectați aleatoriu, profesori, agricultori, tineri, pensionari, au stat la aceeași masă pentru a discuta una dintre cele mai sensibile reforme pentru Republica Moldova, și anume reforma administrației publice locale. Ce cred oamenii despre amalgamarea localităților? De ce Uniunea Europeană insistă pe dezvoltarea regiunilor și pe servicii publice mai eficiente? Aflăm din reportajul ce urmează.

0: La Parlamentul Republicii Moldova, democrația are timp de două weekenduri o altă formă decât cea obișnuită. Nu deputații sunt în centrul atenției, ci cetățenii. 50 de oameni din diferite regiuni ale țării participă la o adunare cetățenească dedicată reformei administrației publice locale. Directorul executiv al Centrului de Politici și Reforme, Andrei Lutenco, spune că acest model este deja utilizat în multe state europene.
1: Adunarea cetățenească, într-adevăr, este un termen nou pentru noi, nu mai este un termen atât de nou pentru lume. S-au făcut deja zeci și zeci de adunări cetățenești pe diferite subiecte, de la amenajarea unei comunități până la probleme de mediu, schimbări climatice, reforme electorale, s-au făcut adunări cetățenești pe elaborarea de noi constituții în America de Sud. Și se bazează această metodă pe convingerea că oamenii obișnuiți, fiecare din noi este obișnuit, dar și unic în felul său, cu experiențele lor, acele cunoștințe pe care le au din comunitate, pot contribui la soluții bune și democratice, nu mai rău decât politicienii și nu mai rău decât experți.
0: În cadrul discuțiilor, participanții analizează modele de reformă administrativ-teritorială, adresează întrebări experților și discută despre problemele reale din comunitățile lor. Directorul de programe Promolex, Nicolae Panfil, care a participat în calitate de observator, spune că exercițiul a demonstrat cât de important este timpul oferit oamenilor pentru a înțelege o reformă.
2: Eu cred că oamenii ăștia au mers în localitățile lor și la rândul lor probabil au discutat cel puțin cu familia sau cu rudele apropiate. Există această tendință cumva că noi știm mai bine, politicienii, liderii de opinii, experții, noi știm mai bine. De fapt, deseori o dăm în bară pentru că nu consultăm până la capăt. Cât mai multe discuții, cât mai bine o să fie pentru oamenii să înțeleagă, să se implice și să accepte această reformă până la urmă.
0: Ce ați observat dumneavoastră despre nivelul discuțiilor, domnule Panfil, care au avut loc la această adunare cetățenească?
2: Vorbim despre drumuri foarte mult și despre transport. Acesta fiind și una dintre temerile în jurul ideii de reformă, de amalgamare, se conturează pentru că oamenii își fac griji cum să se deplaseze între localități.
0: Participanții au vorbit deschis și despre neîncrederea în autorități. În multe localități, promisiuni legate de apă, canalizare sau infrastructură au rămas ani întregi doar pe hârtie. Vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, Larisa Voloh, susține că reforma administrației publice locale trebuie explicată sincer oamenilor și că dialogul cu cetățenii este esențial.
3: O primărie, chiar dacă ea este în sat, dar nu este capabilă să ofere serviciile necesare cetățenilor, nu își realizează scopul și rolul pe care îl are. Serviciile administrative cred că le putem asigura și prin soluții tehnologice, digitale, și prin instrumente noi, cum ar fi CUPS-ul sau acel reprezentant al primăriei, dacă ne referim la serviciile de gospodărire comunală. Deci aici trebuie să punem accentul pe operatori, să creăm servicii regionale, servicii zonale, dotate, și dacă ne referim la infrastructură, atunci trebuie să avem proiecte finanțate la nivel regional și nu doar la nivel local.
0: Cât de pregătite sunt autoritățile centrale să aplice niște recomandări venite de la cetățeni în cadrul acestei adunări cetățenești?
3: Ele trebuie luate în calcul, evident, și trebuie pleate cu anumite concepte care deja există.
0: Modelul european pune accent pe dezvoltarea regiunilor, nu doar a capitalei dintr-o țară. Uniunea Europeană susține reducerea diferențelor dintre localități și acces egal la servicii pentru toți cetățenii. Expertul Andrei Lutenco afirmă că dezvoltarea regională ține și de valorile europene.
1: Uniunea Europeană, desigur, este interesată ca în interiorul Uniunii să fie o anumită echitate și distribuire corectă a nivelului de viață, valorile de diversitate, respect pentru minorități, respect pentru comunități. Și eu cred că de aici pornește așa crucial lucrul ăsta. Uniunea Europeană, în primul rând, este și o uniune economică și accentul pe regiuni, pe comunități, are și această componentă și filozofie de dezvoltare.
0: În teritoriu, primarii spun că fondurile europene schimbă deja comunitățile și mentalitatea oamenilor. Primarul satului Colibaș din Raiul domnul Cahul Ion Dolganiuc afirmă că proiectele europene au adus nu doar infrastructură, ci și mai multă implicare civică.
4: La fiecare proiect am implicat cetățeni, am creat grupuri locale de monitorizare. Un mare impact la Colebaș a avut și acel proiect european. Eu formul 2 are regiuni cheie. Am reușit să construim sau să adaptăm o piață agroalimentară regională, zic eu, destul de competitivă și cu condiții din toate punctele de vedere, atât sanitare cât și de confort pentru cei care își realizează în producția locală. Ori 70% din locuitorii satului Colebaș se ocupă cu producerea legumilor timpurii.
0: Totuși, provocările rămân mari. Lipsa specialiștilor capabili să scrie proiecte europene și diferențele de dezvoltare dintre localități sunt probleme reale. Experta în politici publice, Mariana Iațco, atrage atenția că Republica Moldova trebuie să investească mai mult în capacitatea administrațiilor locale.
5: Din păcate, primăriile noastre au anumite deficiențe de pregătire, de abilități pentru a scrie și pentru a lucra cu date, pentru a le pune pe hârtie în cadrul proiectelor și a argumenta de ce au nevoie. Administrațiile, în primul rând, trebuie să fie focusate pe nevoile care există la nivel local pentru a-și organiza serviciile publice și, în dependență de aceste nevoi, sunt îndreptate și bugetele. De exemplu, dacă în localitatea respectivă nu avem copii sau în altă localitate sunt foarte mulți vârstnici, în respectiv de aceste categorii care sunt preponderente în localitate, trebuie să fie și organizate aceste servicii. Un alt aspect ține de cum sunt conectate aceste servicii și aici vorbim de infrastructură, de drumuri, de transport, ca cetățeanul simplu, de exemplu, chiar dacă trăiești într-o localitate mai departată, să poată ajunge la acel serviciu care are nevoie.
0: Reamintim, adunarea cetățenească de la Chișinău se va încheia cu un set de recomandări care vor fi prezentate autorităților. Organizatorii spun că succesul exercițiului depinde de cât de serios vor fi luate în calcul opiniile cetățenilor. Pentru Republica Moldova, drumul european nu înseamnă doar negocieri la Bruxelles, înseamnă și construirea unei relații noi între stat și cetățean, una bazată pe dialog, participare și încredere.

0: Schimbări majore în educație, Ministerul de Profil anunță o amplă reformă. Direcțiile raionale și municipale de învățământ vor dispărea, în locul lor vor fi create 10 agenții teritoriale, iar școlile vor trece direct în subordinea acestora și implicit sub coordonarea Ministerului Educației. Conceptul a fost prezentat oficial astăzi de ministrul Dan Perciun. Cum este privită această reorganizare de către responsabilii din sistem, aflăm din subiectul realizat de Svetlana Bogatu.
1: Șeful Direcției Educației din Raionul Sângerei, Nicolae Melinche, consideră că odată cu reorganizarea propusă de către minister, sistemul educațional va ieși din sfera de influență a politicului. El susține că nu vor mai exista intermediari în procesul de administrare a instituțiilor de învățământ, care adesea, din anumite interese, influențau deciziile la nivel local.
2: Reforma dată este una benefică pentru Direcția Educației, dat fiind faptul că, fiind acum la Consiliul Raional, deci iarăși cunoașteți bine că Consiliul Raional mai depinde și de culoarea politică. Și atunci când vrei să faci o schimbare sau atunci când trebuie să investești într-o instituție, dacă nu ești de culoarea care este la guvernare, atunci ai de suferit. Cred că anume eliminarea acestor consilii, pentru că ele practic nu au nimic cu educația, deci ar fi benefic și ar câștiga atât școlile cât și direcțiile educației. Intermediarul acesta, care este un segment între direcțiile educației, minister, el se eliminează și atunci calitatea lucrărilor sau, hai să spunem, informații este, cred că, directă și corectă. Și atunci deciziile pot fi la fel corecte și directe, pentru că fiind anterior sau în mijlocul acestui segment, deci câteodată nu tot timpul se înțelege corect.
1: Reorganizarea direcțiilor în agenții teritoriale și scoaterea acestora de sub autoritatea consiliilor raionale va însemna mai multă autonomie pentru managerii școlari, care vor putea lua decizii în funcție de nevoile instituțiilor și ale copiilor. De această părere este șefa Direcției Educație Dondușeni, Gulnara Grigoriev.
3: Dacă referim la cer general, noi suntem acum angajați la două moașe. Și la Consiliul Raional suntem angajați, și la Ministerul Educației suntem dirijați, suntem în funcție pentru a implementa politicile care le propune Ministerul Educației. Și uneori sunt neconcordanță între cei care ne-au angajat și între cei care optează pentru educație. Totuși e mai bine să lucrezi cu oamenii care sunt în același domeniu cu tine. Vorbesc despre domeniul educației. Suntem pe aceeași undă, vorbim despre aceleași lucruri, avem aceeași dorință și ideea principală este copilul care stă în față și care trebuie să fie educat calitativ.
1: Astăzi, într-o prezentare oficială a conceptului reformei, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a subliniat că reforma Restart reprezintă o schimbare a modului în care vor fi gestionate și administrate școlile.
4: Odată cu crearea agențiilor teritoriale pentru educație și subordonarea școlilor acestor agenții și respectiv Ministerului Educației, ne așteptăm să avem o responsabilitate mult mai clară pentru rezultatele din instituțiile de învățământ, să existe o conexiune reală între Ministerul Educației, care elaborează politicile, și ceea ce ajunge să se întâmple în sălile de clasă. Ori astăzi acest lucru nu întotdeauna se întâmplă din motivul organizării sistemului, când școlile sunt de facto și de iure gestionate de către consiliile raionale. Ne dorim ca gestionarea sistemului educațional să fie realizată de către o verigă profesionistă.
1: Noul model de administrare a școlilor ar urma să devină funcțional de la începutul anului următor și nu vizează grădinițele sau alte instituții de învățământ.

0: girlfriend everywhere.
1: Energia poate fi înțeleasă mai ușor atunci când lecțiile despre consumul responsabil se transformă într-o experiență interactivă. La Chișinău, copiii au descoperit prin joc cum pot proteja resursele și mediul înconjurător, participând la un traseu educativ dedicat eficienței energetice. Cum învață cei mici să consume rațional energia? Aflăm din materialul realizat de Nicoleta Furdui.
2: Un joc de podea dedicat eficienței energetice i-a provocat pe copii să învețe prin mișcare, întrebări și provocări interactive cum pot avea grijă de resursele planetei. Activitatea a fost organizată în cadrul unui eveniment educativ desfășurat la Chișinău și a adunat familii care au transformat joaca într-o lecție despre responsabilitate și consum conștient. Traseul a fost conceput sub forma unei competiții educative, iar fiecare etapă a venit cu sarcini și indicii care i-au făcut pe participanți să descopere soluții practice pentru economisirea energiei. Inițiatoarea proiectului, Antonela Barahtar, ne descrie modul în care funcționează jocul.
3: Jucându-vă, puteți descoperi la fiecare stație câte un sfat despre cum să economisiți sau să consumați energia mai conștient și mai ecologic pentru planeta noastră. Deci aruncați zarul și în funcție de cifra pe care o vedeți pe zar, parcurgeți un anumit număr de pași. Până când treceți toate stațiile, sunt 30 de stații în total.
2: Copiii au rămas implicați până la finalul traseului, iar părinții au observat că provocările i-au făcut pe cei mici să gândească și să caute răspunsuri împreună.
4: A fost interesant, copilul a fost intrigat pentru că trebuia să ghicească o propoziție pentru el și după aia să se mai gândească și la răspuns. A luat ceva timp, dar a fost creativ și interesant, mai ales că există partea asta de surpriză, că va urma un premiu, nu știi ce premiu va urma, dar ești curios.
5: Am venit cu nepoții să-i distrez puțin.
2: În acest mod, noțiunile despre eficiența energetică au ajuns mai aproape de copii printr-o activitate practică și accesibilă, care transformă informațiile despre protejarea mediului într-o experiență ușor de înțeles și de aplicat în viața de zi cu zi.
1: De la primele lecții despre economisirea energiei învățate prin joc, vom trece la exemple concrete din viața de zi cu zi. Dacă cei mici descoperă încă de pe acum cât de important este consumul responsabil, adulții caută deja soluții practice pentru a reduce risipa și costurile la energie. Eficiența energetică este o alegere tot mai prezentă în casele oamenilor. Despre investițiile și soluțiile pentru care a optat un tânăr din Chișinău, vă spunem în câteva minute.

0: Eficiența energetică despre care vorbeam mai devreme la Zi de Zi reprezintă o piesă importantă în tranziția către surse de energie curată și în atingerea obiectivelor globale în materie de climă și durabilitate. De fapt, contribuie cu peste 40% la reducerea consumului de energie. Sunt tot mai multe proiecte de reabilitare termică a clădirilor, este promovată tot mai mult utilizarea aparatelor electrocasnice eficiente energetic. Despre soluțiile de eficientizare energetică pentru care a optat Dinu Bubulici, un tânăr din Chișinău, aflați din interviul realizat de Daniela German.
1: De câte panouri fotovoltaice este nevoie pentru a acoperi necesarul de energie pentru o familie? Iată, din experiența ta, câte panouri ai instalat și cât măsoară casa ta?
2: În primul rând vreau să menționez că panourile fotovoltaice se măsoară în putere instalată și nu în numărul de panouri instalate.
1: Așa.
2: Respectiv, eu am instalat 8 kW, ceea ce generează în jur de 8.000 de kW anual. Casa mea măsoară în jur de 75 de metri pătrați, dar este foarte bine izolată și asta mult contează.
1: Știm că și pompele de căldură sunt o soluție de a economisi la energie. Ai instalat și pompe de căldură acasă. Te rog să ne explici cum funcționează acestea.
2: Pompele de căldură sunt niște aparate care au diferite surse de unde iau ele energie. Respectiv, eu am pompe de căldură care folosesc aer de afară pe post de surse de energie, respectiv ia căldura de afară și o dă în casă și, de exemplu, vara lucrează invers. Ia căldura din casă și o dă afară și noi avem rece. Asta e principiul așa, foarte rezumat cum ele lucrează.
1: Sistemele de recuperare a căldurii, cât de eficiente sunt și cât de mult putem economisi dacă le avem?
2: Sunt diferite sisteme și randamentul lor diferă în funcție de model, tip, capacitate și așa mai departe. Deocamdată la noi încă sunt nu foarte populare pentru că ele sunt scumpe, cele create de uzină. Eu am optat pentru un recuperator de căldură făcut singur din aluminiu, diferite chestii. Am văzut câteva modele pe internet și m-am ghidat după dânsul.
1: Factura la energie electrică, prin comparație, până și după instalarea panourilor fotovoltaice, pompelor de căldură, a sistemelor de recuperare a căldurii, cât de mult s-a micșorat, dacă ai făcut o matematică,

0: la acest capitol?
1: La această întrebare mi-este mai greu să răspund, pentru că eu când mi-am făcut casa am instalat toate aceste din prima fază. Nu pot să spun cât am cheltuit până, dar eu pot să spun că anual casa mea consumă în jur de 8-9.000 de kWh anual. Respectiv, panourile îmi ajută cam 90% din factură. Doar 10% undeva mai cumpăr, ceea ce nu mi-ajunge.
0: Din experiența ta, care dintre acestea este mai eficientă? Cu ce ar trebui să începem? Iată, ce sfaturi ai avea în acest sens pentru cei care nu au acasă asemenea instalații?
1: În primul și în primul rând, noi trebuie să eficientizăm termic încăpierea, să facem o termoizolație bună. Termoizolație la tavan, la pereți, după posibilitate și la podea. Astea sunt principalele surse sau pierderi de căldură. După care noi optăm după sisteme eficiente de încălzire, cum ar fi pompele de căldură, deja panourile fotovoltaice vin așa ca un bonus, dar nu cu asta trebuie să începem. Panourile fotovoltaice nu este o rezolvare a tuturor problemelor, pentru că întâi trebuie să rezolvăm cea mai mare problemă, asta sunt pierderile de căldură, după care revenim la sursele de încălzire.
0: Deci, în primul rând, termoizolarea casei, locuinței, apoi pompele de căldură, instalarea acestora și treptat și panourile fotovoltaice, dacă insistăm pe acest traseu.
1: Siguranță.
2: Am ascultat povestea lui Dinu Bubulici și cum a reușit acesta să-și facă locuința mai eficientă energetic, chiar dacă investițiile inițiale pot părea o provocare, mai ales în contextul economic actual. Alegerea unor aparate eficiente energetic aduce beneficii pe termen lung, de la consum mai mic de energie până la facturi de asemenea mai mici.

Doamnelor și domnilor, punem punct aici celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Vă invit să rămâneți pe recepție, deoarece la ora 15 colegii de la știri vă aduc cele mai importante informații ale momentului, iar imediat după buletin revenim în studio. Vă las în compania muzicii și vă aștept cu drag peste doar câteva minute la ultima oră de emisiune.

0: Moldova Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19:35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Curtea de apel Centru a stabilit pentru 24 august prima ședință în care va fi examinat recursul în dosarul frauda bancară, în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost condamnat de prima instanță la 19 ani de închisoare. Dosarul a fost repartizat judecătorului Denis Băbălău. Procurorii care au contestat sentința judecătoriei Chișinău la Curtea de apel Centru solicită 25 de ani de închisoare pentru Vladimir Plahotniuc. Potrivit acuzării, fostul politician a provocat prejudicii considerabile sistemului bancar, a afectat grav economia țării și încrederea în instituțiile statului, iar pedeapsa de 19 ani de detenție nu reflectă gravitatea faptelor demonstrate în instanță. De asemenea, procurorii susțin că nu există circumstanțe atenuante care să justifice o pedeapsă mai blândă și că instanța de fund nu a ținut suficient cont de personalitatea inculpatului și de riscul comiterii unor noi infracțiuni. Procuratura Anticorupție a solicitat totodată curții de apel aplicarea confiscării a 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin infracțiunile comise. Amintim că fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a ajuns pe mâna justiției în septembrie 2025, după ce a fost extradat din Grecia la 6 ani de la fuga sa din Republica Moldova. Prin decizia judecătoriei Chișinău din 22 aprilie curând, Plahotniuc a fost găsit vinovat pe 5 capete de acuzare. Pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, instanța i-a aplicat o pedeapsă de 12 ani de detenție. Pentru 2 episoade de escrocherie, câte 13 ani de închisoare pentru fiecare, iar pentru fiecare episod de spălare de bani în proporții deosebit de mari, câte 8 ani de închisoare. Prin cumul parțial al pedepselor, acesta a fost condamnat la 19 ani de detenție într-un penitenciar de tip închis. Alte 19 cazuri de escrocherii telefonice au fost înregistrate în ultimile 24 de ore. Acestea au adus un prejudiciu de peste 2 milioane de lei. Potrivit poliției, cea mai mare sumă pierdută a fost de 460.000 de lei după ce o femeie de 76 de ani din Cahul a fost convinsă de falși juriști să transfere banii după ce și-a vândut apartamentul. Între timp, oamenii legii anunță că 3 escroci telefonici, originari din Aleninu și Basarabeasca, au fost prinși și plasați în arest pentru 30 de zile. Înainte să fie reținuți, aceștia au estorcat 600.000 de lei de la 2 locuitori ai capitalei. Suspecții s-au dat drept polițiști și angajați ai unor bănci comerciale. Așa le-au convins pe victime să le ofere economiile. Învinuiții, care ar mai fi fost implicați și în alte infracțiuni de acest fel, riscă la 15 ani de închisoare. Poliția atenționează repetat cetățenii că nicio instituție oficială nu solicită prin telefon datele cardului, parolele bancare sau transferuri urgente de bani. În cazul unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să întrerupă conversația și să sune imediat la 112. Rafinăria din orașul rusesc Sâzrani, din regiunea Samara, sudul Rusiei, și-a încetat activitatea din cauza daunelor aduse infrastructurii sale de un atac ucrainean cu drone săptămâna trecută, a comunicat statul major general ucrainean, potrivit Agerfres. Potrivit sursei, au fost avariate mai multe rezervoare de petrol și alte echipamente ale industriei petroliere în regiunea rusă Iaroslav, atacată de forțele ucrainene luni. Comunicatul înaltului comandament ucrainean confirmă de asemenea atacuri de succes asupra unor puncte de comandă, a unui radar și a unui depozit de drone al armatei ruse în zonele ocupate din regiunile ucrainene Donetsk, Luhansk și Zaporijie. Ucraina și-a intensificat de la începutul anului atacurile asupra infrastructurii petroliere din spatele liniilor ruse, în încercarea de a submina aprovizionarea armatei ruse cu combustibil și de a reduce veniturile pe care Rusia le obține din această industrie.
2: Președintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege prin care Rusia anulează datoriile de până la 10 milioane de ruble ale persoanelor care semnează contracte pentru a lupta în Ucraina, într-o nouă încercare a Kremlinului de a atrage recruți pentru război, relatează Ager Press. De peste 4 ani, Rusia oferă salarii atractive și beneficii sociale persoanelor care se alătură ofensivei sale din Ucraina, lansată în februarie 2022. Noua lege prevede anularea datoriilor până la suma de 10 milioane de ruble, aproximativ 120 de mii de euro, pentru cei care au semnat un contract cu armata începând cu 1 mai 2026 și în cazul cărora era deja deschis proceduri de recuperare a acestor datorii. Potrivit noului text, contractul trebuie semnat pentru o perioadă de minim un an și prevede participarea la operațiunea militară specială, termenul folosit de Kremlin pentru a descrie ofensiva din Ucraina. Economia rusă este afectată de costurile războiului din Ucraina. Kremlin se străduiește de asemenea să ofere o ascensiune socială militarilor care se întorc de pe front, oferindu-le locuri de muncă importante în Rusia. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi, Veronica Scorpan sunt și în minutele următoare vorbim despre sănătate, alimentație corectă, stil de viață echilibrat, dar și despre valorile autentice care promovează Republica Moldova peste hotare. Audiție plăcută vă dorim!

0: Iurie Sadovnic ne-a făcut să ne întoarcem acasă. Este ora 15 și 12 minute. Precum vă spuneam mai devreme, în Republica Moldova, bolile cardiovasculare se plasează pe parcursul a două decenii pe prima poziție și dețin peste 50% din totalul deceselor provocate de afecțiuni netransmisibile. Potrivit specialiștilor, asigurarea medicală obligatorie acoperă serviciile de diagnosticare și terapie, începând cu serviciile medicale de urgență până la cele de înaltă performanță. Cu toate acestea, incidența afecțiunilor cardiovasculare este în creștere. Specialiștii relevă că informarea populației privind măsurile de profilaxie ar avea o mare importanță pentru a face alegeri sănătoase. Alte informații aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu Ion Stepan, medic cardiolog.
1: În viziunea dumneavoastră, ce rol deține informarea oamenilor privind afecțiunile inimii?
2: Desigur, informarea oamenilor deține un rol esențial în prevenirea bolilor inimii. Majoritatea maladiilor, începând de la hipertensiune, aritmii, dislipidemii, până la infarctul miocardic acut, toate pot fi prevenite și diagnosticate din timp, care este foarte important, dacă oamenii ar cunoaște factorii de risc și semnalele de alarmă. Cunoașterea impactului factorilor de risc ar duce la prevenirea acestora și schimbarea stilului de viață pentru fiecare în parte, iar un rol important pentru pacienți ar fi informarea corectă despre anumite proceduri care ar duce la scăderea fricii despre anumite intervenții medicale și ar crește și aderența la tratament.
1: Domnule doctor, de ce totuși au ajuns bolile de inimă să aibă o incidență atât de mare la nivel mondial și unde se plasează Republica Moldova?
2: Bolile cardiovasculare, la momentul actual, sunt prima cauză de mortalitate la nivel global, din cauza factorilor de risc des întâlniți în viața cotidiană, ca alimentația nesănătoasă, sedentarismul, obezitatea, fumatul excesiv, consumul de alcool, desigur stresul psihosocial și îmbătrânirea populației joacă un rol important. Știm cu toți că maladiile cardiovasculare se întâlnesc mai frecvent la populația în vârstă și, nu în ultimul rând, depistarea insuficientă a maladiilor cardiovasculare. Republica Moldova are și ea o incidență ridicată a maladiilor cardiovasculare similare cu alte țări din Europa de Est.
1: Domnule doctor, ce rol deține electrofiziologia cardiacă în tratamentul incipient al afecțiunilor cardiovasculare?
2: Fiziologia cardiacă are un rol foarte important, este extrem de important de a depista din timp evenimentele majore cardiovasculare, ca aritmiile ventriculare și implantarea de defibrilator cardiac în prevenirea morții subite, deoarece pacientul poate dezvolta în orice moment un eveniment acut și chiar fatal și, desigur, dacă vorbim de fibrilația atrială, este foarte important de o diagnostica din timp, deoarece riscul de evenimente tromboembolice crește și la evenimentele silențioase și este important de a iniția din timp tratamentul anticoagulant.

0: De câte ori ni s-a întâmplat să cumpărăm alimente, iar după doar câteva zile să descoperim că nu mai sunt proaspete. De multe ori problema nu este frigiderul, ci felul în care așezăm produsele pe raft. Unde păstrăm lactatele? De ce ușa frigiderului nu este potrivită pentru toate alimentele? Și cum pot unele fructe să grăbească alterarea altora? Aflăm din secvența realizată de Nicoleta Furdui.
1: Păstrarea prospețimii alimentelor este o adevărată artă, iar totul pornește de la modul în care gestionăm corect spațiul din frigider. De cele mai multe ori, succesul acestei organizări începe încă de la magazin. Este recomandat ca lactatele, carnea și produsele congelate să fie puse în coș abia la sfârșitul sesiunii de cumpărături, chiar înainte de a merge la casă, pentru a menține lanțul frigorific intact. Odată ajungi acasă, secretul constă în cunoașterea temperaturilor de pe fiecare nivel, deoarece aerul rece nu este distribuit uniform în interiorul frigiderului. O informație utilă care poate schimba obiceiurile zilnice se referă la ușa frigiderului. Aceasta este de fapt cea mai caldă zonă din aparat. Din cauza deschiderilor repetate, temperatura variază constant, ceea ce înseamnă că laptele și ouăle își vor păstra proprietățile mult mai bine dacă sunt așezate pe raftul de mijloc, unde temperatura este constantă. Raftul superior al frigiderului oferă cea mai mare stabilitate termică, fiind spațiul ideal pentru mâncare deja gătită, păstrată în caserole. În schimb, raftul de jos reprezintă cel mai rece punct din întregul frigider. Acesta este locul destinat exclusiv cărnii crude, ambalate ermetic, eliminând astfel orice risc de interacțiune cu alte preparate. De asemenea, sertarele pentru legume și fructe din frigider sunt și ele importante. Puține persoane știu că merele și bananele elimină în mod natural etilenă, un gaz invizibil care grăbește coacerea. Din acest motiv, dacă sunt așezate în același spațiu cu verdețurile sau castraveții, acestea din urmă se vor îngălbeni și se vor ofili mult mai repede. Pentru a menține ordinea corectă în frigider, o soluție practică este aplicarea regulii din comerț. Produsele cumpărate mai recent se așează în spate, iar cele care trebuie consumate în prima zi se aduc în față. De asemenea, specialiștii ne amintesc că roșiile, cartofii și ceapa își păstrează aroma ideală la temperatura camerei, așa că pot rămâne în afara frigiderului.

0: Tot mai multe persoane își doresc să slăbească, mai ales acum în prag de vară. Rețelele sociale sunt pline de diete minune, pastile care promit rezultate rapide și sfaturi care de multe ori se bat cap în cap. Specialiștii avertizează însă că unele metode pot face mai mult rău decât bine. Care sunt totuși cele mai frecvente mituri despre slăbit și ce funcționează cu adevărat? Aflăm de la colega noastră Alina Chiper.
1: Probabil mulți dintre noi credem că dacă mâncăm foarte puțin, vom slăbi mai repede. În realitate, însă, spun specialiștii, înfometarea poate deregla organismul și poate duce chiar la acumularea kilogramelor după terminarea dietei, avertizează nutriționistul Sergiu Munteanu.
2: Numai prin exerciții fizice noi putem să slăbim calitativ. Din păcate nu este așa, adică slăbitul este un proces cu mult mai complex, care include schimbarea și regimului alimentar, schimbarea și activitatea fizică, care somnului, lupta cu ceva afecțiuni, dacă sunt medicale paralele sau ceva dezbalanțe hormonale care sunt. În afară de aceasta, lupta cu stresul cronic. Este un complex de măsuri care trebuie luate pentru a slăbi calitativ, sănătos și pentru a menține kilogramele acestea pe o perioadă mai lungă de viață.
1: O altă greșeală este eliminarea completă a carbohidraților, zahărului sau grăsimilor din alimentație, atrage atenția nutriționistul.
2: Deseori fac accentul pe eliminarea o parte din grăsimi, deoarece grăsimile au cele mai multe kilocalorii în comparație cu proteinele și cu carbohidrații și iarăși limitează grăsimile, dar acestea sunt greșeli foarte des întâlnite, deoarece dacă nu sunt grăsimi, respectiv suferă foarte mult cu fonul hormonal. Din grăsimi se formează unii hormoni la noi în corp, mai ales cei sexuali, de la suprarenale, deci este important ca grăsimile să fie prezente, numai grăsimile sănătoase, nu toate grăsimile, nu se vorbește despre toate grăsimile. Dacă se exclud, de exemplu, carbohidrații sau zahărul acesta, complet, atunci organismul intră într-o situație mai specifică, cu un fel de dietă cetogenică, în cetoacidoză, adică se formează niște substanțe specifice care înlocuiesc prezența zahărului sau carbohidraților, care servesc ca energie pentru întregul corp. Persoana dată, dacă exclude anume aceste zahăr sau carbohidrat, se mișcă mai lent, gândește mai greu, deoarece nu este zahăr care este cea mai bună sursă de energie pentru creier și pentru mușchi.
1: Deși în mediul online sunt promovate produsele sau medicamentele care promit slăbire rapidă fără efort, specialiștii spun însă că nu există soluții miraculoase, iar rezultatele de durată apar doar atunci când oamenii își schimbă treptat stilul de viață.
2: Pastilă magică și dietă magică pentru a slăbi și a nu face nimica nu există. Deci chiar și produsele acestea care au apărut, ele totuși au și reacții adverse, efectul tot nu e de lungă durată cât se administrează. Deci practic trebuie să fim foarte atenți față de produsele date. Bine să punem pe cântar administrarea lor. Ele sunt binevenite pentru început, ca factor de pornire, ca să încurajeze puțin persoana. Unele chiar au și niște dovezi medicale, cât de cât, că puțin, adică măresc ori arderea grăsimilor, ori puțin scap dorința de dulce, sau normalizează profilul de insulină sau nivelul de glucoză în sânge. Ne făcând nimic și administrând aceste pastile, nu poți ajunge la efectul dat.
1: Specialiștii recomandă oamenilor să evite dietele drastice și să aleagă schimbări mici, dar constante. Alimentație echilibrată, mișcarea regulată, somn suficient și mai puțin stres. Doar astfel rezultatele pot fi menținute pe termen lung, fără riscuri pentru sănătate.

0: Oficiul Național al Turismului din Republica Moldova a organizat un infotur destinat operatorilor și agențiilor de turism din Spania, Marea Britanie și Andorra, cu scopul de a promova destinația turistică Republica Moldova pe piețele europene. Timp de câteva zile, participanții au avut ocazia să descopere autenticitatea Republicii Moldova printr-un program complex, care a inclus vizite la cele mai reprezentative obiective turistice, experiențe gastronomice tradiționale și întâlniri cu reprezentanți ai industriei locale de turism. Detalii aflăm din interviul realizat de Daniela German cu directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Șandra.
1: S-a încheiat infotripul dedicat turoperatorilor din Spania, Marea Britanie și Andorra. Cum au fost selectați acești operatori de turism? Ce criterii ați urmărit și de ce anume din aceste țări?
2: Au fost selectați agenții de outgoing, deci cei care ar urma să aducă turiști din Spania spre Republica Moldova, și așa zisele DMC-urile, care se numesc Destination Management Company, deci cei care sunt interesați și lucrează în direcția de a promova Republica Moldova pe piața spaniolă și vând pachete de tip familiare. Sunt odată și operatori specializați în tururi gastronomice, pentru că unul dintre criteriile principale a fost anume experiența acestora în promovarea destinațiilor autentice, mai puțin vizitate, și a turismului cultural și gastronomic. Spania este inclusă, deci ea se regăsește pe piețele ținte pentru promovarea Republicii Moldova conform ghidului nostru de marketing, și evident că interesul pentru experiențe culinare și destinații mai puțin explorate este în continuu creștere pe această piață. În același moment, participarea operatorilor din Regatul Unit și Andorra oferă oportunitatea extinderii colaborării și diversificării fluxurilor turistice spre Republica Moldova.
1: Operatorii de turism au avut la dispoziție o săptămână de a explora Republica Moldova, au degustat băuturi locale tradiționale și au participat la masterclass-uri de pregătire a sarmalelor, exact. O experiență autentică. Povestiți-ne mai mult cum a fost la Lalova, Rezina.
2: La Lalova participanții au rămas foarte surprinși de autenticitatea și experiențele pe care le-au obținut acolo. Un punct de atracție a fost pentru dânsii, evident, laboratorul de băuturi tare a domnului Hangano, unde oaspeții au descoperit procesul de producere a băuturilor tradiționale locale și au avut, evident, parte și de degustare. De asemenea, ei au făcut un tur ghidat al pensiunii și au participat și la un masterclass de pregătire a sărmăluțelor, care este specialitatea casei, după cum noi cu toți deja cunoaștem. Experiența aceasta le-a oferit posibilitatea să interacționeze direct cu gazdele și de a descoperi ospitalitatea noastră moldovenească.
1: Turiștii au ajuns și la cetatea Soroca. Cu ce impresii au rămas după vizita de acolo?
2: La cetatea Soroca ei au acumulat, cred că una dintre cele mai bune și frumoase impresii în cadrul întregului program. Ei au fost impresionați de atât de istoria cât și de arhitectura cetății și totodată de amplasarea spectaculoasă pe care o are cetatea pe malul Nistrului. Mulți dintre participanți au apreciat și autenticitatea locului și potențialul lui turistic. Și totodată ei au menționat că este un obiectiv cu un farmec deosebit și o poveste care o are în spate și care merită promovată pe piețele externe.
1: Oaspeții au descoperit și tradițiile și ospitalitatea din Găgăuzia. Cum s-au îmbinat, doamna Șandra, experiențele culinare cu cele culturale de acolo, din zona respectivă?
2: Participanții, mai ales cei din Spania, au fost surprinși să descopere că în Republica Moldova există o regiune autonomă în care se vorbește o limbă de origine turcică, dar totodată religia este de cea ortodoxă. Această combinație culturală, evident că le-a stârnit un interes deosebit și experiențele culinare care s-au îmbinat în mod firesc cu cele culinare prin degustarea preparatelor tradiționale găgăuze, interacțiunea cu localnicii și descoperirea obiceiilor specifice regiunii. Ei au rămas totodată și s-au plăcut surprins de diversitatea culturală a Republicii Moldova, pentru că Moldova este foarte mică și totodată întrunește multe tradiții ale etniilor care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Doamna Șandra, vreau să vorbim și despre sesiunea B2B între agențiile de turism din Republica Moldova și cele din Spania, Andorra și Regatul Unit. Ce perspective de colaborare s-au conturat în urma acestei vizite?
2: Sesiunile de B2B, de fapt, este o condiție importantă, pentru că în momentul în care oaspeții turoperatorii străini vizitează țara, ei au nevoie și totodată să comunice direct cu turoperatorii din Republica Moldova pentru a putea stabili noi contacte, contract, contracte ca să poată forma o colaborare productivă. Și agențiile participante, evident că au reușit să stabilească primele conexiuni pentru viitoarele parteneriate și au discutat despre posibilitatea dezvoltării unor pachete turistice dedicate Republicii Moldova. Principalul obiectiv este, evident, că includerea unui număr cât mai mare de grupuri turistice în itinerarele operatorilor străini și promovarea Republicii Moldova ca destinație autentică pentru un turism gastronomic, cultural și, în general, unul de experiență.
1: Cheltuielile acestui infotrip au fost împărțite între partea moldovenească, Oficiul Național al Turismului și operatorii de turism care au venit din Spania, Marea Britanie și Andorra, dar a fost posibil și grație diasporei.
2: O bună parte din cheltuieli și-au asumat operatorii de sinistătători. Biletele, unele momente de organizare și le-au asumat de sinistătători. Plus la aceasta a fost implicată și o reprezentantă a diasporii noastre în Spania, care tot s-a implicat foarte

0: Zdob și Zdub și Doina Haiducului la Radio Moldova. Noi în cele ce urmează pe calea undelor ajungem în satul Ciulucan din raionul Hâncești, acolo unde Muzeul de Etnografie și Istorie păstrează vii tradițiile, obiceiurile și istoria locului. Despre muzeul din satul Ciulucan este reportajul realizat de Daniela German.
1: La Ciuciuleni, din raionul Hâncești, istoria satului a fost adunată cu răbdare, obiect cu obiect, într-un muzeu care a devenit în timp o adevărată carte de vizită a localității. De la icoane și manuscrise vechi de peste un secol până la mărturii ale vieții de altă dată, fiecare sală spune o poveste aparte. Muzeul este împărțit în mai multe săli, fiecare cu specific aparte. În sala de cult găsim cărți, manuscrise, icoane vechi de peste 100 de ani. Directorul muzeului, Petru Mihăilă.
2: Această icoană a Sfântului Gheorghe, pictată în lemn, donată de doamna Buza Fionie,

0: De la buniei dumneavoastră, icoană care a fost și în Sibirie adusă, într-o bocceluță. S-au pus lucrurile de familie. Acești oameni ceva au lăsat acasă, o cămașă sau predi pantaloni, în locul ei să pună această icoană. Au fost acolo, au trecut acel exil și pe urmă s-au întors tot cu această icoană. În sala de cult avem peste 170 de registre, cărți de evidență, manuscrise bisericești.
1: Cărțile și ele bisericești din 1812. Arhiva Bisericii Sfântul Nicolae.
2: Toate exponatele prezentate au aparținut cândva locuitorilor din sat. Astăzi le-au înlocuit cu altele. Pe cele vechi le-au adus la loc de cinste, pe rafturile din muzeu. Fionia Buza, băștinașa satului Ciuciuleni.
3: Asta e tigaia din care mâncam eu la bunica mea, o punea în horn, o punea pe jăratic și fășea niște cartofi. Sunt ok în gură. Toate astea lămpele cu gaz, acelea sus sunt fanare, care îți dușeau în poiată la vaci, la oi, somăvarea, că cântare, fiere de călcat, ia. Să puneți mâna dumneavoastră pe fierul ăsta. Apucând călcai cu fierul
4: ăsta. Câți
3: kilograme ai? 4, 5. Și astea toate sunt oale de găluși, ia ca zgăvanoasă, din plod borș, tortare.
2: Pe timpuri, toate uneltele de la casa omului erau confecționate de gospodari, iar tot ce se punea pe masă era muncit de mâinile lor. Sala Meșteșugurilor este o invitație într-o gospodărie țărănească autentică. Petru Mihailă.
0: Chiascurile de lemn, care datează din anul 1900-1910. Alături avem o expoziție de pâine, care se coace la toate sărbătorile pe care le avem noi moldovenii. Această pâine este coaptă, poate chiar are și 2 ani de zile, dar am păstrat-o cu anghidridă, am pus, dar mai întâi de asta am uscat-o bine la soare. Uneltele pentru vinificare, iată, avem acolo chitonagul, care e țânvița de vie. Avem ustuitor, care să fecăluiește struguri. Iată drobil.
2: Puțin se așteaptă ca într-un muzeu de istorie și etnografie să găsească computere, primele la care au lucrat probabil și unii dintre noi. Ceasuri vechi, instrumente muzicale și tot felul de aparate care astăzi au fost înlocuite cu altele performante, toate exponate de muzeu în sala tehnică.
0: Instrumente muzicale vechi, televizoare vechi, radiouri. Iată, acesta este, bunăoară, primul radio. Datează din anul 1938. Ceasuri cu cuc avem aici, diferite dimensiuni, diferite forme, mașină de cusut. Acestea sunt trei patifoane. Telefoanele, mașină de tapat, de scris, calculator avem.
2: Istoria localității, țesută în covoare, brodată pe prostoape, cusută în hainele străbunilor noștri, toate adunate cu grijă în sală la meșterilor populari.
3: Ia că avem izmenii cu bol, cu babușcă, cu bumb, covorul urzit, natră de țol, natră de prosoate.
2: De la fotografii și cărți până la butoaie și căruțe, Fionia Buza povestește cu mult entuziasm istoria fiecărui obiect din muzeu.
3: Aici e un aparat, e aici spune vopseaua și de o pildă vrei o culoare diferită. Pui un verde și mai pui și o leagă de galben, amestești și apoi urmei că pe dat de drumul și curge culoarea în care vrei. Să băniți calupuri de făcut cușmi, calupuri de făcut încălțăminte, șubieri de ținut în trânsele, fasule. Căruța e ca e, căuși de luat grăunț. Ce ca bătători de bătut câinipan. Avem și uniforme școlare, ca de prin 66, și bancă în care am stat la școală, și fotografiile, nu tuturor veteranilor, care ni le-o dat.
4: Aici, pe coridor, vedem și avem piese pomboare, vestimentare, da, moda anilor.
3: 50, 60, și încă și mai din noi, din paza 7.
2: Muzeul de istorie și etnografie din satul Ciuciuleni, Raionul Hâncești, a fost fondat în anul 2004. Deschiderea oficială a avut loc în anul 2011. Și poate că tocmai astfel de loc dau sens unei călătorii prin Republica Moldova. Muzeul de istorie și etnografie din satul Ciuciuleni păstrează memoria unei localități, credința, tradițiile și felul de viață al oamenilor de aici. Iar faptul că totul a pornit din pasiune și muncă de voluntariat demonstrează încă o dată că patrimoniul trăiește prin cei care aleg să-l ocrotească. Un popas care ne amintește cât de important este să ne cunoaștem rădăcinile pentru a putea merge

am primit scrisoarea ta. Ce nostalgie și la veni inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin.

Dragi ascultători, emisiunea de astăzi, Zi de Zi, se apropie de final. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Ana Bragar din regie, vă mulțumim pentru atenție. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16, după o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Noi vă dorim o zi excelentă, cu ritmuri bune și inimi liniștite. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitali Efrăsâneanu. Peste 70% din consumul de energie electrică de astăzi este acoperit din surse regenerabile, a anunțat ministrul energiei Dorin Junghietu. Acesta a subliniat că evoluția dată marchează un nivel fără precedent de independență energetică. Potrivit oficialului, aproximativ 40% din energia consumată este produsă la nivel local din surse regenerabile, în timp ce alte 36% provin din importuri de energie verde. Ministrul a precizat că această schimbare contribuie la reducerea dependenței de importuri, sporirea securității energetice și menținerea unor facturi mai stabile pentru consumatori.
4: Anul trecut, în aceeași perioadă, produceam local doar 25%. Asta înseamnă energie mai accesibilă, mai sigură și facturi mai predictibile pentru cetățeni. În doar 5 ani am crescut practic de peste 12 ori capacitățile noastre în surse regenerabile, de la 77 de megawatts la peste 1 gigawatt la ziua de astăzi. Este practic cea mai rapidă transformare energetică din regiune. Investim în panouri solare, centrale eoliene și sisteme moderne de stocare pentru ca Moldova să aibă un sistem mai sigur și mai puternic.
3: Amintim că în luna aprilie Republica Moldova a înregistrat un nou record în sectorul energetic. Astfel, capacitățile de producere a energiei din surse de energie regenerabilă au depășit pragul de 1 gigawatt. De la începutul anului curent, capacitatea totală instalată a ajuns la peste 1023 de megawatt, se arată datele Centrului Național pentru Energie Durabilă. Energia solară domină clar acest sector și reprezintă 73% din total. Pe locul 2 se situează energia eoliană, 25%, în timp ce hidrocentralele și instalațiile de biogaz au cote mai reduse, fiecare reprezentând aproximativ 1% din total. Specialiștii de la Calea Ferată din Moldova efectuează verificări tehnice suplimentare pe segmentul feroviar Cahulă-Giurgiulești în urma ploilor abundente din ultimele zile și a riscurilor sporite de inundații și alunecări de teren. Sunt vizate linia ferată, terasamentul și construcțiile, în special în sectoarele cu risc de alunecări de teren. Potrivit CFM, este analizat și comportamentul terenului în condițiile precipitațiilor abundente și sunt stabilite puncte unde vor fi instalați senzori speciale de vibrație și monitorizare. Sistemul de monitorizare va permite supravegherea în timp real a stabilității terenului și a impactului traficului feroviar asupra infrastructurii și terenurilor din vecinătate. Sursa precizează că segmentul feroviar Cahulă-Giurgiulești este strategic pentru economia Republicii Moldova, deoarece asigură conexiunea directă cu portul internațional liber Giurgiulești. China a cerut dezescaladarea și reluarea dialogului după amenințările Moscovei privind intensificarea atacurilor asupra Kievului, refuzând însă să clarifice dacă își va evacua personalul diplomatic din capitala Ucrainei, informează Kiev Post. Pekinul și-a reiterat poziția neutră față de război, în timp ce Ucraina și alte state consideră avertismentele Rusiei drept partea unei campanii mai ample de intimidare. Pekinul și-a reafirmat poziția binecunoscută privind căreia dialogul rămâne singura cale viabilă pentru încheierea războiului, potrivit declarațiilor purtătoare de cuvânt a Ministerului Chinez de Externe, Mao Ning. Coreea de Sud a anunțat astăzi că plănuiește să lanseze primul său submarin cu propulsie nucleară în 2030, în timp ce caută să-și consolideze forța de descurajare împotriva Coreei de Nord, care dispune de capacități nucleare. Pentru Seul, fabricarea unui submarin nuclear ar constitui un salt înainte pentru industria sa navală și de apărare și ar permite să intre în grupul restrâns de țări care îl au. 7 persoane au murit în Franța pe fondul temperaturilor extreme, 2 din cauza căldurii, iar alte 5 s-au unecat după ce au mers să se răcorească în ape nesupravegheate. Valul de căldură afectează și Spania, unde în unele zone sunt așteptate până la 40 de grade. În Italia, autoritățile din regiunea Lazio, care include Roma, au restricționat munca în aer liber între orele 12 și 30 și 16. La final, datele meteo. Pe 27 mai se prevede cer variabil. În nordul și centrul țării, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius, noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
5: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Salutare și bun găsit la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16 și 6 minute, iar emisiunea Alter Clasa este cea care ne va trece prin prisma noutăților de ultimă oră în această după-amiază de marți. În ora care vine, îți spun ce rol important are mișcarea fizică asupra sănătății creierului, iar pe lângă asta vom descoperi un tânăr din țara noastră pasionat de arta imaginii. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și pentru că noi suntem cei pasionați de arta sunetului, emisiunea noastră începe în ritmul piesei You Rock My World de Michael Jackson.

Am ascultat You Rock My World de Michael Jackson acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16 și 12 minute și de la ritmul muzicii trecem la ritmul pașilor pe care îi facem zilnic. Iar vestea bună e că fiecare plimbare pare să fie un adevărat refresh pentru creier. Specialiștii ne anunță că mișcarea fizică ar putea avea un rol mai important pentru sănătatea creierului decât se credea până acum. Un studiu publicat recent în revista Nature Neuroscience arată că există o conexiune fizică între abdomen și creier prin intermediul unei rețele de vene numită plex venos vertebral. Potrivit oamenilor de știință, atunci când mușchii abdominali se contractă, inclusiv în timpul unor activități obișnuite, precum mersul, ridicarea în șezut sau plimbările, aceștia exercită presiune asupra venelor din zona abdomenului. Presiunea generează un val care se transmită de-a lungul coloanei vertebrale și pune în mișcare lichidul din jurul creierului. Autorii studiului susțin că acest proces ar putea contribui la eliminarea substanțelor reziduale din creier și la reducerea riscului unor afecțiuni neurodegenerative. Potrivit cercetătorilor, mișcările generate de contracțiile abdominale pot favoriza circulația fluidelor în jurul creierului și eliminarea deșeurilor metabolice. Se pare că uneori cele mai bune lucruri pentru creier sunt și cele mai simple, iar după informația asta continuăm cu o nouă doză de emoție pe care ne aduce piesa Ai dreptate de Stella Botean.

0: A fost Ela Boțan cu piesa Ai dreptat acum la Alter Clasa. Este ora 16 și 16 minute și pentru că arta nu e doar ceea ce auzim, dar și ceea ce vedem, în clipele ce vin ascultăm un interviu realizat de colega noastră Tatiana Trozinov cu videograful Sandu Gazea. Acesta ne va povesti despre emoția creată prin obiectivul camerei, dar și despre cum reușește să combine pasiunea video cu sportul. Fii cu urechea pe noi!
1: Astăzi discutăm cu un tânăr care a ales să nu rămână într-o singură direcție. A trecut prin inginerie software, studiază dreptul, face sport de performanță și, în paralel, și-a construit o pasiune serioasă pentru fotografie și videografie. Sandu Gazea este sportiv de performanță în karate, cu participări și medalii la nivel internațional, dar și creator de conținut vizual, interesat în special de filmările cu drona și producția video. Cum arată procesul tău de lucru atunci când pregătești și realizezi un material video?
2: Practic sunt singur, uneori pot să-l rog și pe fratele meu să meargă cu mine, dar am stativul, am camera, am dronele, am plecat undeva în natură și am început să filmez. Când am deja ceva comercial, când cineva mă cheamă, deja coordonăm, vedem ce idei au ei, ce viziune am eu, ca în ideal ar fi să am deja în cap ideea, să am deja în cap cum o să editez asta, ca să nu plec acasă și după aia să stau o săptămână de zile să încerc să modelez ceea ce am filmat, neavând ideea principală în cap. Dar în mare parte plec la locație, mă uit ce văd împrejur, filmez, spun ce am de spus și plec acasă și după asta pierd o zi întreagă să caut muzica potrivită.
1: Asta e cea mai grea parte?
2: Cea mai grea parte, da.
1: În ce măsură consider că disciplina dobândită prin practicarea karateului te-a ajutat în dezvoltarea ta creativă?
2: Karate și practicarea sportului, aș spune că este cel mai principal ce m-a adus aici. Tatăl meu m-a luat în sală, cum am spus, de la 6 ani. Fiecare zi aveam antrenamente, după aia m-am învățat și am început să practicăm performant, plecam de 2 ori pe an la campionate europene, la mondiale. De mic am avut această oportunitate, am fost norocos să am posibilitatea să călătoresc în diverse țări, să fac cunoștințe cu diverse culturi, dar și am avut lucruri cu care am sacrificat, cum ar fi foarte tare iubesc să joc fotbal, dar am primit cele mai multe traume jucând fotbal, nu la karate, și cam înainte de competiții, cu o lună, două, tatăl meu nu-mi permitea să mă joc fotbal, mai ales la o vârstă adolescentă, când prietenii mei plecau la distracții, eu nu puteam, dar mergeam la sală. Dar până la urmă sunt foarte mulțumit pentru că am practicat, acum deja mai mult că sunt ca arbitru, nu prea am timp să fac sport de performanță deja de vreo 2 ani, dar m-a ajutat foarte mult, mai ales cel mai principal, disciplina.
1: Experiența competițiilor internaționale ți-a influențat perspectiva asupra lumii. Se reflectă acest lucru în stilul tău vizual?
2: Nu aș spune, pentru că la competiții mai mult depinde de antrenamentele care le faci din timp. Cât mai mult lucru depui în sală, cu atât e mai ușor să stăpânești emoțiile la competiții. Aici partea video și foto este ceva mai creativ, unde nu ai așa o presiune, unde îți vine inspirația chiar și când stai în pat, când te odihnești. Partea de competiție este ceva care te ajută să-ți stăpânești emoțiile, să fii mai concentrat, dar aici este un pic mai creativ și așa mai, aș spune, mai lejer un pic.
1: Ideea este că văzând mai multe naționalități, vizitând mai multe țări, ai preluat poate ceva de acolo, un stil, un element vizual care tu acum îl filmezi destul de des.
2: Am avut, aș spune că nu atât competițiile, dar experiența mea în Statele Unite. Am trăit acolo un an de zile și încerc să implementez și multe lucruri care le-am învățat de acolo. Am lucrat ca kelner și am avut oportunitatea să vorbesc cu americanii, cu localnicii de acolo și sunt mult mai deschiși. Am preluat asta să fiu un pic mai liber, mai deschis și încerc acum, am foarte mulți oameni care îi privesc în state. Întotdeauna încerc să învăț de la cineva, nu încerc să merg doar pe a mea, întotdeauna sunt deschis să aflu lucruri noi și nu aș spune că am un stil anumit, încă învăț, încă sunt la început de cale și încerc doar să fac ce cred că e bine.
1: Cum reușești să îmbini studiile, sportul de performanță și dezvoltarea în domeniul videografiei?
2: Sincer să fiu, acum am început cu videografia să ofer mai mult timp, când sunt la master, nu e așa de complicat cum a fost în timpul licenței. Am făcut licență la Universitatea de Tehnică, la Inginerie Software. Este un program de studii unde învățam doar în limba engleză și acei 4 ani de studii au fost foarte intensi și atunci doar îmi strângeam gândurile despre dorința asta mea de a crea, de a filma, de a edita, dar eram axat mai mult pe partea de programare și pe partea de învățătură și deja pe timp de vară mergeam la lucru. Acum deja ies mai un pic mai liber, la master nu e așa de multe lecții, mai e mai ușor acum.
1: Sandu, care sunt obiectivele tale pe termen mediu în ceea ce privește dezvoltarea profesională în zona foto-video?
2: Deci acum am început așa, vreau să merg în Moldova, în locurile pitorești a țării, în locurile frumoase și să filmez, să creez ceva, ca să vadă oamenii că și Moldova merită de vizitat. Am început la localitatea mea, ce e mai ușor, am filmat ce se merită de vizitat la noi. Eu sunt din satul Moldova, Nou Răunul Dubăsari. Asta e practic unica localitate din Moldova care e înconjurată din 3 părți cu apă.
1: Uhum.
2: Avem pădure de pini, avem stâncile care sunt formate din același tip de rocă ca și cele din Orhiul vechi, din Sipova. Avem cea mai mare lățime a Nistrului și am fost norocos și am avut ce să filmez, am văzut că asta prinde și acum am în plan să merg în Moldova și la nord, la sud, în centru, să filmez lucruri frumoase. Acum, în weekendul viitor, planific să merg în satul Pohrebea, satul natal al bănelului meu, unde și acolo sunt foarte multe lucruri frumoase de văzut. Este biserica care a fost bombardată în timpul războiului. Este tancul care a fost scos din Nistru. Bunel meu are multe de povestit, trebuie să văd încă ce spune el și asta ar fi un plan. Să merg în Moldova și să fac așa o serie de clipuri despre locurile și localitățile care merită de vizitat.
1: Mult succes!
2: Da, mersi mult!
1: Mulțumesc pentru o discuție, Sandu!
2: Mersi mult de invitație și succes în continuare!
1: E genul de parcurs care îți arată că nu există o singură direcție corectă, ci multe drumuri care se pot întâlni într-un punct personal. Îți dorim să continui să transformi experiențele tale în imagini, idei și proiecte care spun ceva mai departe de tine.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Tatiana Trozinov, cu videograful Sandu Gazea și adevărat e că unele istorii sunt transmise prin lentile, iar altele prin acorduri și versuri. Îți propun să ascultăm mesajul din piesa lui Prince Royce, Te robare, chiar acum, pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: Ora 16 și 27 de minute arată ceasurile din studioul nostru, iar Best de la Vest aduce în difuzoare cântecul Let's Start a Band de Amy MacDonald, care este o piesă lansată în anul 2007, inclusă pe albumul This is the Life al interpretei. Cântecul vorbește despre dorința de a evada din rutina zilnică și de a trăi o viață dedicată muzicii. În esență, piesa este o invitație la curaj și inițiativă, iar eu îți propun să o ascultăm chiar acum aici, la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: Este ora 16:31 de minute și ai ascultat-o pe Amy MacDonald cu Let's Start a Band. Și dacă interpreta n-a cântat despre începuturi, eu vin să îți vorbesc despre sfârșitul de an academic, care vine mereu cu bilanțuri, lecții și noi perspective. În aceeași succesiune de idei, după o piesă, de fapt, ce ne-a alinat sufletul, ascultăm un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tănascu, lectorul universitar și doctor în științe, Violeta Stratan Ilbasmiș, care s-a întors din Turcia după un deceniu trăit acolo. Ne povestește despre experiența academică, despre studenți, dar și despre atmosfera din băștile universității.
1: Sunteți lector la Facultatea de Jurnalism de la Universitatea Tesa din Moldova. Ce v-a făcut să mergeți la catedră?
2: Eu dintotdeauna mi-am dorit să muncesc în mediul academic, pentru că în Turcia eu am făcut studii de doctorat. După ce am finalizat studiile de doctorat, am lucrat și în mass media din Turcia. Și la revenirea mea în Republica Moldova, eu m-am simțit cumva pregătită pentru mediul academic. Toată informația pe care am acumulat-o, eu am simțit că trebuie să o împart cu studenții mei și este o muncă care îmi aduce satisfacție și plăcere. Plus la asta, îmi place să intru în contact cu studenții, să discut cu ei, pentru că eu sunt fascinată de unii dintre ei, pentru că generează niște idei foarte originale și mie îmi plac studenții care generează idei geniale și eu cumva îi încurajez să pună în practică aceste idei, să nu rămână doar la capitolul idee.
1: Da.
2: Și le spun că Republica Moldova are nevoie de proiecte jurnalistice, media bune, calitative, iar voi sunteți viitorii specialiști care veți aduce aceste proiecte, le veți da viața.
1: Care a fost prima impresie după primele ore la facultatea despre studenții din Chișinău și cum v-au primit ei?
2: Bineînțeles, au văzut numele soțului, numele de familie și au înțeles că este o persoană căsătorită cu cineva străin. Ei m-au primit cu căldură, așa cu deschidere. Eu la fel și avem și o relație foarte prietenească, dar până într-un moment, după care începe deja și statutul de lector. Pentru că ei trebuie să înțeleagă că suntem prieteni sau apropiați până într-un moment, după care începe deja, pentru că oricum noi suntem în mediul academic, există niște reguli, niște rigori pe care atât ei cât și eu trebuie să le respectăm.
1: De ce credeți că au nevoie cel mai mult astăzi studenții de la jurnalism sau producție multimedia, pentru că dumneavoastră și la acea specialitate predați?
2: Este nevoie de mai multă practică, dar cei de la facultate de jurnalism, cei din administrație, șefii de departament cunosc foarte bine acest lucru și de aceea eu deja văd studenții noștri foarte bine conectați cu mediul privat, cu televiziunile de la noi sau cu bloggeri, influenceri. Avem invitați care vin sau studenții noștri merg în vizite de studiu la diferite televiziuni și această conexiune, ea există. Este deja, studenții și au și sarcini practice, deci se face. Eu îi văd permanent, majoritatea dintre ei filmează ceva pe holuri sau îi văd pe afară.
1: Dar vreau să discutăm despre un alt eveniment care a avut loc recent. A fost recunoscut titlul de doctor obținut în Turcia, a fost recunoscut aici la Chișinău.
2: Da, așa este. A fost un eveniment foarte solemn la care nu m-am așteptat că va fi atât de solemn, pentru că în Turcia a fost foarte modest, foarte, va într-o atmosferă mai intimă. Aici a fost o ceremonie mai solemnă. Oricine vine dintr-o țară străină cu o diplomă trebuie să treacă prin acest proces de recunoaștere și de echivalare a diplomei de doctor în știință.
1: E lung acest proces de recunoaștere?
2: Da, el este lung pentru că este un proces mai birocratic în care se verifică autenticitatea diplomelor, pentru că, bineînțeles, cazuri sunt diferite, se contactează universitatea de acolo, se verifică, pentru că până la urmă este un act care îți este acordat.
1: Cât de intensă este această perioadă la facultate?
2: Foarte intensă.
1: Perioada de final de primăvară e foarte, foarte aglomerată la facultate.
2: Da, pentru că sunt și teze de an, teze de licență, teze de masterat. Lectorii de acolo trebuie să monitorizeze și eu profit de ocazie să-mi exprim și admirația pentru toți cei implicați în procesul educațional din această țară, pentru că este o muncă enormă, se depune foarte mult efort. El nu este un efort cu un rezultat imediat, dar el se vede peste ani. De aceea toată admirația mea pentru toți lectorii și toți cei implicați în acest proces anevoios, dar atât de important pentru pentru țara. Iar printre tot ce reușiți să faceți, mai și scriți.
3: Da, atunci când găsesc câteva minuțele libere, mai și scriu. Dar acum atenția mea este concentrată spre facultate, spre studenți, pentru că îmi dau seama că este și o mare responsabilitate și o mare misiune să apar în fața studenților și să transmiți informația necesară, corectă. Și vreau să spun că studenții generației Z, ei sunt studenți pe care nu-i poți impresiona foarte ușor. De aceea provocarea lectorului este foarte mare. Mai avem și o provocare, inteligența artificială. Oh. Uneori este un aliat al lectorului, uneori este un dușman, depinde de situație. Deci este foarte mult de lucru, foarte mult.
4: Dar știți, mulți spun că meseria noastră, profesia de jurnalist, e pe un fir roșu, cumva din cauza inteligenței artificiale. Dumneavoastră, ce credeți? Ne va putea înlocui vreodată un robot?
3: Se fac deja testări, se testează opinia publică. Televiziunile din Marea Britanie au făcut astfel de experimente. Dar, bineînțeles, da, va afecta domeniul, dar nu vor dispărea jurnaliști sau reporteri. Este imposibil, pentru că factorul uman este foarte important atunci când transmiți o informație. Iar eu cred că inteligența artificială, deocamdată, nu are această capacitate.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tanas, colectorul universitar și doctorul în științe, Violeta Stratan Ilbasmi, și după aceste reflecții asupra timpului petrecut printre studenți și săli de curs, ne reîntoarcem la coloana sonoră a acestei zile de marți, alături de Horia Brânciu și Delia, cu cântecul Inima nu vrea.

Inima nu vrea de Horia Brânciu și Delia Râsnat acum la Alter Clasa. Este ora 16:41 și da, muzica schimbă starea de spirit. Iar acum oamenii de știință spun că și anumite suplimente alimentare ar putea influența modul în care reacționăm emoțional. Un nou studiu publicat de cercetători de la Universitatea din Pennsylvania sugerează că suplimentele cu omega-3 ar putea contribui la reducerea comportamentului agresiv atât la copii cât și la adulți. Rezultatele vin în urma unei meta-analize ample care a inclus 29 de studii clinice randomizate și aproape 4.000 de participanți. Specialiștii spun că descoperirea ar putea avea implicații importante pentru sănătatea mentală și pentru gestionarea comportamentelor violente. Potrivit cercetătorilor, efectele benefice ale omega-3 au fost observate indiferent de vârstă, sex sau diagnostic medical. Studiile analizate au fost realizate între anii 1996 și 2024 și au avut o durată medie de 16 săptămâni. Specialiștii cred că efectele omega-3 sunt legate de reducerea inflamației și de susținerea funcțiilor esențiale ale creierului. Cercetările anterioare au asociat deficitul nutrițional cu apariția comportamentelor antisociale și a unor tulburări psihice. Acizii grași omega-3 regăsiți în pește și în suplimentele pe bază de ulei de pește sunt deja cunoscuți pentru beneficiile asupra sănătății cardiovasculare și cognitive. Unele studii au arătat că aceștia pot contribui inclusiv la reducerea riscului de infarct sau accident vascular cerebral. Deci, dragi ascultători, avem un motiv în plus să fim atenți la ce includem în meniul de zi cu zi, dar până la următoarea noutate, includem și noi ceva obligatoriu în program. Includem muzica. Vine în cele ce urmează, cei de la ABBA cu piesa Soldiers.

0: hituri internaționale.
1: 6 la rate, ora 16 și 47 de minute, iar băiat de la vest de această dată vine în difuzoare cu o melodie ce transmită mesajul că iubirea este universală, iar emoțiile puternice nu aparțin doar unei singure povești, ci sunt împărtășite de oameni din toate colțurile lumii. People Like Us este o piesă a trupei The Hearts, lansată în 2017, inclusă pe albumul Desire. Cât despre album, acesta a intrat în topuri în mai multe țări și la lansare s-a clasificat pe locul 21 în UK Album Chart. Ascultăm chiar acum People Like Us de The Hearts pe frecvențe.

Never Like Us, The Beharz, se resunat acum în difuzoară. Este ora 16:51 de minute și putem confirma faptul că trece repede timpul acolo unde te simți bine, dar să știi că trecerea timpului aduce și anumite schimbări. Așadar, pe măsură ce lucrurile evoluează, apar și schimbări menite să facă viața mai simplă și mai responsabilă. Republica Moldova va implementa, începând cu anul 2027, un sistem de garanție returnare pentru ambalajele de băuturi, destinat colectării și reciclării sticlelor din plastic, sticlă și metal. Guvernul a aprobat administratorul care va gestiona mecanismul, iar autoritățile susțin că acesta va contribui la reducerea deșeurilor abandonate și la creșterea ratei de reciclare. Potrivit ministrului mediului, Gheorghe Hajder, sistemul intră într-o nouă etapă de implementare, după desemnarea operatorului responsabil. Acesta va reprezenta producătorii și comercianții implicați și va avea sarcina de a dezvolta infrastructura necesară, inclusiv rețeaua de automate de colectare și un centru de sortare a ambalajelor. Ministrul a explicat că la achiziția unei băuturi, consumatorii vor plăti o garanție de 2 lei pentru fiecare ambalaj, sumă care va fi restituită la returnarea acestuia în punctele de colectare. Indiferent de schimbările din societate, cu siguranță muzica rămâne constantului zilei aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Tocmai de asta ascultăm chiar acum Dernier Dance de Indila.

Dernier Dance, Dernier Dance de Indila a fost acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:56 de minute și este tocmai timpul potrivit pentru Am luat rămas bun de la tine, drag ascultător, pentru că emisiunea Alter Clasa încheie aici. Alături de tine am fost eu, Vitalina Saranu, dar nu plecă departe, pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tineret urmează emisiunea Generația Mea. Până atunci, asculți Breaking Down the Door de Santana și Buica.

0: Moldova Promo.
1: Мост. Программа для тех, кто интересуется культурной жизнью Молдовы. Ищет ответы на вопросы, которые интересуют общество и хочет быть в курсе всех самых интересных и необычных событий в стране. По вторникам с 20:10 на Радио Молдова.
0: Радио Молдова. Промо. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Апелляционная палата «Центр» назначила на 24 августа первое заседание по делу о банковском мошенничестве. Более 70% потребления электроэнергии в Молдове сегодня покрывается за счет возобновляемых источников. На реке Реут объявлен желтый уровень опасности из-за риска подтоплений. Детали в выпуске. Апелляционная палата «Центр» назначила на 24 августа первое заседание по делу о банковском мошенничестве с участием Владимира Плохотнюка. Прокуроры обжаловали приговор и требуют увеличить срок до 25 лет. Также они настаивают на конфискации более 39 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. По версии обвинения, Плохотнюк нанес серьезный ущерб банковской системе и экономике страны. Напомню, в апреле он был приговорен к 19 годам лишения свободы по 5 эпизодам, включая мошенничество и создание преступной организации. За сутки в Молдове зафиксировано 19 случаев телефонного мошенничества. Ущерб превысил 2 миллиона леев. В Кахол 76-летняя женщина потеряла 460 тысяч леев после продажи квартиры. Ее обманули лжеюристы. Полиция задержала трех подозреваемых из Анени-Ной и Басарабяски. Они арестованы на 30 суток. До задержания они выманивали у жителей Кишинеу 600 тысяч леев, представляясь полицейскими и сотрудниками банков. Полиция напоминает, банки и госструктуры не запрашивают данные карт и переводы по телефону. Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Александр Пынзарь заявил о необходимости расширения штата ведомства. По его словам, число сотрудников планируется увеличить примерно на 40%, то есть примерно на 150 человек. Он отметил, что за последнее время у НЦБК появилось больше полномочий, но штат не был увеличен. Также Пынзарь сообщил, что часть сотрудников была уволена в рамках очищения ведомства. Решение об увеличении штата связано с усилением нагрузки на структуру. Более 70% потребления электроэнергии в Молдове сегодня покрывается за счет возобновляемых источников, заявил министр энергетики Дурин Джунгиету. Около 40% электроэнергии производится внутри страны из зеленых источников. Еще 36% поступает за счет импорта возобновляемой энергии. По словам чиновника, это беспрецедентный уровень энергетической независимости. Отмечается, что это снижает зависимость от импорта и способствует стабилизации тарифов для потребителей. В апреле установленная мощность возобновляемой энергетики в Молдове превысила 1 гигаватт. При этом лидирует солнечная и ветровая энергетика. После почти 4-летнего перерыва на железнодорожном участке Кахол-Джурджулешт уже на этой неделе может возобновиться движение грузовых поездов. Запуск откладывался из-за дополнительных работ по укреплению склона после оползней. По словам директора железной дороги Молдовы Серджи Котельника, первый грузовой состав уже готов к отправке. Ожидается завершение финальных проверок и осмотр участка после дождей. На линии установят датчики вибрации для контроля безопасности движения. Участок был поврежден оползнями и заблокировал поставки в порт Джурджулешт. Восстановление обошлось бюджету более чем в 60 миллионов леев. В первом квартале этого года в Молдове зафиксирован рост грузоперевозок. Объем перевозимых грузов увеличился на 15,1%, а дальность перевозок на 14,7%, сообщает Национальное бюро статистики. Всего перевезено 4,5 миллиона тонн грузов, а основным автомобильным транспортом, который обеспечивает более 88% объема. Рост связан с увеличением экспорта, особенно сельхозпродукции в ЕС и Турцию. Железнодорожные перевозки также выросли, а вот объемы авиаперевозок резко снизились. На реке Реут объявлен желтый уровень опасности из-за риска подтоплений. После ливней уровень воды продолжает расти. В ближайшие дни возможно затопление сельхозугодий вдоль русла. В районе Калыраш спасатели продолжают работы из-за угрозы прорыва дамб на нескольких озерах возле сел Буларда и Горбовец. В Буларде круглосуточно следят за ситуацией на реке Икель и Семи озерах. Задействованы 160 спасателей и около 40 единиц техники. Укрепляют дамбы и отводят воду. Утром рассматривалась эвакуация части жителей, но позже ее отменили. Риск снизился. В Стрещень ситуация также под контролем. Возможна превентивная эвакуация более 20 домов. Украина нанесла удары по нефтяной инфраструктуре России. После атаки беспилотников работу приостановил нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрань Самарской области. По данным Генштаба Украины, также повреждены нефтяные резервуары и оборудование в Ярославской области. Сообщается об ударах по командным пунктам, радарам и складам беспилотников в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской областей. Киев усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру России, стремясь снизить ее логистические возможности и доходы от нефтяной отрасли. Президент России Владимир Путин подписал указ о списании долгов до 10 миллионов рублей для граждан, которые заключат контракт на участие в боевых действиях в Украине. По данным СМИ, мера направлена на привлечение новых действий военнослужащих. Списанию подлежат долги тех, кто подписал контракт с армией, начиная с 1 мая этого года, если по ним уже открыты процедуры взыскания. Контракт должен быть заключен минимум на один год и предполагает участие в так называемой специальной военной операции. Власти также предлагают социальные льготы и карьерные возможности для вернувшихся с фронта. Китай призвал к деэскалации и возобновлению диалога после угроз Москвы усилить атаки на Киев, однако отказался уточнить, будет ли эвакуировать свой дипломатический персонал из украинской столицы. Пекин подтвердил свою нейтральную позицию в отношении войны и заявил, что диалог остается единственным возможным путем к завершению конфликта. По словам представителя МИДа Китая Мао Нин, Китай считает, что переговоры – единственный способ урегулирования ситуации. Румыния и Болгария продвигают создание хаба безопасности в Черном море для контроля морских перевозок и выявления возможных маршрутов так называемого теневого флота России. Об этом заявила глава МИДа Румынии Оана Сильвия Цою, передает перед заседанием Совета ЕС. По ее словам, проект также связан с мониторингом потенциальных схем обхода санкций. Она отметила, что Румыния и Болгария уже сотрудничают в рамках ЕС и вместе с Турцией проводят работы по разминированию Черного моря, в которых участвует и Украина. Цою также призвала к усилению санкционного давления на Россию и подготовке нового пакета ограничений. Южная Корея заявила о планах запустить свой первый атомный подводный ракетоносец к 2030 году. Страна усиливает оборону на фоне ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Проект станет крупным шагом для южнокорейской судостроительной и оборонной промышленности. Однако его реализация требует согласования с США из-за действующих соглашений о ядерном сотрудничестве. США начали поиски вольфрама, стратегического металла, используемого в производстве ракет, бомб и другой военной техники. Причиной называют истощение арсеналов после войны с Ираном и высокую зависимость от Китая, который контролирует более 80% мировых поставок. Вольфрам необходим для бронебойных снарядов, ракетных систем и авиации, а собственная добыча в США фактически отсутствует с 2015 года. Вашингтон планирует создать резерв критически важных минералов и развивать добычу в союзных странах, включая Казахстан и Южную Корею. Эксперты отмечают, что снижение зависимости от Китая может занять десятилетия. Нидерланды при поддержке ряда стран ЕС планируют в ближайшие полгода создать первые центры за пределами Европы для депортации мигрантов. Речь идет о размещении людей, которым отказано в убежище в странах Евросоюза, но которые не могут вернуться в страну происхождения. Также рассматривается возможность обработки заявлений на статус беженца вне ЕС. По данным политику, проект могут поддержать Германия, Греция, Австрия и Дания. Ожидается, что переговоры с потенциальными странами размещения центров уже ведутся. Международная группа ученых представила математическую модель, согласно которой численность населения Земли может резко снизиться во второй половине 21 века. По расчетам исследователей, критическая точка может быть достигнута уже к 2064 году. В отличие от традиционных прогнозов, модель рассматривает мировое население как единую взаимосвязанную систему. Ученые предупреждают, что после достижения этой точки возможен не постепенный, а быстрый спад численности населения. Авторы связывают это с усилением глобальной взаимосвязанности и возможными цепными реакциями кризисов. В бельгийском городе Бюгенхаут поезд столкнулся со школьным автобусом на железнодорожном переезде. По данным СМИ, есть погибшие. Точное число жертв пока не уточняется. Авария произошла утром, когда автобус выехал на переезд при закрытых шлагбаумах и красном сигнале. В автобусе находились школьники, водители, сопровождающий. Пассажиры поезда эвакуированы. На месте работает полиция и следователи. Во Франции на фоне экстремальной жары погибли 7 человек. 2 случая связаны непосредственно с тепловым ударом. Еще 5 человек утонули, пытаясь охладиться в неохраняемых водоемах. Жаркая волна затронула и Испанию, где температура в некоторых районах может достигать 40 градусов. И о погоде. В ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируется. Во второй половине дня 27 мая на севере и в центре страны пройдут кратковременные дожди. К вечеру местами дожди возможны и на юге, а также в Кишинеу. Ожидаются грозы местами в центре и на юге град. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, с порывами до 22 метров в секунду. Ночью температура составит от 13 до 18 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 31 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
3: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, și în această zi de marți vă îndemn să rămâneți aproape pentru că începe emisiunea Spațiul Public aici la Radio Moldova. Așadar, Ministerul Educației și Cercetării pregătește o reformă majoră a sistemului educațional. Direcțiile raionale de învățământ ar putea fi înlocuite cu agenții teritoriale subordonate direct ministerului, iar zeci de școli cu puțini elevi urmează să fie reorganizate. Autoritățile spun că reforma este necesară pentru a reduce diferențele dintre sat și oraș, pentru a eficientiza sistemul și pentru a depolitiza educația. Criticii avertizează însă că școlile și comunitățile locale ar putea pierde autonomie și capacitate de decizie. Prin această reformă este vizată și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău. În paralel, sistemul educațional continuă să se confrunte cu lipsa cadrelor didactice, iar autoritățile încearcă să atragă tineri specialiști prin indemnizații majorate și alte facilități. Așadar, ce presupune de fapt această reformă? Cine va controla școlile? Ce se va întâmpla cu direcțiile de educație, cu profesorii și cu instituțiile din teritoriu? Și poate fi salvat sistemul educațional fără măsuri nepopulare, așa cum consideră unii critici? La toate aceste întrebări, încercăm să găsim răspunsuri în cadrul emisiunii de astăzi, alături de invitații noștri, și o salut cu drag pe doamna Valentina Olaru, este secretar de stat în domeniile învățământului general, învățării pe tot parcursul vieții și relațiilor interetnice, de la Ministerul Educației și Cercetării. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova!
4: Bine v-am găsit, bună dimineața!
3: De asemenea, dat curs invitației și domnul Valentin Crudu, este șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău. Bună dimineața și bine ați revenit
5: bună
3: la noi!
5: Dimineața.
3: Așadar, direcțiile raionale de învățământ ar putea fi înlocuite cu cel mult, așa s-a spus, 10 agenții teritoriale care vor fi în subordinea directă a Ministerului Educației și Cercetării. Potrivit ministrului Dan Perciun, noul sistem ar reduce influența autorităților locale asupra deciziilor din educație, ar uniformiza aplicarea politicilor ministeriale și ar permite intervenții mai rapide atunci când legea nu este respectată. Doamna Valentina Olaru, totuși, care este principala problemă pe care MEC încearcă să o rezolve prin această reformă?
4: Această reformă vine să facă implementarea politicilor educaționale mult mai consecventă și mult mai coerentă. A doilea aspect ține de scoaterea acestei dubluri atunci când noi vorbim despre consiliile raionale, care de multe ori au o altă opinie sau altă viziune decât cea a Ministerului Educației, și atunci direcțiile raionale sunt puse în poziție de a aștepta, de a fi în expectanță și a nu ști care este decizia și pe care trebuie să o ia. Și a treilea lucru este, sunt foarte multe procese care, de fapt, la moment sunt destul de deficitare. Vorbim de la incluziune, atunci când noi vorbim despre faptul că în unele instituții avem zero copii cu CS și în altele foarte mulți, și asta este de asemenea o politică nemijlocită la nivel de organe locale de specialitate, până la procese care țin de angajări, de interimate, de reorganizarea rețelelor școlare. Deci sunt foarte multe procese care în momentul dat anume sunt stopate sau sunt blocate din considerentul că factorul politic local își dorește alți oameni, altă viziune, să spunem noi așa, decizii decât cea care de fapt obiectiv și relevant o cere sistemul educațional.
3: Despre depolitizare vom discuta un pic mai târziu, mai în detaliu, dar până atunci vreau să-l întreb pe domnul Lăcrudu, în opinia dumneavoastră, cum vede, iată, și personală, dar și din perspectiva Direcției Generale Educației din Chișinău, această reformă?
5: Vreau să zic că, în linii mari, tot ce ține de această reformă, am auzit doar frânturi, mai mult declarative de la Ministerul Educației, de diferiți factori, punând de la ministru și coborând în jos și alți colegi. Și aici, cumva, noi, cei care privim aceste declarații, suntem și noi confuzi atunci când întrebăm care ar fi scopul real al acestei reforme. În linii mari, nu prea înțeleg. Atunci când se vorbește de aplicarea politicilor naționale la nivelul școlilor, după mine, ele se aplică indiferent de faptul că dorește Consiliul sau dorește primarul sau dorește altcineva care sunt implicați în această reformă, doar ce este obligativitate, mai mult ca atât. Toate competențele Ministerului Educației, care sunt de desfășurarea procesului, eu nu cred că sunt periclitate. Probabil că există anumite percepții diferite și logic să fie diferite atunci când vorbim de administrarea sistemului și atunci când vorbim de intervenții locale. Nu putem astăzi să comparăm ceea ce se întâmplă la nivelul municipiului Chișinău cu peste 330 de unități școlare care lucrează astăzi într-un singur sistem, unde avem colaborare foarte bună astăzi la nivelul municipalității cu alte structuri. Atunci când vorbim de copil, nu ține doar de proces, dar ține și de protecția lui prin intermediul Direcției Protecția Copilului. Atunci când vorbim de unele activități complementare procesului, este vorba de Direcția Culturii, care vine cu partea sa de instituții de arte, de exemplu. Atunci când vorbim de domeniul de sănătate, care este iarăși un domeniu coordonat și, să zicem, se află conform competențelor locale, vorbesc de AMT-urile, Asociației Medic teritoriale, unde avem această colaborare. Deci, iată, aspectul ăsta bănuiesc eu că în cadrul reformei, la nivelul municipiului Chișinău, iarăși, repet, nu cred că va duce la prima etapă o plus valoare. Mai mult ca atât, există și anumite tradiții stabilite care nu încurcă procesului. Pentru că am auzit inclusiv ceea ce a menționat și doamna secretar de stat împreună cu alți colegi, că ar fi un impediment că Chișinău nu deleagă, nu știu unde, nu deleagă oameni, să nu delegăm colegi de ai noștri, nu le permitem lor să meargă spre diferite activități care le organizează Ministerul. Vreau să vă zic că lucrul acesta nu este adevărat. Ar putea să o spună colegii, toate scrisoarele și toate solicitările Ministerului Educației merg în instituție. Este altceva că directorul sau cel care este invitat, el decide. Deci va merge fizic sau, în cazul când Ministerul Educației au avut transmisiuni live a tuturor activităților, mulți dintre ei au solicitat ca să participe de la distanță. În ceea ce privește că au mai fost unele precizări, că nu se duc scrisorile în teritoriu, iar vorbim de municipiul Chișinău, până nu coordonăm cu primarul municipiului, zic că nu este adevărat. nu este primarul implicat în toate procedurile interne care țin de activitatea școlilor sau grădinițelor sau domeniul extrașcolar și sport. De aceea nu cred că, dacă s-a făcut asta cu ironie, deci rămâne pe seama celor care încearcă cumva să menționeze lucrul ăsta. Eu totuși doresc ca Ministerul Educației, atunci când va prezenta acest concept, inclusiv pentru dezbateri, noi să vedem care sunt cauzele reale, care sunt beneficiile și dacă lucrurile...
3: Totuși beneficii vedeți.
5: Nu, care sunt beneficiile în viziunea dânșilor.
3: Am înțeles.
5: La beneficii, haideți să discutăm.
3: Aici ce ați enumerat, am văzut mai mult sunt dezavantaje. Iată ce avantaje ați vedea în această reformă.
5: Eu vreau să vă zic că, uitați-vă, atunci când Ministerul Educației vorbește că instituțiile de învățământ vor avea mai multă autonomie, eu vreau să întreb, cât autonomie trebuiește, reieșind din faptul că astăzi un director a unei instituții școlare...
3: Haideți să o întrebăm pe doamna Olaru,
5: pentru că dumneavoastră este aici,
3: iată, cu atât mai mult.
5: Ce se va schimba, iată, în comparație 26 sau 27, în comparație cu 25 ce a fost, iată, autonomie la ce? Vor avea mai multe directori atunci când cadrul legal astăzi le oferă un spectru foarte larg de autonomie, de a lua decizii, de a angaja oameni, de a face achiziții, de a participa la elaborarea bugetului său, de a avea ședințe cu părinții, de a merge la ședințele care îi consideră, de a merge la formările care ei le consideră necesar. Adică când vorbești treaba asta, cumva îți face impresia, wow, ce se întâmplă, nu este adevărat.
3: Doamna Olaru?
4: Deci, în primul rând, vreau să dau dreptate domnul Crud atunci când zice că cunoaște foarte puțin despre ceea ce prevede inițiativa legislativă, pentru că, într-adevăr, inițiativa legislativă de două zile a apărut pe site-ul guvernului, în ședința secretarilor de stat. Astăzi va fi la 1:30 conferința de presă în care ministrul va prezenta conceptul inițiativei legislative. Într-adevăr, este un proces care începe cu, în primul rând, cu o prezentare publică, după aceea cu consultări la fiecare organ local de specialitate în care noi vom discuta arhitectura și structura și acele funcționalități care pot rămâne la nivel central, în sensul la nivel regional, dacă vorbim spre ATU, ce merge la nivel raional și o să se păstreze acolo. Vorbim despre atribuțiile, funcționalitățile care țin de școli. Pentru că extrașcolarul, vorbesc despre centrele de creație, școlile de arte, școlile de sport și grădinițele, a priori rămân la nivelul apeleu 2, în care, nemijlocit, consiliile raionale vor putea crea structurile proprie pentru gestionarea acestor instituții. În ceea ce privește autonomia, din punct de vedere a cadrului normativ, într-adevăr există și este o autonomie destul de largă, dar este foarte puțin explorată de către directori, inclusiv vorbim și despre autonomie financiară, să zic administrare secundară de buget. Noi știm foarte bine care sunt numărul de instituții care sunt și care nu sunt, de exemplu, dacă vorbim despre Chișinău, la această gestiune secundară de buget, și știm și instituții care își doresc acest lucru de mult timp, dar nu au fost acceptate pentru din vari motive pentru acest lucru. Instituții mari care au peste 1000 de elevi și care nu avem dubii că ar face față gestionarea proceselor. În cei când vorbim despre celelalte lucruri care țin sau care libertăți care sunt și într-adevăr autonomii pentru care directorul poate să decide, aici vine un stereotip pe care a fost creat de foarte mult. Da, pe hârtie este, dar nu uita că tu trebuie să te scordonești și să întrebi despre asta și să pui la curent pe celălalt. Și întrebarea noastră de fundamentală este, noi zicem că avem echipe manageriale și avem manageri, dar în momentul în care managerul nu are dreptul de decizie și el trebuie să te această decizie, să o coordoneze, să o întrebe, să o încă cu 10 oameni care stau mai sus, sau nu dă Doamne, dacă el a luat o decizie și a mers pe urmă să dea răspuns ca la tablă, deci a luat această decizie. Respectiv, aici de acum vorbim despre administrare și nu despre management. Și lucrul care își dorește Ministerul este nu câte schimbări o să vină în cadrul normativ, ele o să fie și asta. Noi întotdeauna am declarat că noi ne dorim să acordăm autonomie cât mai largă pentru instituțiile de învățământ și, într-adevăr, dintr-un proces o să fie unul de centralizare, în sensul că o să apare ATE-urile, dar și cu ramificații regionale, iar printre altă parte o să fie această descentralizare, pentru că foarte multe decizii o să meargă la nivel de directori.
3: Haideți să ne explicați un pic aici cum vor funcționa noile agenții teritoriale și ce atribuții vor avea. Și totodată ce facem cu acei specialiști din direcții? Vor trece sau nu în acele agenții?
4: Deci, în primul rând, cum vor funcționa, care este structura ATE-urilor și care sunt funcțiile care se regăsesc în ATE-ul? Noi o să discutăm cu fiecare organ local de specialitate, pentru asta și avem această consultare pe care o să o facem pe parcursul întregii lunii iunie, din considerentul faptului că la moment avem un mozaic foarte diferit în ceea ce privește structurile organelor locale de specialitate, funcționalitățile și nimijlocit oamenii angajați. Avem câteodată lucruri foarte bizare când avem raioane cu foarte puține școli și un organ de local de specialitate cu foarte multe funcții în comparație cu alt raion care are foarte multe școli și foarte puține angajați. Eu am să dau un singur exemplu, care avem Chișinău aici. Chișinău, după cum a spus domnul Crudo, are peste 300 și ceva de instituții și la nivel de proces de atestare are 2 oameni. Pe când fiecare raion, care are, cred că, a 5-a parte din numărul de instituții din Chișinău, are un om. Și atunci întrebăm proporțional cam câți oameni ar trebui să gestioneze acest proces atunci când noi vorbim despre un ATE-u, da? În care sunt 5 raioane. Câți oameni ar trebui să facă față acestor funcționalități? Deci, iată, asta este numai un exemplu, fix așa putem să mergem și pe alte exemple în care nu întotdeauna avem aceleași structuri, aceleași funcționalități la nivel de direcții raionale, de la un raion la altul. De ce? Structura o să o stabilim și în urma consultărilor și dacă va trebui să facem anumite modificări, o să le facem, dar...
3: Deci nu este bătut în cuie,
4: Noi de ce așa am anunțat că o să avem aceste consultări la nivel local, anume pentru faptul că nu este bătut în cuie și ne dorim foarte mult ca lucrurile să fie cât mai armonizate.
3: A în cazul Chișinăului, să ne spuneți tot, cu ce fel de consultări veți avea dacă tot pe parcursul lunii iunie?
4: Tot așa ca și cu toate raioanele.
3: Așa?
4: Deci cu Chișinău este același organ local de specialitate ca și în toate raioanele. În ceea ce privește angajații, în primul rând, noi ne dorim să avem angajări prin transfer și aceasta ar însemna că oamenii vor trece în subordinea ATE-urilor sau în structurilor subordonate ATE-urilor prin transfer, dar în cazul transferului, asta înseamnă acceptarea de către fondatorul actual acestui transfer. Și depinde cum angajatorii actuali, adică fondatorii actuali ai oldăsiurilor, o să accepte lucrurile. Acolo unde transferul nu o să fie acceptat, o să declarăm concurs și oamenii o să vină prin concurs. La moment, analizând toate funcțiile și toate vacanțele care noi le-am văzut pe aceste structuri, nu prevedem un risc cu oamenii nu s-ar găsi în structuri.
3: Deci
4: sau
3: se vor regăsi toate persoanele.
4: În funcționalitate. Numai dacă nu sunt la pensie, numai dacă nu singur nu-și doresc ca să facă acest transfer. În rest, toți cei care, am mai spus-o, care vor să muncească, care pot să muncească, o să muncească în continuare.
3: Aici este o întrebare. Iată, noi îl avem pe domnul Crudu aici, care este vice al acestei direcții. Și atunci ne punem întrebarea. Dacă dumneavoastră veți accepta să rămâneți în această agenție teritorială?
5: Uitați, nu vreau să anticipez atât timp cât nu o să vedem, într-adevăr, care vor fi atribuțiile acestor agenții teritoriale. Unica este, vreau încă o dată să reiterez, mi-ar displace mie ca să începem această reformă cu foarte multe cucuie. atunci când vorbesc de ceea ce se menționează, că se dorește, până la urmă se dorește o centralizare și cumva se sculpă pe elementul principal.
3: Ce aveți în vedere prin centralizare? Să
5: păi, centralizare puterii într-un singur pol. Haideți de ce să o pornim și că acuși o să ajungem și
3: deci,
5: la
3: din depolitizare. Politic,
5: da.
3: Așa.
5: Deci de ce zic lucrul ăsta? Poate în unele consilii raionale, nu vreau să le dau lor, cu toate că cunosc foarte bine cu ce s-au ocupat ei, au existat anumite dificultăți în susținerea școlilor, din motivul că ei sunt mai săraci, adică nu prea au anumite resurse financiare care puteau fi utilizate în dezvoltarea infrastructurii, fiindcă infrastructura, în principiu, ține de apele 2, în comparație cu Chișinău. Da, noi avem sistemul de bază, de finanțare pe cost standard per elev, care nu o să fie cumva diminuat, el va merge indiferent unde va fi școala, va fi sus, va fi jos, va fi subordonat, cui, direct, nu contează treaba asta. Dar la nivelul municipiului Chișinău, din fondurile primăriei Chișinău s-au alocat foarte multe fonduri pentru întreținerea și dezvoltarea școlilor. Poate lucrul ăsta nu prea se vede, deoarece cumva Chișinău în ultimii 20 de ani a fost ocolit de diferite programe internaționale, inclusiv școala model. În prima etapă a școlii model, din Chișinău nu este nicio instituție introdusă, deci s-a considerat că nu trebuie, deci ulterior mai vin și alte investiții.
3: Aici trebuie să-i dau dreptul la replică domnei Olaru, nu, că sunt acuzați că nu
4: Deci noi toți cunoaștem lista, adică ea este publică.
5: Și atunci deci... când s-a stabilit această listă, pe noi nu ne-au întrebat, băi, aveți nevoie și voi de școală model dacă vorbiți? Că
3: deci ultima... nu v-a întrebat nimeni?
5: Nu ne-a întrebat nimeni, fiindcă lista aceasta s-a făcut cum s-a făcut. Cred că au fost careva mecanisme care, dar cel puțin pe noi Chișinău nu ne-au întrebat. Da, este o instituție din municipiul Chișinău, dar ea are statut republican, noi ne bucurăm pentru dânși, fiindcă poate meritau și ei, dar cred că cei 108.000 copii din Chișinău meritau și ei ca să avem o școală model în prima etapă, astfel ca să demonstrăm inclusiv celor care vin spre Chișinău, dar noi avem niște statistici foarte îngrijorătoare. Deci la numărul de copii care îl aveam noi la începutul anului 2020, de 85.000, deci am ajuns în 2026 cu peste 108.000 copii în școli. Este o creștere de peste 15.000 de copii. Asta vă dați seama, cam 15 școli câte 1.000 de copii. Dar noi n-am zis nu, i-am primit pe toți. Inclusiv cei din Ucraina, sărmanii care stau și ei în școlile noastre. Zic sărmanii fiindcă este război la ei în țară, dar în rest nu cred că ei sunt cumva discriminați. Dar mă întorc la infrastructură, adică Primăria Chișinău, în toată perioada aceasta, a investit 10-100 de milioane de lei pentru infrastructură. Întrebarea mea este dacă ATE-urile sau Ministerul Educației își va asuma cumva ca investițiile să fie proporțional făcute și să nu se vorbească iarăși că vrem să atingem acest nivel ca școala de la sat să poată fi comparată cu școala de oraș. Este o inițiativă foarte bună, dar ea în timp poate fi realizată, dar nu în detrimentul dezvoltării sistemului inclusiv din orașă și din capitala țării. Doi, sunt și alte programe municipale care au venit în ajutorul copiilor. Primăria Chișinău, anual, alocă diferite suplimente și diferite alocații familiilor numeroase, câte 700 de lei, iarăși cifra se estimează la câteva milioane de lei pe an. Ulterior, au venit grupele acestea cu program prelungit, care sunt discuții interminabile, dau dreptate tuturor, dar vreau să vă zic că nicătând la acest lucru, primăria în ultima perioadă cheltuie cel puțin 100 de milioane, anual. Avem aceste clase cu profil în peste 36 de instituții de învățământ și noi, în principiu, ele au fost mult mai multe, dar vă dați bine seama că atunci când există o concurență și a fost o evaluare făcută decât calitativă, am pus accentul pe calitate și cumva s-a diminuat, dar cheltuierile pentru aceste clase sunt destul de mari în comparație cu veniturile primăriei Chișinău, deci iarăși depășim 100 de 100
3: bine,
5: de milioane.
3: Bine, aici aș vrea să o întrebăm pe doamna Olaru ca să ne explice ce vom face. Deci, sunt niște bani care se investesc.
4: În primul rând, am să încep de la sfârșit spre ceea ce a vorbit domnul Crudu. Dacă noi vorbim despre acele componente care le-a oferit primăria pentru investiții, este componenta, este așa numită componentă municipală, dar este acel procent care vine tot din banii guvernului pentru finanțarea instituțiilor la perelev. Este componenta care merge către școală și este componenta care rămâne la municipiu. Și această componentă, fie că se numește componentă raională, componentă municipală, este împărțită anume la decizia Consiliului Municipal către cine și care școli merge această investiție.
5: Componenta asta da. E 7 milioane de lei. Dacă... Ce vorbiți? Eu zic 100 de milioane deci, grupele și 100 stați, de milioane...
4: Stați
5: puțin. 7 milioane de lei componenta
4: răbdare,
5: municipală.
4: Vă rog frumos. Deci, noi vorbim despre, atunci când noi vorbim despre investițiile în reparații, acum, dacă vorbim despre grupe și despre clasele cu profil, aceste costuri o să fie preluate de către ATE-uri și o să fie asigurate, deci pentru municipiul Chișinău serviciul de grupe cu regim prelungit și serviciul claselor cu profil o să fie continuat. El nu o să aibă nicio perturbație, deci ATE-urile și guvernul o să angajeze ca copiii din Chișinău să primească aceleași servicii.
5: Doar atunci Chișinău?
4: Atunci când vorbim, nu, este dată posibilitate și pentru, toți ceilalți, dar în momentul în care acest serviciu era asigurat din partea municipalității, ei și acum și Republica au posibilitate să facă acest lucru. Nu este, să spunem noi așa, o excepție pentru
5: Chișinău. Da, dar Republica nu face. Asta e întrebarea. Deci, de ce nu face? V-am zis de ce nu face. Din cauza că lucrurile acestea se fac din veniturile proprii autorități locale.
4: Și respectiv o să vedem cum o să procedeze și ATE-urile din regiunile în afară de Chișinău. Acum, dacă vorbim despre școlile model
3: pentru Chișinău, ceea ce nu s-au oferit, asta era întrebarea domnului
4: Crudu. Ele au fost introduse, la momentul sunt 90 de școli, indiferent că ele au fost în prima etapă sau într-a doua etapă, toate aceste școli model, de fapt, beneficiază de investiții nu în succesiune, dar în concomitent, pentru independență de finanțator și independență de investițiile care vin de la finanțator. Și acum pot să vă zic că cele care sunt în 35, primele 35 și de fapt la 15 din ele e vorba despre echipa Băncii Mondiale, la celelalte 15 au venit tot aceilalți finanțatori, printre care ei au cuprins atât școli din prima iterație și când de a doua iterație. De exemplu, dacă noi vorbim despre proiectul CEB, finanțat de Consiliul, Banca Consiliului European, ei, de fapt, încep procesele acum și încep pe aceleași instituții care sunt și merg cu aceeași etapă, care merg cu prima etapă. Deci sunt la nivel de proiectare. Cum au proiectare cei care au fost în primii 35, așa au proiectare acum a cei care sunt din 55, care au venit pe urmă. De aceea, că au fost în prima dată introdus sau într-a doua, deci absolut nu contează, calendarul este, se reglează. Mai mult ca atât, proiectul STIM, care a fost preconizat pentru eficiență energetică și noi am sperat că ei o să meargă mult mai repede, deci o să vină ei cumva mai greu să mișcă. Deci faptul este că în școlile din Chișinău am fost introduse peste 25 de școli din Chișinău care prin proiectul STIM, care prin proiectele Școala Model și ele au să fie reabilitate tot în același timp cât cum au să fie reabilitate și cele care sunt la nivel raional, în dependență de finanțator și de echipa de implementare pe care a contractat-o finanțator. De aici n-avem ce să ne facem probleme.
3: Domnule Crudu, iată, ați văzut răspunsul.
5: Nu, uitați-vă, dumneavoastră generalizați exact ceea ce spune doamna secretar de stat. Eu am zis doar că în prima etapă nu a fost în listă menționată
3: și municipiul Chișinău.
5: Da, eu așa, asta am zis.
3: Exact.
5: Și am zis de ce nu. Ulterior au apărut iarăși fără coordonarea cu Consiliul Municipal Chișinău. El este fondator până la urmă. Eu cred că lucrurile respective, dacă se pretinde ca să avem o discuție și să avem discuții civilizate, transparente, pe necesități, eu am mari rezerve felul și faptul cum se va face aceste transferuri de unități, de personal.
3: Aveți în vedere din direcții către
5: din
3: agenții?
5: Da, bineînțeles, fiindcă se vorbește una, se declară una, dar de regulă se face alta, altceva și eu personal am exemple proprii.
3: Așa, exemplificați, vă rog.
5: Bineînțeles că am să exemplific cu reforma Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică. Acest centru, la inițiativa colegilor, experților, care avea structuri în toate direcțiile raionale de învățământ, la un moment dat a centralizat aceste structuri. Lucru care s-a menționat atunci a fost că ar fi bine ca ele să fie subordonate ministerul și intervenția să se facă direct către școlile profesionale, școlile, colegiile Bunăoară, care erau în subordine directă a Ministerului și nu aveau personal, Bunăoară, Serviciul de Asistență Psihopedagogică Chișinău, el s-a focusat doar pe Chișinău, pe învățământul general, fără ca să țină cont de faptul că avem în școlile profesionale și colegii aceiași elevi de aceeași vârstă ca și elevii din liceu. Dar, de fapt, ce s-a întâmplat? Deci nu s-a făcut transferul personalului exact motamo cum a fost. Au fost schimbați, eu cred că peste 9 șefi de sapuri. Eu știu cum s-a făcut acest lucru, la indicația cui s-a făcut, fiindcă asta nu este cu noi, acela nu susține, nu știu ce. Adică, depolitizând, de fapt s-a politizat. De aceea eu am mari dubii că această reformă se va face exact așa cum se menționează. Deoarece, vă zic, pentru noi, cei din Chișinău, ar fi o mare problemă în cazul când acest puzzle, care a funcționat interinstituțional la nivelul municipiului Chișinău, ar putea să crape undeva și am putea pe alocuri să pierdem din vizor unele aspecte care țin de protecția copilului, protecția familiei și celelalte aspecte care țin de antrenarea copilor în diferite activități.
3: Bine, depinde ce înțelegem acest lucru. Eu aș vrea să dau citire ceea ce declară domnul ministru Perciun. În opinia ministrului, reforma va diminua presiunile politice locale asupra sistemului educațional și va permite luarea deciziilor pe criterii profesionale. Adică, când se declară așa ceva, nu vedem nimic în detrimentul copilului.
5: Eu, încă o dată, repet, la nivel declarativ, de la tribună, din diferite conferințe, de pe sticla televizorului, sună foarte frumos. Dar la nivelul practic, credeți-mă că o să avem foarte, foarte multe impedimente. În acest considerent, noi și suntem reticenți puțin. Da?
3: Puțin sau, sau mult, că nu este clar. Aici, deci dumneavoastră nu ne-ați dat niciun avantaj. Eu v-am întrebat la începutul acestei emisiuni, măcar un avantaj, care ar fi la această reformă. Vedeți sau nu?
5: Uitați-vă, ce fel de avantaj să spun eu că va avea Ministerul Educației atunci când politicile Ministerului la moment se aplică în Chișinău exact ca și în întreaga Republică. Este planul cadru pentru anul următor. Discutat când începem anul de studii, care sunt vacanțele, care sunt disciplinele, numărul de ore, lucrul ăsta se aplică. Există modificări în regulament privind atestare, indiferent că e un om doi. Deci lucrurile deja s-au pornit, iată acum suntem la etapa finală. Examenele de absolvire. Este competența Ministerului. Toate evaluările care le avem la nivelul claselor absolvente, este competența Ministerului. Tot ce ține de autonomie sau dezvoltarea autonomiei școlare. Iarăși, instituțiile, ele funcționează în regim autonom, luând anumite decizii. Atunci când vorbim, de asta zic eu văzând, când dumneavoastră vreți de la mine să vă spun care sunt avantajele, eu nu prea le văd. Deci ce deci fac direcția municipală?
3: Dar de exemplu, face una... domnule Crudu, vreau aici să vă mai întreb. Deci, dar dacă grădinițele, școlile sportive și cele de artă, iată, rămân în subordinea primăriei, vedeți un avantaj?
5: Uitați-vă, în primul rând, instituțiile respective, conform competențelor, de ce le vor rămâne ca competență generală a APL de nivelul 1, primăriile satelor, sau cum se vor fi ele acum amalgamate sau reformate și ele, și bineînțeles că ele rămân în subordine directă a APL de nivelul 2.
3: Așa.
5: Nu știu ce o să se întâmple, să vedem cum, care o să fie arhitectura ATE-urilor respective, fiindcă v-am spus din start că nu prea înțelegem competențele lor, doar la nivel declarativ să vedem cu ce se vor ocupa. Că n-am vorbit de acest puzzle, da, ca să nu utilizez cuvântul ăsta, poate nu toată lumea înțelege, pe noi ne interesează inclusiv dacă vor fi preluate toate competențele APL care sunt și de administrare. Noi astăzi avem foarte multe instituții de învățământ care sunt sub diferite contracte a diferitor structuri internaționale pentru care s-au luat credite și au fost implementate diferite programe sau sunt în proces de implementare cu Biardul, de exemplu, acolo unde s-a vorbit de eficiența energetică. Cum se va întâmpla lucrul ăsta, fiindcă a fost contactat de primărie concret pentru anumite instituții, va fi preluată, e o problemă care trebuie discutată, plus este vorba de diferite acorduri care le au instituțiile de învățământ cu diferiți beneficiari. Bunăoară, noi avem în municipiul Chișinău 13 centre extrașcolare, centre de creație, da? Cu diferit statut, care își desfășoară activitatea în aceste instituții de învățământ educaționale în baza diferitor contracte de comodat, fiind toate subordonate cumva Consiliul Municipal Chișinău, deci nu se achită anumite servicii Bunăoară comunale. da? Deoarece centrul de creație vine doar cu unitatea sa și activitatea în instituție se desfășoară cu copiii din instituția respectivă, nu din cum aici va fi. Plus la aceasta avem foarte multe alte contracte de comodate cu diferite federații sportive sau alți beneficiari de diferite servicii, la fel, care au anumite contracte de comodate, prestează diferite servicii elevelor în mare parte. Deci lucrurile acestea, din punct de vedere administrativ, nu se vor aranja. Deoarece...
3: Am înțeles. Haideți să întrebăm pe doamna Olaro cum.
4: Da, deci, în primul rând, proprietatea clădirilor rămâne către proprietar. Ceea ce o să se întâmple, sediile școlilor o să treacă prin comodat către minister. Ceea ce înseamnă că proprietar al pământului, al clădirii, rămâne în continuare primăria sau cel care nimijlocit este la moment proprietar. Ceea ce înseamnă că aspectul de a investi în continuare în această, în această clădire nu este interzis. Vorbesc despre contractele care au fost, despre care vorbește domnul Crudu, cu instanțele internaționale, adică cu organizațiile internaționale. Ele, clădirea își are același proprietar. Faptul că ea prin comodat o să fie dată ATO-urilor, asta este alt aspect. În ceea ce privește celelalte servicii, tot așa cum au fost date în comodat de către primărie, tot așa pot să mai departe să le dea în comodat. Nimeni nu zice că centrele extrașcolare nu vor avea dreptul să facă activități în cadrul acestor instituții pe care le făceau anterior. Școlile ca instituții își schimbă fondatorul. Însă și clădirea ca proprietate, clădirea este a primăriei și ea, conform legii, va fi solicitată doar în comodat, ceea ce înseamnă că tot dreptul asupra acestei clădiri în continuare de a investi sau de a oferi comodat aparține proprietarului.
5: Păi aici așa apare întrebarea, când dumneavoastră mă întrebați de avantaj. Eu vă spun că există un risc major care îl vedem noi, care ar putea genera anumite riscuri juridice. Din acest considerent, să zic că noi cumva vorbim acum fără ca să vedem, de fapt, acest concept pe care Ministerul Educației vorbește de la diferite tribune, dar, de fapt, încă nu este pus pentru discuții. Un alt risc major, după noi, este financiar. Am enumerat câteva, dar vreau să vă zic că în municipiul Chișinău, iarăși tot din alocațiile și din veniturile primăriei Chișinău, se suplimentează norma financiară pentru alimentația copiilor claselor 1-9, ne mai vorbim de cei preșcolari, cu 3 lei. Bun, să vedem ce se va întâmpla cu această normă financiară, fiindcă iarăși cifra este de milioane de lei aici. Atunci când am spus
3: poate
5: de
3: știe
5: riscuri,
3: doamna Olaru să ne spună
4: anumite toate aspectele sociale care vorbim despre alocații pentru școlarizare, adaugus pentru alimentații, rămân în dreptul primăriei să le ofere, pentru că le oferă în beneficiu cetățenilor și locuitorilor Chișinăului și al nimeni acest drept.
5: Nu vă
4: acest drept

0: vreau ca să se înțeleagă greșit, eu v-am spus de riscuri. Adică atunci
1: când... dar acest risc poate să ducă la așa
0: doamnă,
1: ceva.
0: Bineînțeles că noi de ce și-am zis că atunci când vorbim de anumite riscuri, eu v-am enumerat. Deci riscul juridic, deci nu suntem siguri că toate lucrurile din stat vor merge așa cum ministerul cel puțin a desenat pe hârtie. Doi, v-am spus riscul financiar. Nu știu, va putea, va permite, nu va permite primăriei Chișinău să investească în continuare în unele instituții. Trei, v-am spus tot ce ține de riscul administrativ, de administrarea. E ușor să spui că clădirile sunt ale voastre, voi faceți ce vreți, dar nu prea este așa. Odată ce ți-am dat clădirea îndecomodat, înseamnă că tu răspunzi pentru gestionarea ei, deja chiar dacă eu sunt fondator. Și, și ultimul, cel care ține de riscurile sociale majore. Iată, ați vorbit un element foarte important, cel care ține de școlarizarea copiilor. Nu știu dacă în viziunea autorilor, ateul respectiv își va putea asuma întreaga responsabilitate pentru școlarizarea copiilor sau procesele care țin administrativi de matricularea copiilor în clasa 1. Ulterior, trebuie să ne gândim că nu în zadarul dumneavoastră să întrebați că vă rămân grădinițele bine sau e rău. Aceasta va fi, nu știu, în cazul când se va aproba toată această reformă, cum au zis ei, restart în educație, și pentru Chișinău va fi o mare problemuță ca să se reangajeze în alte activități. Bănoară, atunci când rupi școala primară de grădiniță, atunci când erau foarte multe activități cumva consolidate, ne gândeam acest transfer a copilului.
1: Dar ce anume se rupe? Că grădinița s-a terminat, se face de o grădiniță și pleacă la școală copilul. Și atunci unde se rupe aici?
0: Partea administrativă se rupe. Deci, din punct de vedere administrativ, o instituție subordonează nivelul republican, alta subordonează nivelul local, alta nu știu cui se subordonează, sau în genere, dacă subordonează, iată aspectul ăsta, când v-am spus eu de partea administrativă, noi aici ne gândim cum.
1: Dar haideți să o întrebăm pe doamna Olaru, cum?
2: Deci, într-o...
0: Păi, nu știu, doamna Olaru...
2: Eu nu văd nicio problemă care și cui subordonat, pentru că dacă luăm o localitate acum din Republica Moldova, în care școala este subordonat Consiliul Raional, iar grădinița este subordonat primarului din sat, eu nu văd niciun impediment că aceste două instituții colaborează între ele și stabilesc școlarizarea și
0: doamna
2: fac întâlniri. Deci, aici absolut nu este. Dacă noi vorbim despre complexe educaționale, când vorbim despre faptul că sunt grădinițe, școală primară și gimnazii, ele sunt sub administrarea, de exemplu, acum a Consiliului Municipal, nimijlocit, o să fie sub administrarea ATEO-ului și atunci și treapta de grădiniță, pentru că e vorba despre complexe educaționale, asta este stabilit și în lege acum, Ian, că ea merge în subordonare superioară. În rest, școlarizarea în clasa 1 nu este nicio problemă, sunt aceleași procese de matriculare care le produc acum școlile, le fac și o să le facă și în continuare, pentru că...
0: Uitați-vă, eu am impresia că atât dumneavoastră cât și alți colegi nu înțelegeți ceea ce vorbesc eu. Și îmi pare foarte rău. Doi, când am spus că există această problemă de subordonare în aceeași localitate, când grădinița subordonează primăriei sau primarului, iar școala subordonează Consiliul Raional, avem situații când nu colaborează între ei, primarul nu susține instituția școlară sub nicio formă, nici Consiliul Local. Și lucrul ăsta se întâmplă în Republica Moldova astăzi. Eu nu-mi doresc ca, pe exemplu care vă l-am dat, să se întâmple lucrul ăsta și în Chișinău, doamnă Blară. Mai mult ca atât, ținând cont de faptul că și dumneavoastră ați ajuns în funcția de secretar de stat, în funcția unui director. Și eu vreau să vă întreb, de câte ori, fiindcă v-am auzit pe dumneavoastră și alți colegi de la instituții republicane, ați primit indicații de la direcția de învățământ neconforme. Iată, noi am completat recent un chestionar prin care ne întreabă pe noi ministerul câte evaluări ați făcut voi în instituțiile de învățământ. Păi eu pot să vă zic, noi niciuna nu am făcut decât cele care le-am avut incluse în programul de activitate al direcției de învățământ. Niciuna nu a fost în plus. Dacă ține de activitatea grupelor cu regim prelungit, da, noi alocăm niște bani, am mers și am verificat. Dacă ține de remediere, ministerul solicită de la noi să vedem ce s-a întâmplat cu remediere pentru elevii claselor 9. Dacă ține de activitatea claselor cu profil, noi am mers și am văzut să citesc aceste ore, sunt profesori pregătiți, au curriculum, au proiectări, etc., etc. Adică noi nu am făcut altceva decât trebuia să o facem. Și acum întrebarea este, dacă în principiu toate lucrurile funcționează la nivelul municipiului Chișinău, în ce constă reforma?

0: Deci, dacă eu vorbesc să vorbim despre faptul că primarul nu investește în școala în care este subordonată Consiliului Raional, primarul nu investește pentru că lui nu i s-au dat banii cei care trebuie să el să-i aibă, pentru că ei au venit prin TDS-uri către Consiliul Raional. Dacă banii pentru școala din sat ar fi venit la primar, primarul ar fi investit în școală și trebuie să recunoaștem toate investițiile care respectiv se fac la moment în școli, din în toată țara, acestea sunt transferuri cu destinații speciale la Ministerul Finanțelor și ele nu vin din veniturile aleatorii ale Consiliului Raional sau al de primarului. Ele vin din finanțare centralizată. Dacă noi vorbim despre
1: Ia uitați-vă, n-ați vorbiți de Consiliul Raional. Eu încă o dată repet, nu vreau să compar activitatea Consiliului Raional, că nu le cunosc în principiu. Îmi dau seama că Basarabeascu era un micuț, după Sarea tot micuț și nu știu ce venituri au. Dar uitați-vă, este o informație care este publică, câți bani a investit primăria din sursele proprii, doamna Olaru.
2: Vă referiți la Chișinău?
1: La Chișinău. Eu, da, ceea ce menționați dumneavoastră și eu am spus în start, că în Republica Moldova avem un singur principiu centralizat de alocarea banilor către școli. Toată lumea cunoaște această formulă. Per elev, apropo, ca să cunoașteți dumneavoastră, că ați făcut referință, deci componenta municipală este de 7 milioane de lei, această componentă municipală se duce direct către instituții de învățământ, ea nu merge în alte, dacă considerați că 7 milioane este foarte mult, eu zic că este puțin pentru Chișinău, mai mult ca atât avem și instituții care cu un număr mai mic de copii și sunt deficitare, inclusiv instituțiile care au 500 de copii, tot primesc anual alocație suplimentară de la bugetul de stat, pentru ca să le putem plăti salariile oamenilor și lucrurile să-ți cunoaște. Dar uitați-vă. Informația pentru ultimii 3 ani din bugetul municipiului Chișinău, 126,33 milioane lei. Mai mult ca atât, este o cifră centralizată pe toate cele 330 de instituții, v-am spus, da? 131 școlare, 170 programe, preșcolare, fiindcă avem și complexe, cum s-a menționat, inclusiv celelalte, vă 30 și domeniul extrașcolar, școli de sport, ce mai avem noi, centre de creație, deci suma depășește 1 miliard de lei. Acestea sunt investițiile făcute în municipiul Chișinău. Acum, nu să vorbiți de reformă, eu personal, fiind și cărunt și puteți să mă criticați și pe mine, cel care înțelege ce înseamnă educație, nu înțeleg care ar fi beneficiile pentru municipiul Chișinău în moment. Dacă e să vorbim de alte aspecte, de ce Ministerul Educației fuge de la principala competență sa de a dezvolta politici, eu și aici pot să discut. Pot să vă spun că în anul 2006, în Republica Moldova, în 1570 de instituții erau aproape 600.000 de copii. Numai că aparatul ministerului atunci, fiind Ministerul Educației și Tineretului, era doar de 57 de persoane. Între timp, în 20 de ani, numărul acesta a crescut până la 125 de angajați în aparatul doar a ministerului, fără subdiviziune, și în subdiviziunea ministerului a crescut considerabil, dar numărul de copii a scăzut exact în jumătate. Numărul de instituții exact aproape în jumătate a scăzut. Și atunci, inclusiv chiar cu statul de personal care s-a făcut acum, care parcă s-a discutat, dar până la urmă, eu personal am foarte mari carențe în tot ce ține de echipele manageriale. Nu poate o instituție de învățământ cu 2000 de elevi, nu sunt atât de multe, în Chișinău sunt câteva, de la 1500 nu avem deci 10 instituții, să aibă în arhitectura sa 6 sau 7 adjunți. Nu poate și nu cred că este ok treaba asta. De aceea vă spun, eu personal, ca să suntem pe final de emisiune, eu nu prea văd avantajele acestei reforme la nivelul municipiului Chișinău. La prima etapă v-am spus care sunt riscurile.
2: Doamna Olaru, dumneavoastră sunteți de acord cu ceea ce spune doamna Crudu?
0: La toate aspectele care le-a punctat domnul Crudu, că nu cunoaștem argumentarea, nu știu ce, eu chiar încurajez pe toți să citească nota argumentativă a legii, inclusiv la sumele pe care le-a punctat domnul Crudu, eu pot să zic că Chișinău din buget pe educație în ultimii 3 ani de zile are 260 de milioane neexecutate. Și întrebarea este, dar cum s-a primit acest lucru? Și atunci, dacă primăria a investit suplimentar, dar ce 260 de milioane nu le-a executat?
1: Deci, dacă vă uitați pe articole de cheltuieli, acestea, în mare parte, sunt cheltuielile care au fost produse din lipsa personalului. În principiu, sunt cheltuiele pentru salarizare și poate pe anumite etape pentre diferite servicii comunale. Și
2: adică deficitul de profesori.
1: Da, deci Este vorba de, dar vă dați bine seama, deci bugetul educației în municipiul Chișinău este de circa 5 miliarde de lei, dintre care aproape 3 miliarde este bugetul școlilor. Chiar și dacă nu toate instituțiile de învățământ își gestionează autonom financiar bugetul, nu au conturi, să zicem, nu sunt personalități juridice, oricum ei își gestionează bugetele sale. Și anul trecut, din alocațiile primăriei, din câte eu mi-aduc aminte, că nu ține de competența financiară, nu ține de domeniul meu, am avut nevalorificate circa 80 de milioane de lei din banii care ne-a alocat primăria din veniturile sale, dar varii motive au fost, astea sunt investițiile. Celelalte sume de care vorbește doamna Olaru, da, ele într-adevăr există și eu cred că vorbește și despre faptul că avem pe alocuri și directori nepregătiți pentru a face față, pentru a cere rapoarte.
2: Dar poate această reformă va pregăti mult, credeți, mai mult ca un manager? Păi așa ni se explică din partea ministerului, ceea ce ne-a spus și doamna Olaru.
1: Stimate doamne, eu cam cunosc din 2014 când s-a introdus această formulă de finanțare pe scos standard de ileș. Vreau să vă zic că în ultima perioadă Ministerul Educației, cel puțin la nivelul municipiului Chișinău, nu a venit nici cu o formare pe acest capitol decât anumite instrucțiuni care ne le dă financiare Ministerul Finanțelor. Și atunci când vorbești de un management financiar sau de un management eficient, eu cred că ar fi trebuit cumva să încercăm să-i mai instruim pe unii directori, deoarece capacitățile sunt diferite, sumele care o instituție de învățământ azi în municipiul Chișinău, care la autogestiune, gestionează și 50 de milioane de lei, ca să înțelegi. Este o sumă foarte mare, personal au foarte mult, avem instituții care au câte 200 de angajați. Adică vă dați bine seama că există și riscuri acolo, inclusiv riscuri de a nu utiliza banii conform destinațiilor. Și în acest considerent, cumva, Direcția Generală Chișinău anul acesta a mers pe această, iată, observație care a făcut-o doamna Olaru, nu se valorific sursele financiare, noi v-am dat banul, de ce nu-i valorificați?
2: Dar
1: nu trebuie să vii la șeful direcției ca să...
2: Și nu prea aveam timp, dar foarte succint, doamna Olaru, vreau să vă întreb. Această reformă va fi gata, să zic așa, până luna iulie, dar aplicată de fapt începând cu anul viitor, luna ianuarie.
0: Da, deci
2: pentru că urmează să fie votat ceva în Parlament.
0: Da,
2: foarte succint, vă rog, 20 secunde.
0: Deci, calendarul este aproximativ acesta, avem consultări până în iulie, pe urmă urmează votarea în Parlament, discuțiile în Parlament, cam din toamnă avem angajați interimari în prima rundă pentru ATE-uri, după care vor fi concursurile, iar din luna și se încep propunerea de transfer pentru transferul angajaților din direcții către ATE-uri, astfel ca la 1 ianuarie aceste structuri să fie funcționale.
2: Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru perspectiva adusă în cadrul emisiunii Spațiul Public. Noi a fost doamna Valentina Olaru și domnul Valentin Crudu. Eu sunt Cristina Benghe și vă mulțumim că ne urmăriți. La revedere, rămâneți cu Radio Moldova.
3: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Moldova. Primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la radiojurnalul serii. La microfon, Vitalie Fresâneanu, iată principalele titluri. Autoritățile se pregătesc din timp pentru sezonul rece și intensifică măsurile de securizare sectorului energetic, a declarat șeful Centrului pentru Managementul Crizelor, Serghei Deaconu, după ședința de astăzi a Consiliului Național de Securitate.
5: Acum suntem într-o perioadă de stabilitate, trebuie să ne pregătim din timp, să luăm acțiunile din timp, pentru că atunci când o să ajungem în perioada mai complicată, mai dificilă, iarna, vorbim de sezonul toamnă-iarnă, să fim pregătiți.
4: Ministerul Educației și Cercetării propune o reformă amplă a modului în care sunt administrate școlile din Republica Moldova. Europarlamentarul Eugen Tomac, principalul nume luat în calcul pentru Palatul Victoria, pe 27 mai se prevede cer variabil. Maxima termică va atinge 31 de grade. autoritățile se pregătesc din timp pentru sezonul rece și intensifică măsurile de securizare a sectorului energetic, a declarat șeful Centrului pentru Managementul Crizelor, Serghei Deaconu, după ce astăzi membrii Consiliului Național de Securitate au fost convocați în ședință de către președinta Maia Sandu. Întrunirea a avut loc în contextul riscurilor legate de evoluțiile de pe piețele energetice internaționale și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Deaconu a precizat că discuțiile au vizat întregul complex energetic, inclusiv măsuri pentru creșterea rezilienței sistemului, securizarea infrastructurii critice și protejarea consumatorilor. Totodată, el a specificat că deciziile luate vor fi anunțate de președinție.
5: Acum suntem într-o perioadă de stabilitate. Trebuie să ne pregătim din timp, să luăm acțiunile din timp, pentru că atunci când o să ajungem în perioada mai complicată, mai dificilă, iarna, vorbim de sezonul toamnă-iarnă, să fim pregătiți. Asta este una și doi. Criza din sectorul urmus continuă, deci s-au luat anumite măsuri, s-au întreprins, urmează să mai întreprindem măsuri, pentru că acest subiect nu dispare de pe ordine de zi și respectiv trebuie autoritățile să-și intensifice acțiunile de securizare a sectorului energetic.
4: Oficialul a subliniat că astfel de reuniuni au loc periodic, însă actualul context impune o pregătire anticipată pentru sezonul rece. În timpul ședinței au fost analizate și posibile scenarii de risc, inclusiv creșterea prețurilor la carburanți la nivel global în cazul prelungirii crizelor internaționale, a mai spus Deaconu.
5: Pericolele sunt dacă această criză va persista în toată lumea, se vor ridica prețurile și trebuie să fim pregătiți, trebuie să vedem ce măsuri pregătim noi pentru ca să putem să ajutăm în special pe cei vulnerabili, persoanele din familiile vulnerabile și de asemenea ce putem noi să facem pentru sectorul real, pentru sectorul de reducere, ca să putem să castat, să continuăm să activăm și să eliminăm impactul.
4: Precizăm că războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran, începând pe 28 februarie, a provocat blocarea strâmtorii Ormuz, una dintre principalele rute de transport a petrolului. Ca urmare, prețurile la petrol și carburanți au crescut puternic, generând scumpiri în lanț la alimente și transport. În Republica Moldova, motorina a crescut de la 20 de lei și 72 de bani la 34 de lei și 98 de bani, iar benzina de la 23 de lei și 75 de bani la peste 31 de lei litrul. Ministerul Educației și Cercetării propune o reformă amplă a modului în care sunt administrate școlile din Republica Moldova. Restart în educație prevede înființarea agențiilor teritoriale pentru educație, structuri subordonate direct Ministerului de Resort, care vor fi responsabile de educația generală. Cu detalii, Eva Fruntașu.
6: Reforma Restart în educație este necesară pentru a reduce diferențele mari dintre raioane și municipii în ceea ce privește calitatea educației și accesul elevilor la servicii educaționale, precum și creșterea transparenței și depolitizarea proceselor administrative în școli, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun.
7: Din instituțiile de învățământ să existe o conexiune reală între Ministerul Educației, care elaborează politicile, și ceea ce ajunge să se întâmple în salele de clasă. Ne dorim ca gestionarea sistemului educațional să fie realizată de către o verigă profesionistă, cu minim dependență de factorul politic.
6: Dan Perciun a mai precizat că uniformizarea proceselor administrative ar putea contribui la soluționarea unor probleme precum bullying-ul, incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, absenteismul școlar și siguranța elevilor, care sunt în prezent gestionate diferit de la un raion la altul.
7: Chișinău, în acest sens, este un raion unde numărul de copii care au stabilit CES-ul și deschiderea școlilor pentru a integra copiii cu CES este mai mică decât în restul țării. Media este undeva în jur de 60 de copii cu CES, dar este foarte mare diferența între raioane. Sunt raioane mai proactive, care fac un efort mai mare pe dimensiunea incluziunii, care comunică mai mult cu părinții, care stabilesc cerințele educaționale speciale, care oferă servicii adiționale acestor copii, și sunt raioane care tratează acest subiect cu mai puțină prioritate. Similar arată și lucrurile pe cazurile raportate de abuz violent și bullying. Dacă la Briceni avem 35 de cazuri la 1000 de elevi, atunci în Găgăuzia sau în Ispăieni avem 3-4 cazuri.
6: O altă problemă care ar putea fi soluționată de reformă este exercitarea funcției de director în regim de interimat pentru perioade îndelungate, când deciziile administrative importante, precum organizarea concursurilor pentru funcțiile de conducere sau prioritizarea investițiilor sunt influențate diferit de la un raion la altul, a mai spus Perciun. Reforma prevede și creșterea competitivității salariale. Salariile actuale sunt necompetitive în raport cu responsabilitățile funcțiilor și generează deficit de personal și dificultăți în atragerea specialiștilor în domenii precum management, finanțe, digitalizare, achiziții sau analiza datelor. În prezent, în medie, doar aproximativ 70% din funcții sunt ocupate, iar în unele cazuri un singur specialist gestionează simultan un număr foarte mare de instituții și elevi. Precizăm că, potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației și Cercetării, consultările publice privind reforma Restart în educație vor avea loc în luna iunie, iar modificările legislative ar urma să fie adoptate până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare, adică până la finele lunii iulie. Ulterior, autoritățile vor începe constituirea agențiilor teritoriale și recrutarea conducerii acestora, astfel încât noul sistem să devină funcțional de la 1 ianuarie 2027.
4: Diagnostic mai rapid și intervenții chirurgicale mai precise pentru copiii care ajung la Institutul Mamei și Copilului. Instituția a fost dotată cu echipamente medicale moderne de ultimă generație, inclusiv primul colonoscop pediatric din Republica Moldova și un echipament medical de chirurgie minim invazivă. Medicii spun că astfel de investiții le permit să extindă posibilitățile de tratament. Cu detalii, Olga Mânzat.
8: Colonoscopul pediatric a fost achiziționat după ce vechiul aparat utilizat aproape 25 de ani s-a defectat. Achiziția era urgentă, mai ales că în această secție anual sunt făcute mai mult de 3300 de investigații, susține șefa secției endoscopie de la Institutul Mamei și Copilului din capitală, Valentina Sâmboteanu.
9: În ultimii ani, el practic, noi am lucrat foarte greu și anul trecut, iacă un an, fix un an, deja e gata, s-a stricat complet, canalul a fost deteriorat, camera video nu lucra și a fost imposibilitatea deja lucra cu dânsul. Nu, diagnosticul nu se vede nimic, dacă faci cadare prezintă pentru noi o mare performanță pentru copii, pentru salvarea vieții. Avem posibilitatea la moment, punem un diagnostic urgent, fix.
8: De asemenea, spitalul a fost dotat cu un echipament utilizat în timpul intervențiilor chirurgicale minim invazive, a precizat șeful blocului operator de la Institutul Mamei și Copilului, Igor Munteanu.
10: Tehnologie dictează tot în lumea chirurgiei. Dacă noi nu avem tehnologie necesară, atunci noi nu putem să realizăm intervențiile avansate. La ziua de astăzi noi dispunem de tehnologie necesară pentru a realiza practic orice intervenție care există la ziua astăzi, de astăzi în lume.
8: Datorită acestor dotări, medicii fac mai multe intervenții chirurgicale, a punctat directorul instituției, Sergiu Gladun.
11: De la început, uderii în exploatarea acestui echipament a fost efectuată aproape aceeași număr de intervenții chirurgicale, cum noi facem pe an. Adică mai mult de 150 de intervenții chirurgicale din luna martie până acum și asta e minimum jumătate de intervenții. Adică numărul de pacienți crește și rata de exploatare a acestui echipament tot crește. Calitatea imaginii care primesc medicii profesioniști în domeniul de endoscopie este foarte înaltă.
8: Colonoscopul pediatric în valoare de 100.000 de euro a fost donat de organizația Salvați Copiii din România în urma unei solicitări din partea Institutului Mamei și Copilului din Chișinău. Potrivit organizației, din 2021 și până în prezent, investițiile realizate în Republica Moldova pentru sprijinirea copiilor, mamelor și gravidelor au depășit 2 milioane de euro.
4: Alegerile din Găgăuzia sunt din nou motiv de dispută. Chișinăul cere respectarea legislației naționale, în timp ce Comratul invocă statutul special. Blocajul de astăzi are rădăcini mai vechi. Comunitatea găgăuză a rămas prinsă în lumea postsovietică, dominată de limba rusă și de influența Moscovei. Relatează Cristina Zavolanjov-Mir.
12: Regiunea administrativ-teritorială Găgăuzia a apărut după tensiunile separatiste din 1990, inspirate de Moscova. Chișinăul a evitat escaladarea unui conflict, iar comunitatea găgăuză a obținut garanții pentru conservarea și dezvoltarea identității sale. Totuși, după trei decenii, limba rusă continuă să domine regiunea, a precizat expertul Watchdog Ștefan Bejan.
13: Găgăuzia a devenit un pericol de securitate la adresa Republicii Moldova. Vorbim despre o regiune care este folosită constant de către Federația Rusă pentru atentat la suverenitate Republicii Moldova. De aceea este important să găsim toate mecanismele necesare ca să punem capăt acestui lucru.
12: Comentatorul politic Ion Tăbârță susține că locuitorii din UTA Găgăuzia au trăit cumva într-o realitate paralelă.
14: Ei nu trăiesc acele procese pe care le trăiește restul Republicii Moldova, și anume că integrarea europeană este viitorul nostru spre care trebuie să mergem, și este acest proiect de țar.
12: Analistul de la Promolex, Igor Bucătaru, a subliniat că responsabilitatea pentru situația creată aparține atât liderilor locali, cât și puterii centrale de la Chișinău.
15: Și când zic de putere centrală, mă refer la faptul că cu regret în acești 30 de ani nu a existat o politică clară de integrare a etniei găgăuze în procesele politice și electorale din Republica Moldova. De cealaltă parte, avem o populație din autonomie care puțin cunoaște limba română.
12: Blocajul politic dintre autoritățile centrale și cele regionale vizează organizarea alegerilor pentru adunarea populară de la Comrat. Disputa este instrumentalizată informațional de Moscova, a subliniat directorul Centrului de Inițiative Civice pentru Minoritățile Naționale, Mihai Peikov.
16: Propaganda rusă câștige acolo războiul informațional, pentru că noi nu comunicăm cu oamenii, nu promovăm agenda noastră cu empatie. Deci cu fiecare persoană cu viziuni pro-ruse sau cu viziuni pro-europene, eu când discut, eu aud una și același, că noi nu ne simțim a parte a Republicii Moldova.
12: Soluțiile pentru o regiune trebuie construite prin dialog și în limitele cadrului constituțional, a declarat expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Potrivit acestuia, orice proces de integrare trebuie să respecte drepturile cetățenilor și direcția europeană aleasă de Republica Moldova.
17: În acest moment trebuie să ne asigurăm că reintegrarea în spațiul constituțional a acestei regiuni are loc pașnic, cu respectarea drepturilor omului și, desigur, cu respectarea voinței electoratului din Republica Moldova, care a votat într-o majoritate covârșitoare continuarea drumului european.
12: Mandatul adunării populare de la Comrat a expirat în noiembrie 2025, însă alegerile nu au putut fi organizate, întrucât autoritățile locale din Găgăuzia au refuzat să aplice prevederile noului cod electoral al Republicii Moldova. Ambele date stabilite pentru vot, 22 martie și 21 iunie, au fost anulate succesiv prin decizii judecătorești. Acum Chișinăul și Comratul discută un mecanism tranzitoriu. Dacă se va ajunge la o soluție, alegerile ar putea avea loc până la sfârșitul acestui an. Chișinăul insistă pe organizarea scrutinului potrivit legislației naționale.
4: Marea Britanie a aprobat un nou pachet de 18 sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit guvernului britanic, măsurile vizează infrastructura financiară folosită de Moscova pentru a eluda sancțiunile internaționale, cum ar fi rețeaua A7 controlată de fugarul Elon Musk. De asemenea, sunt vizate de sancțiuni trei persoane fizice afiliate rețelei financiare, Igor Gorin, Irina Acopian și Sergei Mendeleev. Președintele României, Nicușor Dan, amână desemnarea noului premier, evitând să facă o nominalizare până în momentul în care va avea siguranța unei majorități parlamentare pentru votul de investitură. Surse politice citate de presa de la București susțin că actualul consilier prezidențiar, europarlamentarul Eugen Tomache, este principalul nume luat în calcul pentru Palatul Victoria. Nicușor Dan a avut astăzi discuții cu liderii Partidului Social-Democrat și Partidul Național Liberal pentru a debloca situația, însă fără un rezultat concret. Președintele a anunțat că îl dorește pe Eugen Tomac în funcția de premier, însă discuțiile s-au blocat în privința formulei de guvernare, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Potrivit acestora, în prezent sunt analizate două variante pentru un eventual guvern Tomac. Prima presupune un guvern tehnocrat, iar a doua variantă vizează un guvern politic condus de Eugen Tomac. Executivul de la București ar urma să fie format din miniștri proveniți din fosta coaliție de guvernare, la care s-ar adăuga și câțiva miniștri tehnocrați în anumite portofolii. Liderul de la Cotroceni consideră că Eugen Tomac ar putea reprezenta o variantă capabilă să aducă la aceeași masă partidele pro-occidentale din Parlament. Totuși, șeful statului român încearcă să evite scenariul în care premierul desemnat ar fi respins în Parlament, motiv pentru care amână nominalizarea până va avea garanția unui vot favorabil de investitură. Eugen Tomac este președintele Partidului Mișcarea Populară din 2022, iar cariera sa politică s-a construit în jurul temelor legate de românii din diaspora și de relația cu Republica Moldova. Uniunea Europeană l-a convocat pe principalul diplomat al Rusiei la Bruxelles după ce Moscova le-a transmis diplomaților și cetățenilor străini să părăsească Kievul înaintea unor noi atacuri asupra capitalei ucrainene. Oficialii europeni și ucraineni au condamnat avertismentul pe care l-au catalogat drept o tentativă de intimidare și o escaladare inacceptabilă a tensiunilor, scrie Kiev Post. Reacția survine după ce Ministerul Rus de Externe a anunțat că forțele ruse au început lovituri sistematice asupra facilităților militare industriale ale Ucrainei din Kiev și asupra ceea ce Moscova a numit centre de luare a deciziilor. La scurt timp după avertisment, ministrul rus de externe Sergei Lavrov i-ar fi spus secretarului de stat american Marco Rubio în timpul unei convorbiri telefonice că Washingtonul ar trebui să evacueze diplomații de la ambasada Statelor Unite din Kiev, potrivit Kremlinului. Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibica a respins avertismentele Moscovei, catalogându-le drept șantaj și a spus că amenințările nu vor fi intimidate pe diplomații occidentale care își desfășoară activitatea în capitala Ucrainei. Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a sosit la Berlin pentru discuții cu Germania, Franța și Marea Britanie, pe fundul avertismentului adresat de Rusia diplomaților străini să părăsească Kievul din cauza atacurilor aeriene planificate, informează Politico. Umerov, care este șeful Comitetului de Securitate Națională al Ucrainei, s-a aflat luni la Bruxelles pentru discuții cu un înalt oficial al Comisiei Europene privind cooperarea în domeniul industriei de apărare. Acest demers diplomatic survine într-un moment crucial, după ce Rusia a lansat un atac de amploare asupra Kievului în weekend și a amenințat cu noi lovituri consecvente și sistematice. La final, datele meteo. Pe 27 mai se prevede cer variabil. În nordul și centrul țării, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius, noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
3: InfoSport.
18: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Cel mai bun tenisman moldovean, Radu Albot, s-a calificat în optimile de finală ale turneului din seria ATP Challenger 100 Moldova Open. Albot și-a judecat primul set al partidei disputate cu francezul Maxim Janvier, scor 6-3 la finalul setului. Janvier a abandonat din motive medicale. Câteva ore mai târziu, Albot și-a aflat adversarul din optimile de finală, fază în care îl va înfrunta pe Timofei Skatov din Kazahstan, care astăzi l-a învins pe Laszlo Gyere din Serbia, scor 6-4, 6-3. Partida este programată pentru ziua de joi, 28 mai. Radu este angrenat și în proba de dublă la turneul de la Chișinău. Albot va juca în pereche cu kazahul Denis Evseev, cei doi vor juca în prima rundă cu echipa formată din americanii Jackson Withrow și Nathaniel Lemans. Un alt reprezentant al Republicii Moldova la turneul de tenis de la Chișinău, Ilie Snițar, beneficiarul unui wildcard din partea organizatorilor, a fost eliminat în runda inaugurală. Compatriotul nostru a fost învins în două seturi, scor 4-6, 3-6 de cehul Zdenek Kolar, cap de serie numărul 2, la competiția din acest an. Partida a durat o oră și 43 de minute. Cu tremur la AC Milan după un nou sezon ratat, clubul italian a anunțat despărțirea de antrenorul principal Massimiliano Allegri, dar și plecarea directorului executiv Giorgio Fulani, a directorului sportiv Il Ghitare și a directorului tehnic Geoffrey Moncada. Schimbările vin la doar o zi după finalul unui campionat în care rossonerii au terminat abia pe locul 5 și au ratat participarea în grupa unică a Ligii Campionilor UEFA. La începutul sezonului competițional, AC Milan a avut rezultate promițătoare și chiar părea capabilă să lupte pentru titlul cu concitadina internaționale. Echipa a intrat într-o perioadă nefastă cu rezultate modeste, tensiuni interne și critici tot mai dure din partea fanilor și presei italiene. Lovitura finală a venit în ultima etapă, când AC Milan a pierdut meciul de pe teren propriu cu Cagliari Calcio, o echipă fără obiective majore, la final de sezon. Ratarea prezenței în Liga Campionilor a fost considerată un dezastru financiar și sportiv pentru AC Milan. Participarea în competiție aduce anual 10 de milioane de euro din drepturi TV, sponsorizări și bilete, iar absența din sezonul viitor pune o presiune uriașă pe conducerea clubului. Presa italiană scrie deja că urmează o reconstrucție profundă a lotului și că mai multe vedete ar putea pleca în această vară. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc.
3: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate.
19: pentru cei ce acceptă doar standardul premium. jetur.md.
20: Publicitate la Radio Moldova.
21: Stimați ascultători, vă propunem în continuare radioabonamentul Prietenii Muzicii. Autorul și realizatorul proiectului, Victor Stahi, artist al poporului. Înregistrare din 3 mai 2024, studioul mare Casa Radio. Realizată cu concursul maestrilor de sunet Anatol Lupu, Veceslav Nistreanu și al inginerului Mihai Pădureț.
22: Stimați spectatori, telespectatori și radioascultători, bună seara! V-am invitat și astăzi la o nouă întâlnire în cadrul radioabonamentului Prietenii Muzicii, la un concert simfonic moldo-lituanian cu genericul Muzica, calea cea mai scurtă spre înțelegere reciprocă. O nouă întâlnire cu Orchestra Simfonică Națională a companiei publice Teleradio Moldova, director artistic și prim dirijor, maestrul academician Gheorghe Mustea, artist al poporului. S-a menționat de multe ori, muzicienii orchestrei sunt preocupați în permanență de realizarea unor planuri, proiecte noi, de lărgirea contactelor de colaborare cu muzicieni din toată lumea. În contextul acestei activități e și întâlnirea de astăzi. Un program susținut de orchestra noastră cu concursul oaspetelui din Elveția, violonistul Boris Lifshitz. Vor fi interpretate creații de compozitorul lituanian Giedrius Kupriavicius și de compozitorul nostru din Moldova, Constantin Rusnak. Onorată asistență, salutăm prezența în sală a ambasadorului Lituaniei în Republica Moldova, excelența sa, Tadas Valionis. Salutăm prezența tuturor oaspeților, prietenilor muzicii. Începem programul cu muzica maestrului Giedrius Kupriavicius, compozitor și improvizator, savant, om de cultură, cunoscut și apreciat. Absolvent al Conservatorului din Vilnius, a activat la Academia de Muzică din Kaunas, conducător artistic al trupei de muzică electronică Argo a Teatrului Muzical Kaunas, redactor șef al Departamentului Muzică al Televiziunii Lituaniene, viceministru al Culturii, membru al Uniunii Compozitorilor și al Uniunii Muzicienilor Lituanieni, profesor și membru al Academiei Lituaniene de Știință. Începem programul muzical cu Simfonia fără pian, mișcarea a treia de Giedrius Kupriavicius. Interpretează Orchestra Simfonică Națională a companiei publice Teleradio Moldova, dirijor Denis Ceausescu.

Compozitorul Ghedrus Cupreavicius scrie muzică variată, muzică care surprinde prin ingeniozitate, inventivitate, armonii colorate, deosebite, o muzică nouă, experimentală, acceptată și ascultată de public. Confirmarea celor spuse sunt și cele patru visuri ale baronului Münchhausen, concert pentru vioară și orchestră în patru părți de Ghedrus Cupreavicius. Prima parte dimineața urmează după un prânz delicios, vise cu ochii deschiși și în mijlocul nopții. O nouă premieră a seriei, de fapt e o premieră absolută, se interpretează pentru prima oară creația. Va fi interpretată de oaspetele nostru din Elveția, Boris Lifschitz, violonist din Nița, absolvent al conservatorului din Vilnius și al Academiei de Muzică din Tel Aviv, laureat al mai multor concursuri naționale, și Orchestra Simfonică Națională a companiei publice Teleradio Moldova, la pupitrul dirijoral Denis Ceaușescu.

Boris Lifshitz, Denis Ciausov și Orchestra Simfonică Națională a companiei publice Teleradio Moldova. Dragi prieteni ai muzicii, propun să mai zăbovim în albia muzicii compozitorului lituanian Giedrius Kupriavičius. Vă propunem în continuare ultimele dansuri baltice, creație pentru orchestră simfonică, la pupitrul orchestrei companiei Teleradio Moldova, Denis Ciausov.

0: Dragi prieteni ai muzicii, țin să menționez contribuția maestrului Constantin Rusnac la realizarea ediției de astăzi a radioabonamentului Prietenii Muzicii. Maestre Constantin Rusnac, vă invităm aici în fața orchestrei. Vă mulțumim pentru participare. De fapt, ideea acestei întâlniri, întâlnirii de astăzi în cadrul radioabonamentului Prietenii Muzicii, vă aparține. Vă rugăm să ne vorbiți despre programul, creațiile care sunt interpretate, despre emoțiile pe care le trăiți în seara aceasta.
1: Emoții sunt foarte multe. Eu vreau să mulțumesc tuturor care au venit astăzi să asculte muzica, să mulțumesc aceste orchestre minunate care muncește în frunte cu acest tânăr și simpatic dirijor care simte muzica, și să-i mulțumim și lui Gheorghe Mustea, care stă de partea cu Italia, pentru că el e întotdeauna alături de orchestră. Sigur că ideea, aș zice că e a mea, dar nu e a mea. Lumea e foarte mică. Deci eram la conferința generală la Paris acum în noiembrie și prietenul meu, Boris Lifșiț, care ne-am prins vreo 15 ani în urmă când a avut câteva concerte la noi în sala cu org, zice, dacă ești la Paris, eu vin încolo și ne întâlnim. Și din vorbă în vorbă zice, uite, un compozitor foarte bun, eu zic că-l cunosc, Ghedrius Cupreavicius, i-am dat o idee să scrie un concert pentru vioară, 4 visuri ale lui baronul Münchhausen. Le-ați ascultat acum. Și uite lucrarea asta, uite, poate încercăm în Moldova să o cântăm. Știți, am venit și toată lumea a zis, da, a fost foarte frumos. Într-adevăr, prin muzică noi ne înțelegem mai bine și muzica este cea mai scurtă cale spre o înțelegere și o prietenie reciprocă. Boris Lifșiț, el a venit, nu-i pentru prima dată, a avut câteva concerte în sala cu orgă, cu orchestra noastră, a avut alături de Cristian Florea. Aș vrea să-i mulțumesc lui Ghedrius Cupreavicius, pe care îl cunoaște mai de mult, să-i mulțumim pentru o minunată lucrare care a fost interpretată azi pentru prima dată. Este o premieră mondială, nu trebuie să ascundem acest lucru. Pentru prima dată a fost cântată această lucrare și noi ne mândrim că anume Moldova a fost gazda acestei lucrări. Mai ales că maestrul Ghedrius Cupreavicius la 8 aprilie a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani și noi am vrea împreună să-l aplaudăm, acum să-i dorim ani mulți, fericiți și toate cele bune. Și dacă îmi permiteți, ca să nu greșesc, vreau să mă adresez, fiindcă dumnealui acum ne primește, chiar în limba lituaneană o să încerc eu să spun. Mielas, maestru Cupreavicius, sveikinu nou širdžiai su gimimo diena.
2: Am transmis radioabonamentul Prietenii Muzicii, autorul și realizatorul proiectului Victor Stahi. Înregistrare din 3 mai 2024, Studioul Mare Casa Radio, realizată cu concursul maeștrilor de... Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. În prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți, iar autoritățile statului monitorizează permanent evoluțiile globale și pregătesc din timp măsuri pentru orice scenariu posibil, astfel încât populația și economia să fie protejate în eventualitatea unor noi perturbări. Au constatat membrii Consiliului Național de Securitate convocați astăzi în ședință de către președinta Maia Sandu. Potrivit unui comunicat al președinției, un subiect important pe agenda Consiliului l-au constituit și proiectele strategice de infrastructură energetică menită să consolideze interconectarea Republicii Moldova cu România și astfel cu rețeaua energetică europeană. Totodată a fost trecută în revistă stadiul proiectelor liniilor electrice Vulcănești-Chișinău, Bălți-Suceava și Strășeni-Gutinaș, fiind evidențiat faptul că termenul de executare a lucrărilor pentru linia Vulcănești-Chișinău conform contractului este sfârșitul lunii iunie. De asemenea, a fost analizată securitatea fizică și cibernetică a infrastructurii energetice critice în contextul riscurilor sporite generate de situația regională. Oportunitățile de dezvoltare a colaborării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională, precum și agenda europeană a Republicii Moldova, au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ministrul apărării al Slovaciei, Robert Kalinac. Șeful executivului a apreciat sprijinul Slovaciei pentru parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea de a consolida împreună stabilitatea și securitatea europeană, menționând că țara noastră nu este doar beneficiară, ci și partea acestui efort comun. La rândul său, oficialul slovac a reconfirmat disponibilitatea deplină a țării sale de a susține Republica Moldova în parcursul de integrare europeană, reafirmând angajamentul Slovaciei pentru consolidarea parteneriatului bilateral prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, învățământului militar și cercetării științifice. Destinație nouă de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Călătorile spre Spania devin tot mai simple odată cu deschiderea zborurilor directe către Madrid. Noua rută va facilita vacanțele și deplasările moldovenilor către una dintre cele mai populare capitale europene. Zborurile spre Madrid vor fi operate de două ori pe săptămână, în fiecare zi de marți și sâmbătă. Lansarea destinației a fost marcată printr-un eveniment festiv organizat în terminalul aeroportului. Menționăm că în vara anului curent de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău se va putea zbura către 68 de orașe din 33 de țări, prin intermediul a 29 de companii aeriene. Secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul armean de externe au semnat astăzi la Erevan un acord de parteneriat strategic, cu doar câteva zile înainte alegerilor parlamentare din această fostă republică sovietică. Kremlinul a reacționat imediat și a avertizat că Armenia ar putea pierde prețul preferențial la gazul rusesc dacă se îndepărtează de Moscova, potrivit Reuters. De asemenea, cei doi au semnat un acord cadru privind mineralele critice. Întâlnirea care a avut loc la aeroportul internațional din Erevan în timpul unei scurte escale a lui Rubio vine cu câteva zile înainte alegerilor din 7 iunie, în care Partidul Contract Civil al prim-ministrului Nicol Pașinian, care urmărește relații mai strânse cu Occidentul, se confruntă cu o serie de partide de opoziție, multe dintre ele proruse. Înaintea scurtei vizite a lui Rubio, Kremlinul a declarat luni că Armenia ar putea pierde prețul favorabil atractiv pentru care îl plătește pentru gazul rusesc dacă ar renunța la integrarea cu Rusia. Președintele finlandez Alexander Stubb s-a declarat dispus să reprezinte europenii în cadrul unor viitoare și potențiale negocieri de pace cu Rusia, informează Digi24. Stubb a precizat că ar participa la astfel de discuții numai după ce acceptarea unui armistițiu de către Moscova. Aceasta reprezintă o schimbare clară de poziție față de campania electorală, când Stubb a declarat că nu ar răspunde dacă l-ar suna Vladimir Putin. În același timp, el subliniază că orice dialog trebuie coordonat cu Uniunea Europeană și cu restul Europei. La final, datele meteo. Pe 27 mai se prevede cer variabil în nordul țării și în centru. În a doua parte a zilei vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade, noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Moldova Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19:35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Radio Moldova Promo. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Popas turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
4: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varzari vă invit să descoperim Republica Moldova la pas, pe îndelete. Mai ales că avem și un motiv în plus. Recent a avut loc lansarea oficială a ghidului turistic al Republicii Moldova, Guide Moldova. Publicația a fost creată pentru a oferi turiștilor locali și celor străini o sursă practică și accesibilă de informare despre țara noastră, reunind la un loc recomandări de destinații, experiențe autentice și informații utile pentru călătorie. Mai multe despre această publicație am discutat cu autorul ghidului, Andrian Gurdiș.
5: Trăind în străinătate, am observat cultura de a planifica călătoria este prezentă în multe culturi. În Franța, în Germania, eu am studiat în Franța și am văzut asta destul de des la mulți turiști. Ulterior, când am revenit în țară și am început să trăiesc aici și să dezvolt afacerea, am ajuns la ideea că la noi turismul de în fază de dezvoltare și ne-am dat seama că la noi în țară nu există un ghid de țară complet. Și prin 2019, când deja mă găteam la dezvoltarea agenției mele de turism, am început să-mi apară ideea de a face un ghid turistic. În felul dat, prin anii 2020-2021, am luat decizia chiar să merg în direcția elaborării unui ghid turistic de țară.
6: Deci ați documentat acest ghid circa 6 ani, iar experiența franceză ați adus-o și în Republica Moldova. Vreau să vorbim, domnule Gurdiș, despre colaborarea pe care ați avut-o cu un coleg francez.
5: Gilles Emmanuel Jacquet a trăit în Republica Moldova prin mijlocul anilor 2000. Dumnealui, fiind profesor la Universitatea din Geneva, este specializat în istoria militară și a scris 2 cărți despre regiunea transnistriană, deci avea experiența de a scrie, de a colecta conținut, cât și avea experiența de a scrie o carte, dar și cunoștea de fapt Republica Moldova, dat fiind că a trăit o bună perioadă aici. I-a plăcut foarte mult țara și, cunoscând aceste detalii, i-am propus dumnealui să colaborăm pentru a face un ghid de țară care să fie născut în Moldova.
6: Ghidul acoperă toate regiunile Republicii Moldova și include, vreau să enumăr aceste categorii, destinații turistice, experiențe locale autentice, zone viticole, recomandări gastronomice, sugestii de itinerarii, informații practice pentru călători, contexte culturale și opțiuni de cazare. Câte, în total, destinații sunt incluse în acest ghid? Dacă ați făcut matematica acestui aspect.
5: Eu cred că el depășește 1000 de destinații, deci obiective, muzee, monumente, parcuri, restaurante, localuri și alte zone de agrement. El cu siguranță depășește 1000 de destinații de turiști din țară, dar v-aș spune că acesta este doar începutul, pentru că acest ghid va ieși cu ediții regulate și văzând că turismul se dezvoltă în Republica Moldova, eu deja pe moment am o listă de alte locații și destinații care încă nu a fost introdus în ghid, dar cu siguranță merită să fie introdus la următoarea ediție.
6: Cum ați selectat la această ediție destinațiile? V-ați condus după propriile preferințe, propriile experiențe sau ați avut și alte criterii?
5: A fost un hibrid din mai multe. În primul rând, l-am lăsat pe Gilles să facă o selecție de destinații din punct de vedere a unui ochi, a unei mentalități din afara țării.
6: A unui turist străin, cum ar veni.
5: Da, exact, un turist străin, pentru că deseori ceea ce noi credem că e bine, nu neapărat e bine să o solicitat și viceversa. Deci o parte a fost selectată de dumnealui, o altă parte totuși a fost selectată de mine, dat fiind că eu activez în domeniul turismului și cunosc foarte multe destinații turistice din țară. Ulterior, rafinarea a avut loc în baza atât ratingurilor care unele localuri le au, cât și experiențelor celor care au avut de a intra în contact și de a colabora cu anumite locații. Deci noi am pus în primul rând accent pe locațiile care chiar merită, care reprezintă o locație stabilă, care lucrează regulat și care oferă calitate. Ghidul turistic prezintă o alegere pentru diversitatea mare a turiștilor. Sunt turiști care sunt axați pe monumente, pe obiective naturale, pe drumeții.
6: Și dacă ne oprim la acest capitol, care ar fi destinațiile recomandate din punctul dumneavoastră de vedere?
5: Drumețiile care se fac în jurul zonei Orheiul Vechi, de rezervație natural-culturală Orheiul Vechi, cât și în nord, în zona Iedineț sau în avem parte de prut, avem Toltrile, avem Fitești, Prânzeni, avem lacul Costești și foarte multe zone care merită acolo de vizitat. De asemenea, în nordul țării avem zona Ocnița, zona Mănăstirea Călărășeuca, dar în nordul avem inima Moldovei, inima pe Dnistru.
6: De la Năslavcea.
5: Da, exact, exact, Năslavcea. Deci avem aceste zone care sunt așa mai puțin populate, foarte frumoase și se întind pe suprafețe mari. Deci pentru drumeții sunt niște zone perfecte.
6: Turismul de experiență prinde tot mai mult contur. În acest sens, ce le oferim noi turiștilor?
5: În acest ghid turistic, turiștii pot găsi diferite recomandări de locații autentice, gastronomice, în care pot atât mânca bine, cât și avea parte de diverse masterclass-uri. Pe partea gastronomică, noi am indicat anumite locații care se află, presupunem, în regiunea Orhei lui Vechi, în Găgăuzia, în Lalova și în alte locații, chiar și în apropiere de Chișinău, unde, mă rog, turiștii pot face diferite masterclass-uri la plăcinte sau cum se face în mămăliga, sau în perioada de toamnă chiar pot participa și la face vinul. De asemenea, sunt și experiențe non-gastronomice de la diversi meșteșugari locali care lucrează în lut sau în lemn sau cu țesutul pentru a face diferite produse de deportat sau de le pus în casă ca decor.
6: Nu sunteți străin de domeniul turismului, aveți și o agenție de turism, așa cum spuneați, e foarte familiarizat cu acest domeniu și colegul dumneavoastră din Franța. În acest sens, vreau să vă întreb, poate ce ați cunoscut nou în procesul de documentare pentru acest ghid? Ce ați descoperit la fața locului? Ce v-a mirat plăcut? Și ați recomanda și altor turiști.
5: Atât eu mi-am dat seama că nu cunoșteam țara, cât și spre marea mea uimire, tot mai mulți ani trecând, văzând că foarte mulți din concetățenii noștri nu-și cunosc țara. Deci, documentând diferite regiuni de Republica Moldova, eu am înțeles că sunt mult mai multe locații turistice decât am avut eu ca o idee generală despre turism. Inițial, când am început să colectăm informația, credeam că, păi, se vor conecta un anumit număr de locații turistice, ce va fi un lucru care va dura o anumită perioadă de timp, nu va fi atât de amplu și asta va fi ghidul. Dar numărul locațiilor turistice a fost cu mult mai mare decât cel estimat inițial. Mi-am dat seama că Moldova are foarte, foarte multe locații turistice care pur și simplu nu sunt cunoscute de publicul larg. Unele locații turistice nu sunt deloc promovate, sunt slab cunoscute, iar altele sunt cunoscute doar local și multe persoane care gestionează anumite afaceri în domeniul turismului pur și simplu foarte slab comunică sau nu suficient bine știu cum să își facă locația sau obiectivul turistic cunoscut. Din acest considerent, publicul larg, din păcate, nu știe despre existența lor.
6: În acest sens, domnule Gurdiș, unde excelăm? La capitolul gastronomie, destinații naturale, arhitectură, istorie, experiențe, unde avem nota 10 și unde ar trebui să mai lucrăm?
5: În ghid sunt toate regiunile Republicii Moldova plus regiunea Transnistriană și Găgăuzia. Deci dacă de luat pe fiecare regiune și de dedicat câte un weekend, noi o bună parte anului o vom încărca cu două destinații turistice în care putem descoperi ceva nou. Atât monumente, locuri frumoase, locuri naturale, parcuri, lacuri, pensiuni, restaurante, muzee și multe alte locuri care cu siguranță îi voi emi pe mulți, în primul rând concetățenii Republicii Moldova. Totodată sunt multe locații bine cunoscute, precum Orheiul Vechi, Găgăuzia, care deja devine de ce în ce mai cunoscută. Regiunea Transnistriană e foarte populară pentru turiști străini, iar sunt locuri care cu siguranță merită să fie cunoscute și aș spune că la rază de mai mult de 100-120 km de Chișinău, destul de multe locații în general nu prea sunt cunoscute.
6: Spuneți mai devreme despre destinații din nordul țării, din centru. Vreau să ne recomandați și câteva destinații de la sud ca să acoperim așa geografia țării.
5: Noi putem să ducem în regiunea Cahul. Deci avem satul Văleni, o destinație superbă, destinație turistică anului pentru anul 2024. În sud tot avem vinăria care, într-adevăr, e o locație superbă și cu siguranță merită de vizitat. Noi avem Purcari, o locație premium care este foarte bine amplasată.
6: Multe ar mai fi de descoperit. De aceea, haideți acum să le transmitem un mesaj celor care ne ascultă, să descopere Republica Moldova ca pe o destinație turistică atractivă.
5: Cred că mesajul ar fi simplu. Cât de mic ar fi Republica Moldova, ea mereu va avea cu ce să uimească pe cel care o va vizita. Cultura noastră, gastronomia noastră, locurile frumoase, natura noastră și oamenii sunt foarte primitori.
4: Ați ascultat un interviu cu autorul ghidului turistic al Republicii Moldova, Adrian Gurdiș. Iar dacă această publicație ne invită să descoperim țara prin trasee, recomandări și experiențe autentice, următoarea noastră oprire demonstrează că adevărata identitate a unui loc se păstrează, înainte de toate, prin oameni și prin grija față de trecut. La Ciuciuleni, din raionul Hâncești, istoria satului a fost adunată cu răbdare, obiect cu obiect, într-un muzeu care a devenit în timp o adevărată carte de vizită a localității. De la icoane și manuscrise vechi de peste un secol până la mărturii ale vieții de altă dată, fiecare sală spune o poveste aparte. Muzeul este împărțit în mai multe săli, fiecare cu specific aparte. În sala de cult găsim cărți, manuscrise, icoane vechi de peste 100 de ani. Directorul muzeului, Petru Mihailă.
7: Această icoană a Sfântului Gheorghe pictată în lemn, donată de doamna Buza Fionie, vine de la buniei dumneavoastră. Da. Icoană care a fost și în Sibiria dusă, într-o bocceluță. S-au pus lucrurile de familie. Acești oameni ceva au lăsat acasă, o cămașă sau predi de pantaloni, în locul ei să pună această icoană. Au fost acolo, au trecut acel exil și pe urmă s-au întors tot cu această icoană. În sala de cult avem peste 170 de registre, cărți de evidență, manuscrise bisericești.
8: Cărțile șelii bisericești din 1812, Arhiva Bisericii Sfântului Nicolae.
4: Toate exponatele prezentate au aparținut cândva locuitorilor din sat. Astăzi le-au înlocuit cu altele. Pe cele vechi le-au adus la loc de cinste, pe rafturile din muzeu. Fionia Buza, băștinașa satului Ciuciuleni.
9: Asta e tigaia din care mâncam eu la bunica mea, o punea în horn, o punea pe jăratic și fășea niște cartofi. Sunt ochi în gură. Toate astea lămpele cu gaz, acelea sus sunt fanare, care îți dușeau în poiată la vaci, la oi, somăvare, că cântare, fiere de călcat, ia. Să puneți mâna dumneavoastră pe fierul ăsta. Apucând călcai cu fierul ăsta.
10: Câte kilograme ai?
9: Vreau 4, 5. Și astea ca toate sunt oale de găluși, ia ca zgăvanoasă, din plut borș, tortare.
4: Pe timpuri, toate uneltele de la casa omului erau confecționate de gospodari, iar tot ce se punea pe masă era muncit de mâinile lor. Sala Meșteșugurilor este o invitație într-o gospodărie țărănească autentică. Petru Mihailă.
7: Teascurile de lemn, care datează din anul 1900-1910. Alături avem o expoziție de pâine, care se coace la toate sărbătorile pe care le avem noi moldovenii. Această pâine este coaptă, poate chiar are și 2 ani de zile, dar am păstrat-o cu anghidridă, am pus, dar mai întâi de asta am uscat-o bine la soare. Uneltele pentru vinificare, iată, avem acolo chitonagul, care e țânvița de vie. Avem ustuitor, care se fecăluiește struguri. Iată drobi.
4: Puțin se așteaptă ca într-un muzeu de istorie și etnografie să găsească computere, primele la care au lucrat probabil și unii dintre noi. Ceasuri vechi, instrumente muzicale și tot felul de aparate care astăzi au fost înlocuite cu altele performante, toate exponate de muzeu în sala tehnică.
7: Instrumente muzicale vechi, televizoare vechi, radiouri. Iată, acesta este, bunăoară, primul radio. Datează din anul 1938. Ceasuri cu cuc avem aici, diferite dimensiuni, diferite forme, mașină de cusut. Acestea sunt trei patifoane. Telefoanele, mașină de tapat, de scris, calculator avem.
4: Istoria localității, țesută în covoare, brodată pe prosoape, cusută în hainele străbunilor noștri, toate adunate cu grijă în sala meșterilor populari.
9: Ia că avem izmenii cu bol, cu babușcă, cu bumb, covorul urzit, natră de țol, natră de prosoape.
4: De la fotografii și cărți până la butoaie și căruțe, Fionia Buza povestește cu mult entuziasm istoria fiecărui obiect din muzeu.
9: Aici e un aparat, e aici spune vopseaua și de o pildă vrei o culoare diferită. Pui un verde și mai pui și o leagă de galben, înmestești și apoi urmea că pe dă de drumul și curge culoarea în care vrei. Băniți, calupuri de făcut cușmi, calupuri de făcut încălțăminte, șubieri de ținut în prânsele, fasule, căruța e ca e, căuși de luat grăunțele, ce ca bătători de bătut câini. Avem și uniforme școlare, ca de prin 66, și bancă în care am stat la școală, și fotografiile, nu tuturor veteranilor, care ni le-o dat. Și aici avem costumele din armata sovietică, avem și o armă.
10: Aici pe coridor vedem și avem piese pomboare, vestimentare, da, moda anilor
9: 50, 60 și încă și mai din aia, din 47.
4: Muzeul de istorie și etnografie din satul Ciuciuleni, raionul Hâncești, a fost fondat în anul 2004. Deschiderea oficială a avut avut loc în anul 2011. Și poate că tocmai astfel de locuri dau sens unei călătorii prin Republica Moldova. Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Ciuciuleni păstrează memoria unei localități, credința, tradițiile și felul de viață al oamenilor de aici. Iar faptul că totul a pornit din pasiune și muncă de voluntariat demonstrează încă o dată că patrimoniul trăiește prin cei care aleg să-l ocrotească. Un popas care ne amintește cât de important este să ne cunoaștem rădăcinile pentru a putea merge mai departe.
11: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
4: Astăzi, la rubrica Notițe de călătorie, ajungem virtual în Elveția, stat din Europa Centrală de peste 4.000 de kilometri pătrați, cu o populație de circa 9 milioane de locuitori. A fost acolo și ne povestește istoricul Ion Xenofontov.
12: Domnule Xenofontov, ați vizitat Elveția și ca turist, dar și ca cercetător. Care a fost scopul vizitei în general?
13: Am beneficiat de un stagiu de cercetare la Centrul de Studii Olimpice a Comitetului Internațional Olimpic. Mulțumesc pe această cale Comitetului Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova. Cercetarea am realizat-o împreună cu domnul Sergiu Gurin, doctorand la Școala Doctorală de Științe Umanistice și ale Educației a Universității de Stat din Moldova. Am studiat zeci de documente din arhiva Comitetului Internațional Olimpic, cărți unice, teze de doctorat din biblioteca aceleiași instituții internaționale.
12: De ce pe domeniul sportului v-ați axat cercetarea, dar pe ansamblu ați văzut această țară și cu ochi de turist, țara cantoanelor, cunoscută și pentru neutralitatea sa permanentă, dar și ca o țară a plebiscitelor. Ce rol joacă, din ceea ce ați observat dumneavoastră, din ceea ce ați și cercetat, iată, plebiscitele și democrația direct în viața politică elvețiană? Ceva mirat, poate, din acest punct de vedere.
13: Elveția este o continuitoare a memoriei istorice ce ține de democrație din Grecia antică. Și cei mai exemplari în această privință a democrației, în sensul adevărat a cuvântului, sunt elvețienii. O statistică ne arată că după anul 1945 în Elveția s-au organizat peste 250 de plebiscite. Orice canton din cele 26 poate organiza consultarea cetățenilor ce urmează să se pronunțe prin da sau nu asupra proiectelor de legi, acte de stat de importanță deosebită, chestiuni de interes general și au o cultură politică înaltă. Orice cetățean este la acest plebiscit, se pronunță pe toate chestiunele minore și chiar hazlii din perspectiva noastră. Ce cantitate de lapte spun în ciocolate, deci radioascultătorii pot fi uimiți de această precizare microscopică, dar așa sunt elvețienii, sunt foarte pedanți și îi țin foarte mult la ritmul cotidian a statului pe care îl iubesc foarte mult.
12: Fiecare chestiune de stat este consultată cu cetățenii și cetățenii foarte responsabili răspund la rezolvarea anumitor probleme, chiar și minore. Dacă spunem Elveția, asociem această țară și cu prețuri foarte mari. Deci e o țară scumpă. Cum se descurcă un turist în Elveția din punct de vedere financiar?
13: Elveția, într-adevăr, este considerată cea mai scumpă țară din lume. Acest top este realizat de organisme internaționale și prevede indicele costului vieții, care reflectă cheltuielile pentru locuință, alimente, servicii, transport, sănătate, nivelul taxelor și puterea de cumpărare. Cheltuielile mari sunt parțial compensate de salariile ridicate, servicii publice eficiente și un sistem de securitate socială bine dezvoltat. Cu un cost mediu zilnic de circa 240 de euro, Elveția rămâne astfel cea mai scumpă destinație europeană. Faptul că se află în topul celor mai scumpe țări din lume ne demonstrează și aceea că este un stat inclus în grupul de observatori a celor 10, Clubul de la Paris. Este o reuniune anuală ale miniștrilor de finanțe din cele 10 state industriale, iar Elveția este invitată la acest forum. Acest organism este autoritatea superioară în cadrul Fondului Monetar Internațional.
12: Deși prețuri foarte mari, deși multe cheltuieli, totuși Elveția a devenit în timp un refugiu pentru numeroși intelectuali și oameni politici din Europa. Cum vă explicați acest lucru? De ce oamenii aleg să se refugieze într-o țară unde cheltuielile sunt foarte mari, un
10: unde nivelul de trai, ca să-l menții, este destul de costisitor.
13: Trebuie să avem în vedere ce fel de refugiați. Sunt refugiați care au un statut aparte. Elvețienii sunt foarte selectivi cine le intră în țară și cui le dă acest statut de refugiat. Trebuie să aibă un nivel de cultură înaltă, atenționează asupra nivelului de inteligență, a experienței fiecărei personalități. Și îmi amintesc aici despre faptul că Elveția a aderat și la rezoluția de acordare a pașaportului Nansen. Este un act de identitate destinat refugiaților ruși și armeni, flux generat de consecințele Marelui Război. Punerea în circuit a acestui document, ce poartă numele doctorului Nansen, a avut loc la întrunirea Ligii Națiunilor din 1922 și a fost pus în aplicare în 1924. Astfel, Elveția a devenit o țară gazda multor refugiați. Și aici îmi vin în minte niște nume de rezonanță, ca să înțeleagă și radioascultătorilor că totuși ei sunt selectivi în ceea ce privește persoanele care au dreptul de refugiu. Serghei Rahmanov, de exemplu, acum îmi vine în minte, compozitorul, pianistul și dirijorul rus, unul dintre cei mai mari pianiști ai timpului. Un alt nume care îmi vine în minte este Lenin, așa, liderul bolșevic, care după eșecul Revoluției Ruse din anii 1905-1907, paradoxal, s-a adăpostit într-o țară capitalist burgheză pe care mult o critica în lucrările sale, în Elveția, adică. Printre personalitățile stabilite în Elveția, numim și pe vestitul Charlie Chaplin, actorul, regizorul, scenaristul și producătorul american care s-a stabilit în această țară în anul 1952. În Elveția a locuit și fizicianul Albert Einstein, laureat al Premiului Nobel pentru fizică. Haideți să migrăm spre spațiul românesc și să scoatem în evidență și niște români. În 1941, în Elveția s-a stabilit Valeriu Gafencu, avocat, diplomat, om politic și publicist român. În Elveția a trăit și regele Mihai I a României, care a fost silit să abdice la 30 decembrie 1947 și să părăsească țara, anume la Lozani. S-a născut Margareta, principesa României, prima fiică a fostului suveran Mihai al României și a soției sale, principesa Ana de Bourbon Parma.
10: Deci, iată, pentru mulți intelectuali, oameni politici, Elveția a devenit a doua casă, în ciuda standardelor foarte stricte de viață impuse acolo în Elveția, dar vreau să vorbim și despre faptul că elvețienii au înfiat, așa putem spune, sate românești în perioada comunistă. Ce semnificație a avut acest gest și cum s-au întâmplat lucrurile mai exact?
13: Elvețienii sunt altruiști, deși ne se pare că trăiesc în capsula lor și în confortul lor, ei sunt foarte atenți ce se întâmplă în lume. În anii 1980, dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu dorea ca să facă un plan de sistematizare a României, în sens că cele peste 13.000 de sate să le lichideze și să ajungă la o cifră de 5-6.000 de sate, în sensul că să industrializeze România. Era un plan grandios al lui ca să ajungă la un nivel standard economic înalt și pentru asta a distrus mai multe sate. A fost o mare tragedie pentru poporul român, pentru că un sat este purtător de memorie, sunt tradiții, este vorba de cimitiri, de casa bătrânească, strămoșească, părintească și au protestat mulți intelectuali și în interiorul statului și în exterior și multe state din Occident au venit cu o propunere de a înfia aceste sate simbolic de a le salva și printre ei au fost și elvețienii. Elvețienii au înfiat 42 de sate românești. Este interesant că imediat după ce un sat din Occident înfia o localitate românească, știrea era difuzată în secțiile române de la BBC și Europa Liberă, iar vizitatorii se întorceau din România și relatau despre recunoaștere exprimată de români pentru sprijinul venit din afară. Adică asta vreau să vorbesc despre faptul că elvețienii sunt foarte atenți la eternitate, la valori tradiționale, deși ne se pare că au o lume specifică, ei țin la aceste ancore pentru că ele sunt foarte importante pentru identitatea noastră umană, ceea ce suntem noi.
10: Revenind la actualitate și la viața de zi cu zi și din perspectiva istorică, țara este una dintre cele mai civilizate din lume. Ce v-a impresionat mai mult din mentalitatea colectivă a elvețienilor, din manifestările lor zilnice, din ceea ce ați observat?
13: Cel mai mult m-a impresionat pozitiv este faptul că elvețienii s-au învățat să trăiască. Asta se observă în mersul oamenilor pe stradă, nu se grăbesc, savurează o cafea, cafeluță, citesc un ziar proaspăt, îl miroase, admiră păsările, am văzut oameni care mergeau pe drum și la un moment dat se uitau la un stol de păsări, miroase flori, am văzut oameni care se opresc pe străzi și miroase flori, natura era foarte frumoasă, exploda în perioada în care am fost eu. Ei știu să savureze și să contempleze secvențele reale ale mersului istoric, ceea ce probabil că nouă ne lipsește. Deci asta este caracteristica de bază, că ei sunt ancorați în momentul care derulează, dar nu se gândesc la problemele din trecut sau din viitor.
10: Păsări, flori, într-o țară tehnologizată, industrializată, revenind la natură, care este atitudinea lor față de natură, față de ecologie, cum își manifestă ei dragostea pentru spațiul verde?
13: Eu consider că mai degrabă elveții ar putea fi considerate eminamente o civilizație ecologică. Ecologia e la ea acasă. Deci este o țară care poate fi exemplu pentru toate statele de lume, cum să trăiește în armonie cu natura. Verdeață, copaci seculari, țara n-a trecut prin războaie. O întrecere între flori, așa, parcele bine îngrijite de factor antropogen, dar și de cel natural. În Elveția este restricționat transportul pe bază de petrol. Deci dacă treceți în Elveția, veți avea mari probleme la hotar, deci poliția vă va opri și se va uita cu ce fel de mijloc de transport mergeți și care este combustibilul. Deci este mai mult încurajat transportul electric. Apa de la robinete e foarte curată, e pură, o beai și într-adevăr simți viață. Am băut doar de la robinet. Ce am observat la cu Geneva, unde am fost, e foarte curat. Natura este generoasă, munții ce parcă conectează omul de cosmos, așa, de valorile eterne.
10: Spuneați despre faptul că elvețienii nu se grăbesc, au tot timpul din lume, dar cum rămâne cu ceasul elvețian, cu punctualitatea? Sau ei își planifică așa încât le reușesc pe toate și planifică foarte bine lucrurile?
13: Ceasul elvețian, care este considerat cel mai corect ceas de lume, este o reflecție în oglindă a poporului respectiv, a elvețienilor. Ei tot au programat. Deci dacă merg pe drum 10 minute, ei atât și-au programat. Dacă beau cafeaua 10 minute, atât și-au programat. Deja și-au creat un ritm de viață. Deci el este încreat în bioritmul natural al omului și ei consideră că atât au nevoie. Deschid magazinele și centrele comerciale la o oră tardivă, la ora 11. Până la 11 nu o să vezi lume pe stradă. Îți pare că ești singur într-un oraș mare. Oamenii stau acasă. La 11 încetșor viața se înviorează. Chiar vroiam să-mi fac niște cumpărături și mă uitam la programele unor ateliere artizanale și am văzut că oamenii foarte mult se respectă, ce înseamnă nivelul de civilizație. Luni, joi, programul era indicat de la 11 până la 14. Vineri, de la 11 până la 13:30. Vroiam să iau un cadou soției niște cercei și era ora 14 exact, chiar atunci am ajuns și încuia prăvălia respectivă o doamnă și arăt că vreau să cumpăr niște cercei și chiar arăt în sensul că vreau să-i cumpăr. Și ea mi-arată la ceas că deja e timpul de închidere și să vin mâine. Adică nu se întorc pentru nimic. Deci se respectă pe ei, deci ei știu că dacă trebuie să închidă la ora respectivă, deci le fur din timpul lor privat. Așa îi percep.
10: Dar,
13: nu văd că au
10: deschid
13: ca
10: exact la oră?
13: Exact la oră. Așa. Închid la exact la oră. Deschid.
10: Niciun minut în plus, niciun minut în minus.
13: Extraordinar. M-a uimit acest pedantism al timpului și a respectului pentru fiecare secundă. Ceva deosebit. Parcă eram în alt cosmos.
4: Despre Elveția ne-a povestit Ion Xenofontov. Prieteni, atât a fost pentru ediția de astăzi a emisiunii Popas Turistic. Vă mulțumesc pentru atenție, regizorul Aurica Varzari, de la microfon Daniela German. Ne reauzim și săptămâna viitoare cu alte destinații turistice. Până atunci, călătoriți și descoperiți! La revedere, numai bine!
2: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Sinteza economică cu Olga Mânzat.
14: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sinteza economică. Vă prezint retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată titlurile ediției. Escrocheriile telefonice sunt în creștere. Săptămâna trecută au fost furate peste 17 milioane de lei. Cum evităm aceste situații, aflați în ediția de astăzi. Noul program pe care urmează să-l aprobe Fondul Monetar Internațional ar putea contribui la reducerea deficitului bugetar și la creșterea economică. Absolvenții care acceptă să fie repartizați în instituții de învățământ din afara orașelor Chișinău și Bălți vor beneficia de indemnizații majorate. Peste 17 milioane de lei au fost furate de escroci de la începutul săptămânii trecute, iar în total aproximativ 100 de persoane au devenit victime. Potrivit poliției, apelurile și mesajele false continuă să se înmulțească în ultimele zile, infractorii folosind modalități tot mai inventive pentru a câștiga încrederea victimelor. Aceștia se prezintă drept angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor, ai companiilor de telefonie mobilă sau chiar curieri. Cum evităm aceste cazuri și ne păstrăm banii în siguranță, ne spune Vitalie Frăsâneanu.
3: O tânără din Chișinău, Diana Cernihovski, susține că a fost contactată chiar astăzi de persoane necunoscute care au încercat să o inducă în eroare și să capete datele ei personale. Potrivit ei, apelul a fost de pe un număr moldovenesc, iar interlocutoarea s-a prezentat drept reprezentant a unui magazin de electrocasnice. Aceasta i-a spus că ar fi câștigat un laptop și că este necesară confirmarea adresei pentru livrare. Diana povestește că a devenit suspicioasă, întrucât nu participase la niciun concurs și nu făcuse achiziții recente. Urmează mesajul tradus.
15: Ea mă întreabă de adresă și eu zic, hai să mă duc eu direct să-l iau? De ce nu? Ea spune, da, desigur, bine și știi, trebuie să-ți verificăm datele. Iar eu zic, ce date? Doar aveți datele mele dacă am câștigat ceva. Ea spune, nu. A participat doar numărul dumneavoastră. Eu, la rândul meu, îi răspund. Domnișoară, îmi pare rău, dar nu vă voi da datele mele personale. Și asta a fost tot. Dar, sincer, a fost foarte simpatică și plăcută. Știi, nu am simțit nicio respingere față de ea. E o persoană care te face să te simți bine, sincer.
3: Reprezentanta unei companii specializate în securizarea plăților, Inga Galben, avertizează că atacurile informatice și tentativele de fraudă devin tot mai complexe pe fondul evoluției tehnologiilor. În acest context, utilizatorii sunt îndemnați să evite accesarea linkurilor suspecte primite prin SMS sau aplicații de mesagerie și să nu răspundă la astfel de mesaje, mai ales atunci când nu le așteaptă. Potrivit ei, companiile din domeniu sunt supuse permanent tentativelor de atac, însă dispun de mecanisme automatizate de detectare și intervenție rapidă. În ceea ce privește măsurile de protecție pentru oamenii obișnuiți, specialista are mai multe recomandări.
16: Parolele cel mai bine să fie la fiecare sistem, să fie parol diferit. Știu că este dificil să le ținem minte, să le memorăm, dar avem sute de parole și periodic să le schimbăm. Cel puțin o dată la 3 luni recomandat, specialiștii recomandă o dată pe lună, dar să aibă și caractere, și litere, și caractere, cifre, încât să fie cât mai dificil de a fi spartă parola. Și să fim foarte atenți pe ce platforme intrăm, unde ne registrăm, ne punem datele personale. Datele cu caracter personal este interzis, fie că ne sugerează că vrem să trecem un test, că ne sugerează ceva gratuit. Acestea ar trebui evitate la maxim, pentru că atâta timp cât este gratuit, înseamnă că noi devenim produsul.
3: Numărul sesizărilor privind tentativele de escrocherie a crescut în ultima perioadă, iar cele mai multe apeluri sunt înregistrate la începutul săptămânii, a precizat ofițerul de presă al serviciului 112 Ana Karpovici la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Escrocii folosesc diverse pretexte pentru a induce în eroare victimele, invocând situații legate de rude, premii fictive sau presupuse datorii bancare.
17: Sunt zile în care sunt înregistrate peste 100 de solicitări de această categorie de urgență. Este bine să fim prudenți, să nu oferim datele noastre personale, nici codurile PIN, datele cardului bancar. Deci este important să întrerupem conversația, să verificăm informația contactând instituția vizată și să sesizăm poliția și apelăm 112 în cazul în care avem o situație de urgență.
3: Potrivit datelor anunțate de oamenii legii, au cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiile Chișinău și Bălți, dar și la Căușeni, Soroca și Ungheni.
14: Noul program pe care urmează să-l aprobe Fondul Monetar Internațional pentru o perioadă de 3 ani ar putea contribui la reducerea deficitului bugetar și la creșterea economică, potrivit ministrului finanțelor Andrian Gavriliță. Totodată, programul ar facilita atragerea investițiilor. Cu detalii, Eva Fruntașu.
18: Potrivit Fondului Monetar Internațional, autoritățile s-au angajat să reducă deficitul la 3,5% din PIB până în 2029, creând în același timp un spațiu fiscal adecvat pentru pentru a sprijini investițiile de capital, reforma salarială și cheltuielile sociale. Organizația mai menționează într-un comunicat că reformele vor viza o mai bună gestionare a finanțelor și investițiilor publice, a datoriilor, precum și o politică fiscală cu reguli solide. Alte reforme stabilite în program se vor axa pe protejarea utilizării banilor publici. Prin politicile și reformele sale, programul va sprijini de asemenea aspirația strategică a Republicii Moldova de a avansa agenda de aderare la Uniunea Europeană. Programul are drept scop reducerea deficitului bugetar și creșterea economică, a subliniat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță.
19: Am ajuns la o înțelegere preliminară cu misiunea Fondului Monetar Internațional pentru următorii 3 ani. Stabilim foarte clar ținte de reducerea deficitului, dar și principalii parametri și măsuri pe care trebuie să le adoptăm pentru a asigura o creștere economică sustenabilă. În următoarele zile vom contura mai exact și politica fiscală, astfel încât să ne asigurăm că Moldova lucrează, Moldova investește și reducem inechitățile economice din țara noastră.
18: Potrivit analistului economic Viorel Gârbu, noul program este necesar pentru a îmbunătăți accesul pe piața financiară și sprijin în dezvoltarea economică, precum și pentru atragerea investițiilor străine. El a mai menționat la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova că în cazul programului precedent, țara noastră nu a putut să îndeplinească angajamentele asumate și prin urmare a fost necesar să se ajungă la un nou acord, iar acum la fel există anumite riscuri să nu realizeze promisiunile făcute din cauza conjuncturii regionale care influențează economia.
20: Programul este important pentru statele care au nevoie de atragere investițiilor străine în economia națională. De obicei, FMI-ul joacă rol de instituții care asigură calitate. Investitorii și alți actori în acest sector, acestea sunt mai confortabile să desfășoare proiectele sale.
18: Precizăm că o echipă de experți ai FMI au efectuat o vizită la Chișinău în perioada 7-20 mai 2026.
14: Statul își propune să investească 4,26 de miliarde de lei în următorii 2 ani în promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității printr-un program aprobat săptămâna trecută de guvern. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Osmochescu a menționat că documentul simplifică regulamentele aplicate în prezent.
21: Programul de fapt vine cu modificări în domeniile de modernizare mediului de afaceri, integrare economică europeană, digitalizare, dezvoltare economiei circulare, ce este nou pentru noi. Susținerea IMM-urilor, stimularea investițiilor și exporturilor. Pe lângă acestea, propunem și unele simplificări ale reglementărilor și reducerea birocrației, facilitarea accesului la finanțe, creșterea competitivității și dezvoltarea modelelor de afaceri sustenabile și inovative.
14: Autoritățile estimează că numărul salariaților întreprinderilor mici și mijlocii va crește cu 17,8 mii până în următorii 2 ani, iar numărul întreprinderilor create va fi cu 7% mai mare. Până în anul 2027 este planificată o creștere de peste 3 ori, comparativ cu 2024, a volumului finanțării nerambursabile acordate pentru lansarea afacerilor prin instrumentele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Totodată, soldul creditelor acordate întreprinderilor mici și mijlocii cu garanții financiare emise de ODA va crește la 4,5 miliarde de lei, iar investițiile în economie ar urma să fie mai mari cu cel puțin 60%. Sectorul IT din Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul deceniu, devenind un punct de atracție pentru investitorii străini. În prezent, peste 300 de astfel de companii sunt rezidente ale Moldova IT Park, provenind din mai mult de 40 de țări. Cele mai multe sunt din România și Ucraina, în timp ce, după volumul de investiții, lideri sunt Marea Britanie și Statele Unite, urmate de alte state europene. Reprezentanții companiilor străine susțin că au găsit în Republica Moldova forță de muncă calificată și condiții bune pentru a-și dezvolta afacerile. Lucia Vulpe ne spune mai multe.
22: Republica Moldova se afirmă tot mai mult ca o destinație atractivă pentru dezvoltarea soluțiilor digitale, în special în sectorul finanțelor, datorită forței de muncă calificate și mediului favorabil pentru afaceri, susține proprietarul unei companii britanice, Darren Wooding. Acesta dezvoltă din anul 2008 soluții de securizare a plăților pentru piețele din Europa, Marea Britanie, Statele Unite și Australia și afirmă afirmă că decizia de a deschide un birou la Chișinău în 2018 a fost determinată în principal de calitatea echipelor locale. Compania procesează anual tranzacții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de lire sterline, iar extinderea în Republica Moldova a făcut parte din strategia de dezvoltare internațională. Urmează mesajul tradus.
0: Avem aproximativ 60 de angajați în companie. Aproximativ 25 se află în biroul din Republica Moldova și 35 în cel din Marea Britanie. Dar sunt sigur că ați observat că funcționăm ca o singură entitate. De aceea avem ecranele astea în jur. Avem ecranele astea cu transmisiunile video, care merg și în sens invers. Este cu adevărat o singură companie, așa că acolo este departamentul de vânzări din Marea Britanie, departamentul de dezvoltare din Marea Britanie, iar ei ne pot vedea și pe noi. Așadar, atunci când ne desfășurăm activitatea, avem o singură cultură, o singură companie. Doar că se întâmplă să fim în locații diferite.
22: Salariile competitive, condițiile bune de muncă și oportunități de creștere profesională sunt principalele motive de ce angajații din Republica Moldova aleg companiile cu capital străin.
1: Am avut oportunități să plec peste hotare, dar tot ceea ce îmi doream am găsit aici, așa că nu a trebuit să plec nicăieri. În primul rând, creșterea profesională pentru mine a fost și echipa pe care am reușit să o construiesc de când am ajuns în această companie.
6: 16-17 ani am locuit și chiar am locuit în Doncaster, unde este head office-ul. Și eu mi-am făcut studiile acolo și familia mea tot e acolo. Deci eu am revenit că m-am căsătorit și soțul meu vrea să se dezvolte în Republica.

0: tehnice sunt dezvoltate în Republica Moldova. Deci avem companii, de exemplu, din sectorul de fintech, toată echipa tehnică se află în Moldova, iar în UK este doar echipa de vânzări. Respectiv, vedem că avem un nucleu destul de bun și destul de bine dezvoltat. Suplimentar, Moldova în ultimii ani tinde să fie mult mai stabilă, atât din punct de vedere economic și nu doar, și acest lucru oferă încredere investitorilor. Sperăm să continuăm să menținem aceste tendințe.
1: Din 2018 și până în 2025, exporturile de servicii au atins 3,2 miliarde de dolari. Doar anul trecut, exporturile pe care le generează această industrie a depășit 1 miliard de dolari. Potrivit specialiștilor, sectorul IT evoluează de la modelul tradițional de outsourcing, când îndeplinesc niște sarcini pentru companiile străine, către dezvoltarea de produse proprii, orientate în principal spre piețele internaționale. Printre domeniile cele mai dinamice se numără fintech sau tehnologia financiară, crearea de jocuri sau utilizarea inovațiilor digitale în domeniul sănătății sau agriculturii.
2: Indemnizații mai mari pentru tinerii profesori care se angajează în școlile cu predare în limbă rusă. Plățile au fost majorate cu 100.000 de lei. De majorări vor beneficia dascălii care predau limba și literatura română în astfel de instituții, precum și profesorii de matematică, fizică, biologie, chimie și informatică în școlile din sat, comune sau orașe. Ministerul Educației speră că astfel va fi rezolvată problema deficitului de dascăli. La rândul lor, profesorii care au beneficiat deja de indemnizații la angajare spun că sprijinul financiar este binevenit. Cu detalii, Renata Fruntașu.
3: În comuna Vasilcău, raionul Soroca, Tatiana Solomon predă de 2 ani limba și literatura română la gimnaziul Grigore Vieru. După absolvirea Universității de Stat Aleco Ruso din Bălți, tânăra a fost repartizată prin programul Ministerului Educației să activeze în mediul rural.
4: Am primit o indemnizație în mărime de 200.000 de lei. Mi-a fost repartizată în două tranșe. Pentru perioada de iarnă se alocă iarăși o sumă de bani pentru cheltuielile comunale, să zicem așa. Spun cu certitudine și încurajez cu certitudine viitorii specialiști să meargă, să activeze în mediul rural.
5: Este foarte frumos și binevenit să vină în școli tineri specialiști, ca elevii să fie și ei motivați să vadă frumosul. Noi întotdeauna am încurajat cei care sunt tineri, pentru că am fost și noi la rândul nostru tineri și cineva ne-a încurajat pe noi.
3: Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie și informatică, precum și de limbă și literatura română în instituțiile cu instruire în limba rusă, domenii unde lipsesc cele mai multe cadre didactice, vor primi indemnizații mai mari la angajare. Sprijinul va constitui 375.000 de lei.
6: Aceste stimulente cresc, dar de această dată deja diferențiat pentru a le corela mai bine cu deficitele care există. Pentru un tânăr care a absolvit științele educației și alege să meargă în afara Chișinăului și urmează să predea una dintre disciplinele despre care am menționat, unde avem un deficit mai pronunțat, stimulentul crește în esență de la 200 la 375.000 de lei. Pentru tinerii care aleg să rămână în Chișinău sau Bălți, stimulentul va fi 300.000 de lei. Deci...
3: Până acum, tinerii specialiști care se angajau în instituțiile de învățământ beneficiau de indemnizații de până la 275.000 de lei în mediul rural și până la 200.000 de lei în municipiile Chișinău și Bălți, în funcție de studii și specializare. Sprijinul financiar va fi acordat în două tranșe profesorilor care vor fi repartizați după 1 iulie.
2: Republica Moldova va crea pentru prima dată stocuri strategice de produse petroliere pentru situații de urgență. Decizia a fost aprobată săptămâna trecută de guvern după riscurile apărute în legătură cu aprovizionarea cu carburanți în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Totodată, asigurarea stocurilor de rezervă ar trebui făcută mai rapid decât termenul prevăzut în proiectul de lege, susțin experții. Revine la microfon Eva Fruntașu.
7: Proiectul de lege prevede ca jumătate din volumul depozitat să fie asigurat de stat, mai exact de entitatea centrală de stocare desemnată de executiv, iar cealaltă jumătate de către sectorul privat, companiile importatoare, a precizat ministrul energiei Dorin Junghietu.
8: Responsabilitatea de stocare este distribuită între sectorul public și piață,

Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, Procredit Bank, Unitec. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Includere pere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Radio Moldova.

asculți povestea. E despre o găinușă și un cocoș. Odată cocoșul se plimba cu găina prin area stăpânului său și ciugulea ce găsea. Dar s-a întâmplat că i s-a oprit cocoșului în gât un bob de fasole care nu mergea nici înainte, nici înapoi. I s-a făcut întuneric, simți cum se năbușă și deodată s-a întins ca mort. Găina, speriată, a dat fuga până la râu și l-a rugat să-i dea un pic de apă ca să-l salveze pe cucoș. Râul zise: du-te la tei, cere o frunză și îți dau pe urmă apă. Găina s-a dus la tei. Teiule, teiule, dă-mi o frunză ca să pot lua apă din râu și să-l scap pe cocoș pentru a înghiți un bob. Teiul zise: du-te la fetiță, cere o ață și îți dau atunci frunza. Fetița îi zise: du-te la vacă, cere lapte și îți dau ață. Vaca zise: du-te la cosaș, adu-n fâneșor și îți dau atunci lapte. Cosașii nu i-au dat fân. Au trimis-o pe găină la ferar să le ascută coasele, iar ferarul a trimis-o la săteni după cărbuni. Căfâind, găina s-a dus la săteni. Săteni, dragi muncitori, fie-vă milă de mine, dați-mi cărbuni să-i aduc ferarului să ascută coasele, ca să iau fâneșor să-l dau vacii, ca să-mi dea lăpteșor să-l duc fetei, ca să-mi dea ață să-o dau teiului, ca să-mi dea o frunză să-o dau râului, ca să-mi dea apă să-o dau cocoșului, că s-a înnecat cu un bob de fasole. Acum stă întins pe area stăpânului, nici mort, nici viu. Sătenilor le s-a făcut milă de găină și i-au dat cărbuni. Ferarul a scoțit coasele, cosașii au cosit fân, foaca i-a dat lapte, fata i-a dat ața, teiul i-a dat frunza, găina s-a dus fuguță la râu, a luat cu ea apă și a început a alerga înspăimântată spre are. Ce s-o mai fi întâmplat cu cocoșul ei faur, cu penele de aur? Mai trăiește ori o fi murit? Iar el, sărmanul, ședea așa cum căzuse, nici mort, nici viu, cu ciocul deschis. Găina s-a apropiat repede, i-a dat apă, l-a mai zgâlțăit un pic, iar despre alergătura ei n-a scos nicio vorbă. Și cucoșul și-a revenit. S-a dus vestea în lumea întreagă despre grija găinii, despre isprăvile săvârșite de ea pentru salvarea cocoșului. Ce nu faci un prieten adevărat în asemenea împrejurări? Povestea aceasta a ajuns până la mine, iar eu ți-am spus-o ție. Tu însă n-o uita. Ține-o minte, că și învățămintele ei ți-or prinde bine în viață.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitar Frăsâneanu. Republica Moldova nu se confruntă cu un pericol imediat în aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți. Aceasta este concluzia Consiliului Național de Securitate, convocat astăzi de președinta Maia Sandu pentru a analiza riscurile generate de tensiunile internaționale și de evoluțiile de pe piețele externe. Potrivit unui comunicat emis de instituția prezidențială, autoritățile statului monitorizează evoluțiile globale și pregătesc din timp măsuri pentru orice scenariu posibil, astfel încât populația și economia să fie protejate în eventualitatea unor noi perturbări. Consiliul a stabilit că întreprinderea Energocom va continua să diversifice sursele și rutele de aprovizionare pentru a asigura accesul Republicii Moldova la cât mai multe opțiuni de achiziție și pentru a reduce vulnerabilitățile externe. Totodată, potrivit deciziilor CNS, urmează să fie elaborat un program de sprijin pentru familiile vulnerabile în sezonul rece, iar proiectele menite să reducă vulnerabilitatea infrastructurii energetice, atât fizică cât și cibernetică, vor fi accelerate. În contextul proiectelor strategice de interconectare cu România și implicit cu rețeaua energetică europeană, s-a menționat că lucrările la linia Vulcănești-Chișinău urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii iunie, conform contractului de execuție. CNS a încurajat reducerea consumului de energie în instituțiile publice, în mediul casnic și în sectorul privat, subliniind că un comportament responsabil reprezintă o contribuție importantă la consolidarea securității energetice a țării. Parcursul european al Republicii Moldova, situația de securitate regională, eforturile întreprinse de autorități pentru implementarea reformelor democratice și sporirea rezilienței naționale în fața provocărilor actuale au fost subiectele discutate de ministrul apărării Anatolie Nosatei cu omologul său din Slovacia, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. De asemenea, părțile au abordat cooperarea bilaterală și modalități de aprofundare a parteneriatului. Cei doi miniștri au făcut referire și la acțiunile de modernizare a capacităților de apărare întreprinse de țara noastră prin intermediul platformelor de asistență a Uniunii Europene și NATO. Anatolie Nosatei a solicitat sprijinul Slovaciei în promovarea implementării proiectelor sectoriale prin intermediul Instrumentului European pentru Pace și Inițiativa de Consolidare a Capacităților de Apărare. La finalul întrevederii, oficiale au convenit asupra extinderii cooperării bilaterale prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, învățământului militar și cercetării științifice. Colaborarea moldo-slovacă în domeniul apărării datează din anul 2005. Diplomații europeni nu vor da curs apelului Rusiei de a părăsi de urgență Kievul în contextul avertismentelor privind noi atacuri asupra capitalei ucrainene, a declarat ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Maternova. Potrivit diplomatei, apelul Ministerului Rus de Externe, care îndeamnă cetățenii străini să părăsească Kievul cât mai curând posibil, este o capodoperă a ipocriziei. Ambasadoarea a mai spus că prin acest apel Rusia încearcă să semene frică, panică și izolare în Ucraina, însă nu va reuși. Retragerea din Ucraina a fost respinsă și de alți oficiali. Un purtător de cuvânt al Ministerului francez de Externe a declarat pentru France Info că evacuarea personalului diplomatic din Kiev este exclusă, în timp ce Ministerul polonez de Externe a subliniat că orice agresiune asupra ambasadei sale din capitala Ucrainei va fi tratată ca un act ostil. Rusia a avertizat luni 25 mai că va lansa lovituri sistematice asupra Kievului, vizând infrastructura implicată în proiectarea și producerea dronelor utilizate de forțele ucrainene. Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a sosit la Berlin pentru discuții cu Germania, Franța și Marea Britanie, pe fondul avertismentului adresat de Rusia diplomaților străini să părăsească Kievul din cauza atacurilor aeriene planificate, informează Politico. Umerov, care este șeful Comitetului de Securitate Națională al Ucrainei, s-a aflat luni la Bruxelles pentru discuții cu un alt oficial al Comisiei Europene privind cooperarea în domeniul industriei de apărare. Acest demers diplomatic survine într-un moment crucial după ce Rusia a lansat un atac de amploare asupra Kievului în weekend și a amenințat cu noi lovituri consecvente și sistematice. La final, datele meteo. Pe 27 mai se prevede cer variabil. În nordul și centrul țării, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade, noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitali Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova.

România Teleradio Moldova vă invită vineri, 29 mai 2026, ora 18, în studioul 450 al Casei Radio, la concertul inaugural al proiectului cultural Rezonanțe Muzicale. Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, condusă artistic de maestrul Gheorghe Mustea, va evolua sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite ale Americii, Roland Leon de la Silvan. În program, Copland, Mendelssohn, Korngold și Sibelius. Rețineți, 29 mai 2026, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Vă așteptăm! Intrare liberă! Radio Moldova Promo. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Creații la Bis. Program de muzică clasică.

Bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din creațiile a doi compozitori, Georg Friedrich Händel și Johann Joachim Quantz, interpretate în cadrul unui concert de muzică barocă de la Sala cu Orgă din Chișinău, de Orchestra Națională de Cameră, dirijor Cristian Florea și soliștii Tatiana Costiuc, soprano, și Ion Negură, flaut.

concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quandt, solist Ion Negură, la clavecin Olga Iuhno.

Joachim Quant a fost un flautist german, producător de flaute și compozitor de muzică barocă. A scris sute de sonate și concerte pentru flaut și un tratat despre performanța acestui instrument, On Playing the Flute. Lucrările sale au fost cunoscute și apreciate de Bach, Haydn și Mozart.

Concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quantz îl ascultăm astăzi în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de Cristian Florea și a lui Ion Negură, solist al sălii cu orgă din Chișinău. S-a născut în 1982 în cunoscuta familie a profesorului Ion Negură. A studiat la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu și Liceul de Muzică George Enescu din București, pe care l-a absolvit în anul 2000. În 2005 absolvește Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Ion Negură este laureat al numeroaselor concursuri naționale și internaționale, deținătorul a circa 18 premii și diplome. A evoluat cu toate orchestrele simfonice și camerale din Chișinău, ca solist și ca membru al formațiilor. Din anul 2008, Ion Negură este solist al sălii cu orgă, continuând totodată activitatea pedagogică la Liceul Ciprian Porumbescu, Colegiul Ștefan Neaga și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Din 2009 urmează studiile postuniversitare la Școala Superioară de Muzică Alfred Cortot din Paris, cu celebrul flautist și profesor Pierre-Yves Artaud, în clasa căruia a urmat un curs de stagiere și în domeniul pedagogic la Conservatorul Național Superior din Paris. În 2010 obține diploma superioară de interpretare, iar în 2012 cea de concertist.

După concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quantz, solist Ioan Negură, vom asculta o creație a lui Georg Friedrich Händel. L'Allegro, il penseroso e il moderato, Sweet Bird pentru soprană, flaut și orchestră.

cea mai rafinată interpretare s-a bucurat aria Sweet Bird, The Chance, The Noise of Folly, din partea întâia a creației, în care soprana cântă un duet extins cu privighetoarea, flautul. Soliști: Tatiana Costiuc, soprano, Ioan Negură, flaut. La clavecin, Olga Iuhno.

Lucrarea Sweet Bird a fost inspirată din două poezii ale lui Milton din anii 1630, despre cele două laturi contrastante ale naturii umane. L'allegro explorează latura veselă și il penseroso latura gânditoare. Handel a combinat cele două poezii din primele două părți ale operei sale și a tratat aceste două sentimente alternativ. Inventivitatea aparent nelimitată a lui Handel în exprimarea unor sentimente contrastante este extrem de impresionantă. Astfel, o concluzie armonioasă a creației a devenit secțiunea numită Il Moderato, Om Temperat, bazată pe un text nou scris de Jennens. Sweet Bird, această capodoperă uimitoare a lui Handel, este o lucrare mai lirică, poate mai mult o acuarelă decât o pictură în ulei, dar compozitorul tratează textul cu o sensibilitate și senzualitate aparte și o scriere orchestrală atât de imaginativă, încât este creată într-adevăr o armonie perfectă dintre poezie și muzică. Chiar dacă nu este la fel de populară ca unele dintre oratoriile sau odele lui Handel, această bijuterie muzicală din secolul al XVIII-lea, interpretată cu sensibilitate, convingere și stil, poate oferi publicului o imensă plăcere.

Dragi prieteni, astăzi am ascultat creații de Johann Joachim Quantz și Georg Friedrich Händel, selecțiuni din concertul de muzică barocă susținut la sala cu orgă din Chișinău de Orchestra Națională de Cameră, prim dirijor Cristian Florea și soliștii Tatiana Costiuc, soprană, și Ion Negură, flaut. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Născut în zodia muzicii, al cărui protagonist este autorul și interpretul de muzică ușoară, Pasha Parfeni.

Pașa Parfeni s-a născut la 30 mai anul 1986 în orașul Orhei. Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, își încearcă talentul în calitate de autor de muzică și interpret la concursul Stelele Eilatului, unde obține premiul 3. Încurajat de acest succes, participă și la alte competiții muzicale, atât în țară cât și în străinătate. Astfel, Pașa Parfeni a inclus în palmares marele premiu la concursul internațional Două Inimi Gemene și Face on Friend, desfășurate la Chișinău, precum și locul întâi la festivalurile Duetul Anului și Argentul Iantre din Bulgaria și Song of the World.

În anul 2009, Pașapar Feini, în calitate de vocalist al formației Sunstruck Project, a participat la preselecția națională pentru Eurovision cu piesa No Crime, unde s-a clasat pe locul 3. În același an a obținut marele premiu la Festivalul Internațional de Muzică Ușoară George Grigoriu de la Brăila. Anul 2009 i-a dus și locul 1 la Festivalul Internațional de Muzică Slavianski Bazar din Vitebsk, Belarus. De asemenea, a participat la Festivalul Internațional Cerbul de Aur de la Brașov, dar nu a reușit să se înscrie printre laureați. În schimb, în același an, s-a clasat pe locul 1 la secțiunea creației a Festivalului Internațional de la Mamaia, unde a interpretat piesa lui Andrei Tudor, Tu nu vezi cerul.

În anul 2010, Paja Parfene a participat cu melodia You Should Like la preselecția națională Eurovision, unde s-a clasat pe poziția a doua, cedând primul loc formației Sans Rock Project, al cărui membru fusese anterior. Peste 2 ani, cu piesa Lăutar, a reprezentat Republica Moldova la Eurovision, desfășurat la Baku, unde a obținut locul 11.

În anul 2023, Pașa Parfenii a reprezentat Republica Moldova la concursul muzical Eurovision cu piesa Soarele și Luna, unde s-a clasat pe locul 18.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Născut în Zodia Muzicii. Protagonistul ediției de astăzi a fost autorul și interpretul de muzică ușoară Pașa Parfenii.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Controlele la lacurile și iazurile din Republica Moldova după riscul major de inundații provocat de ploile abundente din ultimile zile. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, anunță verificări privind respectarea normelor tehnice și de siguranță de către administratorii bazinelor acvatice și avertizează că autoritățile vor interveni pentru a elimina situațiile în care lacurile sunt exploatate fără garanții de securitate. Anunțul a fost făcut după ce ministrul a inspectat zonele afectate de inundații din Raioanele Ungheni și Călăraș, unde nivelul apei din lacuri a atins cota record, generând unul dintre cele mai mari riscuri de inundații din ultimii ani. Potrivit ministrului, proprietarii și arendașii de iazuri sunt obligați să respecte normele tehnice de exploatare, să dețină pașaportul lacului și să asigure măsurile necesare de prevenire a riscurilor. Oficialul a menționat că precipitațiile din ultimile zile au fost excepționale, un astfel de fenomen putând avea loc odată la 100 de ani. Amintim că ploile torențiale și furtuna violentă din seara de 22 mai au provocat distrugeri în mai multe localități din raioanele Călăraș și Ungheni, cele mai afectate de intemperii. Zeci de gospodării au fost inundate, drumuri și poduri locale au fost avariate, iar mai multe terenuri agricole și culturi au fost compromise de pucoaie și scurgerile masive de apă. Intemperiile s-au soldat și cu 2 decese. Situația este monitorizată și în orașul Strășeni, unde peste 20 de gospodării se află în pericol de inundare din cauza creșterii nivelului apei în râul Ichel, iar autoritățile iau în calcul evacuarea preventivă a locuitorilor din zona de risc. Peste 70% din consumul de energie electrică de astăzi este acoperit din surse regenerabile, a anunțat ministrul energiei Dorin Junghietu. Acesta a subliniat că evoluția dată marchează un nivel fără precedent de independență energetică. Potrivit oficialului, aproximativ 40% din energie de consum este produsă la nivel local din surse regenerabile, în timp ce alte 36% provin din importuri de energie verde. Ministrul a precizat că această schimbare contribuie la reducerea dependenței de importuri, sporirea securității energetice și menținerea unor factori mai stabile pentru consumatori.
2: Anul trecut, în aceeași perioadă, produceam local doar 25%. Asta înseamnă energie mai accesibilă, mai sigură și facturi mai predictibile pentru cetățeni. În doar 5 ani am crescut practic de peste 12 ori capacitățile noastre în surse regenerabile, de la 77 de megawatts la peste 1 gigawatt la ziua de astăzi. Este practic cea mai rapidă transformare energetică din regiune. Investim în panouri solare, centrale eoliene și sisteme moderne de stocare pentru ca Moldova să aibă un sistem mai sigur și mai puternic.
1: Amintim că în luna aprilie Republica Moldova a înregistrat un nou record în sectorul energetic. Astfel, capacitățile de producere a energiei din surse de energie regenerabilă au depășit pragul de 1 gigawatt. De la începutul anului curent, capacitatea totală instalată a ajuns la peste 1023 de megawatts, arată datele Centrului Național pentru Energie Durabilă. Energia solară domină clar acest sector și reprezintă 73% din total. Pe locul 2 se situează energia eoliană, 25%, în timp ce hidrocentralele și instalațiile pe biogaz au cote mai reduse, fiecare reprezentând aproximativ 1% din total. Secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul armean de externe au semnat astăzi la Erevan un acord de parteneriat strategic, cu doar câteva zile înainte alegerilor parlamentare din această fostă republică sovietică. Kremlinul a reacționat imediat și a avertizat Armenia că ar putea pierde prețul preferențial la gazul rusesc dacă se îndepărtează de Moscova, potrivit Reuters. De asemenea, cei doi au semnat un acord cadru privind mineralele critice. Întâlnirea care a avut loc la aeroportul internațional din Erevan în timpul unei scurte escale a lui Rubio vine cu câteva zile înainte alegerilor din 7 iunie, în care Partidul Contract Civil al prim-ministrului Nicol Pașinian, care urmărește relații mai strânse cu Occidentul, se confruntă cu o serie de partide de opoziție, multe dintre ele proruse. La final, datele meteo. Pe 27 mai se prevede cer variabil. În nordul și centrul țării, în a doua parte a zilei, vor cadea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade, noaptea între 13 și 18 grade. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitali Efrăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de la Larisa Turea. În lectura autoarei.

Dulce. Spune Eugen Doga. Din anii copilăriei îmi amintesc bomboanele fără hârtie, fără de ambalaj. Erau și de cele scumpe. Mă uitam cu invidie la băieții care dezveleau încetişor, fără grabă, bomboana adevărată din hârtia lucioasă, atrăgătoare. La amintirea asta îmi lasă până azi gura apă. Odată am avut și eu noroc. Am dezvelit demonstrativ bomboana mea, s-o vadă toți. Îi simt și acum aroma. Îmi amintesc învelitoarea, faptul că bomboana era pătrată. Mă dădeam în vânt după dulcișor. Mama, sărmana, nu știe ce să facă și să dreagă ca să mă țină departe de zahărul ce-l drămâia cu grijă. Însă imaginația mea era nemărginită. La început, mama păstra leaca de zahăr într-un săculeț dosit în cotruță. Desigur, am dat de el și m-am înfruptat binișor, lăsând gura săcușorului dezlegată și o dâră de zahăr alături, conspirativ. Bată-i să-i bată de șoareci, se frăsuia a doua zi mama spre bunica Nadia. Am uitat psene să leg torbușoara și uite cum s-au lăcomit. Totul bine și mai bine, însă mi-am făcut-o cu mâna mea. Din cotruță, știindu-mă singur acasă, mama robotind din zor pe lanurile colhozului, am tras cu grijă torba de care șoarecii n-aveau habar, am turnat într-o cană barosană, zahăr până pe la jumătate, am adăugat un pic de apă și am pus preparatul pe plita caldă cu gândul ca, atunci când revin de unde mă trimisese mama cu treabă, să fie miere și eu să o savurez pe îndelete cu lingurița. Și când mă întorceam floierând bucuros cu gândul la ce chef mă așteaptă, dau față în față cu mama, care cerceta cu uimire cana cu mierea mea. N-am mai dat vină pe șoareci. Am luat-o la sănătoasa, fără explicații. Mama a schimbat tactica. A vărsat zahărul rămas într-un borcan de sticlă. Totul la vedere, ce mai? A scăpat de grijă. În borcan, șoarecii nu au cum pătrunde. Eu însă mă învârteam pofticios în jurul borcanului. Mă tot învârteam până mi-a venit ideea genială. Cu un băț de stuf, găuream poșghița dulce de pe suprafață, coboram stufușorul până la fundul borcanului, închideam ochii și sorbeam cristalele dulci. Totul mergea strună până s-a terminat zahărul de ceai din vaza de pe masă și mama a scos borcanul din cotruță. Cum l-a atins poșghița de zahăr un pospai, s-a risipit, borcanul s-a arătat gol-goluț. Eram la joacă în curte. Urechea însă a prins frăsuielile mamei și întrebarea ei disperat. Unde-i? Stai că îi arăt eu lui. Iarăși am luat-o iute la picior. Am revenit spăsit abia către seară. Mama și plângea și râdea. Ne-am așezat ustrei cu bunica la măsuța rotundă cu trei picioare și mâncam în tăcere. Abia când cina modestă era pe sfârșite, mama a oftat adânc și mi-a spus că nu de zahăr îi pare rău, dar se teme pentru mine, nu care cumva să fac vermi în pântece. Asta m-a cam speriat, așa că de fiecare dată când ajungeam prin diferite șiretlicuri la zahăr, îmi atingeam cu frică burtică. Nu s-o fi cuibărit acolo cine știe ce pacoste? Cu burta totul era în regulă, doar că au prins să-mi cadă dinții și asta mă cam punea pe gânduri. Mai ales că băieții mai mari, dar chiar și vârstnice, făceau glume pe seama gurii mele știrbe, puneau asta în vina bunicii și se înjunghiau a râde, chicoteau făcând cu ochii. Dinții ca dinții. Au căzut unii, au crescut alții. Neliniștea mea s-a spulberat, am început să caut alte căi spre dulce. O patimă ce mi-a rămas până astăzi. Constantă în creația lui Eugen Doga este dorul, fasciculador. Dorul e nemărginit și fără saț. E dorul de mamă, de copii, de frați și surori, de tot ce înseamnă o viață de om în deplinătatea sa afectivă.
Mi-amintesc cântecele auzite de la ostașii români încartieruiți la Mocra. Bărbați tineri, departe de casele și de copiilor, mă urcau pe genunchi și mă jucau, mă huțăiau, cântând atât de frumos și de trist. Desigur că le era dor de ai lor, de familie. Vorbeau aceeași limbă cu noi, încercau aceleași emoții. Am reținut până azi melodiile pline de dor. Dorul. Dorul are cea mai mare putere de a răscoli suflete, a urândui interiorul ce nu se știe cât e de mare. Cât că este un infinit, nimeni din noi nu știe. E un tezaur pe care nu toți îl simt. Nu cred că oricine îl simte cum este, fără început și fără de sfârșit. Cântece duioase, oameni rupți de la plug din toată România, tânguindu-și cu lacrimi în ochi dorul de copii și de neveste, de întâlnicirile pașnice, de vatra îndepărtată. Verișoarele mele notau versurile în caiete și apoi le cântau la șezători. Bate ceasul ora 1, a pornit rusul cu tunul. Hai, hai, munți Carpați, plângeți voi, surori și frați, iar voi, mamelor, oftați. Și uite că niște soldați, puși în această tâmpită situație, le trebuia lor război, cum i-ar trebui iepurului frână de picior cu semnal luminos, își vărsau dorul, încercau să-l facă mai ușor. Pe nemți, la drept vorbind, nici nu i-am văzut decât atunci când se retrăgeau în căruțele cu cadavre măcelerite la bog. Majoritatea celor căzuți sau răniți erau români. I-au pus carne de tun. Bieții de noi am fost carne de tun și la nemți și la ruși. Mereu ne bagă în diferite zone de securitate, diverse șmecherii ca să bată mai rău aici și să nu bată la Tambov. Știm noi aceste șmecherii. Nu pot merge normal în Transnistria, la mormântul mamei. Peste tot, granițe și sârmă ghimpată. Pacificatori, lua iar naiba.

Cinema. Cinematografia este un extraordinar propagator al muzicii, dar și viceversa. Coloana sonoră conferă ritm și dinamism peliculei, îi asigură atmosferă. Atunci, în 1967, când mi s-a propus pentru prima oară să concep și coloana sonoră pentru filmul Se caută un paznic, mă aflam la răscruce. Ce să fac? Ce muzică voi scrie? Serioasă? Neserioasă? Cântece? Simfonică? Hotărâsem să nu scriu nimic. Și iată că, asemeni Manei Cerești, a apărut regizorul Gheorghe Vodă. Mi-a deschis larg porțile către lumea cinematografiei, porți deschise până astăzi. O lume ce îmi dă posibilitatea de a lucra în stiluri și direcții diferite. Aș zice că doar datorită filmului Se caută un paznic, unde am fost cooptat și eu, compozitor debutant, am început să explorez toate genurile. Muzică de cameră, cea clasică, cea populară, izvorul diversității noastre muzicale. Gheorghe Vodă a impulsionat activitatea mea nu doar în cinematografie, ci în genere, în creație. Păcat că Gheorghe Vodă a fost împins la o parte, că nu i s-a permis să creeze, să facă filme, că le făcea atât de bine. În Se caută un paznic s-a lansat o pleiadă de tineri talentați, gloria de mai târziu a culturii noastre. Mihai Volontir, Ion Ungureanu, Ion Sandrișcurea, Nina Vodă-Mocreac, Mihai Curagău, Ilie Todorov, operatorul Pavel Balan. Pentru mine a fost o frumoasă pornire. Pe atunci, la conservator, tot ce ținea de folclor, de muzica populară, era considerat de mâna a doua.

Din start, mi-am luat foarte în serios misiunea. M-am străduit, mergeam să studiez canoanele, muzica religioasă, căutam cărți bisericești. Erau cumpliții anii 60. Ateismul bântuia fără opreliști, bucovne neprețuite zăceau pe toate drumurile. Nu știam cu ce să încep. Am înțeles că trebuie să învăț de toate. Am lucrat cu multă plăcere. Eram adunați pe platoul de filmare prin harul lui Gheorghe Vodă, poetul. Se vede că poeții au aplecare aparte spre cinema, căci Loteanu a fost poet. Niște visători credeau cu înflăcărare în iluzie. Un strop de nebunie, de autoiluzionare, este imperativ necesar în artă. În film, jumătate de acțiune are loc în rai, altă jumătate în iad. Cu viața din infern eram familiarizat, din pruncie. N-a fost greu să o exprim în muzică. Problemele au început când am ajuns la ideea de rai. Ce rai să mai existe în afara celui comunist sovietic? Și, deși a cucerit premii la festivaluri importante, filmul a fost interzis. Din păcate, circulă opinia că muzica de cinema e neserioasă. Nu sunt de acord. Muzica mea acționează pentru binele întregii lucrări. Niciodată nu e doar supliment, are viață proprie. De exemplu, pentru filmul lui Stanislav Govoruhin, Binecuvântați femeia, am compus o adevărată simfonie. O interpretez la concerte cu orchestra. Și pentru filmul Ciornaia Metka, Dangaua Neagră, am compus o simfonie pentru cor și orchestră. Îmi place foarte mult. Filmul a devenit o artă complexă, în care regizorul sintetizează materialul. Pe timpuri, acest specific îl avea doar teatru, însă odată cu apariția cinematografului, și acolo s-au produs schimbări. Teatrul contemporan, ca și filmul, pune accentul pe regie. În film, compozitorul activează în alte condiții decât la operă, unde primează latura muzicală. În cinema, regizorul dictează cum va suna muzica, de la formă până la volumul sunetului. Filmul deține un arsenal mult mai bogat de posibilități expresive decât teatru. De aceea, cred, filmul ca artă populară se află pe locul întâi. Bineînțeles că există și laturi negative. Efectul filmului este de scurtă durată. Peste 5 ani iese din actualitate de obicei, peste 10 e depășit, cu mici excepții. La capodoperile eterne nu ne referim aici. Impresionează puternic, dar pentru scurt timp. Teatrul, în schimb, poate crea spectacole imune la trecerea timpului. Excepție fac filmele în care prioritară e latura poetică. Poetica filmului e ceva greu de explicat, ea se simte. Filmul ca artă evoluează. Se dezvoltă și va continua să se dezvolte.

Ați ascultat pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de la Larisa Turea, în lectura autoarei. Regia artistică, Olga Șveț.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. La Revelația Arhivei, ascultați Audiosalon, Elena Vatamanu, emisiune de Valentina Marchitan, realizată în anul 1994.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, tuturor, bună seara!

Așadar, mărturisiri, confidențe. Ele vor fi făcute de oaspeții salonului, doamna Elena și domnișoara Leontina Vatamanu.

Deloc întâmplătoare această melodie cu Tudor Gheorghe, plasată chiar în antetul programului. Mai întâi pentru că este una din piesele muzicale îndrăgite ale invitatelor emisiunii noastre, mai apoi pentru că simplele, dar enigmaticele cuvinte ale cântecului, lumină lină izvorâtă dintr-un răsărit, cel de te așteaptă, te iubește, iubindu-te, nădăjduiește că într-o zi lumina vei răsări la noi de plină. E un adevăr al vieții, o năzuință, o speranță a fiecărui om, căci anume această lumină lină capabilă e să ne însenineze faptele, să ne înnobileze, să șteargă mucegaiul și rugina timpului. Anume această lumină lină, izvorită dintr-un răsărit, alimentează sufletele și speranța într-un viitor.

0: cele spuse anterior pot constitui un leitmotiv al unor confidențe de domnișoara Leontina Vatamanu și doamna Elena Vatamanu, cunoscut om de litere, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Rog regia să deruleze banda magnetică.
1: Nu știu cum s-a întâmplat că m-am născut la răscrucea timpurilor, schimbărilor, puțin înainte de începerea războiului și chiar puțin înainte de ceea ce s-a întâmplat cu ținutul nostru. Tatăl meu, învățător de profesie și scriitor din vocație, din păcate, din nefericire, a murit foarte tânăr în lagărele Siberiei. A fost un om cum se cade, a fost un om cu dăruire de suflet, a lucrat învățător și director de școală în satul Curluceni, acum Făgureni, raionul Strășeni. A construit din propria inițiativă o școală, îndemnând oamenii satului să muncească, să-și aducă contribuția, să-i mobilizeze, a călcat lut la rând cu ei și a ridicat această școală, care poate printre puținele în Moldova a rezistat așa cum a fost construită și are același aspect ca din anul 1939. A fost, vă spuneam, cu suflet mare pentru țăran, pentru omul de rând, pentru omul nenorocit și în opera lui care a ajuns până la noi, până la mine. Din păcate s-au pierdut două romane, unul editat de acum și altul era în curs de apariție, arhiva fiind dusă undeva părți necunoscute și rătăcindu-se, se zice, undeva pe la Harkov. Novelele, articolele lui, îmi dau seama că a fost un om care mai presus de toate a pus sufletul și s-a dăruit din plin. Poate pentru asta aș enumerit acolo în lagărele Siberiei. Și a fost prevenit că, uite, se poate întâmpla ceva. N-a vrut să plece, să se ascundă, să-și aplece capul, pentru că nu s-a simțit vinovat. Într-adevăr, n-a purtat nicio vină. Asta s-a dovedit mai târziu.
2: Deci, într-un fel, copilăria dumneavoastră a fost adumbrită de această perioadă amară.
1: Da. Vreau să vă spun că soarta m-a lovit mai departe, deși aveam un anișor, abia împlinit când a fost luat tatăl, mama rămânând gravidă cu sora mea și neavând putința să ne întrețină pe amândouă, pentru că trebuia să aibă un serviciu ca să existe, eu am fost luată de bunica. Și când s-a făcut retragerea de cum a doua etapă a pustirii ținutului nostru de intelectuali, când trebuiau oamenii care se aflau în slujba statului să plece când în anul 44, mama mea a trebuit să plece cu școală să-și urmeze de acum destinul ei. Eu am rămas la bunei. M-a înfiat o mătușă în care în 48 a nimerit sub tren și a fost tăiat. A fost al treilea șoc foarte mare în viața mea. În 49, de acum, a fost ridicată bunica și bunelul. Și eu am făcut și eu Siberia, școala Siberiei. De altfel, a fost o situație foarte tragică în clipele când ne ridicau, pentru că cineva din administrație care guverna această ridicare m-a tăiat pe mine din listă și a introdus-o pe mătușa mea, o altă mătușă. Ea a început să strige, să roage, să cadă în genunchi, dați-mi copilul, ce facem cu copilul. Și ăsta, comisarul ăsta, a zis că nu-i nimic, îl dăm la o casă de copii. Și m-am lăsat. Trenul, din fericire, a stat 3 zile la gara din Strășani, până l-a umplut cu oameni. Și asta a fost norocul meu, probabil, pentru că rămase de izbeli. Știți, țin minte cum umblam cu o păpușă prin sat, purtând-o prin colbul satului, nu știam unde să mă duc. M-am umblat prin grădină, m-am dus la via bunelului și atunci o mătușă, adică sora bunicăi, m-a luat de mână și m-a dus la gară. Și am scris niște cereri și am umblat foarte mult până în sfârșit mi-au dat voie să urc și eu în acel tren. Am purtat o mândrie foarte mare bunelului și bunicii pentru faptul că au știut să fie oameni în orice împrejurare. Când am ajuns în Siberia, în pădure, unde ne-au lepădat, erau câțiva oameni tătari de origine și ei rătăciți prin părțile cele, izgoniți de ermac. Și bunelul a știut din primele clipe cumva să se adreseze frumos, încât s-a topit neîncrederea care putea să se iște. Au purtat cu demnitate această încercare a vieții și au știut să ne însufle nouă dorul de casă, dragostea de casă și dorința de a ne întoarce acasă. Și am fost în 55 eliberați și chiar în primele zile au vândut ai noștri tot ce au putut, au dăruit, pot să spui, și ne-a dus bunelul acasă.
2: Etapa maturității v-a adus cât de cât un dram de fericire?
1: Mi-a adus, poate visul mi-a adus fericirea, mi-a adus literatura mare fericire, pentru că, în fund, eu chiar vorbeam într-o zi cu copiii, eu n-am trăit viața cu oamenii, ci cu cărțile. Și, în fund, știu mai bine ce facea Natasha Rostova, sau, să zicem, Victoria Lucknut Hamson, sau Jenner, sau eu știu că oricare alt personaj decât, să zicem, vecinii, poate chiar și colegii de lucru. Pentru că munca noastră a redactorilor și a traducătorilor a fost legată mereu de carte, de mare inspirație a cărții. Și a fost o fericire, acum mă gândesc, și întâlnirea mea cu Ion, pentru că am găsit acea cărare comună care ne-a legat mereu, literatura, iarăși. Asta a fost punctul culminant, poate, al relației noastre și sunt fericită că am putut să-l sprijin. În orice caz, știu că a ținut la părerea mea.

0: poate ar fi incomplet dialogul nostru dacă nu am oferit cuvântul și fiicei dumneavoastră, domnișoara Leontina.
1: Tânăra generație ajunge și ea la ora ei, la timpul ei, când trebuie să-și aducă contribuția la timpul prezent. Probabil fiecare generație are un punct culminant, un punct al realizării sale. Probabil și noi ar trebui să o avem și cât mai repede cât este nevoie. Tatăl meu întotdeauna prompt lua o atitudine față de o problemă sau alta. Atitudine sinceră, fățișă, directă. Aici iarăși aș putea să aduc ca un răspuns, o poezie. Nu împărtășesc cu cine frigider temperatura minus, cuvinte înghețate. Sunt bântuit de focuri vii, de pururea credința țării mele, și mă îndeamnă să cuvânt acest acoperiș, lumina acestei case, memoria celor duși și datoria mea de țară. Nu împărtășesc cu cine frigider temperatura minus. Acesta ar putea să fie și o lozincă a unei generații care își iubește țara și neam.
0: M-ai convins că nu faci parte din categoria tinerilor care se lasă duși de soartă. La ora actuală faci și studii, probabil, și destul de reușit. Ne vorbești în planul acesta ceva?
1: Anii au trecut foarte repede. Am încheiat anul 3, mai am încă un an. De pe acum regret faptul că anii studenții ajung pe ultima sută de metri. Și probabil mereu am să port amintirea lor. Au fost niște ani plini când am descoperit foarte multe lucruri noi, am absorbit tot ce am putut, la ce am avut acces.
0: În ce domeniu?
1: În domeniul celei de-a șapte arte. Și poate am încercat să-mi lărgesc cât mai mult orizontul de interes. Și îmi fac facultate la scenaristică la Academia de Teatru și Film din București. Am acum multe proiecte, multe vise, aș vrea să se realizeze.
0: Ai avut și niște încercări artistice, nu?
1: Da, am scris niște scenarii și am avut o mică reușită. Unul dintre scenariile mele a fost propus pentru o casă de producție la București. Sper să se realizeze. În orice caz, întotdeauna mă conduc de lozincă, nu zic hop până n-ai sărit.
0: Deci cea de-a șaptea artă să fie mereu și cea de-a șaptea minune. În permanență alături, nu?
1: Da, sigur. Și mi-aș dori foarte mult să văd și aici că ia amploare, că se trezește, se renaște din amorțirea totală în care se află acum. Sunt mai multe cauze la mijloc, lipsa de bani, lipsa mijloacelor, dar cred că cu un efort mai multor oameni care ar vrea să o restabilească, să o redreseze, cred că s-ar putea face ceva și la noi, într-o țărișoară mică.
0: A, vedeți, estimată doamnă Elena, la începutul dialogului nostru a persistat mai mult o notă de pesimism. Văd că se mai înselinează cerul și ajungem la momente bucuroase ce țin de familia dumneavoastră.
2: Da, simt acum de la singular, sunt mândră de copiii mei și Ion. Aveam mândrie, nu pentru ceva deosebit ieșit din comun, dar pentru că copiii au perseverat și au muncit. Cea mai mare fetiță, Mihaela, acum e în America, la o stagiere de o lună și foarte serioasă în domeniul ei, studiază serios problema inimii. Cea de-a doua fetiță, Mariana, poate tot din dragoste pentru poezia lui tata, s-a făcut filolog. Leontina, știți ce face? Și dacă mai avem o clipă, aș vrea să citesc un fragment dintr-un bas pe care l-am tradus împreună cu Ion, pentru că e vorba de speranță.
0: Da, vă ascultăm cu plăcere.
2: Închipuieți un bidiviu albastru într-un câmp de ovăz argintat. Un bidiviu mândru printre flori de albăstrele într-un câmp de ovăz. L-am văzut chiar mai de unăzi, rumega niște albăstrele. Iată de ce era așa de albastru. Într-o bună zi s-au adunat toți caii de pe lume. La adunarea tuturor cailor erau cai albi ca neaua și negri ca pana corbului, suri și murgi, cenușii și roibi, pagi și rotați. Și ziseră cai într-un glas, fraților, se poate întâmpla ca mașinile să se înstăpânească în toată lumea și atunci s-a zis cu seminția noastră, chiar și acum, tot mai puțin mânci se vezi pe lume. Deci fie ca măcar unul dintre noi să fie fără de moarte. Și luară hotărârea ca bidiviul cel fără de moarte să fie de culoarea visului, albastru ca zambilele și florile de nu mă uita. Acest cal se va arăta numai acolo unde oamenii știu a visa. Îl înzestrară cu aripi albastre și îl numiră calul albastru al speranței. Dar calul albastru al speranței se arată mereu oamenilor și fiecare om, deși poate intuiește undeva că el e singur, fiecare om se gândește cu mare dragoste și este recunoscător acestui cal albastru al speranței.
0: Bănuiesc că ați avut noroc și de oameni dragi și sufletului dumneavoastră, oameni mărinimoși.
2: Visez să fac niște emisiuni despre oamenii cu care am lucrat. Această mică echipă de oameni care a menținut spiritul cuvântului curat la noi aici, de după război și până în zilele noastre, au rămas cumva în umbră. Nimeni nu știe cine a lucrat, cum s-a lucrat, ce eforturi s-au făcut ca să nu fie schimonosită, urâțită limba noastră. Sigur, am avut colegi care în primul rând m-au ajutat pe mine. Eu fiind un specialist de limbă rusă, am nimerit într-un colectiv la redacție pentru copii literatură originală și de traducere, care a început cu a mă învăța să citesc în limba noastră. M-au impus, m-au pus pur și simplu să rostesc cuvântul în glas. Și pentru mine, dacă v-am vorbit despre șocurile triste și urite din viață, un șoc frumos și înălțător a fost când pentru prima dată am citit basmul lui Eminescu, Făt frumos din lacrimă. Atunci am simțit că am să muncesc ca o apucată, zi și noapte, poate ceea ce am și făcut în parte, ca să pot spune cândva că aranjarea cuvintelor într-o frază este un lucru firesc pentru mine, pentru că gândeam rusești. Și treptat, treptat, deși mă trezeam în coșmaruri, că să zicem acolo, nu știu ce am făcut, o greșeală dincolo, poate fraza nu este curentă, poate stilistic ceva nu e bine. Totuși am muncit și vreau să vă spun că acești oameni, acești colegi care au fost alături de mine, Nina Ischimji, Eugenia Maricine, Zinaida Barbalat, Spiridon Vanghele, fiecare din ei mi-a dat ceva.
0: V-aș întreba, stimată doamnă, aveți un vis pe care îl păstrați în tainițele sufletului și l-ați vrea realizat neapărat?
2: Am un vis. Primul vis este să văd editată opera lui Ion, opera completă. Și al doilea vis este să traduc o carte din poeziile dragi. Nu știu cum se va realiza, pentru că știți, acum e foarte trist cu editurile noastre, dar totuși, existent calul albastru al speranței, care ne poartă pe câmpurile vieții, și cred care, se vor schimba lucrurile.
0: Și care sunt visele Leontinei? Sper că le ai mai multe, pentru că ești la începutul activității.
1: Da, sunt mai multe vise. Sunt vise legate de diferite domenii. Cred că e o vălmășală, nici n-aș putea să discern acum. Aș vrea să mă realizez. Aș vrea să cunosc și eu cine oferă viața. Aș vrea să aflu multe lucruri. Și la rândul meu aș vrea și eu să dărui oamenilor ceva din ce am gândit, ce am acumulat. Asta e. Să am și eu un rost.
0: Aș vrea și eu, la rândul meu, să vă doresc, stimată doamnă Elena Vatamano, să fie mereu înseninată casa dumneavoastră doar de noroc și bucurie. Le-ați meritat cu vârf și îndesat. Să vă dea Dumnezeu puteri și inspirație pentru ca să mai scriți poate și un roman de amintiri, să mai traduceți încă multe lucruri de valoare care ar îmbogăți sufletește generații întregi. Leontinei, mult succes și să ții cont că doar prin greutăți poți ajunge la stele.
1: Mulțumesc!

aici finalizăm emisiunea Audio Salon. Ne-ar bucura mult dacă cele istorisite au trezit un anume interes, au reîmprospătat în memoria dumneavoastră unele etape, poate cruciale, ale vieții. Oricum, realizatorii emisiunii Olga Șveț, Valentina Marchitan și Anatol Cucu vă mulțumesc pentru atenție, dorindu-vă și în continuare minunate clipe de relaxare. Seara bună!

0: Versuri de Victor Ladaniuc în lectura autorului.
1: Unde să ne ascundem? Am vrea să ne ascundem în flori, de lumea cea răuvoitoare, dar florile se vor topi de trupurile noastre fierbinți și va vedea urma arsă toată lumea cea răuvoitoare. Am vrea să ne ascundem în păduri, să nu ne mai vadă nimeni, dar de fapt nevăzători am devenit numai noi, pe când de jur împrejur ne-ar privi toți copacii. Am vrea să ne ascundem în cuvânt, pronunțându-l tot mai rar și tot mai dulce, dar și de cuvânt s-ar lipi bănuiala și trădarea. Să ne ascundem în inimi, iubito, să ne încălzim în ele, la rugurile lor.

vers neputincios. Frumoasa mea, între acolo unde existi undeva, așteptând o clipă de zbor, și aici unde exist și aștept să defloare un dor și lumină, se înalță o țară de stânci și un câmp de neghină, dar stau la umbra acestei iubiri și umbra aceasta îmi presoară căldură și stâncele cad în cenușă și vântul cenușă o fură și o lasă pe umeri de îngeri și o face albastră până vine o stea și o suflă și ea ca pe o binecuvântare peste dragostea noastră atot învăluitoare. Doamne, și aud vuind universul și, Doamne, simt cum se zbuciumă versul, căci în infinitele spații nu-i mai ajung epitete, nici metafore, nici comparații, nici iambi, nici dactili pe măsura acestei iubiri. Lumină și hram. Nu știu cum să te chem, că vocea mi-e ceață, că vocea mi-e ghem, aș vrea să te cânt, dar de unde să iau atâta pământ? De-ar fi să te cer, nu mi-ar ajunge nici ape, nu mi-ar ajunge nici cer, iar și iar aș vrea să te sorb, dar cum s-o fac cu ochiul meu orb? Aș vrea să te am, inima-mi să se facă lumină și hram. Portret în alb. O să-ți pictez un portret în cretă, pe peretele alb al mansardei, pe peretele alb dinspre est, un portret mai alb, dacă se poate, decât e sânul tău de alb, ca să nu te poată decolora primele raze de soare, ca să nu te poată întuneca razele ce pleacă spre vise, un portret în foarte alb, pe un perete alb, lateral, ca să te plouă pe sâni, ca să te plouă pe mâini, ca să te plouă pe visuri, iar tu să rămâi albă și mereu visătoare în această lume concretă și plină de zbucium și crudă. O să-ți pictez un portret în cretă, astăzi, acum. Alină-ți durerea. Vino la mine, hai vino, fruntea întristată înclino, inima-ți toată închino, dragostei noastre, hai vino, plopi fără soț stau de pază, stele albastre veghează, fața lunii e trează, vino iubito, cutează. Dorma ape sub stânci, dorma ape adânci, vino iubito să plângi, de liniște gravă de aici, de stele senine, de pajiște lină. De zarea lumină, ce-o doină în gână, vino, durere-ți alină.

Teama de a nu scăpa clipa. Etajele se înalță și cad subit prin ierburi, în foșnete tulburătoare de plopi exuberanți și umbre amețite de jocuri exaltate,

Cărările-mi încurcă, drumul într-ună-mi fură și mi-alungesc privirile de atâta cătătură. Nu-mi permit să închid nici pe o clipă ochii, nici nu îndrăznesc măcar să clipesc, de teamă să nu-mi scape tocmai acum plutirea ușoară a pasului tău, imponderabilă ta plutire, prin peisajul alb-negru înnebunit de atâta culoare. Nici nu mai știu ce se întâmplă, nici nu mai știu de se poate, chiar cândva să se întâmple ceva, sau să vii, sau să vii, dar cum să-mi vii din afară dacă-mi ești în lăuntru?

toate rănile. Toate rănile lumii se adună în trupul de dor și toate mă fac să sufăr și toate mă dor. Mă doare rana pământ, dar mai tare rana mormânt. Mă doare rana petală, dar mai tare cea de culoare pală. Mă doare rana nu pot, dar mai tare nu pot de tot. Mă doare și o rană din calea lacteie, dar mai tare mă doare coasta din care ești făcută tu, iubită femeie. Mă doare rana iubirii, mă doare, dar mai tare mă doare rana trădare.

Din tot ce știu. Tot ce știu e că la început a fost o luntre, împletită din ierburi uscate și flori, și luntrea porni să plutească pe curenții intacți ai fluviului timp, ca să adauge unei singurătăți încă o singurătate, la fel de distanțată de mal și la fel de zăvorâtă în tristeți, dar s-a născut furtuna și furtuna a fost atât de năpraznică, încât a înverzit iarba uscată și a uscat florile, repetând procedura de atâtea ori că totul până la urmă se prăbușea în scrumuri, iar fluviul timp încremenea în valuri de cenușă, lăsând o singurătate aici, iar alta izbind-o pe o altă parte de planetă, ca ea să poată adormi și cealaltă să adoarmă când prima poate plânge. Poate a fost un vis și luntre cea de flori și ierburi, dar eu revin mereu la locul ce mi-a ars inima.

0: Lasă-mi sufletul. Dumnezeiește de dulce, iubito, în ochii tăi se zbate tristețea și aruncă sare amară în suflet. Dumnezeiește de blândă, iubito, în ochii tăi scânteie dorința, păcatul înfruntând. Dumnezeiește de clară, iubito, în ochii tăi încolțește speranța, dar vremea-i trecută și solul arid. Dumnezeiește de vrută, iubito, în ochii tăi țâșnește regretul, regretul, regretul țâșnește fatal. Dumnezeiește de dulce, de blândă, de clară, de vrută, închideți ochii, iubito, și sufletul, o, sufletul, lasă-mi-l întreg.
1: Ați ascultat versuri de Victor Ladaniuc în lectura autorului. Regia Angela Titeoi Dragan. Redactor Nina Parfentie. Înregistrare din anul 2001.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Oportunitățile de dezvoltare a colaborării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională, precum și agenda europeană a Republicii Moldova, au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ministrul apărării al Slovaciei. Șeful executivului a apreciat sprijinul Slovaciei pentru parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea de a consolida împreună stabilitatea și securitatea europeană, menționând că țara noastră nu este doar beneficiar, ci și parte a acestui efort comun. La rândul său, oficialul slovac a reconfirmat disponibilitatea de plină a țării sale de a susține Republica Moldova în parcursul de integrare europeană, reafirmând angajamentul Slovaciei pentru consolidarea parteneriatului bilateral prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, învățământului militar și cercetării științifice. Destinație nouă de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Călătoriile spre Spania devin mult mai simple odată cu deschiderea zborurilor directe către Madrid. Noua rută va facilita vacanțele și deplasările moldovenilor către una dintre cele mai populare capitale europene. Zborurile spre Madrid vor fi operate de două ori pe săptămână, în fiecare zi de marți și sâmbătă. Lansarea destinației a fost marcată printr-un eveniment festiv organizat în terminalul aeroportului. Menționăm că în vara anului curent de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău se va putea zbura către 68 de orașe din 33 de țări prin intermediul a 29 de companii aeriene. Specialiștii de la Calea Ferată din Moldova efectuează verificări tehnice suplimentare pe segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești în urma ploilor abundente din ultimile zile și a riscurilor sporite de inundații și alunecări de teren. Sunt vizate linia ferată, terasamentul și construcțiile, în special în sectoarele cu risc de alunecări de teren. Potrivit CFM, este analizat și comportamentul terenului. În condițiile precipitațiilor abundente și sunt stabilite punctele unde vor fi instalat senzori speciali de vibrație și monitorizare. Sistemul de monitorizare va permite supravegherea în timp real a stabilității terenului și a impactului traficului feroviar asupra infrastructurii și terenurilor din vecinătate. Sursa precizează că segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești este strategic pentru economia Republicii Moldova, deoarece asigură conexiunea directă cu portul internațional liber Giurgiulești. România a inițiat o declarație comună a statelor din grupul Prietenii Coeziunii privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, document susținut de alte 15 state membre, a declarat președintele român Nicu Șordan. Potrivit liderului de la Cotroceni, prin această declarație comună, statele semnatare solicită ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene să continue să acorde finanțare consistente pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, considerate esențiale pentru dezvoltarea economică și reducerea blocajelor dintre statele membre. Declarația comună urmează să fie prezentată formal în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene și va fi luată în considerare în dezbaterile viitorului Consiliu European. Țările europene membre NATO ar depăși în continuare Rusia în domenii militare cheie, chiar și în cazul unei retrageri a Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică, potrivit unui raport Greenpeace. Documentul afirmă că statele europene NATO, împreună cu Canada, au cheltuit circa 626 de miliarde de dolari pentru apărare anul trecut, față de 190 de miliarde de dolari alocate de Rusia. Studiul a constatat că avantajul Europei a fost extrem de pronunțat în ceea ce privește avioanele de lupte, membrii europeni ai NATO și Canada operând 2215 avioane de vânătoare, comparativ cu cele 1064 ale Rusiei. Același lucru este valabil și în cazul navelor de război, unde membrii europeni NATO și Canada dețineau 143 de nave față de cele 34 ale Rusiei, dar și pentru sistemele de artilerie. La final, datele meteo. Pe 27 mai se prevede cer variabil. În nordul și centrul țării, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova. Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul vocal Înamorata din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala Curgă din Chișinău.

Bine ați venit la concertul Innamorata în cadrul programului Vreau să cânt acasă.

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul Înnamorata, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul vocal Înamorata din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Oportunitățile de dezvoltare a colaborării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională, precum și agenda europeană a Republicii Moldova, au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ministrul apărării al Slovaciei. Șeful executivului a apreciat sprijinul Slovaciei pentru parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea de a consolida împreună stabilitatea și securitatea europeană, menționând că țara noastră nu este doar beneficiar, ci și parte a acestui efort comun. La rândul său, oficialul slovac a reconfirmat disponibilitatea deplină a țării sale de a susține Republica Moldova în parcursul de integrare europeană, reafirmând angajamentul Slovaciei pentru consolidarea parteneriatului bilateral prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, învățământului militar și cercetării științifice. Destinație nouă de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Călătoriile spre Spania devin mult mai simple odată cu deschiderea zborurilor directe către Madrid. Noua rută va facilita vacanțele și deplasările moldovenilor către una dintre cele mai populare capitale europene. Zborurile spre Madrid vor fi operate de două ori pe săptămână, în fiecare zi de marți și sâmbătă. Lansarea destinației a fost marcată printr-un eveniment festiv organizat în terminalul aeroportului. Menționăm că în vara anului curent de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău se va putea zbura către 68 de orașe din 33 de țări prin intermediul a 29 de companii aeriene. Specialiștii de la Calea Ferată din Moldova efectuează verificări tehnice suplimentare pe segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești din urma ploilor abundente din ultimile zile și a riscurilor sporite de inundații și alunecări de teren. Sunt vizate linia ferată, terasamentul și construcțiile, în special în sectoarele cu risc de alunecări de teren. Potrivit CFM, este analizat și comportamentul terenului. În condițiile precipitațiilor abundente și sunt stabilite punctele unde vor fi instalat senzori speciali de vibrație și monitorizare. Sistemul de monitorizare va permite supravegherea în timp real a stabilității terenului și a impactului traficului feroviar asupra infrastructurii și terenurilor din vecinătate. Sursa precizează că segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești este strategic pentru economia Republicii Moldova, deoarece asigură conexiunea directă cu portul internațional liber Giurgiulești. România a inițiat o declarație comună a statelor din grupul Prietenii Coeziunii privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Document susținut de alte 15 state membre, a declarat președintele român Nicu Șordan. Potrivit liderului de la Cotroceni, prin această declarație comună, statele semnatare solicită ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene să continue să acorde finanțare consistente pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, considerate esențiale pentru dezvoltarea economică și reducerea blocajelor dintre statele membre. Declarația comună urmează să fie prezentată formal în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene și va fi luată în considerare în dezbaterile viitorului Consiliu European. Țările europene membre NATO ar depăși în continuare Rusia în domenii militare cheie, chiar și în cazul unei retrageri a Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică, potrivit unui raport Greenpeace. Documentul afirmă că statele europene NATO împreună cu Canada au cheltuit circa 626 de miliarde de dolari pentru apărare anul trecut, față de 190 de miliarde de dolari alocate de Rusia. Studiul a constatat că avantajul Europei a fost extrem de pronunțat în ceea ce privește avioanele de lupte. Membrii europeni ai NATO și Canada operând 2215 avioane de vânătoare, comparativ cu cele 1064 ale Rusiei. Același lucru este valabil și în cazul navelor de război, unde membrii europeni NATO și Canada dețineau 143 de nave față de cele 34 ale Rusiei, dar și pentru sistemele de artilerie. La final, datele meteo. Pe 27 mai se prevede cer variabil. În nordul și centrul țării, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza economică cu Olga Mânzat.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sinteza economică. Vă prezint retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată titlurile ediției. Escrocheriile telefonice sunt în creștere. Săptămâna trecută au fost furate peste 17 milioane de lei. Cum evităm aceste situații, aflați în ediția de astăzi. Noul program pe care urmează să-l aprobe Fondul Monetar Internațional ar putea contribui la reducerea deficitului bugetar și la creșterea economică. Absolvenții care acceptă să fie repartizați în instituții de învățământ din afara orașelor Chișinău și Bălți vor beneficia de indemnizații majorate. Peste 17 milioane de lei au fost furate de escroci de la începutul săptămânii trecute, iar în total aproximativ 100 de persoane au devenit victime. Potrivit poliției, apelurile și mesajele false continuă să se înmulțească în ultimele zile, infractorii folosind modalități tot mai inventive pentru a câștiga încrederea victimelor. Aceștia se prezintă drept angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor, ai companiilor de telefonie mobilă sau chiar curieri. Cum evităm aceste cazuri și ne păstrăm banii în siguranță, ne spune Vitalie Frăsăneanu.
1: O tânără din Chișinău, Diana Cernihovski, susține că a fost contactată chiar astăzi de persoane necunoscute care au încercat să o inducă în eroare și să capete datele ei personale. Potrivit ei, apelul a fost de pe un număr moldovenesc, iar interlocutoarea s-a prezentat drept reprezentant a unui magazin de electrocasnice. Aceasta i-a spus că ar fi câștigat un laptop și că este necesară confirmarea adresei pentru livrare. Diana povestește că a devenit suspicioasă, întrucât nu participase la niciun concurs și nu făcuse achiziții recente. Urmează mesajul tradus.
3: Ea mă întreabă de adresă și eu zic, hai să mă duc eu direct să-l iau. De ce nu? Ea spune, da, desigur, bine și știi, trebuie să-ți verificăm datele. Iar eu zic, ce date? Doar aveți datele mele dacă am câștigat ceva. Ea spune, nu. A participat doar numărul dumneavoastră. Eu, la rândul meu, îi răspund. Domnișoară, îmi pare rău, dar nu vă voi da datele mele personale. Și asta a fost tot. Dar, sincer, a fost foarte simpatică și plăcută. Știi, nu am simțit nicio respingere față de ea. E o persoană care te face să te simți bine, sincer.
1: Reprezentanta unei companii specializate în securizarea plăților, Inga Galben, avertizează că atacurile informatice și tentativele de fraudă devin tot mai complexe pe fondul evoluției tehnologiilor. În acest context, utilizatorii sunt îndemnați să evite accesarea linkurilor suspecte primite prin SMS sau aplicații de mesagerie și să nu răspundă la astfel de mesaje, mai ales atunci când nu le așteaptă. Potrivit ei, companiile din domeniu sunt supuse permanent tentativelor de atac, însă dispun de mecanisme automatizate de detectare și intervenție rapidă. În ceea ce privește măsurile de protecție pentru oamenii obișnuiți, specialista are mai multe recomandări.
4: Parolele cel mai bine să fie la fiecare sistem, să fie parole diferite. Știu că este dificil să le ținem minte, să le memorăm, dar avem sute de parole și periodic să le schimbăm. Cel puțin o dată la 3 luni recomandat, specialiștii recomandă o dată pe lună, dar să aibă și caractere, și litere, și caractere, cifre, încât să fie cât mai dificil de a fi spartă parola. Și să fim foarte atenți pe ce platforme intrăm, unde ne înregistrăm, ne punem datele personale. Datele cu caracter personal este interzis, fie că ne sugerează că vrem să trecem un test, că ne sugerează ceva gratuit. Acestea ar trebui evitate la maxim, pentru că atâta timp cât este gratuit, înseamnă că noi devenim produsul.
1: Numărul sesizărilor privind tentativele de escrocherie a crescut în ultima perioadă, iar cele mai multe apeluri sunt înregistrate la începutul săptămânii, a precizat ofițerul de presă al serviciului 112 Ana Karpovici la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Escrocii folosesc diverse pretexte pentru a induce în eroare victimele, invocând situații legate de rude, premii fictive sau presupuse datorii bancare.
5: Sunt zile în care sunt înregistrate peste 100 de solicitări de această categorie de urgență. Este bine să fim prudenți, să nu oferim datele noastre personale, nici codurile PIN, datele cardului bancar. Deci este important să întrerupem conversația, să verificăm informația contactând instituția vizată și să sesizăm poliția și apelăm 112 în cazul în care avem o situație de urgență.
1: Potrivit datelor anunțate de oamenii legii, cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiile Chișinău și Bălți, dar și la Căușeni, Soroca și Ungheni.
2: Noul program pe care urmează să-l aprobe Fondul Monetar Internațional pentru o perioadă de 3 ani ar putea contribui la reducerea deficitului bugetar și la creșterea economică, potrivit ministrului finanțelor Andrian Gavriliță. Totodată, programul ar facilita atragerea investițiilor. Cu detalii, Eva Fruntașu.
6: Potrivit Fondului Monetar Internațional, autoritățile s-au angajat să reducă deficitul la 3,5% din PIB până în 2029, creând în același timp un spațiu fiscal adecvat pentru a sprijini investițiile de capital, reforma salarială și cheltuielile sociale. Organizația mai menționează într-un comunicat că reformele vor viza o mai bună gestionare a finanțelor și investițiilor publice, a datoriilor, precum și o politică fiscală cu reguli solide. Alte reforme stabilite în program se vor axa pe protejarea utilizării banilor publici. Prin politicile și reformele sale, programul va sprijini de asemenea aspirația strategică a Republicii Moldova de a avansa agenda de aderare la Uniunea Europeană. Programul are drept scop reducerea deficitului bugetar și creșterea economică, a subliniat ministrul finanțelor Andrian Gavriliță.
7: Am ajuns la o înțelegere preliminară cu misiunea Fondului Monetar Internațional pentru următorii 3 ani. Stabilim foarte clar ținte de reducerea deficitului, dar și principalii parametri și măsuri pe care trebuie să le adoptăm pentru a asigura o creștere economică sustenabilă. În următoarele zile vom contura mai exact și politica fiscală, astfel încât să ne asigurăm că Moldova lucrează, Moldova investește și reducem inechitățile economice din țara noastră.
6: Potrivit analistului economic Viorel Gârbu, noul program este necesar pentru a îmbunătăți accesul pe piața financiară și sprijin în dezvoltarea economică, precum și pentru atragerea investițiilor străine. El a mai menționat la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova că în cazul programului precedent, țara noastră nu a putut să îndeplinească angajamentele asumate și prin urmare a fost necesar să se ajungă la un nou acord, iar acum la fel există anumite riscuri să nu realizeze promisiunile făcute din cauza conjuncturii regionale care influențează economia.
8: Programul este important pentru statele care au nevoie de atragere investițiilor străine în economia națională. De obicei, FMI-ul joacă rol de instituții care asigură calitate. Investitorii și alți actori în acest sector sunt mai confortabil să desfășoare proiectele sale.
6: Precizăm că o echipă de experți ai FMI au efectuat o vizită la Chișinău în perioada 7-20 mai 2026.
2: Statul își propune să investească 4,26 de miliarde de lei în următorii 2 ani în promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității printr-un program aprobat săptămâna trecută de guvern. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Osmochescu a menționat că documentul simplifică regulamentele aplicate în prezent.
9: Programul de fapt vine cu modificări în domeniile de modernizare mediului de afaceri, integrare economică europeană, digitalizare, dezvoltare economiei circulare, ce este nou pentru noi, susținerea IMM-urilor, stimularea investițiilor și exporturilor. Pe lângă acestea, propunem și unele simplificări ale reglementărilor și reducerea birocrației, facilitarea accesului la finanțe, creșterea competitivității și dezvoltarea modelelor de afaceri sustenabile și inovative.
2: Autoritățile estimează că numărul salariaților întreprinderilor mici și mijlocii va crește cu 17,8 mii până în următorii 2 ani, iar numărul întreprinderilor create va fi cu 7% mai mare. Până în anul 2027 este planificată o creștere de peste 3 ori, comparativ cu 2024, a volumului finanțării nerambursabile acordate pentru lansarea afacerilor prin instrumentele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Totodată, soldul creditelor acordate întreprinderilor mici și mijlocii cu garanții financiare emise de ODA va crește la 4,5 miliarde de lei, iar investițiile în economie ar urma să fie mai mari cu cel puțin 60%. Sectorul IT din Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul deceniu, devenind un punct de atracție pentru investitorii străini. În prezent, peste 300 de astfel de companii sunt rezidente ale Moldova IT Park, provenind din mai mult de 40 de țări. Cele mai multe sunt din România și Ucraina, în timp ce, după volumul de investiții, lideri sunt Marea Britanie și Statele Unite, urmate de alte state europene. Reprezentanții companiilor străine susțin că au găsit în Republica Moldova forță de muncă calificată și condiții bune pentru a-și dezvolta afacerile. Lucia Vulpe ne spune mai multe.
10: Republica Moldova se afirmă tot mai mult ca o destinație atractivă pentru dezvoltarea soluțiilor digitale, în special în sectorul finanțelor, datorită forței de muncă calificate și mediului favorabil pentru afaceri, susține proprietarul unei companii britanice, Darren Wooding. Acesta dezvoltă din anul 2008 soluții de securizare a plăților pentru piețele din Europa, Marea Britanie, Statele Unite și Australia și afirmă că decizia de a deschide un birou la Chișinău în 2018 a fost determinată în principal de calitatea echipelor locale. Compania procesează anual tranzacții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de lire sterline, iar extinderea în Republica Moldova a făcut parte din strategia de dezvoltare internațională. Urmează mesajul tradus.
11: Avem aproximativ 60 de angajați în companie. Aproximativ 25 se află în biroul din Republica Moldova și 35 în cel din Marea Britanie. Dar sunt sigur că ați observat că funcționăm ca o singură entitate. De aceea avem ecranele astea în jur. Avem ecranele astea cu transmisiunile video, care merg și în sens invers. Este cu adevărat o singură companie, așa că acolo este departamentul de vânzări din Marea Britanie, departamentul de dezvoltare din Marea Britanie, iar ei ne pot vedea și pe noi. Așadar, atunci când ne desfășurăm activitatea, avem o singură cultură, o singură companie. Doar că se întâmplă să fim în locații diferite.
10: Salariile competitive, condițiile bune de muncă și oportunități de creștere profesională sunt principalele motive de ce angajații din Republica Moldova aleg companiile cu capital străin.
12: Am avut oportunități să plec peste hotare, dar tot ceea ce îmi doream am găsit aici, așa că nu a trebuit să plec nicăieri. În primul rând, creșterea profesională pentru mine a fost și echipa pe care am reușit să o construiesc de când am ajuns în această companie.
13: 16-17 ani am locuit și chiar am locuit în Doncaster, unde este head office-ul. Și eu mi-am făcut studiile acolo și familia mea tot e acolo. Deci eu am revenit că m-am căsătorit și soțul meu vrea să se dezvolte în Republica Moldova și am spus că să încercăm aici. Când am venit la interviu, nici n-am știut că e în Doncaster și domnul Darren e vecinul nostru. Adică cam în aceeași localitate locuim. Și da, am revenit că din cauza soțului, dar în același moment mi se pare că este mai mult room, mai mult spațiu de dezvoltare aici.
10: Atractivitatea Republicii Moldova este susținută de regimul fiscal competitiv, un impozit unic de 7%, dar și de calitatea capitalului uman, susține administratoarea Moldova Innovation Technology Park, Marina Bzovi.
14: Se pare că ne mândrim și ne putem mândri cu ingineri foarte înalt calificați și mai mult ca atât vedem că anume aspectele tehnice sunt dezvoltate în Republica Moldova. Deci avem companii, de exemplu, din sectorul de fintech, toată echipa tehnică se află în Moldova, iar în UK este doar echipa de vânzări. Respectiv, vedem că avem un nucleu destul de bun și destul de bine dezvoltat. Suplimentar, Moldova în ultimii ani tinde să fie mult mai stabilă, atât din punct de vedere economic și nu doar, și acest lucru oferă încredere investitorilor. Sperăm să continuăm să menținem aceste tendințe.
10: Din 2018 și până în 2025, exporturile de servicii au atins 3,2 miliarde de dolari. Doar anul trecut, exporturile pe care le generează această industrie a depășit 1 miliard de dolari. Potrivit specialiștilor, sectorul IT evoluează de la modelul tradițional de outsourcing, când îndeplinesc niște sarcini pentru companiile străine către dezvoltarea de produse proprii, orientate în principal spre piețele internaționale. Printre domeniile cele mai dinamice se numără fintech sau tehnologia financiară, crearea de jocuri sau utilizarea inovațiilor digitale în domeniul sănătății sau agriculturii.
2: Indem indemnizații mai mari pentru tinerii profesori care se angajează în școlile cu predare în limbă rusă. Plățile au fost majorate cu 100.000 de lei. De majorări vor beneficia dascălii care predau limba și literatura română în astfel de instituții, precum și profesorii de matematică, fizică, biologie, chimie și informatică în școlile din sat, comune sau orașe. Ministerul Educației speră că astfel va fi rezolvată problema deficitului de dascăli. La rândul lor, profesorii care au beneficiat deja de indemnizații la angajare spun că sprijinul financiar este binevenit. Cu detalii, Renata Fruntașu.
15: În comuna Vasilcău, raionul Soroca, Tatiana Solomon predă de 2 ani limba și literatura română la gimnaziul Grigore Vieru. După absolvirea Universității de Stat Aleco Ruso din Bălți, tânăra a fost repartizată prin programul Ministerului Educației să activeze în mediul rural.
16: Am primit o indemnizație în mărime de 200.000 de lei. Mi-a fost repartizată în 2 tranșe. Pentru perioada de iarnă se alocă iarăși o sumă de bani pentru cheltuielile comunale, să zicem așa. Spun cu certitudine și încurajez cu certitudine viitorii specialiști să meargă, să activeze în mediul rural.
17: Este foarte frumos și binevenit să vină în școli tineri specialiști, ca elevii să fie și ei motivați să vadă frumosul. Noi întotdeauna am încurajat cei care sunt tineri, pentru că am fost și noi la rândul nostru tineri și cineva ne-a încurajat pe noi.
15: Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie și informatică, precum și de limbă și literatura română în instituțiile cu instruire în limba rusă, domenii unde lipsesc cele mai multe cadre didactice, vor primi indemnizații mai mari la angajare. Sprijinul va constitui 375.000 de lei.
18: Aceste stimulente cresc, dar de această dată deja diferențiat pentru a le corela mai bine cu deficitele care există. Pentru un tânăr care a absolvit științele educației și alege să meargă în afara Chișinăului și urmează să predea una dintre disciplinele despre care am menționat, unde avem un deficit mai pronunțat, stimulentul crește în esență de la 200 la 375.000 de lei. Pentru tinerii care aleg să rămână în Chișinău sau Bălți, stimulentul va fi 300.000 de lei.
15: Până acum, tinerii specialiști care se angajau în instituțiile de învățământ beneficiau de indemnizații de până la 275.000 de lei în mediul rural și până la 200.000 de lei în municipiile Chișinău și Bălți, în funcție de studii și specializare. Sprijinul financiar va fi acordat în 2 tranșe profesorilor care vor fi repartizați după 1 iulie.
2: Republica Moldova va crea pentru prima dată stocuri strategice de produse petroliere pentru situații de urgență. Decizia a fost aprobată săptămâna trecută de guvern după riscurile apărute în legătură cu aprovizionarea cu carburanți în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Totodată, asigurarea stocurilor de rezervă ar trebui făcută mai rapid decât termenul prevăzut în proiectul de lege, susțin experții. Revine la microfon Eva Fruntașu.
6: Proiectul de lege prevede ca jumătate din volumul depozitat să fie asigurat de stat, mai exact de entitatea centrală de stocare desemnată de executiv, iar cealaltă jumătate de către sectorul privat, companiile importatoare, a precizat ministrul energiei Dorin Junghietu.
19: Responsabilitatea de stocare este distribuită între sectorul public și piață, fără a pune întreaga povară pe bugetul de stat și fără a bloca activitatea operatorilor economici. Până în anul 2034 vor fi constituite stocuri echivalente cu 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri. Cel puțin jumătate din stocuri urmează a fi păstrate în Republica Moldova, iar restul pot fi menținute în depozitele de peste hotare sau în formă nematerială.
6: Potrivit documentului, entitatea centrală de stocare va contribui la constituirea și menținerea rezervelor de urgență ale statului, astfel încât Republica Moldova să poată interveni rapid în cazul unor crize de aprovizionare sau perturbări majore pe piețele energetice internaționale. Decizia privind utilizarea rezervelor va fi luată în cadrul Mecanismului Național de Management al Crizelor, astfel încât statul să poată interveni rapid. Proiectul introduce și un mecanism de monitorizare permanentă a rezervelor. Ministerul Energiei va administra Registrul Național al Stocurilor de Urgență, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va supraveghea respectarea obligațiilor de stocare de către operatorii economici. Asigurarea unor stocuri de rezervă este esențială vitală pentru stabilitatea energetică a Republicii Moldova și ar trebui făcută mai rapid, a spus directoarea fondatoare al România Energy Center, Eugenia Gușilov, pentru Radio Moldova.
20: Până acum Moldova a trăit fără plasă de siguranță. Această legislație și proiectul ăsta de lege este binevenit și e o încercare a guvernului de a repara această scăpare ca să existe mai multă predictibilitate și pentru mediul de afaceri și pentru oricine vrea să aibă investiții, să călătorească. 8 ani este un interval de timp prea mare. Eu cred că autoritățile de la Chișinău sunt capabile să se miște mai repede. Eu cred că lucrul ăsta se poate face în 4-5 ani.
6: Implementarea sistemului va fi graduală pe o perioadă de 8 ani. Nivelul complet al rezervelor strategice este preconizat să fie atins până la 1 iulie 2034.
0: Dicționar economic.
2: Cursul de schimb valutar reprezintă valoarea monedei unei țări exprimate în banii altei țări. De exemplu, în perechea valutară dolar-leu, prima monedă, dolarul, arată monedei a cărei valoare trebuie exprimată în altă valută. În cea de-a doua, leul moldovenesc este moneda în care este măsurată valoarea dolarului. Cursurile de schimb valutar se folosesc atunci când cheltuim bani în vacanță, peste hotare, când vindem sau cumpărăm bunuri din străinătate, când schimbăm remitențele trimise de rudele noastre în moneda națională. Companiile și statul de asemenea folosesc cursul de schimb valutar atunci când efectuează decontări internaționale pentru export și import, plata datoriei externe. Există părerea că în Republica Moldova cursul valutar este format și modificat de Banca Națională a Moldovei, însă nu este așa. Există țări în care cursul de schimb valutar este stabilit într-adevăr de către Banca Centrală și în acest caz, cursul valutar este numit curs fix. Băncile centrale în astfel de țări pot stabili valoarea exactă sau pot determina coridorul valutar, limitele în care poate varia cursul de schimb. În Republica Moldova, ca și în multe alte țări, cursul de schimb este flotant și se formează în mod liber în timpul cumpărării și vânzării valutelor pe piața valutară.
0: Evoluții săptămânale.
2: În ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a crescut cu 49 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 31 de lei și 32 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână a crescut cu 8 bani și costă 29 de lei și 17 bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a crescut cu 1 ban și a ajuns la 20 de lei și 16 bani. Cotația dolarului s-a majorat cu 9 bani și este de 17 lei și 39 de bani. Prețul petrolului a atins luni cel mai scăzut nivel din ultimile două săptămâni pe fondul optimismului că Statele Unite ale Americii și Iranul se apropie de un acord de pace. Totuși, punctele cheie de dispută rămân nerezolvate, relatează Mediafax. Un exemplu major este situația din strâmtoarea Urmuz, ale cărei blocaje continuă să limiteze aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu. Contractele futures pe sițeiul Brent au scăzut cu 4,71 de dolari sau cu 4,55% și au ajuns la 98,83 de dolari pe baril, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate din SUA se situa la 92 de dolari pe baril, în scădere cu 4,57 de dolari sau cu 4,73%. Ambele contracte au atins cel mai scăzut nivel din 7 mai la începutul sesiunii, potrivit Reuters. Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Washingtonul și Iranul au negociat în mare parte un memorandum de înțelegere privind un acord de pace care ar redeschide strâmtoarea Urmuz. Înainte de conflict, prin această strâmtoare se transportau o cincime din livrările globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Uniunea Europeană a deschis calea vinerea trecută pentru instituirea de sancțiuni împotriva persoanelor și entităților din Iran care blochează strâmtoarea Urmuz, relatează AFP. Această rută strategică prin care în mod obișnuit tranzitează circa 20% din hidrocarburile mondiale este blocată de la sfârșitul lunii februarie de către Iran, care postă la războiul declanșat de Israel și Statele Unite ale Americii. Acțiunile Iranului împotriva navelor ce tranzitează strâmtoarea Urmuz contravin dreptului internațional, subliniază Bruxelles într-un comunicat. Uniunea Europeană are deja în vigoare mai multe regimuri de sancțiuni împotriva Iranului. Țările din blocul comunitar au decis vinerea trecută să le extindă pentru a putea include persoane și entități implicate în acțiunile Iranului care amenință libertatea de navigație în Orientul Mijlociu. Printre posibilele sancțiuni figurează interdicția de a călători în spațiul Uniunii Europene sau de a tranzita zona UE, înghețarea activelor și altele. Întreprinderilor și cetățenilor europeni le este interzis de asemenea să facă afaceri cu oricine de pe această listă neagră. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza v-a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Angela Titi.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Evocări.
1: Stimați auditori, bine v-am găsit! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde a Radio Moldova. Astăzi, această rubrică include romanțe compuse de Ionel Fernic.

Ionel Fernic s-a născut la 29 mai 1901 la Târgoviște și a decedat la 28 iulie 1938. A fost un compozitor român de muzică ușoară, aviator, pilot civil și unul dintre primii parașutiști români. Pasionat de muzică, dar și de aparatele de zbor, Ionel Fernic a fost îndrumat de părinți să-și continuă studiile la Facultatea Tehnică. Totuși a optat pentru Conservatorul din București, unde a intrat la secția de artă dramatică. La vârsta de 18 ani, în ultimul an de liceu, a compus prima sa piesă, balada Crucea Albă de Mesteacăn. Ea a fost preluată peste ani de mai mulți interpreți, inclusiv din Republica Moldova. Acum o difuzăm în varianta interpretativă a Ninei Iermurache, pe care a înregistrat-o în anul 2000 cu orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu, aranjament muzical Constantin Baranovski, versuri Artur Enăsescu.

0: După ce s-a stabilit la Ploiești, Ionel Fernec simțind necesitatea de a compune muzică de succes, dar și totodată pentru a-și verifica posibilitățile, a scris romanțe și tangouri. Deși viața sa a fost foarte scurtă, doar 37 de ani, Ionel Fernec a scris peste 400 de melodii, multe dintre ele devenite șlagăre. În prezent se editează anual sau la distanță de câțiva ani noi compilații de muzică ușoară care includ piese semnate de Ionel Fernec. Iubesc femeia, muzică și versuri Ionel Fernec, orchestrație Gheorghe Șefcișin, interpretează Mihai Munteanu, acompaniat de Orchestra Simfonică a Radioteleviziunii, dirijor Gheorghe Mustea.
1: Femei sunt multe în lumea asta mare, frumoase ca seninul înstelat. Găsești plăceri nebune în fiecare și-ți duci ca o clipită de păcat. De-mi place o brună

0: În continuare să ascultăm două romanțe semnate de Ionel Fernic pe versuri de Artur Ienăsescu. Ierița Fecioara cu ochii sprințari, interpret Valerian Dorogan și un grup instrumental, și Țiganca, în varianta interpretativă a Lidiei Roșca, acompaniată de orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu. Înregistrare din concert în anul 2011.
1: Ierița Fecioara cu

Programul Relicvele Fonotece Radio continuă cu două romanțe scrise de Ionel Fernic pe versuri de Alexandru Denescu și respectiv Cincinat Pavelescu. La umbra nucului bătrân interpretează Maria Bieșu și Orchestra de Cameră a Radioteleviziunii, dirijată de Alexandru Samoilă. Înregistrare din concert în anul 1989. Cea de-a doua romanță este interpretată de Constantin Florescu. Aranjament muzical Gheorghe Șefcișin. Îți mai aduce aminte, doamnă?

0: provocări.
1: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Oportunitățile de dezvoltare a colaborării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională, precum și agenda europeană a Republicii Moldova, au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ministrul apărării al Slovaciei. Șeful executivului a apreciat sprijinul Slovaciei pentru parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea de a consolida împreună stabilitatea și securitatea europeană, menționând că țara noastră nu este doar beneficiar, ci și parte a acestui efort comun. La rândul său, oficialul slovac a reconfirmat disponibilitatea deplină a țării sale de a susține Republica Moldova în parcursul de integrare europeană, reafirmând angajamentul Slovaciei pentru consolidarea parteneriatului bilateral prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, învățământului militar și cercetării științifice. Destinație nouă de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Călătoriile spre Spania devin mult mai simple odată cu deschiderea zborurilor directe către Madrid. Noua rută va facilita vacanțele și deplasările moldovenilor către una dintre cele mai populare capitale europene. Zborurile spre Madrid vor fi operate de 2 ori pe săptămână, în fiecare zi de marți și sâmbătă. Lansarea destinației a fost marcată printr-un eveniment festiv organizat în terminalul aeroportului. Menționăm că în vara anului curent de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău se va putea zbura către 68 de orașe din 33 de țări prin internetul a 29 de companii aeriene. Specialiștii de la Calea Ferată din Moldova efectuează verificări tehnice suplimentare pe segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești din urma ploilor abundente din ultimile zile și a riscurilor sporite de inundații și alunecări de teren. Sunt vizate linia ferată, terasamentul și construcțiile, în special în sectoarele cu risc de alunecări de teren. Potrivit CFM, este analizat și comportamentul terenului. În condițiile precipitațiilor abundente și sunt stabilite punctele unde vor fi instalat senzori speciali de vibrație și monitorizare. Sistemul de monitorizare va permite supravegherea în timp real a stabilității terenului și a impactului traficului feroviar asupra infrastructurii și terenurilor din vecinătate. Sursa precizează că segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești este strategic pentru economia Republicii Moldova, deoarece asigură conexiunea directă cu portul internațional liber Giurgiulești. România a inițiat o declarație comună a statelor din grupul Prietenii Coeziunii privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, document susținut de alte 15 state membre, a declarat președintele român Nicu Șordan. Potrivit liderului de la Cotroceni, prin această declarație comună, statele semnatare solicită ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene să continue să acorde finanțare consistente pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, considerate esențiale pentru dezvoltarea economică și reducerea blocajelor dintre statele membre. Declarația comună urmează să fie prezentată formal în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene și va fi luată în considerare în dezbaterile viitorului Consiliu European. Țările europene membre NATO ar depăși în continuare Rusia în domenii militare cheie, chiar și în cazul unei retrageri a Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică, potrivit unui raport Greenpeace. Documentul afirmă că statele europene NATO, împreună cu Canada, au cheltuit circa 626 de miliarde de dolari pentru apărare anul trecut, față de 190 de miliarde de dolari alocate de Rusia. Studiul a constatat că avantajul Europei a fost extrem de pronunțat în ceea ce privește avioanele de lupte, membrii europeni ai NATO și Canada operând 2215 avioane de vânătoare, comparativ cu cele 1064 ale Rusiei. Același lucru este valabil și în cazul navelor de război, unde membrii europeni NATO și Canada dețineau 143 de nave față de cele 34 ale Rusiei, dar și pentru sistemele de artilerie. La final, datele meteo. Pe 27 mai se prevede cer variabil. În nordul și centrul țării, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Archivei. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: La revelația Arhivei, ascultați Note pe cortină, Sergiu Finiti, o emisiune de Sergiu Praporșcic realizată în anul 1994.

0: La microfon e corespondentul nostru voluntar, Vasile Căpățână.
1: Ne aflăm la începutul noii stagiuni teatrale. Asistăm la repetiția spectacolului unui interviu la Buenos Aires. Și rog pe tânărul actor Serghei Finite, de la Teatrul Academiei de Stat Muzical Dramatic Pușkin, să ne dea un mic interviu. Deci, Serghei, povestește-ne câte ceva din biografia ta.
2: M-am născut în satul nou, în regiunea Odessa, raionul Reni, într-o familie de învățători. Am absolvit școală în 1969.
1: Dar ce te-a făcut să te duci la Institutul de Arte, să alegi profesia aceasta de actor?
2: Mare dragoste de scenă, pentru că de mic copil am fost pe scenă, am fost solicitat în sat, tot timpul cântam cu mama, o acompaneam la acordeon, în diferite scenete, aveam teatru popular la școală.
1: Și dacă spui că ai jucat în teatru de amatori, atunci care a fost primul rol în teatru de amatori?
2: Guliță.
1: Da. Dar pare mi se că eu s-am mai repetat Guliță acest de acum pe scena teatru profesionist, da? Da,
2: când am venit, am intrat în trupa teatrului. Foarte mult visam să se înșeneze acest spectacol și spre marea mea bucurie s-a înșenat și visam atunci, zic, poate mi l-or da pe Guliță. Și am avut și mare fericire de a-l juca.
1: A câta stagiune e pentru tine în Teatrul Pușkin?
2: A cincea.
1: Câte echipuri ai creat pe parcursul celor 5 ani? Și care sunt cele mai prețioase pentru tine?
2: Am creat mai multe echipuri, sigur. Primul rol a fost Vasilică în Soacră cu trei nurori, după Ion Creangă. Deci Guliță, Chifle în Dragostea nu-i sfetnic rău, Tomin pe Piciora plung, Manecu în Comara Braziliei, Pedro într-un interviu la Buenos Aires. Și Țiganul Viorii sunt păsările. Care mi-e mai drag din ele? Nu știu dacă un om de artă va spune ce e mai drag. Toate îi dragi. Dar totuși ține la câte un rol mai mult decât la altele. Bănoară, sigur că Guliță ca prim rol mare în teatru. Chiflea, cu care am... cu trei era toată Republica, se poate spune.
1: Atunci, probabil că noi o să asistăm acum la o mică scenă din acest spectacol, Dragostea nu-i sfetnic rău.
2: Bună repetiție, vrei? Ni s-a făcut și foame de acum, dacă ea că n-au să te hrănească, că s-au întărtat cu toți.
3: Chiflea? Ce-a fost aici?
2: Repetiție.
3: Ce fel de repetiție? Ce-a spus tata?
2: Mulți deși de toate, căci că bă-mi văd zghine, bă-mi las pătânjală. Dacă nu meream la alte cursuri, ci că era mai cu calică,
3: Cum adică la alte cursuri?
2: La cel de tractorist, ci că astea nu-s din nasul meu.
3: Așa a spus?
2: Păi?
3: Păi înseamnă că ai cântat ca un tractorist.
2: Cum eram scând dacă m-a făcut mama? Tractorist?
3: Cum tractorist?
2: Tu și-o tractorist, dar ce ai zghit ochii la mine? Ce n-ai văzut tractorist în viața ta sau ce? Ia că mușchios, pătos...
3: Am văzut în filme.
2: Dar păi cum mănânci pâinea?
3: O cumpăr la magazin?
2: Fără să știi cum să faci. Ai, smarandiță, smarandiță, dar pe-am crezut că măcar tu nu ești între cele.
3: De care? Ia auzi-o. Măi, Chiflea, dar tu, fibra sintetică, știi cum se face? Dar cum se extrage petrolul de la fundul mării, știi? Iar fabricarea bicromatului de sodiu, Chiflișor, habar n-ai ce e aceea?
2: Atunci unde știi?
3: Mare lucru. Să vezi o piramidă egipteană încă nu înseamnă să știi istoria Egiptului.
2: Dar păi eu dacă aș știa, tu te-ai mă-și face inginer și-ar scoate petrol de-ar crapa pământul.
3: Uite, dar eu nu vreau să mă fac inginer, nu vreau să scot petrol.
2: Da, de ce?
3: Nu-mi place. Și dacă nu-mi place, nu vreau.
2: Da, ce vrei tu, mă rog?
3: Să stau, uite, așa, picior peste picior până îmi vine mintea în cap.
2: Păi în așa poziție vine cam greu.
3: Mă, Chiflea, tu ai fost țicnit vreodată.
2: Ia că nu țin minte.
3: Dar eu, uite, m-am țicnit. Mai bine zis, m-au țicnit. Și acum am venit să-mi iau lumea în cap. Chiflișor, ajută-mă, te rog.
2: Uitați-vă la ea, ce că ajută-mă. Eu singur nu știu cum să ies basma curată din daraviera asta, dar ce că ajută-mă.
3: Dar tu ce ai?
2: Mă, tu știa ce cilea cere să-i dau...
3: Explicații,
2: păi. Mamă, te-a dat de înțeles, nu eu chicioarele în schinare și... De Spiridon Ivan, că am curcat cursului cu bandură asta. Hai că l-am să-i trag un chicior acum.
3: Chiflișor, tu ești artist norodnic, drăguțule.
2: Din țcneală m-ai sărutat.
3: Oh, ce frumos te superi.
2: Tu să nu umbli cu de este, ai auzit, fă? Am încurcat-o ei, dar plasc și unde am pus mâna să crească, numai că curat foamă dulce, ai auzit?
3: Bravo, Chiflea, bravo!
2: Bravo! Dacă n-am hârțoagă la mână, am sfeclit-o.
3: Ce hârțoagă?
2: Diplom, precum că am întâi cursul.
3: Oh, îți dau eu.
2: Ei, da? Și-o scrie cu pecete, cu iscălitură, cu...
3: În toate regulile.
2: Și nu-i ideal că mă întorc sat și președintele m-a gătuit.
3: Auzi, Chiflea, dar câți ani ai?
2: Ei, am acolo, te uite.
3: E câți totuși?
2: Câți, 18 și jumătate.
3: Și eu 18 și jumătate. Știi ce?
2: Ce?
3: Hai să ne căsătorim. Da? Iar peste 3 luni divorțăm. Și să ai document la mână.
2: Dar ce știi să faci?
3: Nu are importanță, știi, nu știi document să fii.
2: Nu zi, tot trebuie tu ca nevastă să știi să faci ceva la casă.
3: Ei, știu să alerg la magazin.
2: Ei, bun, și asta de puțin.
3: Mă, dar ce se cere la căsătorie, știi?
2: Ce?
3: Se cere să știi să iubești. Nu știu ce râzi. De ce râzi?
2: Dar să iubești, e fleac. Trebuie să știi să tragi sapa, dragaia.
3: Uite, asta nu știu.
2: Așa că nu mergi. Rămâi cu ghinii, smărandiță. Eu am să mă duc de la voi. Și dacă o să mă aranjez la alte cursuri, eu am să mă dau pe aici. La revedere.
1: În rolul lui Chiflea l-ați recunoscut desigur pe Serghei Finite, iar în rolul smărandiței a evoluat Galina Drug. Galina, cum te simți în scenă alături de partenerul Serghei Finite?
3: Vreau să vă spun că prima mea întâlnire cu Serghei Finite a fost pe scenă, a fost anume spectacolul acesta, Dragostea nu-i sfetnic rău. Înainte de asta l-am văzut în spectacolul Chirița din provincie, și acum am avut ocazie să joc cu el în Dragostea nu-i sfetnic rău și vreau să vă spun că mă simt cu el foarte ușor, foarte liber, fiindcă Sergiu Cașmini este un actor de improvizație și atunci când el începe a improviza, mă molipsesc și eu și atunci începem să jucăm cu plăcere.
1: L-am invitat la microfon pe dramaturgul Alexei Marinat să ne spună câteva cuvinte despre Chiflea creat de Serghei Finite.
4: Singur m-am mirat când l-am văzut pe Serghei Finite în rolul lui Chiflea. Am rămas surprins, plăcut surprins, pentru că Chiflea lui Finite a ieșit mai bun decât l-am văzut eu în piesă, mai bun de mai multe puncte de vedere. În primul rând, Chiflea lui Finite are voce și cântă bine. În al doilea rând, are mult umor, comism. Finite e un comic fin. E plastic, e surprinzător în jocul său. La fiecare episod este așteptat cu surprize noi. Jocul lui Finite face spectacolul veridic și interesant.
1: Vă mulțumesc și vă doresc să creați noi piese care vor fi montate și roluri care ar putea să le joace și Serghei Finite.
4: Mulțumesc!
1: Stau de vorbă cu regizorul șef al Teatrului Pușkin, Veniamin Apostol. Spuneți, vă rog, cu ce premiere o să apariți în noua stagiune?
5: În stagiunea 46-a, Teatrul Academic Pușkin va prezenta spectatorului chișinăuian premiera Zborul după romanul lui Chin Pătustoronu. Regia acestui spectacol o semnează Vitalie Rusu, artist emerit din Republica.
1: Spuneți, vă rog, ce o caracterizează pe actorul Serghei Finite?
5: A fost într-adevăr o perioadă când Serghei Finite evolua mai mult în spectacole comici, în roluri comici, mai bine zis. Dar anul trecut, în mijlocul stagiunii, a evoluat cu succes în rolul lui Pedro din spectacolul Un interviu la Buenos Aires. Acest rol, precum și rolul Piciului din Piciul și Carson, au fost rolurile cu care Serghei Finite s-a prezentat în cadrul concursului tinerilor actori și s-a lansat pe locul 2. În această stagiune va mai apare într-un rol, după mine, contrar celor pe care le-a avut, în rolul lui Costel din spectacolul după piesa lui Dumitru Matkovski, Un post de veche pe pământ. Și să sperăm că în celelalte premiere, precum va fi Harap Alb, în regia lui Andrei Băleanu și Ciocărlia lui Jean Anouilh, Măicuța Curaj de Bertolt Brecht, Serghei Finite la fel va avea de lucru. Aș crede că Serghei posedă în primul rând o calitate rară, calitatea spiritului, mai ales a spiritului de comedie. Deci lucrul acesta l-a observat spectatorii noștri și este foarte bine primit în spectacole de comedie. Dar afară de aceasta, Serghei Finit e foarte muzical. Are un suflet foarte maleabil și muzicalitatea pe care o posedă el îl ajută anume și în rezolvarea plastică a rolurilor. Cred eu că se află acum într-o formă destul de bună de creație și îl așteaptă succes frumoase.
6: L-am în față pe regizorul Teatrului de Păpuși, Titus Jucov. Titus, ce ai putea să spui despre actorul Serghei Finite?
7: Un actor plin de viață, un optimist în viață și pe scenă. Și păcat că nu-l avem la noi în Teatrul de Păpuși, unde în spectacolele noastre e nevoie de atâta lumină pe care poate un actor ca Finiti să o emană.
6: Am întâlnit pe Valeriu Gagiu și l-am rugat să ne mărturisească cum se simte Serghei Finite pe platoul de filmare.
8: Serghei totdeauna are emoții când se află pe terenul de filmare și chiar câteodată prea multe emoții. Dar când vedem rezultatul pe ecran, ce iese, noi totdeauna suntem bucuroși că emoțiile sunt acelea care trebuie un actor tânăr ca să facă orice chip în țări care îi propun regizorii. Eu am lucrat cu Serghei Finite la filmul despre Grigori Ivanovich Katovski, pe urmele fiarii, el totdeauna se bucură de un mare succes. Eu l-am mai văzut pe Serghei Finite și la teatru și îmi pare că actorul are mult umor, câteodată chiar și grotesc, dar ceea ce e principal că el e totdeauna veridic și își păstrează veridicitatea pe cele mai grele condiții care îi se propun.
6: Sper că o să-l invitați pe viitor.
8: Neapărat, neapărat, fiindcă actorul Serghei Finit e unul dintre aceia pentru care eu scriu și vreau să scriu și scenarii și roluri.
1: Serghei, în afară de teatru și cinematografie, ce-ți place? Ce te mai ocupi în timpul liber?
2: Am câteva pasiuni. Unul, muzica îmi place foarte mult și una din pasiunile mele e chitara.

0: l-am rugat pe domnul Finite să ne spună cum a apărut melodia un actor cu care a demarat emisiunea noastră.
1: Am avut atunci o invitație în cadrul Palatului Național de Ziua Internațională a Teatrului. Mi s-a spus cu vreo 3 zile înainte de această sărbătoare că ar fi bine să particip. Și drept să vă zic că melodia un actor a apărut într-o noapte. Al mintelea eu sigur că mă chinui mult mai mult la melodii. Ăsta a apărut așa exprompt, dar văd că soarta lui a fost poate cea mai favorabilă, fiindcă el a început să placă.
2: N-ați bănuit atunci că va fi atât de popular?
1: Da, n-am bănuit.
2: Ce face astăzi actorul Sergiu Finite?
1: Astăzi actorul Sergiu Finite lucrează simultan în două teatre, deci la Teatru Creangă, unde e lucrul meu de bază, și la Teatru Mateievici prin contract, la rolul lui Serebreacov în spectacolul Unchiul Vanu.
2: Deci actorul Sergiu Finite încă e în scenă, lucrează, dar ce face interpretul Sergiu Finite?
1: Interpretul Sergiu Finite a făcut câteva melodii proaspete, adică mai sunt încă 3 melodii la care deocamdată n-am versurile, dar din cele două care astăzi o să le propun au fost în cadrul emisiunii iarăși de Ziua Internațională a Teatrului, în cadrul emisiunii Actorii Cântă. Deci prima din aceste melodii este Joc de Gală. Eu nu ascund sentimentul și marea stimă față de actrița Daniela Mudreac. Și deci această melodie, în fond, e o dedicație acestei actrițe. Suntem buni prieteni și știu că atunci când a auzit pentru prima dată această melodie, a fost foarte plăcut surprinsă. Ei mie, unui bărbat, sigur că mi-a făcut mare, deosebită plăcere că i-a plăcut melodia. Iar a doua melodie ține de un caz poate mai trist din soarta mea. Eu am divorțat și am dedicat această melodie atât de dulce soției mele, foste mele soții, dar la care, mă rog, față de care am rămas cu cele mai frumoase sentimente și cu speranța că totuși familia noastră se va reîntregi.

Acum e o situație în Republică, o știm cu toții, o situație destul de tristă în ceea ce privește, în genere, fenomenul teatral. Trăiesc mai mult, poate chiar, cu amintirile. Ei, dar să sperăm că vom ajunge și noi la zile bune și se va întoarce și politica și mai mari lumii se vor întoarce cu fața spre teatru, spre cultură și atunci poate atât timp cât mai rămân rezerve va fi mai interesant și mai productiv. Zic aceste lucruri și acum îmi dau seama că s-au pierdut multe valori și multe atitudini sau multe relații care erau înainte în lumea actoricească.

La Revelația Arhivei ați ascultat Note pe cortină, Sergiu Finite, o emisiune de Sergiu Praporșic realizată în anul 1994.

0: Fonoteca Radio.
1: La Fonoteca Radio ascultați povestirea Talismanul de Iurie Bodrug în lectura autorului.
2: Deși nu credea că va săvârși ceva remarcabil sau extraordinar, prima decepție vine îndată. Miza, o presupusă miză, care ar fi trebuit să existe, era cu totul și cu totul nesemnificativă, infimă. Trecea imperturbabil de la o tarabă la alta, în căutarea nu știu ce, lăsându-se în voia supozițiilor, o infinitate de virtualități, dintre care el o va întrezări pe cea optimă. Fixa cu o detașare suspicioasă tot ce vedea, ghidat parcă de apetitul unor descoperiri subtile, păstrând un aer destul de jovial și, totodată, preocupat. Ar fi putut să ia în mână vreun obiect oricare, o râșniță de cafea sau un ventilator acolo. Îl descurajase prețurile modice, doar câteva lucruri ceva mai scumpe. În rest, niște piese într-un fel utile, dar nu indispensabile, cel puțin pentru dânsul. Modele de serie, fără valoare. Nu merită nici pe departe să-ți pui pielea la bătaie. Întreba din când în când cât costă respectivul articol. Nu variau de la o masă la alta nici prețurile, nici lucrurile și în curând se plictisi și se gândi chiar să abandoneze. Pariul cu sine însuși se dovedi o speculație dubioasă fără prea mari șanse. Era suspicios. Obsesia aventurii revine nechemată. Te ia și te poartă și te duce. Nu mai e răgat să-ți dai seama încotro și cum te vei descurca într-un târziu. Spera însă să excludă neprevăzutul. Nu umbla în căutarea unei peripeții. Ar fi convenit o întreprindere pusă la punct, fără imprudențe, dacă în general așa ceva este cu putință, căci imboldurile provocatoare aveau să-i dea de furcă. Așadar, își întocmi un plan detaliat. Nu ar fi admis în niciun caz arbitrarul și își luă măsurile cuvenite de precauție. Însă nu e chiar atât de ușor să intre în acea atmosferă abrutizată, cu mirosuri pătrunzătoare, cu ambiguități și aranjamente de tot soiul. Primul tur îl făcu fără a comunica efectiv cu cineva. Ce doriți? Vă interesează? Vă propunem? El zâmbea strâmb, ori se strâmba zâmbind, ori acum neutru. Deocamdată nu a stabilit ce l-ar interesa în mod aparte. Iar oferta lor e la vedere. Nu vă deranjați. Mai trec pe aici. Ferește. Afișa uneori la intervale calculate acel surâs stâmp, bine dozat, care te punea și mai mult în încurcătură. Pentru a-și camufla intențiile, mutra vicleană nu ar fi dezvăluit nimic din ceea ce urzea cu bună știință. Și deplasându-se de la un capăt la altul printre rânduri, se comportă mai afabil. Privirea lui mobilă sărea de la un obiect la altul. Era o chestie deținută, un domn plin de prestanță. Cum a nimerit acolo? Și ce îi scodește? Pironindu-și ochii asupra vreunui vânzător, la întâmplare, realmente nu-l vedea, astfel încât cei de dincolo de teșghea se închideau brusc. Nu-și mai lăudau papagălicește marfa, ci își fereau privirile, apelând la vecinul din dreapta sau din stânga, asigurându-și o eventuală susținere. Și tot așa, din una în alta, se pomeni deodată pusă în imposibilitatea de a selecta. Nu se putea decide în favoarea niciunui eșantion. Nu avea o preferință clară, în pofida opulenței mărfurilor, cu precădere de import. Și tactica lui laborioasă va suporta modificări. Nu va merge direct la obiectul dorințelor sale, ci va defini mai întâi drept țintă un careva vânzător. Și abia după asta își va alege nimicul răvnit. Urma deci să se facă familiar, dar nu să dea de bănuit. Ochise o pățachină grasă și guralivă, nici nu s-a apropiat bine de tarabă, că și început să-și demonstreze tot sortimentul. Un fel de presiune agresivă, obligându-te să cumperi ceva. Și o lăsă să tălălăiască în continuare, fără a schimba cât de cât timbru vocii răgușite. O să ia tu pe el merița, sau o să-i dea încă un prilej de a-și revărsa surplusul de emotivitate belicoasă. Însă în altă zi, o văzu plângând în pumn, ștergându-și lacrimile cu băsmăluța și mai că nu reacționa la apariția potențialilor cumpărători. Niște copii, din cei care mișună prin piață fără nicio ocupație, i-o luaseră înainte. și ar fi fost prea de tot. Apoi reveni la valori, la prețuri, adică bărbatul cu nasul borcănat vindea ceasuri. Era cu ochii în patru și mai și stătea într-o fundătură. Nu îi face nici doi pași și te vor înșfăca. Nu le găsi grozave, comparându-le cu cel de pe mâna lui. Duduia cu parfum și cosmetică și cu țigara între vârful degetelor i se păru distrată. În schimb, el ar fi confundat flacoanele și denumirele. Nu le-ar fi memorizat și s-ar fi expus pentru un preparat mediocru. Iar cea de la jucării, îmbrăcată țipător și cam veștezită, îl întâmpină cu un surus mefien, când se opri, scrutând super blindata înzestrată cu o sumedine de accesorii și culori aprinse, care nu îndepărtau însă nici de cum gândul terifiant că te afli în fața unui prototip real și a unei amenințări inevitabile. Și prețurile erau cam pipărate. E tocmai ceea ce căuta. Dar femeia zâmbi larg. Chiar vreți să o cumpărați? Sigur, la ce ar trebui? Și de data aceasta îi veni rândul lui să zâmbească. Faptul că îi lipsește un obiectiv concret, că nu l-a descoperit încă, începea să-l agăseze. Însă dacă te lași antrenat într-o treabă ca asta, nu mai e chip să dai înapoi. Mai schimbă-ți umoarea, așa. Mai fă și tu niște gesturi degajate, voit degajate. Mai leagă capăt de vorbă cu cineva. Femeia, cu înfățișarea puțin cam aferată, nu dă semne de suspiciune în privința lui. E deja ceva. Printre atâtea fizionomii rigide și năcrite, o față mai deschisă e un avantaj nesperat. În dreptul ei își încetini pașii, cuprinzând teșgheaua cu o privire fugitivă și rătăcită, impresia pe care vroia să o lase, de cumpărător grăbit și indecis, căci avea să o spioneze dintr-o parte, dimineața, când scotea buclucurile din cutii și le aranja pe masă. Aproape întotdeauna aceleași, în câteva zile ar fi ghicit fără a da greș locul unui chisebuș sau altul, iar când apărea vreun nou calapod, femeia alegea soluția cea mai ingenioasă sub aspect promoțional. Stabilise și prioritățile, conform altei rânduieli, când spre sfârșitul zilei își împacheta catrafusele și degrabă ajunsese să cunoască în amănunt tot calabălâcul oferit spre vânzare. Și cu toate acestea, predilecția lui rămânea incertă. Oricum, nu se va implica într-o afacere sucită cu ochii închiși. Extravagantele lui ruminații ratau perfect și convingător până la un anumit punct. Deloc fanteziste și irealizabile, nici chiar în momentul în care vor fi aplicate, deși exista o marjă de imprecizie. Și era absolut necesar să-și gândească fapta, pentru a nu cădea în cursă. Un spectacol de mare clasă îți reușește în măsura în care este elaborat și chipzuit, iar plăcerea, în caz de succes, sporește în proporție directă cu efortul depus. Și pentru a nu se lăsa înșelat de provocările imprevizibile, el parcursese în repetate rânduri traseul plin de bănuieli și temeri, supraveghindu-și fiecare mișcare. Își verifica tenacitatea, se apropia de femeie cu pricina și peste câteva clipe se îndepărta având convingerea că obiectul lui e în posesia lui. Exerciții de inițiere, să nu-l dea de sminteală spontanitatea rebelă, căci vocația aventurii nu includea noțiunea de siguranță. Pentru a afla însă dacă ești sau nu în stare de o performanță, nu poți decât hotărându-te în cele din urmă să acționezi. Instantaneu, deveni întreprinzător. Ultimul impediment se dezlegase. Mostrele aveau o altă valoare pentru femeie care le comercializa. Dar să nu anticipăm. Își puse costumul nou, de stofă fină, avea morga unui reprezentant de la primărie sau de la fisc. Autorizația, vă rog, așa e mai comod. Nu-l vor mai tachina propunându-i să negocieze. Un atu sigur în favoarea sa, dacă asta le-ar adormi vigilența. Curiozitatea îl împinge înainte. Câteva secunde de trac, mușchii ochilor îi se zbat intens. Nervii, totuși. Ceva asemănător cu un vertij. Starea de anxietate se încadra și ea, pentru început, în schema pe care o cunoștea la perfecție. Se pregătise doar. Se delectase nu o singură dată, aflându-se imaginar în fața unui impas, ori a unei primejdii. Și frica trebuie să-l atragă, să-l absoarbă. Nu mai stingereau figurile scălâmbe. Ăștia încă nu știau ce plăsmuia el în minte. Se uita la ei cu o volată premeditare. Simulacru îi intrase în sânge. Orice mască îi se potriva pe chip. Să nu te uiți la ei posomorât, că îi pui în gardă. puțină ironie, mai merge. Tonul liniștit, protocolar, o strategie bună pentru țicniți. Perseverase mult pentru a rezista celor mai dificile și neordinare situații posibile. Intrigii nu-i pasă de coerență. Înaintează neabătut printre oameni și tarabe. Dezordinea îl întărâtă și îi picură curaj. Mirat că ajunsese prea repede, e ușor blocat. Nedumirirea însă nu transpare. Două tinere cochete examinează un uscător de păr. Nu frige, imită procesul, îl bagă în plete, îl pun pe cap, se hlizesc. Vânzătoarea le încredințează că e foarte binevenit pentru o domnișoară modernă. Așa a zis. Se tocmesc îndelung. Îl acopere, îi țin de paravan. Cât mai lăsați? Acum e clipa, nu tărăgăna. Aparatul de fotografiat, calculatorul și ferbătorul mare din Taiwan fusese plasate mai spre capătul drept al mesei. Nu e dispusă să cedeze atât cât ar dori fetele. Deliciile negustoriei. Aproape că nici el nu a simțit cum l-a sustras. Uimit de agilitatea degetelor și de gestul lui temerar și în același timp firesc. L-a scuse în buzunar. Un talisman ce te protejează de ghinion. Vânzătoarea dădea garanții. Trucul de maestru în păcălel trecu neobservat. Și nu fu reperat nici la 2 pași, nici la 4, nici la 10. Scoase fetișul din buzunar. Atâtea scamatorii pentru un flecușteț ca vai de dânsul. Sistemul lor antifurt, suspiciunea și adversitatea se dovede de data aceasta inoperant. I-au subestimat perspicacitatea, netrebnicii. Dorința lui maniacală de a-și vedea realizat proiectul acoperea orice urmă de vinovăție. Se uită pe furiș la amuletă, o cântărește în palmă. Va străbate același drum, numai că în sens invers. Scopul acțiunii lui, stop, un frison ascuțit îl străfulgeră. Asta îi mai lipsea, să-i o smulgă cineva din mâini. Prezența lui a speriat-o pe fetișcană. Brațele rătăcite se agață, doamna tresară, gentuța e deschisă. Cealaltă hoață, nițel mai răsărită, o va împinge în spate. Exact, o ciocnire involuntară gen ca la piață. Ultima încercare de a scoate ceva din poșetă. Dar femeia o ține strâns. Fa, nu vezi pe unde calci. Asta înseamnă ștergem putina. Și ambele o iau rapid în direcții opuse. Cea agresată nu e compătimită. Negustorii de la tarabe și-au însușit de mult regula. Nu văd și nu aud nimic. O ambianță crepusculară, fără discuții. Iar vicleșugul o exaltă, incită. Iată sentimentul pe care ți-l dă o excrocherie tolerată în mod legal. El însă găsise punctul slab. Nu se gândise cât de dureroasă va fi lovitura. O pornire căreia nu i se mai putea opune. Și reveni la victima sa. Jocul perfid îți cere să trișezi și să te porți cu impertinență. Stătea cu omuleta în palmă mai desfăcută și cu un surâs schimonosit în colțul gurii. Îi întindea momeala să o guste și să se prindă de ea. Vânzătoarea se seză în sfârșit lipsa de pe masă și el îi întoarse spatele când o auzi proferând. Hoțule, țipă mai tare, negioabă! Nu se va lăsa surprins ce mai. Hoțul! Îi răsună în urechi ca un semnal de alarmă. Acum e altă gâscă. Să ne jucăm un pic de urmărirea, să se afle gloata întreabă. Șovaiala e un fel de sfidare. Să ne luăm deci la întrecere, să ne dezmorțim articulațiile. Cine e mai tare pe piață, acela câștigă. Dar se precipită, își pierde treptat busola. Convingerea că prevăzuse totul fusese exagerată. Un handrălău tuns chilug, ieșit de nu se știe unde, îi ieținea calea din stânga. Zberături stridente se auzeau în spate. Abia dacă mai a avut timp să ocolească un crăcior încărcat cu pachete și cutii de toate mărimile, produse alimentare. Deasupra instalaseră ambalajele pentru ouă. Urmăritorul său intră în coliziune. Să te bag, mocofanule! Explicațiile nu mai au niciun haz. Dansul printre ouă e o chestie destul de haioasă, dacă e să o admir dintr-o parte. Sări sprintind peste sacii cu hârtie igienică și trecu pe un alt culoar, mai puțin aglomerat. Oamenii oamenii se agitau din motiv că nu cunoșteau de cine anume să se ferească. Îl îmbrânci pe un tontălău care îi barase drumul. Stătea ca înfipt și habar n-avea de ce trebuie să se miște, puș la mava. Îi sărire din mâini și ziarele și tot și ragul. Nu, nu de mărgăritare. Bibelouri, agrafe, broșete, nasturi, ace și alte mărunțișuri atârnate de gât. Pășii peste dânsul și coti pe aleea ce ducea spre pavilionul de zarzavatări. Un segment insalubru și unctuos, unde densitatea pe metru pătrat atinge cote inimaginabile, iar legumele și verdețurile sunt înșirate pe pământ, îngrădind trecerea. Se va pierde în mulțime, să-și recroiască planul. Ajustările se impun. Are de făcut piața. Excelent. Să ia o mimică de circumstanță. Să întrebe cât costă ceapa, de exemplu. Să caute unde nu e prea scump, deși toți indică același preț. Să se târguiască. Te milogești pentru câțiva bănuți? Îl întrebă o băborniță mai clanțoasă, măsărându-l din cap până în picioare, apreciindu-i pe semne costumul bine croit. Altădată nu ar fi avut atâtea pretenții, că roșiile spătate, castraveții zbârciți, iar mărarul ofelit. Puse imediat cuvânt și vecinul babei, un bâlbuit cu fața lungită. Vezi, mata, crește dolarul și noi ăștia cu pătrunjelul. Nu putem,

Creativa lovește în adins piramida de varză ridicată chiar în una din treceri. Desface brațele neputincios. Se mai întâmplă, în răspuns la ocările și indignarea ce n-au întârziat. Are câștig de cauză cel care se preface cu mai multă insolență. Să accelerăm, nițel, să salvăm aparențele. Nu mă sperie nici viclenia, nici vehemența voastră. Starea de tensiune crește imperceptibil în jurul său, ca un semn rău prevestitor. Evită cu mare dexteritate orice obstacol mișcător. Fața ei se înăsprește, o uneltire idioată și amestec de truculență. Și nimănui nu-i trece prin cap că traseul schizoid nu e decât o distracție stupidă. Urmăritorii lui se înmulțiseră, dar pentru a nu se teme de dânsii, el învățase să se apere, să ia bariera și o apucă spre ieșirea din pavilion, pentru a scăpa de înscenarea aceasta prost regizată. Un gâfâit adânc erupe din peptul lui. E deja în plină desfășurare. A trecut fără să-și dea seama la pas alergător. Este constrâns să se conformeze unui scenariu aproximativ și insinuant. Când ajungea pe muche și nu mai avea nicio speranță, dădea frâul liber imaginației. Își mobiliza aptitudinile și îndemânarea. Și fuga aceasta sincopată, cu mii de ocolișuri, dă din mâini, sare dintr-un loc în altul, să nu mai împiedice nimic. Se lasă călăuzit de instinct. Opțiunea fusese insuficient motivată. Ar fi putut alege, la urma urmei, un buzdugan. Nu era scump, cu ornamente în stil oriental. Asta l-o opri, absența elementului autohton. Iar cu un lucru străin, nu realizez mare spravă. N-are a face, i-ar fi fost de folos, mai ales dacă ar fi avut norocul să-i pice unul fermecat. Mai mare dragul. Îl arunci în țeasta celui mai îndrăcit dintre trepădușii himerici, iar buzduganul se întoarce la tine. Îi măcelărești pe toți fanfaronii, până nu mai rămâne niciunul. Mai zic și eu randament. Și povestea se limpezește pe dată. E tocmai ipostaza voinicului neînfricat și biruitor în toate, dacă te duce capul să-ți alegi uneltele. Dar nu e prea obișnuit cu fapte eroice. Asta e buba. Și atunci, poate că ar fi fost mai indicat să ia capcana pentru șobolani, sau pentru șoareci, sau pentru alte legioane. O minunăție de reclamă. Cutia cu lănțișor și un desen sugestiv. Să o instaleze la gura târgului, la poartă, adică adiminind una câte una pocitanile ce vor să pună laba pe el. Numai că vânzătoarea șobolan ar fi intuit că e ceva la mijloc. Contrastul era evident. În costumul lui de ultimă modă, s-ar fi compromis înainte de a fi apucat să-și dea cărțile pe față. O deviere inadmisibilă în contextul a ceea ce urma să înfăptuiască. Și acum nu-i mai rămânea decât îndârjirea de a escalada. E de ajuns să închizi ochii și să ai impresia că ești invizibil. Halucinație edulcorante. Îi se joacă o festă. În dreapta umărului lui răsare un cap de cal cu coama răsfirată. Degeaba n-ai vrut să mă iei. Nici nu te-ai uitat la mine. Urcă, până nu te-au înhățat. Gâtul îi se îndoaie din greabăn. Te voi purta cu grijă. Bine că n-a zis ca vântul. Ar fi ridicol să se agațe de creasta lui. Te-ai rătăcit cumva, prietene? Nu mai e acea vreme când zburai ca gândul. Îi strălucește fruntea de transpirație. Fruntea lui, nu a calului. Și nici măcar nu intri în standard. Nu te supăra, drăguțule. O scot la capăt fără ajutorul tău. Bidiviul nechează disperat. Acuși se va face nevăzut. Rămâne puțin în urmă. Calculează distanța din fugă. În câmpul său vizual apare însă o siluetă ca balină. Îi suflă în ceafă. Îi frică. Alunică brusc, se sprijină în mâini, aproape că se tărește din inerție în patru labe. Și-a zdrelit genunchii, dar nu mai are nicio importanță. Se ridică energic, o creatură desfigurată care se cabrează și arată cu degetul undeva înainte. Prindeți-l! Trupul lui e ca un mânz nărăvaș, nu se lasă călărit. Se raliază șirului de oameni ce se mișcă în aceeași direcție. Un țopârlan trecu fulger pe lângă dânsul. În consecință, cam așa se iese dintr-un joc ce nu te mai atrage, fără să-ți pară rău. Și nici zare de agent de pază. Neispreviții ăia cu ochii aviz și goi, să-i răsucească brațele la spate, să-l imobilizeze,
să-l supună unui interogat.

0: Toriu. Nu se gândise ce le va spune dacă îl vor prinde. Atât de sigur era că va izbuti. De fapt, actul în sine nu presupune neapărat o explicație plauzibilă și rațională. Să-i toarne proces verbal pentru comportare instigatoare, să-l bage la dubă. Îl vor crede bun de legat. Ce? De cine mai e tu? Bă, acuși îți lipesc vreo două, poc, trosc, îți dau eu ție confiscarea stereotipurilor. Cu ăștia nu te joci, nu-ți mai vine a improvizației. Dar nu le voi mai face eu și plăcerea asta. Ar fi prea din calea afară. Va intra într-un bar întunecos, va comanda un coniac și îl va bea dintr-o înghițitură, să nu-i simtă gustul. Puse talismanul alături de păhăruț. Această bagatelă ar fi trebuit să fie apoteoza divertismentului. Combinația însă nu fusese decât o chichiță insipidă, cum ar fi săvârșit ceva inutil, stârnind tărăboiul sordid pentru niște motive destul de confuze. N-ar fi recunoscut nici când că mobilul acestui experiment hazardat ar fi putut să-i scape. Consum ilicit de imaginație. Un surogat, fie vorba între noi. Și îți dai seama că această compilație este înșelătoare. E posibilă orice turnură, chiar dacă împrejurările par ați fi prielnice, ocrotitoare. Viziunea urma să se concretizeze, modificându-se inexorabil, căci n-o fi născocit el toată tevatura asta cum urmăritori. Fie rar să fie. Se va întoarce pe același traseu, să spulbere bănuielile. Iată locul unde s-a potecnit, prunele strivite de talpa lui. Comercianții își strâng deja troacele. Asta încă nu demonstrează că a fost gonit cu adevărat. Să fi luat vreun fluier răvânt pe urmele lui, numai că degrabă o fi renunțat. Există serviciu pază și e de datoria lor să vâneze pungașe. Oricum, va reveni la femeie cu pagoba și va zice: fetișul mi-a prins bine, ai putea chiar să-i ridici prețul, merită. Tipa însă lipsea, o fi plecat mai devreme.
1: La Fonoteca Radio ați ascultat povestirea Talismanul de Iurie Bodrug în lectura autorului. Regie artistică Ilie Stratulat, redactor Nina Parfentie. Înregistrare din anul 2008.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Oportunitățile de dezvoltare a colaborării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională, precum și agenda europeană a Republicii Moldova, au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ministrul apărării al Slovaciei. Șeful executivului a apreciat sprijinul Slovaciei pentru parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea de a consolida împreună stabilitatea și securitatea europeană, menționând că țara noastră nu este doar beneficiar, ci și parte a acestui efort comun. La rândul său, oficialul slovac a reconfirmat disponibilitatea de plină a țării sale de a susține Republica Moldova în parcursul de integrare europeană, reafirmând angajamentul Slovaciei pentru consolidarea parteneriatului bilateral prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, învățământului militar și cercetării științifice. Destinație nouă de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Călătoriile spre Spania devin mult mai simple odată cu deschiderea zborurilor directe către Madrid. Noua rută va facilita vacanțele și deplasările moldovenilor către una dintre cele mai populare capitale europene. Zborurile spre Madrid vor fi operate de două ori pe săptămână, în fiecare zi de marți și sâmbătă. Lansarea destinației a fost marcată printr-un eveniment festiv organizat în terminalul aeroportului. Menționăm că în vara anului curent de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău se va putea zbura către 68 de orașe din 33 de țări prin intermediul a 29 de companii aeriene. Specialiștii de la Calea Ferată din Moldova efectuează verificări tehnice suplimentare pe segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești din urma ploilor abundente din ultimile zile și a riscurilor sporite de inundații și alunecări de teren. Sunt vizate linia ferată, terasamentul și construcțiile, în special în sectoarele cu risc de alunecări de teren. Potrivit CFM, este analizat și comportamentul terenului. În condițiile precipitațiilor abundente și sunt stabilite punctele unde vor fi instalat senzori speciali de vibrație și monitorizare. Sistemul de monitorizare va permite supravegherea în timp real a stabilității terenului și a impactului traficului feroviar asupra infrastructurii și terenurilor din vecinătate. Sursa precizează că segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești este strategic pentru economia Republicii Moldova, deoarece asigură conexiunea directă cu portul internațional liber Giurgiulești. România a inițiat o declarație comună a statelor din grupul Prietenii Coeziunii privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, document susținut de alte 15 state membre, a declarat președintele român Nicu Șordan. Potrivit liderului de la Cotroceni, prin această declarație comună, statele semnatare solicită ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene să continue să acorde finanțare consistente pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, considerate esențiale pentru dezvoltarea economică și reducerea blocajelor dintre statele membre. Declarația comună urmează să fie prezentată formal în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene și va fi luată în considerare în dezbaterile viitorului Consiliu European. Țările europene membre NATO ar depăși în continuare Rusia în domenii militare cheie, chiar și în cazul unei retragere a Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică, potrivit unui raport Greenpeace. Documentul afirmă că statele europene NATO împreună cu Canada au cheltuit circa 626 de miliarde de dolari pentru apărare anul trecut, față de 190 de miliarde de dolari alocate de Rusia. Studiul a constatat că avantajul Europei a fost extrem de pronunțat în ceea ce privește avioanele de lupte, membrii europeni ai NATO și Canada operând 2215 avioane de vânătoare, comparativ cu cele 1064 ale Rusiei. Același lucru este valabil și în cazul navelor de război, unde membrii europeni NATO și Canada dețineau 143 de nave față de cele 34 ale Rusiei, dar și pentru sistemele de artilerie. La final, datele meteo. Pe 27 mai se prevede cer variabil. În nordul și centrul țării, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
4: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul aniversar Gheorghe Mustea și prietenii. Interpreții Vitalie Advahov, Sergiu Garabajii, Marina Dobrescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alții, au fost acompaniați de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Înregistrare din 2 mai 2025 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul.

Dintotdeauna am admirat personalitățile acestui neam, dar poate cea mai dragă mie a fost legătura cu Ion Druță, căruia i-am dedicat și o lucrare muzicală, Păstorul și Mioara.

Chiar dacă până acum munca de creator îmi aduce bucurie, totuși mai doream să simt pulsul unei orchestre întregi sub bagheta mea, să respir muzica prin fiecare instrument. Așa a început adevărata mea activitate dirijorală. Primii pași i-am făcut la Filarmonica de Stat din Republica Moldova, apoi am continuat la compania Teleradio Moldova, unde activez cu dăruire până astăzi.

Astăzi culeg roadele acestor ani de muncă. Am o orchestră minunată cu muzicieni de primă clasă, oameni care împărtășesc aceeași dragoste pentru muzică, aceeași dăruire. Și știu că fiecare sunet pe care îl scoatem împreună este o punte între inimile noastre și ale publicului, între trecut și prezent, între tradiție și inovație.

0: Nu pot să mă vorbesc despre cea mai prețioasă creație a mea, copiii mei. Adrian, care astăzi este concertmaestru în Orchestra Simfonică din München, în Germania, și Diana, o violonistă și profesoară de excepție, care activează în orașul Trieste, Italia.
1: Dragă tată, eu și Diana, care din păcate nu poate fi astăzi alături de mine, vrem să-ți mulțumim că ai avut răbdare și înțelepciune să ne îndrumezi pe această cale. Vreau să-ți mulțumim că ai fost și ești un tată care și-l-ar putea dori orice copil.
0: Acești copii, cu talentul și dăruirea lor, ne-au arătat că muzica nu este doar o carieră sau un vis, ci mai degrabă este un dar care se transmite. Împreună cu familia mea am construit un adevărat cămin de muze, un univers în care muzica este inimă, aer și viață.

0: Mulțumesc din suflet.
1: Succesul primei opere m-a impulsionat să continui, să nu mă opresc aici. Așa a luat naștere dorința de a scrie o nouă lucrare, la fel cu tematică istorică, care să vorbească despre rădăcinile și destinul neamului nostru. Așa s-a născut opera Ștefan cel Mare, după un libret de Constantin Cheiama.

0: Soprana Tatiana Costiuc și Sergiu Garabagi Bariton. Maestru Gheorghe Mustea, director artistic și prim-dirijor al Orchestrei Naționale Simfonice a Companiei Teleradio Moldova.
1: Prieteni, am transmis

selecțiuni din concertul aniversar Gheorghe Mustea și prietenii, interpreții Vitalie Advahov, Sergiu Garabajii, Marina Dobrescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alții, au fost acompaniați de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul.